دمیرچینه نافچه یا ماسی سال ارمنستانه اوه که ایک شو بوید کو خدمت استانه کدی کرید هزار رحمت لوی بنو هر کسا که خدمت هنره کدی کرید بله گدایت خوش تبی ما گود آمیره و پیتوی جانکاری و خملاندن آجنکا جنکا کرد شکه بنده جنکا که خدان هستت نازک بیا خدان روشت بیا خدان زوغ بیا جنکا که واسا بیا دویا همی گاوا خمل و کوکوه آن گوده کل سبحانی بربسک آجندک بین سنجق قرفل خزیمک عران دفنه بعثی خزیمک آمازونه نافچافک توخک تیت رستک کمل ملجم بازنک گهارک گستیک و بازنک پیایان کود بین حجول اما هجده ایدی ما گوتن آمیلیت گو جنکی کاتینان ام ده این بحثی ای که کهیم کلوخک آمیره که ای حل گرتن ها پیتوی جنکی بوب کار اینانه وک کلدانک یعنی کلدانک کرده دا و کلو شه پرچه و آوینا یعنی که خودی کارناهیه یا بچیک کتته دا اف کلوخکت ایتا چه کرن ده اینن دو پاچین پروکی ای تندی ایک برن گو هر دو دم دن نسر ایک وکی چار گوشه کی لیت این ده هر دو پارچا سر ایک درین دو مندور گو ببیتا پاتا که دو تیخ یه چار گوشه تیخ اک جوی چار گوشه پاتا که پاتا که هر چا بیتنو او بولای ناف دایا یعنی وفنا بینیتنو تیخ دی اش پاتا که باش و لیف رنگی جنکی دویتن او دبیتا ریه کالوخ کی یعنی که ده بچا بیتن او دبیتا لای در باب کارتینا در وی کالوخ کی پاشی دیسه گوشی وی پاتای یه چار گوشه بر ایک اون نیوکا چار گوشه کم کنو ده هر سکا پک ودرین گوش یک جی ده منیتا ندری و کیسه گوشه کی مینی تو ده قیتانه که یا بند که کی بنه سر کجیوی سه گوشه یو او مای و او ها ساده بیتا کالوخ و کی ما گوتید ایتب کار اینا هم بو حل گرتنا پیتی بیت جنکی کخو او شیطوی بکارت اینا هم و سری دیار کرینا و پشتی وان پیتی بیا کتا تیدا دوی کجیه سه گوشه مای بردای قیتان یان بنک پیوه دی پسر دا اینی تا خاره و دی تی آلینی تو گریدت دی وکی بالول که کور پیچای لیت دی کند بشید که خورا و هر دمکی پیتوی بود

بله گادارت خوشتوی امیر دویه مگود کل دانکه او امیره که تایبت ابو هلگرتنا کل چاوید جنکه او کل دانکه ایتا چکن دم سرژکن و دی کلکی دی جنک رانکوی شچوک پیهل سر گوشتی دا اینن آنکو دی کول رانکی گوشتی وکنو دی شونو پاقش کنو دی اینیت هندک آری تیودتن دی وگمری نیتن یانکو پرخی نیتن حتی کو تراتی خو بعد دتا آریو دیوی آری خالی کنو دستا که دی کنو دی هر پرخی نو وگمری نن حتی کو باش بیت از ها کرنو ورکی دی او بخو وکی چرمکی گمار کری لی ایتن بردام دی نن بیتن پاشی دی لایوی پحن پیک ودرینو لای زراف دهل نوکلی و ده تانش ده تویجی بدازی ودرین که هر کلی اکی درین ده مورکه که بچیک یان دی فرنگی دویتن بسر دازی که خوبه کتو و ده درینو خوصا هر دو تانش ده توی کبله پیدی کلی ده نخشینن موری که رنگو دازی بیجنه کل دانک آنکوم مالکا کلی چاوا جنگ ده کلی چاویت خو کته و کل چیف کی کتت کالوخ که ویدا که دورت خوشتوی یعنی کردا بار بکن پیش اصازی ها کردواری گلکا پیش کفتی بیا یعنی صنعت کردا افتش دهمی پزرخوی چکری یعنی افتش نبولیسی که بچیف کریتر کلو کلدان چیف او همی دستی تات نچکرن نو کشی من المال نمونه که هی ام دهی نکل چیفی اوید کو کل پی کرد ناف گلی دا او چاوید خو پی کلدان کل چیف آمیره کش دارا ابنوسی یان یه گیزه یان یه قاچت ایتا چکرن او جیش لای کوی یه گروور او وکی دستکه کی پیچه که ستیره یه دی سروی سر تیجه او حلید کنو و یه گروور او دره جایا شش حتی هست سنتیما شلای دی ستیرتر هندک جارا نخشالید کنو او دستکوی های کلدان کی و جنگ ده کل خود کتا کلدان کی و و ویج کل چیف کی ده سر زراف کتت ناف وی کلی داید کلدان کی داو چکل پیوپ مینیتن ده ناف برا هر دو مجیلان کیت خو چاوه خورا اینی تو بد ده مجیلان کیتوی پی رش بن پوی کلی و این نبکار اینان بو جانکاریا چاوه جنکه.

0: الو
1: الو السلام عليكم.
0: هلا وكاك ابو بكر شلون يا باشي؟
1: سلام ما مصارك باشي
0: كيفك تصابن كرمك برو
1: ما مصارك سلام لو تو لو حواله تو لو جيجري راديو
0: حواله
1: فولكلوري
0: جالكس باس
1: ايك ما مصارك اوا هاوين بخير وخوشي تشو
0: بله بعد پاییزه اما نه؟
1: آجا پاییزه
0: بعد پاییزه بله
1: آجا گوچان پاییزه با عمره تو هنده کرتا گوچی خطا هاوی ندستانه
0: آها
1: برام پاییزه بخیر ده چی برام مسکیره دستانش او سر مزنه
0: اره اره تا چه های سر پاییزه؟
1: آه
0: تا چه های ابو مال سر پاییزه بیشی؟
1: والای اما اشتاکه های ها آیا با تو بیشم
0: دیک کرم که
1: نوجه بران فایزان مولم هرده گلاوی زان گر فایزان مولم هرده گلاوی زان

0: بيجي كلام المهمو جيك لانو بوشيكتان
1: قالك سباس كاك ابو بكر ايش كلك جي بلي قدرت خوش تبي امدت بعدهم بين سار بابتي خو او اميري جنكوب كورتينان بو كشخاخو بو جان ياخو ما كل كيف قوت امدي شنك كلي جوبا كلي جوبا درمانا كي توزا يا رشا ابخول داس بيكي وكي بريتت بلاكي تايبتا ريوي اجدافة طيسيت دي جنك وان بريتو كانت بني هوني دا دي بداسكي هوني قطن بو بلي هونو جي مسوغال يا جونيا دا قطاي دي قطن وهي كان دي هال قطن حتو تشكريك تي دانامين دي ها جورا كودي ساكني تبلوخو كاني بيشاكو غريكي دي قطن حتوت كانا توس وكي اولي ليت كان هكا دي طيسي جي ها دي قطن شكي اوي تبيت بيتا ناكو بيجون ببيتا وكي توزي لبيتن بشتي والتي كو تشك غريك تي دونا مينن دي اينن ابي كلي كانا نوف بوطاكي ودي هال دستي خود بوطايدان دي هدي دستي خود بوطايدان دا او توس چيتا امانا كي دا يان كود ناف قماشي را چيتا ناف بوطاي را دا وكي يا قطمي وكي صفين كاكيا او موي دي اين جارا كود دي قطنا با او سر كفتي دي قطنا با حتى همي ولد كان و همیت نپاتای دو چیتا خواره بشنگی ده اینن اوی اکل بشن کلی ده اینن کنت نف ایده دا کل دانکی دا پاشی ده اینن کل کیف کی سروی اخنه یه اوه زراف بنویه دسته جنکه دا ده دو سه جور تحلین تو اینیت ما بینا حد دو مجیلان که تخو ده اینیت و بد او کل ده مجیلان که توی ونیسیان بینه جاف کل دای بربسک گدارت خوش توی آمیرکا هندک بینه بربسک هندک بینه سنجاق برپس که امیره که وکی تلک و دوتا کریه یا زراوه جنکت کند بر پچاخو را شهر دولای تریت خو کود بیجنه ویلای پچه بسک دی کند برپسکا را دا کو نافجاوه جنکه کو بیجنوا میاب دنالای که هندک جنکه دولمت وان برپسکا زیر و زیوا بخوچید کن دف زیرنگرا و بحنت چت کم ابي زنگينون يديش قاف سنجق قبل سي كي بخود كرن تخني ما هي دي فرق قرفل روش تكبو نوف جنكيت كودا دوت وقت دا جنكو لو هيك تفنخو كنت كر وافقر فلا وكي بزمارك يا سلك يزراوا سلی دیه پحنو هندک جارا مورکک جید که نت نافدو تا چکنج زیری یان زیوی جنکه لای زراف کرد توی لای دفنا خوراو اوی کنکری لای دی یه پحن تمینی تا سر لای دفنه جبو جانیه و اکو بجن جانیک دو سرو چا به جنکه سلو سيماتي توي جانتا دياد كرن اف قرفلتا قرفلاب هنده كوب كارتينا نو كجي ناف كردو غلقو كيوي بس هشتا ناف هنده ملتا يا ماي خزيمك اواجي آميده كي جانيه تيتاب كارينان شينا قرفله و تاتا چكرن زيري يان زيوي هل بزرنگه چت کن یا پکوتیش کوانه کیو لای کی لای کی وی کوانی بردای او لای دی پارچه کا پهن پیوت مینیتنو او پارچه پهن یا نقشان دیا هندک مورکت هیر یا جان تندک جهار آسد کنو بنویجی هندک رشالو کت هیر هندک خلکت بچیک وید پک و گرد دنو جنکه خزمت کنه دفنه خو لوی کنالای دفنه یا کنکری جه قرفلی لایه که دفنه داشور بید و حتی تا یعنی او خزم داشور بیدن سال ایده حتی تا سالی وای او ریشالو که پیو لقیان او جیبو جانیه و سلو چاوه جنکه پیته تاتنه برچاف ما دیف خزم که را ما های ران اپ پیو گلکو که ما گیم آیا گوله بی ران دفنه اوه خزیم که مازنه لی اوه جه خوی تایبت هیا او جی او گوشتت نا برا هر دو کند دفنه را خمخم که کند کرنو وی رانه دکنه و دفنه آوان دا شورد بو بیتا سر دف دو جنکه و هند یا مازنه که گلک جرا جنک زادی گاشکیت ناف کوانه وی را کتا دو خدا لی اف ارانه ناف کرده گلک یا کم بو نو کهشتان در ملت ها هی هر او نمایه نو کهش یا ناف حلب و مایی هنده جا گلک جارا جنکا جهاتی آنکو یا دولند مند بایا هر دولای دفناخو دا کنکنو گوشتنی و کشی ده قرفلی کتا درخه کراو رخه دی ده خزم که کتی و نیوه که دفنه و ارانه ده کتا توی رعاسه کتو او همی جیل سادم کون سیمای جانیا جنکه بود.

بله گردارت خوش توی ما ایده که بو نفچاف تایبت او بو بچی کب کاتینا چند مورکه که دبداز یکی وکنو یان همی مورکشی شمایی ما یه های توخک رسکه که جنکت کراستایقو پیتویه افرسکه بگردن ها جنکه بپمینید توخکت ایتا چکرن ده این مورکه که مزن لایه که و آسه کن که دزیوه چار حتا پنج تایا بید ده هر تایا که جدا و دیویان آجن که رنگت مورکت هیر یان ناونجی پیوکن و هندک جارا هر تایا که رنگک مورکا پیوت کن هندک جارا جی هر تایا که مورکت رنگا و رنگ و تیکل پیوت کن و پشتی مورک همی تایا وت کنن ده درجه هایوه لدیفتی راه یا گردن آجن که بید دم خلاص بید شمولکا دلای لایهدی دیسا همی پای دزیت مورکا که بتنه را بنو وی مورک آسه کن لایه که دیش دیکن خلف آنکو وکی خلک که لیکن دمیت کن از توی خو دی مورکا بتنه یا مازن لرخ نفدوه بیتن نفدوه خلکه لرخ دی رابن حوصا دی ایتا گریدان و گردان جنکی و امینیتن پحناتیوه دو حتا سه سنتی مایا اواجی ایک بوشچک جانیا جنکی هجب بیجین افتوخه دیو جیهاتنا خدانی بو هندک جارا جزیوی یان زیری تاتا چکه نخشاندن هندک مورک و ریشالوکا کل سر گردن آجن که دا پهم بید آمیده دی مای هی تیت اوجی چکه که جان کاریه یا جنکاب کارتینا تیت پنچ یان هفت بازنت خورستینا آنکونی و کاوان یا تجیه ایتا چکرنج زیوی یان زیری اول جما را بازنا یا ما گوتی که پنج حتی هفتا یعنی وکی مزن ترش همیان اف بازنا دش ایک راکشای نو ند گرو برن و پتر وکی وینه هیکی هر رخکی او مزن دو یان سه بازنه دیپ سر ایک وقت کنو خلک زیری مرجا کی که هر ایک شیابری خوب چکتر بی تو هر دو که دیمایی که هر دو سرا که هر ایک کبیت لایا که هر ایک جوان سرکه که زراف یه پیوه و یه وچمان دیا و کی کلابه که لیت ایتنو وان بازنا هر ایک خلک کیان دو یه پیوه آسه کرینو هر خلک جوان تقال که آنکو گروور که بچیک یا پوی خلک وو پیوت بنا ریشالوک پیوت لازنو و لفینا سر جنکی وو طبعا تا تبکار اینان ویتی تی جنک دی پوشی خو کتا سر خو هلو اکی کلابه که وی کتت پوشی را و پی گرید داد یان که تخنه پوشیه گادارت خوشت بید الهنداوی ان یا خو او خلق گل ریشالو که ده اتناف هنداوی ان یا بری جنکه و ده دیمانه که جانیه ده تا سر و چاوه جنکه.

hani hayal emrüviş, birey mürüvi, şirintiler berçavet mürüvi. Kasadi, ketkat fasadi. Yani batali, خرابیه پیدات کتن. لو ما گل که پیدی بیه چرنگ مروف نمینی تا بطال. کسب صلا نابه ملا. کسب صلا نابه ملا. یانکو کسب پنوه جکی نابی تا ملا. کس آقل خونا دب بیه کسی. گوتی قاضی لو قاضی هر کسا کش خو راضی یعنی دبینی مروف چنده یه چنازان جی بیتن خونا ده تب کسی وزید کت که اوش همیا نکو بیشن عقل تره و پیتر مروفه که شهر از هایه لی همی کسوی هزره نکن هنده که تین اکسا زانن که نکو بیشن یه شب عقل تره تین او مروفه واسه پیشت کبیتن گوتی کره مری شگر نا ترسید حاشا طبعا هکا کره مری مده چه و شگرگی ترسید کت ش اولاد شرین تره او کریان مروف کت او شل مروف کت او بر همه مروف تینیتن خوش عیالی شرین تره کچا قره چی؟ نابا خاتون سر ایوه ای که مازنهای گوتی کچت رینگالا ناگرن وجهت چمالا ای گوتیش پرا پر شندکا هندک دچه طبعا اش گلکا گلک چیت وش پیچکا پیچک چیت ام عمره لگ لگی چوب تق تقی با یعنی بوی کسی تیتن اوی کو رنج بریت کتن و بردام چی تا رنج بریت

يخو وكي يب شباندي وكي لق لقاي هما عمل يخو دي بتاق تاقبت جمكي شولوي السر هنده كوتي رم تور هلناي يانكو رم او شربت كر هم دي بيجين شير تو بكا تير كده ناهي تبشاتم يب يجيتي بشير بشيري نابعدت بيري امرو به بچکات خود تشتکی فیر بی امرو به دمیت سر و اکو بیشن هزرو بیرا حتات مریجی نشد اوی تشتی بیارید جن تی دیتن دی ناه دیتن منو فچه جن اکادی بخو پیدا کردن لده ای که اکادی بچرنگا ناه تا پیدا کردن دورج دا اشارتا و ام همی ریزا کامازن دای که بگن دیسا سر جن که گوتیا جن ستینا ماله یا او مالا جن تدانه بید او ستین کاش کستیا و او مال یا به سر و برا گادایت خوشتو بید بله گادایت خوشتو بید تا ویره دمی دستی بیامده صلاوت هفکارت ما در هنر سالار جلیل و سوشال میدیا یوروجیال امیر بوهوا تا خلق کدی این همی بخیر ملت کرد سرفراز و سربلند.

0: سلاو دمبوش گودر نه جو خوشتوی گودت رادیو دوک شباب باش بیت امگل کیف خوشین جرکردی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کش کن برنامه هوا برنامه شبو شبا شبو شبان آماده کرنه و پیش کش کرنه برای و شبان کوچر اب جینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال سیهات دوکی روژیار امیر نهل خلی دوباره سلاف گادرو بینرین گلکن خوشتوی بینر سوشال میدیای اکوانت دوک رادیو سلاف الوجبن شبا اجیب باش بید ام گلک کیف خوشین که دست پیکا هفتیش برنامه هادی ندیوانه هوا ایویوی چنده که بشین وی هفتی همی خزمت ها بکین وکی پیدوی گهدارن هجا و خوشتوی گهدارت برنامه وکی انزانن روژن اکشن بی افشف او اکی افشفه ام بابتا تینت خزمت ها دا وجا او بابت چه خیزانی بن روشنبیری بن جواکی بن ساخلمی بن ورزشی بن دیار ده بن رفتار بن حتی دو ماهی که بو افشفه جی ما بابت که حاضر کریه هیو یوی چنده که بابت ما افشفه که جه خوب بگرید بابت ببیتا جه مفاور گرتنه بو ما و گهدارو همی بینه را بسیاره ما تایبتا ابشینوارن خنزوه یک شوان شینوارا مکر یه پسیار ما یا وی خلکی ایویوی چنده کو پسیار یا آسان بید و برسف جی الدفوه بید پسیار ما تایی بتا بشینوار خنزوه شینوار خنز ایکش جگرینترین و کونترین شینوار کردستانه یه شینوار خنس اب دوازده پارچا پیک تید آن پیک تین شینوار خنس دکوین تا بسر دورداریا شیخان و بسر پارزگاه دهوکه و امنا بجی که چلا چه بوینه و سالا چنده وکید بجن شینوار خنس هاتین آشکران کرن بس بسیار آل ویره میجو دیروکا شینوار خنس دزوریتا سردمه که سردمه آشوریا عثمانیا یا سومریا بو پیوندی دنو برنامه شب و شبان لرادیو دهوک این شیم رکاوان هر دو هیلا هر دو شمارا الگل مبش داربن
1: جبو پیوندی دنو برنامه رادیو دهوک دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک

0: دوباره سلام گادر و بینرین گلکن خوشتوی از خلک و برنامه شو و شوان یا افشوش بجداریا رونا کاروان حوالا سوشاله حوالا اکتیف یا سوشاله دست ببکم روناک بجید مروو دلپاقش یه هاریکار ادگل مازانو بچیکا یه دفن بلند نینه خودی مروو دلپاقش شما همیا دیر نکت انشاءالله گلک سپاس بودا روناک کاروان حوالا سوشال میدیا گلک سپاس بو بجداریتا دمه هاتی ام پیوندیا ور بگیرین ام جمعای ور بگیرین جمعای پیوندیا کری شف باش جمعا شف
1: باش پیر خوش پیر خیلات هایی باشی
0: گلک ساغ بی سپاس جمعا تیا چوانی
1: الحمدلله گلک ساغ بی سیدا سلام کتاب همی بودارا دستر بو بازده ده ابرکه جی کل بجردی و تی بسین ارس اقسنت ام بجین و اپسنت ام بجین بنا جی همو فای بو گردارد مجی و هلا مجی چلو بیا
0: هیویا مجی اوه آرمان جا مجی اوه دمی ام بابت اکیدینین او بابت جه خوب بگرید ببیتا جه مفور گرتنه او خالن لاواسید نرینی نوجواکه مدام همی بکنه وان خالد باش ام دیار بکن بو گودارا که آزاد آخف نگوتا من دمه گوتیا من جمعال گل مبریکا پیوندی تا ها جه بو
1: بله
0: اه چه گود کاما تو بیجه چه گود
1: سنا بسید من خوب کن بس
0: اوه مروف اکر دل پاقش اوه گوتا مش ات گوه مدا گوت اوه ات گوه مدا
1: انشالله همینش دل پاقش را بینو سر و در بین یعنی بوسا بین جه باور بین و جه سقطه همی حوال و بهدار بین و دل پاقش جی راستی
0: اوه وجا که درفت بدمن جمعا درفت بدم ببوره متراوستان دی که آزاد گود که آزاد سیده آزاد گود اوه سر جمعه هات حوالکات دل پاقشه بگمان دمه وگوتی هندک نیشانه لدفته هین و بو که آزاد دیار بوی که تو کسا که دل پاقشی و جا او مروه دل پاقش هندک نیشانه لدفته هین هندک اپریکاب هندک وکید بجن صیفتا بیت امرو وکی دل پاکش که بو موان نیشانا دیار بکه کسی دل پاکش کی نه؟
1: بله امرو دل پاکش او کسی نیت وقتی دمت آخوان اخنوان یا جه باوریه بدن باوریه و حالی کسی بدن و مروف دیگه آزگو بدن مروف اکی بجن اخ خودان اخنکا نرم بد یا رازیه رازگو بد دل پوز بدن و ما هندک زارا هکم رو پشتگی باخ و جی آن بلیم روش ایتی بینید آن ای بلیم روی تیلت ایلی بورین جی بدک مروی هبن بر هنی جا خاچنا بود مروف همه ای آسه بودن هرچه ای پشتگی بود مروی و مروف لینا بورد آن بلیوی بلیم روی جی هلا مروف همه هر سر ایتی دواخ بود اکم زمان خود دین مروف همه هر کسی نبورد آن بلی بل ولو بل که گل زارا هندک بس هنج بجنا مروی مثلا بجن از فلان پشتایه هو تا بو مروف بلگه باور جی جنه گردن بس مروف دل پاقش باور جی زی گاچهنی اخشنات گردن
0: بله
1: بله
0: او خالد او نشانی تا دیار کردین کوتا گود مروف دل پاقش دوید اف نشانه لدف بن اکشوان نشانه تا گود زی الخلکید بورید ولی خوشد بید هروسا هردم بله. هش رازگوید گد یا رازگوید در اول دفنینن و هر دم هاریکاره منجی هاریکاری بو حوال و بو کسین پیدوید گد راست اف هر سی نشانه تا دیار کنین همین او جه خدا بون بله
1: بله کیف خوش از او کس مثلا بگاه کیف خوشی در عالم کیف خوشی قوال او چند بسی جهی بدن مروف یه انسان در پاقش یه او پای کیفا مروف یه خوشی در عالم بدن
0: جانه
1: مروف گلکی هاری کاره گلکی هندک جارا غیبت دیره و یه آرام هی آرامی و امناسی هم در مروفی های او انسان در پاقش گلکی یاش همیه باشتر جی مروف وکی مبوس یه مروف هندک راز روی گلن نکم رو بی هر مرو جه سفر دی بزن وقتی تیگه هشت کنه که باش مرو بو مرو بی گلن گلن افشتا باش برن یعنی که مرو سختین دجارا weg gegeben, Rückmeldung, als ich dann nach der 18. August gebaut habe, ich bin ja dann bei der Allem, der 18. August in der Eisen. Gelek, gelek, den Ruf, John Turbut, als Turbut, als ich halt da,
0: John. تا هنده نشانت گلک جوان آماجه پیکرین تایی با تبا دو ماهی که تا گوتن هر جهه که بید خوشیل وی جهی بلافت کد هش خوشید کد و خوشید گهین تا دورو برد خوشی و خلک کیجی بگو من او کسی دلپاقش بید وید یه وی شیوی بید یعنی خوشی بو برن بر خوشید وید خوشیل وی جهی بلافت کد او جهه لی بید حسیدی به کسی نابد عیناد به کسی نابد درول گل کسی نو کرد یه رازگویه جان دستت خوش بن جمعا
1: دستت خوش شده که بزن آخش ندوان شناخوان در کردن دستی هم بزن گلت و گلت فاقز نو ده فیلا هم در جاسی این دستی بزن اول مروه که فیلا آن گلت شتا جان او کسی تو سان نفت صافی نگلت صابنه ایبا شتا خرج دیگم فعلا نو زانن یعنی لفو در قفل لفو دوران نو زانن هم آخشت آخون صادت آخون
0: رومانیا، مصریا، کینه، بریتانیا، کینه جمعا؟
1: مانه سال 1845 بود منطقه
0: 1845 بله، یعنی اف مگود از سال نا بجن بس اما تا گود
1: بله
0: شنوات خنه ساتی ناشکرا کرن 1845 شلای کنسل کی و المیسل مانه؟ ویجو سردمه که بود؟ سردمه سومریا بود، آشوریا بود، عثمانیا بود، کی بود؟
1: از بریجم آشوری و اوهی بکم یا درست بود، هجانا درست بود باز بزنم منطق او شوادم این تخوش
0: یا تا خوشتر و جانتر گلک سپاس بود پیوندیت جیا جوان گلمه دا جمعه محمد کود بیجید برصف سردمه آشوریا شینوان خنس وکیل بجن هاتینا آشکرا کردن یا جدی رو کن زوری سروی دمی سپاس بود تا جمعه

0: یو چند به صفت آدرس بید روناک کاروان حوالا سوشالی حوالا اکتیف روناک بیش هزار جارا دستید تا ساق بیر ما مستا آزاد ادس خوشی بود فرقی نکه که آزاد روناکی بوانسترانو خوش گلک سپاس بود امناو خیزان آن برنامه ای اکشوان کسان دل پاکش انشالله دل خوش بی گلک سپاس بود روناک سپاس این همی دل پاکشن این همی تیجان الدف با سپاس یا و هم یاد که این هم حس که این حوال بشدار بن سوشال میدیا ایجی کومیت طول دور بابتی و بر سبب سیار مجیب دن دی جه دلخوشی بن حوال این گلکن خوشتوی جمعه سی چار خالکن گلکن نشانن گلکن جوان دیار کرن کو دف مرو وی بیت کو مرو دی بیت مرو وکی دل پاکش اشوان رازگو بیت یا دو ایجی زیر خلکی بوری تو لخوش بیتو هروسا هر جای که لی بیت خوشی روی جهی بلاف کتو حش خوشیت که تو حسیدی بکسی نبه تو وکید بیجن او نیشان او داینا دیار کرن بو گهدارو بین ریدمیت خوش دوی ولی که که آزاد من پیوندی هن همه دو پیوندی هن ایک دل اموار بگیریم الو شب باش
1: الو سلام علیکم
0: آزاد گلی که که آزاد تو بخیر هاتی هر که که آزاد
1: بشت خیلی دار به خوشتر آزاد نو سایم باشون سلامت
0: گلک ساق بی سیده آزاد ها تو مرو بگه دل پاکش پاکش یعنی دل پاکی وکی برای ما یه سورات بیشن دل پاک ها تو شوان کسایی ایشالله هر دلیت ساق بید که که آزاد
1: وانی هم حوالت وان الله دل ما پاکش
0: هاست ایشالله هر پاکش بید ایشالله
1: بله ما با بلنده
0: انشالله از خود به هاتم تو نهات یه پارک پارکال ویدی که که آزاد مگرد تو وره ویدید اسما مال ویدی حتی دم جمیر ده و یازده شویجی تو نهات یه ولی سیناعی نکی سبع نیسان و اسما حتی در اینجی اسما مالی تو نهات یه وره
1: ما مثلا ما تو خانی زکی بات که تو نهانیگ مدام و تایی در
0: فرشی مانی بشه نشه نیوان هدیم هر ساق بیشالله که که آزاد تا گهداری جمعه کر گلک سه چار نیشان مروون دل پاکش دیار کرن او چه نیشان دف مرووی هبن دی بیتا آن دی بیتا خودان دلک پاکش
1: صلاح بخوش کامت جمعه ایشان و این حوالا نایی گهداری راد دید کن ما مصطا ولد دل پاکش
0: بله
1: دل پاکش او نیت رازگو بن
0: رازگو بن
1: اینا دل خدا
0: اینا دا کسی نکنند دل خود راست
1: دست پاک بن
0: اه دست پاک بن
1: امانتی بن خیانتی نکن
0: خیانتی نکن
1: بله ما صادق خیانتی نکن بانه گلک صفت بخی
0: وای خب بیشه بیشه سی چار اکید گرینش بومه دیار بکن
1: اوی ذکر خود تعالی بکن ما بگشتی اوی ذکر خود تعالی بکن اوی دست پاک اوی دل پاک او یه هر چشتا کن چکو
0: آه یعنی هر دم سپاس یا خودت کن و و قدر تشتاد زانی تو طاعت خوز داد که تو دل پاکشه تو بدش
1: بله ما مصا کوپیاره که نه که مصا صلوات خود صراحه پیغمبری ما من موسی بن و حمی پیغمبر بن موسی پیغمبری که خودت علی که گفت یا ربی اوش حما زنگی نانی حش حما دفتا حماش خوشتوی تر او کیش که گفت او ذکریم ذکر
0: بله
1: ذکر گلا
0: گلا که ما راست
1: خوش او ذکر خود تعالی نه
0: وجا گلا نشانه دیجه نه نه نه بس گلا که تاین ان بین ذکر خودت که چی تا عمره چی تا مولا پیروز چی ما که بس ده جورا اندگ نشانه دفعی مو نشد بده مرو وگه دل پاکش که که غذا چون که مرو دل پاکش به تمی سالو خط مرو واتی دفع بن منه
1: بله بس سالو خط
0: وگه تا گودی وگه تا گودی یه عیناد نبید، یه حسید نبید، کربیتش کسی و نه برمانه؟
1: بید گوتنا کریار مطابق بن ایک بن نه زمان خواهد بین آزد پاکشم از نبیش کرم از نبیش آنکم مال چینا بود اول نه
0: نه یعنی سر در یکا جوان گل خلکید کرد
1: سر در یکا جوان گل خلکید کرد قدر میوان خواهد کرد
0: بله
1: کرن جین بن
0: چه جورا دلی کسی ناشکینی تا نه؟
1: دلی کسی ناشکینی بله ناهیلت سیدالی که جان گل هر کسی گرد کرد
0: بله راسته دستتت خوش بین که آزاد تجی گلک نیشان دیار کردن ایویوی چنده که ام همیش وام رو بین اش مرو بین دل پاکش بین که آزاد؟
1: بله ما مستا
0: بله شیرین دیرو کاشین وارد خنس دزوری دستردمه که آشوری ها عثمانی ها سومری ها که آزاد

0: אבל פריקו פי ונדיד כן מחלות, מחלות הקיבוני, דוביז את יתיו הזו, דוביז.
1: Mums to bylo sumari ben ašuri ben.
0: Sumaria jan ašuri.
1: Bele mam.
0: John, agar ek shahar duka bide ber sava drz bo tahal bejerim, gelek spas bo peyvendi ate ja juan gelmada ki sayda azad. Gelek sag bi spas bo bejdariyete. Em ve peyvendi ji var begin uzi chine novbara ke ke ke azad. Peyvendi ki mehay alu shav baş. Abu Bakir shav baş.
2: بله بله سلام علیکم.
0: علیکم السلام. خیراتی ابو بکر.
2: وای سر سری بیشتر چه؟
0: ابو بکر مرو دل پاکش دل پاکیه.
2: بله با سعی دارم از نادری خرسی دایل با خواه هم نلیم اوی دم خوشی دل رش بکن نه دم خوش دل رش. بس سعی دار لحمش تلیم تل دل پاک اویا دروزن نبی دروزن.
0: چه نبید؟ دروی نبید؟
2: آره والله دروی نبید
0: والله اجیر گلتا با اجیر دجمن دروی نبید
2: آره دنگه کنده کما سیده
0: آه دنگه مکیه ما؟
2: جو کمه
0: نبید والله آه واریشا که آزاد چار اثر نبا واریشا ما دریش با آه
2: سیده آه مرو اگه دروی انکا چو برایدی؟
0: کاده جماعتت بشن بما نومک ابو بکر ابو بکر تا گود مروف دل پاکش چشا دروانا کت یه رازگویه ما نه؟
2: آره والله دم ایا دم خوش و دل رشا
0: ابو بکر ابو بکر نوکه سی چار نومک بما هاتن تلفن همنا تایبت بشید بلا بما حیرانو که که بشید ابو بکر بلا بما استرانه که بشید
2: رانو سرا اشتخدی ما تو بیشم
0: بله بله بیشم دنگی تای خوش هم نه به تو بشدارید که
2: با مثلا اولش بیشم یه خنس تو باریان
0: یه خنس؟ ایه
2: ایه خنسی
0: قبل جای خنسی
2: امن اوی دزانم آشای کب و ناری سنحاری بوا
0: ایه سنحاری بوا سنحاری بوا یه آشوری بوا یه سومری بوا عثمانی بوا
2: نه زانم بی چای بوا بس بزیش موسی بگون در زروانه در شنواری دیارا
0: ویه دستتات خوش بره ابو بکر دیم با قیر که ما قیر که رو بکی با ما گوده رو بینه
2: Mare wailo asha shala shala khere asha shala wai shala khere u aman tusla musle wa gailo barra hawle wa aman sib kamele bograde le chizabala bo mbakatino wa jo

0: وي صحت خوش
1: والله كل دير رجا مسلين انا وقلي رجا مسلين انا وقلي شكا مسلين من مقابلي ونسير غنبري كيش كيدك واقفر الله وكي من ناس وعسكر وعسي دار على سريو
0: وي دنجتر هبت ان شاء الله دنجتر دنجتر دنيبت وكي بيش والله تجيش مروفن دل باقجي دل باقي ما ابو بكر جالك سپاس جالك سپاس بو پیوندل سپاس بو وسترانه او سایا خوش هر ساخو ساخلم بی از وی کمیته بخینم ولی چه نو برکا کورت که که آزاد رونا کاروان بجد مروفن دل باقش یه بین فره ها و زانی چوا آریشا چاره سر کت و مروفن دل باقش همی دما زمان خوشل گل همی آخفتنه آنجا بزمانت خوشت آخه وید گل همی کسا گلک سپاس بود در روناک کاروان بله گهدار تیجه و خوشتوی بینر این سوشاله دیچین نو برکه و دیب باشی وگر این دیوانا گهدار رو بینر

0: دوباره سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتوی کاکازات افشوه همی حوالین دل پاکش یل گلمه پیوندید کن ایشالله هد دل پاکش بنا فوالی گلمه بشدار بون همی اون اون دل پاک ما مستا خوشه بیور بگیدین حوالی خوشتوی ما مستا شوه تا باش بید
1: شوه تا باش بید خوشته و ایشالله همی دل پاکش بین و سلافت من و خیزان من و کلکی آمیدی و دلار آمیدی و هوا همیا سر خوشی بین ایشالله همجه دل خوش بین و دل پاک بین دل پاک خوش بزیم بین
0: ایشالله سلام رزید خیزان و برمجی بو تا و بو خیزان و بو همین خلک آمیدی هنه و همین گهدار و بینه راجی هنه ما مستا و ایشالله مانه دل پاک جیجیش قستان آید و تندک مروف ماندی بونه که بد حتی مرو بیتد مروف اگه دل پاکش ما نه چطش والا یکی ناین ها بتنده نیشان دف مروفی هبن حتی مرو بیتد مروف اگه دل پاکش
1: بله
0: اه که بحث بار نیشان هم که ما مستا مروف دل پاکش وگی تا چه نه
1: طبعا گل خوالت گرم دف هبن گل هندر کسیش که برادر آمازه پیدا
0: بله
1: از خوب بزم مروف دل پاکش یه دیدی همید کشته که یه خراب کنه دیگه

0: فوق فوق الزبجين دتا دست ای کسی علی کش لی برد زدی.
1: نهی امشه.
0: یه راست دلش بیتن رادگویی بیتن.
1: کربوکین دل خدا نه هل گرید ما نه؟
0: کربوکین نه بین یه لو وکر نه بیتن.
1: تول وکر نه نه کرد. نمرو وکر تول وکره.
0: عباد.
1: ویه ویه.
0: کسی تردانه بیتن. بری به دل پاکش به کمال خود تردانه بیتن. ویه.
1: راسته.
0: بله.
1: یار یو ترانه نه جوان اب کسی نه کرد ما نه؟
0: طبعا نه به همی که در خدا نه دل پاکش همه. یادی تر ایمان یعنی پر حدیث و بگید آین من اسلامی هبن شرط دریجی او راسی تر
1: ما مستخوش شبیب دید نه تا دل پاکجی چه مفاید گهین تا ظالامی تایی بدن بحث ظالامی چون که تو ظالامی تو الگر من بجدار بید چه مفاید گهین تا ظالامی
0: مفاید گهین سر بلند بید سر فراز بید سر کسی بیدن بران بری خوب بران بری خیزان خوب ملو بید خوب همین کس کارا
1: دینو اکی بجن عرض و عصمانه ده یه سر فراز بید ما نه
0: طبعا سر بلند و سر فراز بید سر کسی
1: بیدن اوش مفاید مروو دل پاکش
0: دل پاکش نه
1: بله ماموستا تا شنوارت خنز دیدی نه تو چوه بیری؟
0: از چونم از سیچان داره که شما او شکفت نزم زیاده شما تیوه
1: شکفت نزم خودی تجی چعر نه لای نه ماموستا
0: اما بس با خوشش کردی وکی حیال موتن با پرخوره نکو مارک زهبه که مبیتن با وحفانی نه
1: والا مروف اتحاش خو هبی دمیم چی توان جا چون کود کف نارن و اکید بجن انت هاد نو چون ویرین اینه احتمالا گیانه وره وکی مارو دی پشکاو چا گلا جا چند وان جا را ما مستخوش شبی بجا اوه سردمه که بونه شنوارد خنس آشوریا
0: سردمه آشوریا بو وقت ملکی و سنحاریب
1: سر امبراطور آشوریا سنحاریب ماشاءالله پیزانی در گره جان ما مستا دستتت خوش بین ام گله کیف خوش بین پیوینده تا یا جوان
0: گله صحابی بعضی بزیر صحابن
1: زور سپاس بو پیوینده تا یا جوان گلمه در هر ساخ و ساخ لبی ما مستا خوش بی دلوین سپینداری دلوین سوشاله صلاوات گهینتمه گله سپاس بو هوا دلوین هروسا رونا کاروان بج برصف آشوری ها در وینه و این گهداری و بینریت کن رادیو دهو که گلک سپاس با تا اولا راسته و این گهداری و بینریت کن گهدارا و بینرا رادیو یا دنگ دهو که رادیو دهی که گلک سپاس با تا روناک پرانیر کومیتت روناکی نزد بینم السوشاله هست که این کومیتت خود زور بکن اولین گلکن خوشتوی که آزاد ما پیویندی هنه جمعه ممانی مگود هفالن دلپاکش شف شفه الگلمه بشدار بن انشالله هم هر شف افبرو بن دلپاکش وصا وکی وان هفال الگلمه بشدار بن که که جمعه ممانی شفت باش بید
2: شباش خوش
1: طب خیر هاتی ما مستا جمعه
2: ارادار بی ممنون بزنگی تا گل اکی که ممان هم اگو گلنه
1: اب خودی نزانم افبرو چه آریشه که که آزاده بی دوی آریشه و آریشه گیده رو بریم اگه آزاد ما گل جرا گاندیه و ایشالا دچاره بید ایشالا دچاره بید کای جمعه؟
2: بله
1: ایتا پیچه گرا دونه خواه بلند کری همه درسته همه درسته بس پیچه گیتا هاشو مه بید کای جمعه؟ خود
2: دنگی
1: به هم مایت دنگی به
2: هم مایت
1: دنگی به هم مایت باشه خب بحث او چه نیشان دف مرووی هبن دی بیتا خودان دلک پاکش
2: آکه ما نشانه یا ایکی اکی خودان یه رازگو بید
1: یه رازگو بید
2: وی حسید نبید
1: یه حسید نبید والله راسته حسیدی بکسه نبید ما نه
2: حسیدی بکسه نبید
1: همی گوه حسد کرد مفاید گهین تا خلکی ما نه
2: بله یعنی با اوی چه بیمی بار بر بیتا بله
1: چه با خود تو سب با هوا خوشید بید؟
2: بله.
1: یعنی سرکفتن ها کسانی دی کیف خوش دید ما نه؟ دمه یکی سرکفتی بید کیف خوش دید؟
2: بله.
1: دهشتا بشه هشتا نه خانه دیجی بشه؟
2: ما یک خود بید که آفرکی دیجی بید

0: یه چو وکری بید یعنی وکی هم بیشن
1: نه
0: یه مرد بید ما نه
1: مرد
0: نه والله راسته ما نفید همی سالو خیل دفعه بید حتی مرو بیدن مرو وکی دل پاکش السر وی دمی ما کسی دل پاکش هنه
1: بله
0: السر وی دمی ما نوکه مرو وین دل پاکش هنه
1: دل وقتی که
0: بله اه
1: بله
0: عید والله راست راسته هست ویه ویه که که جمعه
1: بله
0: تو بو سوشال میدیا ما صلافنا که همه کمیته که لایکه که بو من افره که
1: باید که
0: ای تو نوکر کی وی تو ممانی تو کی وی گوندی بله تو تیه دو که رو اتا آش مدیده دو تو ملا خونا راسی اما تو ایتی
1: ما
0: تربله شما اصلا دنگه ایش کرده نمعز که تربله خراسه با تو گشته کیره دو کیره نوکه کیره
1: ایمی
0: کیره اما تو گشتی مانه ممانه بودوی که چند خوله که سی خوله که مرفتید
1: این ساعت بله اگه تو چی حیل
0: ملایی
1: سی که از چه
0: خو خوش نگم خو خوش نگم دیره دیره مامان نیم ساعت امرو دیره نه
1: ترافیکی
0: هم والله راسته والله راسته پایزی شو گره اینا چی نه همی جور داری که نه نمی امرو دیره
1: همی جور داری
0: تای جمعه بسیاره ما بسر دفته هیا شینوارد خنس
1: شما بسر وقتی سومریا بود
0: سومریا بود
1: از بیش مصابلی
0: کای کدی جی بجا که سومری نمیده کی بی؟
1: اما که سومری باشوری نمیده کسی
0: بی؟ والا راسته عثمانی کی و بجا هره؟ ترکر کی و
1: هره؟
0: بله دستتت خوش بل کای جمعه بسلامتی بگه ایشالله گلک سپاس بو پیمندت یا جوان گلمده هر ساخو ساخلم بی

روناك کاروان سوشاله بجیت مروین دل پاقش زیزی تو رنابی تو همی آخفنا قبیل که تو شکسین دورو برین خوژی مروین دل پاقش یه مردش گلک سپاس بوتا روناک سوشاله کومیدت روناک

وروانينا أزبارم ما بينش بيواندي حتى نوكا ورقتين هر بينش هفالة جالك خالن جوان ديار كرن كاسين دلباقش كاسين وكيد بيجن حسيدي بكاسين نوبن أفا أو قوتن بونا بين هفالة أما جابي كرنكو ديفيد مروف أفان نشان الدفخو بيدا بكت حتى شوام روفابيت مروفين دلباقش حسیدی به کسی نبد چجارا دلی کسی ناشکینید زی الخلکید بورید ولی خوشد بید همی گاوا هست کرد مفای بگهین تا خلکی یار یا تراند نجوان کسی نا کرد پسر کفتنا کسان دی کیف خوشد بید هر دم سپاسی خودید کرد و قدر تشتاد زانید و سر در یکا جواند گل همی خلکی جید کرد و کر بو کین دل خدا ناهل گرید اول دیف طول وکر نه ناچید مرو وکر طول وکر نوی نه مرو وکر پعینات نی نه مرو وکر دروی نی نه مرو وکر رازدگویه او او نشانن او توالا دیار کرین و هر جهه که لیبید خوشیر وی جهی بلافت کرد هش خوشیر کرد و دفت خوشیشی بگهیت دورو برین ادوی جهی و هاری کاریا هوالو کسی پیدوید کرد یعنی هر دم هش هاری کاریت کرد دوید هاری کاری بگهین تا کسان پیدوی بگهین تا هوالا او نشان بود نوید هوالا دیار کرین حتی نو که و اگر او نشانه الدف مرووی هبن دی بیتا مرووی که دل پاکش

0: که کازات من پیوندی نماینه هم که اینه دو ماهی که پیوندی که بگلمه که که آزاد چینه زاخوکا دلال زاخوکا جوان اولا گلکا هجا اولا برنامه دیکای اسرائیل گلمه هم دیب که اینه دو ماهی که پیوندی هفی دیکا اسرائیل شفت دباش بید شم باشتر و
1: خانستر باشی
0: گلک ساقبی سپاس سلاف رزد ما بوده و با همی گهدار و بینرد مهنه زاخوکا جوان
1: جلک سپاس ساوی ولی رز و سلام ادنزی یت همی زاخو که دهران و جهو که دستن یاو همی کسی دلپاقش
0: جلک ساوی سپاس نیشان مروین دلپاقش چنه؟ کسی دلپاقش کی نه؟ او چه نیشان دف مرووی هبن؟ دی بیتا خودان دلک پاقش
1: این داری دست خوش راستی بابتا که خوشه ایتر مفایر دست خوشی تنگی حوالا دیگه نوکی نکمه گوشی کسی دل پاقش این راستی از

0: Kese yani hem o ilk 4 kişinin ne hani dediler kola ve sen bana bakıyor en azı kurbaşın ne kattı o
1: Bale.
0: leburin berdağın def hebiten yani leburin berdağın hebitine bizit evi hukur evi hubur evi yani leburin soluha bakı gere gere kez yana kudu tağını khas leburin et kattı.
1: Yani zil halki buri ve gittin beji.
0: O ya her bir leburin def hebit yani احتضار بازی رو که بیزن بونه مونه تنزده ده بورین یعنی دف هبید بلده آخو ما بان کرن ندیده
1: بله
0: ندیده همه از و از و کسی دینه یعنی بس خو حساب کردن و اوت گز اوت بیزی مثلا بونه مونه بگو توت آخ بیو از از آخم از و از و تیزم و تیز بیزی او ام بیزن بیت وفا بید نه همه بز بودن بید
1: بله
0: یعنی وکی بیزن دریاتی بید ملاقی بید نه او مرو این کسی در پاکست بید او آخفتن از دوی در که بید واسه زلی بیده
1: ویه راسته و که تا ماجه پکری دوید دو دل ایگ بید او آخفتن از دوی در که بید وید حسا بید نبس اما دوی بیجید و دلی حسا نبید و زی خلکی بورید و یه طول وکر نبید یه پعینات نبید و یه دروی نبید باش جان الویره گره جارا بیژن حوالا که از باهم جمعه ممانی بود مروی دلپاقش وید کر بو کی دل خدا نه هل گرید
0: ای اکید مروی دلپاقش این نه دینا را کرد دل بوی نخوازی دل دک حوال خود کرد دی او بیژید بیژید دلیجی او بید که تو وکی بیژن دروی نو بید ملاخ نو بید بخ بخ نو بید یعنی اکید دست خوشیم دم آنه من کم باقتی رو بیشو هم بلد دست خوشیم از خود بیزم خالا هر گرم گستره که اوه یعنی اینات نبید تربکه مکته بودی تنظم هبید یعنی دکت دیگه هستی نکرین و براوندا و لیبورین یعنی که دیلو هم میدرک هایه یعنی او کسی لیبورین دف هبید هم او کسی که در فاقه او کسی لیبورین دف نبید که گرمونت نبید کسی که در فاقه
1: وای دستتت خوش بن ما بسیار جیدان آیا دیرو کاشین والد خنس در زوری سردمه که آشوریا، عثمانیا، سومریا
0: ایب خودی چه دید جورت ها دید تفاقیات هست در به شنواری این آبون شوه که دید این آبون
1: بله
0: سر
1: من این آبون مگو چند پارچه ها بون پارچه شنواری خنس دوازده پارچه بون
0: این چه دید بیروکای بود بید و گل تزان نزید
1: وای راسته
0: ما بیتر بیرامه جید هم از بگیم آشورینه
1: آشورینه دستتت خوش بن دستتت خوش بن گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمه دا شبتا باشتر
0: دوباره صلاویت من بو هر کسا که در پاقه
1: صلاویت من جی بوانم کسا هنه و ایشالله همیش وامرو وابین شمرو بین دل پاقش

وکی دیکاسترای دماهیک پیف گوتی هیویوی چنده که هم همیش و هم رو وابین شمروین دلپاک دلپاکش افا والین که بری پیوینده دیکاسترای من دیار کردین که او نیشانت مروین دلپاکش من دابونه دیار کردین که حوالا آماجه پکریم هیویوی چنده که هم همی و نیشانا الدفخو پیدا بکن داشت و هم رو وابین شمروین دلپاکش کردستان زاخو گلک سپاس بوده بخیر بی هم در برسه و بسیارا خوب دهیم که آزاد ها شینوارد خنس ایش گرنگترین و کونترین شینوار های یک کردستانی نه شینوارد خنس دوازده پارچا پیتین اف شینواره لسردم وکید بیجن امپراتور آشوریا تا ایک به سردم سنحاری به آشوریا وکید بیجن دیروکای زفریتا ویدمی برسه و درست که آشوری نه اوین گلمه بجدار بون شش پیوندی بون هر شش حوالا برسف گانده ما و روناک کاروان جی و کردستان زاخو جی سوشاله برسف گانده ما من اویدوان کند پیش کشانه دا بو خلاتی ویوی چنده که وقتی همی حوالا ایس پی بید گلمه دا وی چنده جیم گشت داوی اوی خلکه یا ما دست من دم سپاسیا گهدار و بینرد خود خوشتوی بکنین سپاسیا که به سنور بو هفکارد مجی الجور کنترولی ما مستعزد علی لبشه سوشاله سپاسیا وان جید کنین که سیهاد دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل الگل مدابون حتی شفکادی شاد و بختور بن بخاطره ها.

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه ل رادیو دهو گهداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوازا کرد. کردو آواره بوند.

لمی خودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

خمط ببینه ازو که اینا ببینه او یاره خمط ببینه ازو که اینا ببینه سیرانی همی وکیمه.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لی رادیو دوه گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دوه بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه سپیده باش رادیوی دهوک دهیتا پیشکش کرن. آماده کرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول بجهینان سالار جلیل. سوشیال میدیا نهیل خلیل. هندک جارم بدنگی نیشانه لوازی نینه، نیشانه تیگه هشتنه هم. لوا همی تشتان ببینه و همی تشتان گهله ببه. لی کار ودان برام بر همی تشتان دیار نگه. سپیده باش.

سپیده هوای باش بیتن گهترین هشا و خوشتوی گهترین رادیو دهوک برنامه سپیده باش هر جه که لینه و گهتر یامد کن هیویا روژ و سپیده گا تجی دلخوشی سرکفتن و بختواری بو هواد خازین ابریکا جید گلوه داینه در برنامه سپیده باش پیش کش بگین به امیده گو برنامه ابرو او با بدن برنامه ابرو که داده پیش کشی هواگین ببنه جه مفار گردنه هلبسته گل برداست مال جیر ناوی جمیش وره اف هلبسته بخامه محسن قوچانه ده پیش کشی وکیم.

جمیشورا تو خریبوی تدویق پیو مدگوتتا ازیب کارم من دمنینا افجار ورا مجیلان کد من بکلیس گلک گلک دیداب مینا افجار ورا مجیلان کد من بکلیس گلک گلک دیداب مینا دیازو تو گلان که ایند گلدان که دا پیاسان که این ستیر آقی که ایند کانی دا لسر بربان که می تنبل خودک وره که این لسر بربان که می تنبل خودک وره که این سران ناشقا بیجین گلان در که این بجبیر نکه دماتو تهی بو مجیلی شب بیری ما برملک گز و ماچان گل خوبینه بجبیر نکه دماتو تهی بو مجیلی شب بیری ما برملک گز و ماچان گل خوبینه چونکی از الولاد اگی دمو گاوان بین ودان نوستین چونکی از یل ولات اکی دمو گاوان بین ودان نوستین دوید ببن دولت لجبه

خویش یان نینا دکانین ما جاد گرتینا تراستید فید لوی داره گزو ما جی بیچک بشرمن و کفرینا لو ما حصا اتقد لازینه.

قدرن هشو خوشتویج اتاکیتن جوان و رفتار و سالوختن جوانین کردان سردان کرنا ایک و دویا افجا چه سردان کرنا کسو کارن بیتن یا جیک یا حوالا بیتن سردان کرنا مالان و چونا مهوانداریان ایک ج ریکن گلکن کاریگره بو پیس کرنا پیواندیت نابرا حوالان دا یا جیک هسو کاردا سردان کرنکا جوان پیواندی به چنده ونین اکادم دو سردانت گی ده چد گل دست خو بوانا بی بلکو پیواندی پنده و هیا تا چند دو درز لوی ماله گریه و ده سردانا وان گریه و دو بزار نگی دوی باره دا گهدران خوشتوی چند یاسای اگه نتکیتی هنه گود ویدنم دم سردان کرنه به جه بینین او جی گوانه بری تو سردان بکی خدا نمال آگه دار بکه کدود سردان واکی او چه دمکی ده سردان واکی حتی اگر بودانه که خارنه جی نبیتن یا باشت رو دو بری هین که پیواندیه که ببکی اشنیش که که ونه چه چه مالان تا گو او بشین خو برحف بگم بو پیشوازی کرنا تا او خزمت کرنا ده بو سردان کرنه دمه که گنجای پل بجره دمه نوستن نانخارنه یانشی هل کفتکا تایبت یاوه ماله دو سردان وانکه بزانه چه دمه گوان یا گنجای الوی دمی سردانه بکه دمه تو سردانت که گلک نمینه رینشتنا زیده دیوه کتن که خدا نمال بیزار ببید وشلای که دیوشی گله کاروبار نوان یه تایبت پاش بکوین وش برده نشین انجام بدن حال دم سردان کرنه و دم رینشتنه و دانوستاندنه بزاوی بکه بلا آخفتن و صحبت داد خوش بن خودیر بخه جپسیارن تایبت خدا نمال نیخد روشکا شرم زاریه دا که او شرم بکتن جه بر سفدان پسیارن تا وکی هنده کتو پسیار بکی درباره داهات و ماله درباره موچه وان درباره اگر این پاش کفتنا بک اینان خیزان یا گنج دوان درباره دوگیانی درباره روشا هفجینی و پیوندی نافبرا هفجینا دا او هیر کاریم به رنگ خوشی دیر بخو و بسیاران نگه پیچه وکی دم تو سردانت که درگه جورا نوکه اون از اکه جورام تایبت اگر او جور جور تایبتت نوسته نبن اگر درگه که جورا که یه گرتی بیتن اوی درگه نوکه بی پرسیار کرن حتی اگر او کسی تا سردان جی گری جی کسی نزیکی تا بیدن رخنه لماله لشواز و سروبر ماله لخارنا اوی ماله نگرم هر دوشه که توی ماله ده هاتی دانه هم بودی کور یان جی ناف مالی او زوقا وانه و خوشی پید بند و بو زوقا خو او یادانه او که او پیشکشت گن او حزوایه لوا الجه گوتنا سپاس چه تشتندی نبیجه تنه پیوا سپاس بازداریوان بگه بوی خزمتو پیشوازیل دادگن و هیچ بوچونه که جی در باره تشتتو ایتماله در نبره رزه لجیانا تایبت او خیزانه بگره وینه و ویدیویت نافماله نگره و بلاف نکه بی پسیار کرن هر واسا او کتتوی ماله دا گوه لید بیدن لدر وی ماله جارکادی بحث نکه و بو کسان اندی نوگوه زن

Gohderin ejo xoştevi hinde kes el spedahi apışkinin akhine anjam den bu şekre udbinin ku şekre akhinawan ya bilinde herj das begaroje bishkek hatta agar dan spedej yantejin akhar bitin her de binin ku şekre akhinawan ya bilinde لو اف بصيره الدافو بهيداد بيدنكا اگر چيه بو چيل سپده يا شكرا خينه بلندد بيدن او هندك اگر البردست مده پشکشي وكين كود بنا اگر هر الدست بكا روجل سپده يا شكرا خينه بلند ببيدن او جايا باشاوا ام خو جوان اگران دير بخين یک جوان اگر دست بگیرن روژه به چای یانجی قهوه یکا شرینه و خورنا چای یانجی قهوه شرین یانجی خورنا تشتک شرین هل دم سپیده یا دم مروفشقه و راد بیدن اگر اکا بو بلند بو نابلس یا شکر خینه اگر او قهوه حتی اگر او انواد خوی نه چا بیدن بلکو قهوه بیدن لحاد بیده شرین گرن اگر اندی ان بلند بونا شکر خینه لوینا کمل سپیده هیا دمه گو تو شناف نوینا درد کوی تو جه خوب جه تیلی و جه که دید غین یخار یانجی خود درشد گی بیکو هیچ لوینا کب گی یانجی بزاوه کب گی یانجی ورزشه کب گی افچنده جی اگر بو بلند بونا شکر خینه انجام دانا هندک لوینن کم ده هاری کار بیدن بو هنده کو شکر خینه بلند نبیدن وکیم پیاسا گرم بو چند خلک اگا پشتش قورابونه انجام دانا هنده کارو بارن مال و انجام دانا هنده لوینن ورزشه خارنا دانا که پرج کاربوهیدرات لس بده یا اوجید بیتا اگر کو شکر خینه بلند ببیدن بو نمونه خارنا نانسپی خارنا پاستایه یانجی خارنا شکریل دمی سپیده هیم شوه که گلک بلست شکر خینه بلندت گدن تایبتی جی اگر پروتین و ریشال و چوری ساخلم ات گلدانه بند رکنه خستن و سیستم خوی باش ننوستن یا شوه کاردگرنت گده سر همی جسته مرووی و ساخلم یا مرووی پرنگه که گشتی تکد دادن اگه جه کارده گرنه دویجی بلند بونا شکرا خینه دست بگرنا روژه به فشاران او جی اگه جه خالایا کود بیده اگره بلند بونا شکرا خینه فشارا درونی لسپیده هیا وکی گهله بونا دنگوباس نخوش وکی کشه انجی نخوشی کو دودلیجه درستت بیدن و همی اگر ام بو هنده گوم هرمون کورتیزول بلند ببیدن و اوجی ببیده اگر بلند بونا شکرخینه بیکو تا هیچ تشتگی جی خار بیدن نما بزاوی بگه گو روژا خوبا آرامی دست ببگه گو هر واسا خوش دو دلیه دیر بخه و خوشوان جه دراجی دیر بخه اوین گو دنگو باسه نخوش دیده گوه لید بیم نما بزاوی بگه روژا خود دست بینکه به پیدا چون دناف موبایل دا و هر واسا پیدا چون دناف اوان تشتید نخوش اوان ریدن

0: د مشمیر نه هیڅ پدې ګهدارن هشه او خوشتوی ګهدارن رادیو ده او د می خواندنا کوړتیا دنګ وبسه
1: عراقی که دیداره که داره و شد سیاسی عراقی و دوری آلوزین سوریه و اگرم جهنه اینان را کتنا شنگاله حتنه بحث کرن هر پیرمام سروک مسعود بارزانی بشوازی لخاتون ویکتوریا تایدر را برا دوسه عراقی لنجومن اتلانتیک کر دیداره دا گنگشل دورگورانکاری و پیش حتون دوری حتنه کرن سروک مسعود بارزانی پیامکا سرخوشی آرستهی کاردینال لویس ساکو پاتریاکی کنیسا کلدان کر اگر و خراد ماهیه یا برایوی و تداب خمیه خوب و بنامالوان دیار کلیه وزارت پرورده حکومت هرما کردستان را گاندیه صبحی روژا ایکی ایلونه و که روژا دزب کربونه ما مستایان لهمی نواندن خاندن حکومی بو سالانی خاندن 2026-2027 دیار کلیه پارلمانتارک آشکرات کردن پارلمان عراق بریارده نویسینگی هکل با جره آکره وکد بو گهله گردن لآریشه و دخازین ولاتیانو آرسته کر نوان آریشه هم بو بغدا بریاره چند روجت بده نویسینگی هب فرمی بهده وکرن دکتور که با جره دو گب نوه دکتور جگر عبدالله رکانی وک ایکم نوشداره در چوی حرما کردستانه لنخوشخانه انزانکویا هاروارد از بکار بود باره نخوشین خینو پنجه شره دا و دیوانه آن دا قطابیان اندام لجنا دست پاکیل پرلمان عراق اراد گهنیدن که همانگیه که باش دنابر حول رو بغدادال دور برنگار بونا گندالیه یه دست پاکی عراق جی دست سرکنا چار فرمان برین وزارت کاربل پارزگاه بابل اک تومتا زیان گهاندن بر جواندی انگشتی را گهاندیه برپرسه که امریکی اراد گهنیدن هزین امریکا دو سکوین هاویت ناموشکان یا سبسپای پاس دارن کمارا اسلامی ایرانه لدورگاه لارگ الباشور ولاتی بمباران کلینه وزارت دروی ایران جراغان کوان بنگهن سربازی این امریکا لحرک جولات اردن و امارات کلینه آرمانج ده دماهیک آمارین لحین ولات نیپال داجی حتانو که 919 کسان گیان خوش دست دایو 4

0: 1793 ادبی سرو شینن بلی گهدارن برای سفر کرتیه که دنگو باسابو دیزورینه دفعه کارا حساره و بردامیدان برنامه سپیده باش
1: زور سپاس بوده سرکفتی بی
0: گلک سپاس سارم

جه رادیو ده هک برنامین گل ها دا گهترن خوشتوی برنامه سپه دواش پیشکشی هود که اینه بیدارین حتا نوکم برنامه ببیتا جه دلخوشی هوین برز خوشتوی هر جه که لینه و گهتری آمد کن هر واسه هیویه دمت خوش و پرموفا بو هود خازین گل دمه مایی برنامه حتا دمجمیر دهی سپه دهی افروکم فیچرکی ها بر هود پیگ و گهتری گنگ

ديروكا شانويل بارزقها دهوكي للصالن 1930 حتى 1940 لديف بلغنا من باور بيكرين كل بردست ديار دبيت كو ديروكا شانويل دورا بهدينات ده زفري تابع صالن 1930 كو اكم شانوگاري بنوفي كوي آسنگر لباجير آمدية و لكرا سريجي لأوارا روجا 21 سال 1930 به بجداربون انور شیخ محمود طهره مایی و احمد علی آمیدی و رشید آمیدی و دیگل هجمارکا فقیان هاتا پیشکش کرن. هر وصال باجر آکریجی لکل آکری روژا 21 نوروزه شانوگریا کوه آسنگر به بجداربون خمو، درویش خمو، حجی عزو و محمیدی گوروی و صالح چستوی و هرمزه فله هاتا پیشکش کرن. و پشتی فشانو گریه بو موایه که کرد جه اگره نارامی لباجیر آکره حوالن درویش خموی دزجی کاری بردا و به تنیل آهنگن تایبت آماده بون او شانو گریه کرد و سوک پیشکشت گرن مینا شانو گریه خازگینی رزیتری و میره آکره که لپشتی سال 1935 جلایوان حوالن و حتینه پیشکشت گرن لباجیر که بامرنه سال 1934 و لخاننگه ها بامرنه و به هلکفتنا بیروری نوروزه تمثیلی قاسم تنبوری به بجداریا حیدر یوسف، احمد عمر، توفیق امین دیگل کمکا خوندکاران حتی پیشکش کرن. دیسان لسال 1935 هل باجیر که بامرنه به بجدار بونا اون ماموستیان ملا صالح ملا عارف، محمد علی افندی و احمد عمر تمثیلیا ترازیا بچویکا لسردست ماموستان خواندنگه ها بامرنه یا سردائی حتنا پیشکش کرن. لسال 1938 لباجیر آمیدی به بجداریا احمد علی آمیدی هجمارکا خلکی آمیدی شانوگریه لمال علی شعبان آقای ها تا پیشکش کرن. هر واسه شانوگریه کادی هر دوی سال دا به زمان عربی جلای حجی مکی افندی دیگل هجمارکا خواندکارن باجیر آمیدی ها تا پیشکش کرن.

فیچرک بو هفکار ما خینکمین بر هفو پیشکش کر بو گهدارن هشو خوشتوی هیوی داریم به بیتا جهه مفاهر گرتنه هاوین بارز خوشتوی هر جهه که لینه و گهداری آمد کن.

اهران خوشت به گلک جاره مگاه لید بیتن که شوازه جلوبر گینده رنگ جلوبر گینده او استرانه که تو گاه دارید گی شوازه غاستیانه ده او همی کسایتیه ده آشکره و دیارت کن ولی اره تو زانی بتنه اوانی نه بلکو شوازه شوفری کرنه ده جی گلک نهینیه در باره کسایتیه ده آشکرات گتن او هندک شوانه و کلینا کل سال 2025 هاتی انجام دان دیار گریه گو بهره کنترول کرنه هستن کارده کرنه لسر شوفری کرنه دگتن هندی گو پتر لدم شوفریه تو هستن خو کنترول بکی وکی هندی گو کمتر جاران تو را ببی ینجی ریک نده گو قربالغا ریک یا جاده مزاجو زوق تتیگ بدادن رمانوی چنده دادن گو رنگ اکی گشتی جید جیانه دا تو شوان کسانی کتشی هستن خو کنترول بکی و دو کسکی گو دو کسکی سر خوی گلکسی تایل دمی ترومبلت ها جون نشن سرن جوال دف دورو برام بیدن هیچ تشتکی دی ببینن یانجی هنده کسی تایل کل دمی شوفری کرنه گل کسین دیت ترومبیل داد آخ و اندانو ساندنید کن ینجی گلک جاران ستراند گوهرن او رمانوی چنده دادن که او کسی ها او ویرانگی بیدن تا جوتنا ترومبیل داد دن جامدانا چند کارگا بگ و یه سرکفتیه اگر تو شوان کسانی که ترومبیل آده همی گاوه یا به سرو بره آنکو چند پاش ماوین خارنه اوین که برینو که تخارین هشت ماینه ترومبیل آده دا یانجی چندین پار جنجلو برگن ده هشت ات کشنا پشته دا اف دیمنین ها شواز جیانا تا دیارت کن او پروهنی دیاره که تا دمه والا گلکی میهی لوا پدری او دشتن که تا بیدوی بهین بیدوی ها تایان روژانه نه تو تهلیت نافت رنبیل خودا اوشی رنگدان اویا اوی شوازه اوا که تراستی دا تو بیدجی اگر تو شوان کسانی دمی ها جوتنا ترومبیله دمی که دو قصد جهه کتگی که تدوید گهیه بیب کارینانا نقشه یانجی موبایل دوی جهی ود بینی و چیوی جهی حتی اگر بجارا ایکی بیدن و بردام دوی رنگی بیم اووی دیارت گدن که دود نیاسینا جهان کسک باشو شارزای اوه گوهرین کاریا کتو ترومبیل خودات گی اوه شواز کتو ترومبیل خودات حل بجری هر نیگریا کتو ترومبیل خودا انجام دی همی رنگ دانه ویا دیتونو هنر ده یه ناخ ده افجام یا باشه وکو او ترومبیل توت ها جوی و تایبت اگر او ترومبیل یا دب خوبیدن بزاویب گی شوازه که ریو کوبیک پاق جوب سرو بر بپارزی اجبر که همی تشتید ناف ترومبیله و حتی شوازه هات نوچون آده ترومبیله و شوازه هات هاجوتون آده یا ترومبیله جی کسایت یاده دیارت گدن

0: بردام یه برنامه افرس پیدا باش دا گهدران خوشتوین و کجی جیده را سر بخوی از خو هفکاری من محمد صدیق ید گلمس پیدا دا باش بیدن
1: سپیده دا باش سارا خان سپیده باش بو همین گهداران رادیو دو که یه گدنو که دا گهداری ها دنگه مد که سارا خان بو کاره که فریه که روزانه رنگ اف حالت دار گل گلک مروفا حتی بشن خلکی که زیده تر سوشیال میدیا کار دین تو پیداد بطن پولیس نهیلان اگون هباریال زاخو نویسینگا خرابکارینان آمیرین پیوندیه خوشداریه که بلافت کتن دور هندک اوان حالتین که افروکه دا و دوی دمی دا که خلق افروکه گلک سوشال میدیا بکاردین تو گلک جارانجک مدرسی کفته سرشیان آوان بلافت کتن اوی آگه هداریه که و دیسانج آماره که جزگل دا بلافت کتن ماوی هشت مهین در بازوی این افصال دا 129 تاوان بار لسر وان جوره تاوان خرابکارینان و آمیرین پیوندی حتی دسته سر کرن و داینه دادگه اف 129 تاوان باره لسنور اداره سر بخوی از داخو بوینه طبیعی و پولیس دیار کن هر کسا که آمیره پیوندی کرنه بو گفت کرنه یا انجی سکاتی پی کرنه بکار بینیتن اف ایک بتاوان دهت هشمار کن و لگوری بیشین یاسای جماره 6 یا سال 2008 ده سر دلیل دادگه دیل دایی تا کرن پولیس هر وصارات گهین کو شیواز وان توانان جورا و جورن زو بای وانجی گف کرن آفرتان چچان جنان و بلاف کرن و اینه اتوان یعنی دیار کن کو پیدیه هر کسا دما کو لینک اکی وهمی یا نناسگیری بوهات اوی لینکی ونکن و اینه و ویدیویت خوب و کسا که ورن نکن یعنی گلک جارن رنگ کچکی های بد پیوندی اکید گل کره که دا ها بدش دلکی پاکش صافی لید بران بر دا رنگ کره او نیتن بد یانجی برو واجی هر گلک جاران اوش پیداد بدن یعنی یانجی کچک دی حسا حالات تنگ وینین کره که بلاوت کدن یان گفیل بکدن یان برو واجی اوه های جبر هنده جک پتریا جاران اف وینه او وینه کود نوا مبایی دا هاتین هل گرتن ریکا وکرنا لینکن وهمی یانجی و لینکن ناسکری دینه دان گلک اف حالتا پتر الواتس آپ و دیسانجک پلاتفورما تلگرامی گلک دینه بلاف کرنه یکت مای بودی داب خواب زانم گلک جاران دابر خوادیه یعنی بونمونه حوال اکی تا بوتا لینک اکی فری کری لینک الوی دامی او تلگرامی ها تخواه کرنه رنگ وکرنا وی لینکی وینه این مرووی ویدیوی مرووی همیب کبنه دسته کسا که ناسکری و او زاندن چوا ده گفه ایدیل مرووی کتن یعنی پولیس هشداری دن که هر لینگه که بری آوائی آنجه او کسین که با باوری سات سات به نهی تیش رنگه که و نو ویدیویت خوب بونه ورکن سزای من کسانج پولیس دنه دیار کرنه سارا خان زیندان کرنه اتنا برا شش مها بو پنج سالان دا و سزای دارایی جیگه لجارات که بنا سروانش ملیونه که حتا پنج ملیونه نه یانجی ایکش بان سزای خوب یان زیندان کرن یانجی بیشین سزای مادی که به نصر بان اف حالت بی آقای قاسدی تفرکه دار هری با کردستان رنگل جیهان جک گلک پیداد بن و پتری هری ما کردستان یعنی که به نبوان گواشان و اجبر بو هری ما کردستان اگر بر خوابینی جواکی ما و جواکی کردی جواکی که گلک خوب پارزه یعنی حتی به گاوه جک هندک او تیتال و عرف و عادات بیشین عشایری مود یارن و که خلک هری ما کردستان ملت اکی گلک دینداره هر گل دیف آین خواه و پرورده آین خواه گلک خواه تارستن برهنده جک اف حالت بیرانگی گلک افروگر هری ما کردستان بادینه پیش و ماوی هشت حیوین بوریشی داک ما ماجه بگیری 129 توان بار لسروان جورا توانان سنوری داره سر بخویازا خوش لای پولیس نهیلان آگون هباریا و نفیسینگا خرابکارینان آمین پیوندی کرنه خاطینه دست سر کرن و اف هشداریه بردام دینه بلاف کرنه امجید فازین ایدی وکو راگهاندن شک اف خوشیاریه خوشداریه بیتا بلاف کرنه خلی بیتا واگه دار کرنه کو چرنگان دما کو پیوندی گل کسا گید کن چرنگان وینین فا بونوریگن یا جک ویدیویت فا بونوریگن اگر هندک جاران یعنی کسا گیه گلگ نیزی که مروه جیرانگت فیسبوکی دا یا جیل پلاتفورم اگا دیا سوشال میگیه اف وینه پریکاوان تنوزانی چر رگی دینه بلاف کرنی و گفل مروبان پین کرنی گلک جارن اف حالت بوینه گره ویه که که حالت خاکشتنه پیدا بوینه هم کر هم کچل هریما کردستانه و بجه گلک مدرسیه بو سرشیانامه جبر هنده جک تویسته خلکی ما گلک کشداری افغان کلیاران بتن و بزانند چاق و خزانه خواه پاریزه.
0: بله. گل هنده گو دست سرکرنه افغان کسیت ها افغان تا وانبار تا و سزادان آهی ویدارین ببیده و کارک بو هنده گو توانیم به وی رنگی و سردابرنو فیل بازیم به وی رنگی کم ببینو برف نمانه بچن هیویم ا جه جهن پیواندی دار جه دزگهن را گهندنیم جه پلاتفورم سوشیال میدیای اوکو پتر هاویت هشیار کرنه بو آلاتی دانن دا کو بشن پاراستی بنجه وانجور فیل بازی و سردابرنام و پشیارانه وکی جانب ده اشارت بده پلاتفورم سوشیال میدیای کار بینن و سردارید گلداب کنم هشیار تربن جب کار اینا ناوی جب پیوندیان جه نارتنا نامیان و نیان ورگرتنا لینک نناسیم دا کو توشی آریشن به ویرنگی نبن.
1: بله سارخان اوه کو زیده در ام افروکه دا خانه و یا جه دزگاه امنی و کو آسایش و او دینه دست نشان کرن هم جهوان هم رنگه آی پی وان دیده دست نشان کرنه او کو سر کارت کن یعنی بارنا که هیچ توان باره یعنی برزگار ببتش دست هیزین امنی کو دیگه دا سزای خواه جبر هنده جک اف کاریم بی آوائی دینه کرنه بردوام ریکن خواهیم تایبت ریکن بجن ریخستی به هنده کسین شارزا کود نوان دستگاهین امنی دا کارت کن چین ساناهی اوان توان باران دست سر بکن و دست نشان بکن بو ایگیجی بدنه دادگه و مای بو ریج داگ ما آماجه بکیری 129 توان بار حادینه دست سر کرنه لعوه دوره و ریپری آسایده نکرنه و هر یک دلیف توان آخواه ایدی چه سزای مادیه یا جی زیدانی کرنه دی برکه بدن جارک دیجی دا خواست کن که ایدی خل گلک خوشیار بدن بان آمیران دا یعنی بر دوام افان پلانس فرمید سوشیال میدیا روژانه دمی که هم وقت این تری خوادینه نب سادان بلکوب هزاره ها سادا هزاره ها وینین کچین خلکی دایکین خلکی جنین خلکی دینه بلاس کرنه اوچ ها دینه بلاس کرنه دا خواست کن زیده تر خلکی محوشیار بدل سرویه که و زیده تر شین پریکتا موبایل خو پروگرام تایبت پارستن سر اوان وینو ویدیو از خواب کن.
0: بله دست خوشیل دادگین هفکار من محمد صادق جه اداره سر بخوی از خو سرکفتی بیوست بیده تا باش بیتن
1: زوست پاس بیده باش.

فرد و روجنام انخابات و افر البردست من گهدارن خوشتویم ده بدا چونه که دناف برپر نوادا که انخابات روجنامکا سیاسی روجانه ارگانه پارتی دیموکراتی کردستان جماره 7208 یا افر و روجام دوشنبی البردست میو ده بدا چونه که دناف برپر نوی و گرنگترین منشت نویدا که سروک برزانی پیشوازی لغیوبرا دوسه یا عراق در جواد اتلانتیک داد گدن. هلسانگاندن پروسا سیاسی هرمه و بزاب و چاره سرگرنا کشیان در نشنگه ده حتنه گنگه شکرم. سروک هرمه کردستان سپاسی اکتی اوروپا داد گدن کلمنز زبنر اد بجیدن اکتی اوروپا پای بندی بشتوانی و هاریکاریا عراق و هرمه کردستانه. شیرتکار که سروک بارزانی با روشنم خبادت بجیدن سروک بارزانی دانستاندن و اشتی بوگل کردستان گریه حل بجاردیا اگه ریبر احمد وزیر نفخوی حکومت هرم کردستان بجیدن نکه قناقه که گلکا گرنگ جه چاکسازی پولیس کردستان پریوت چیدن هر وقت بجیدن از منوالات اوروپا در فتک زیرین بو دولمند کرنا دیدگه ها دا مدزگین هرما کردستانه هر وسط بجیدن سروگه دسته یا شیرتکار نکتی اوروپا لعراق بجن نکتی اوروپا بو دو سالن دیم ارکگی نیل عراق و هرما کردستانه دست بید گدن سامان آوه و روبر کسکاتی استراتیجی حکومت بو پارستنا جنگه حکومت هرمه کردستان ولادیان بو سیستم سولار هاند دادن. جگر سروک جواتا نینر نراقید بجیدن ده بابت کنترول کرنا چکی ده دست دولت دام تکل کرنا پیش مرگی تکل کرنا بابتانه. اول چندین بابت و دنگو باسندید بر پران روشنام خبات افروکه ده بلاف بوینه. افرو روشنمک روشانه یا لدهو کش لینه وندخانی روشنبیری و را گهاندنه دا تیتا داری خستن هجماره افرو که روشا دوشنبی جماره 4040

ایلونه ده چارن ویسه راقه اکلابیتن دنگو باسین کردستان و جیهانیت برپاره چار دانه جاودرین سیاسیت به جن برپرسن ایرانه جه پلکانی خونیشاندانان ده درسن دن پارتیت به جیتن سردم شارو کینه نمایه برپاره پنج بو دنگو باسین نفخوی حدیه ترخان گرن برپرسه لقه هجده پارتید بجیدن جداهی پارتیج حزبین دیتر سرخوبونه. افرودی مای روژه بو خوتمار کرنید پروژه هجماری منده. به درجه حیصاد دونمین دارستانه لبرواری بالا هدنه سودن. بابتن هنرید برپر ششده بلاف بوینه. فلم کردی ابناو یک نگاه ده بشکداری ده چندین فستیوال نو دولتی دا کتن. موزیکا کردی دمه ایش ادبیت استران. جنویسین بشیر شیخ و کردی گرن محسن عبدالرحمن. برپار حفت بو بابد انجواکی حدیه ترخان گرن. دکتر دانیال سعدید بجیدن به انتانگی درونی وکی درد لشی پدوی به چاره سریه. لومگرن جهرکا و شارتیه دنا پیوندین جواگیدم. جنویسینا موسا خالد. برپرین هشت و نه بودن گوباس و بابتن ورزشی ها دینه ترخان گرن. انجام نزا خود باشنین نو تلال البوشید و گریا زاخو. شروع و کاره که ورزشید بجیدن شاشی برف زیده بونه و چند ویدن کارگیری برجدی دیفچونه بگدن. خولا فوتسال کردستان و گریه آفرت اندهو که جاوری بشتوانیه نم. اره همی کست اچین ببنه شروع وکار جنویسینا نهلا احمد. بوچون تردو برپرندهو یازده بلاو بوینم. جه سرحاتین انفالا بهدینان. جنویسینا عبدالسلام شیخ مصطفى. بوچی ایران هرمو کردستان بمبا باراند کتن جه نویسینا مصطفى ملا سلیم اکری. تراجیدیا انفالان و آوارابونا سال 1988 جه نویسینا خالد احمد بادی. برپر دوازده بو بابتن ادبی حدیه ترخان کرن تو مرارش گرتا چیروکا که جنویسینا عصمت محمد بدل. برپر سیزده، چارده و بازده بو آگهداری هاتینا ترخان گرن. اد برپر دی ماهی دا چندین بابتن هنری و همارنگ برچاون جوانم. خلک دهو که تشته باشت نیاسیتن و چندین دنگو باسو بابتن دید برپرن روژنامه افرودا بلاو بوینن.

0: گادرن هجو خوشتوی گلک جمه جمه دی کو با بانده میکو زارو که خود نوینین بزاوید که اینکو بری نوستن بوانم چندرین چی رو که بخینین یا جی چی رو که بوان وگرین و هر جه که بنده هبو یا حتانو که یا بردوامم ام باس لوی چندینا که اینکا چی رو کن بری او اینکو بوزارو که تات نوگران نوارو که وانا چه تیدا بو او چه تشت پروردهی هبونی شازارو که دا او گلک جاران جیف چی رو که تا هد بونه اگر در ساندن آزارو که او دوی باره دابون که اگر در سکل دفزارو که پیدا ببیدن ده زیتر نویدن او دبیدن گلک گیم پیده پنده هاد با گیرن که اف جیروگاه ها و بزارو که تیده وگران چند کارده گرنه لدرونه وید گدن و چند کارده گرنه لپرورده وی زارو که هد گدن. نویسینا جیروگان به زمان کردی خوشحالی وده بیشین که گلکی یا زیده بو یو هشتا جی برف زیده بو نوید چیدن. لی نویسین بزاروگان و نویسینا جیروگان بزاروگا اد بیدن که شارزایه که تایبت به بوید و تایبت مندی خواه بیدن. الوی دی ماهی گهدارن هجا و خوشتوی نویسره که گنج یا دوه کب نوی جنر احمد دو جیروگ بوزارو که نویسینه لی پردوک خانا کردی و پردوک خانا زارو کن زیده گرینه بناوی شیرتن مام پلنگ و چیچکا دلووان و میریا بچیک و اف هر دو چی رو که تهجی لپتریا پردوک خانن با جر دوها که بردستنده که دیکو باب دست خوب بینن و بزارو کن خوب بخینن یانجی زارو کت خوب هم بدن بو خاندنه اجبر که ادوی سردمی دو سردمی پیشگفتنه تکنولوژیای و بردست بونه و موبایله مجیل کرنه زارو کن بخاندنه چی رو که و ادبیتن گلک مفابو اوی زارو که ها هبن او جا بمره ما پیروز باهی کردن لخانم چنر احمد و بزانی کام نواروکا وان هر دو چی روکان چیه و نویسیم بو زاروکان چند یا گرینگ و چه تایبت مندین خوهنو چندین پسیارن دی ما پیواندی کرینه به نویسه را ناو بریم نویسه رو روشنامه وان چنر احمد برانگه که یک سرد گلمده یا سپیده دا باش بیدن
1: سیده باش داره خان سیده تا و همی ساخ رادیو دهوگ باش بیتن سیده همی گهدار و بینرین سوشیال میدیا رادیو دهوگ باش بیت سلا برزد نبو هر کسی که هنه کنی که گهدار یا رادیو دهوگ بیت
0: ساغ بی جنار خان دنگیم باشد گهی تا تا بشین دانستان دنب گهی
1: بله بله دنگی تا باشد
0: باشد بری هر تشتکی پیروز با هیل تد گهین بو نویسی نوان هر دو چی رو گتا و هیویا سرکفتن بو تد خازین هیوی دارین که یا بردوام بی لسر نویسینو برهم اینانا برهمین به ویرانگی و یا سرکفتی بی
1: بله باستارا خواستاد و پیروز با یه تاوی تنی حوالا هیبیا مجی اوه مشیه بید دو پرتوکیت باش اره پرتوک خانن کردستان زیده که این تایداتی باره زارو کنده که باره که گله که هست بیاره و پیزید اگه چنده نه
0: ویا راسته هر دو چی رو کن شیرتن مام پلنگ و هر وسا چیچکا دلووان و میریا بچیک نوارو که وانج چه پیک تیدن و نویسی نوادا تا چه خال برچا فرگردینه تا ویا چه بیشی زارو کن چه فیری زارو کب کهید و هر دو چی رو کده
1: بله سارا خاندستی که نوزید از آمازاب از خالب جم کنه نویسیم بو بوار زارو کن چند یا گرنگم
0: بله
1: دنه اصاره خاندن لفته که من دیدی برای باید من سناوا که چندی شاشه از موبایل و حاکی نگیره دان پیاریت الکترونی و گوگلتش اوان یاریاتون دو دیدی تیدایا شخ تیدایا کس تیدانا و من دید دنه از گوار زاروکا یا رجی پتو که گیدای بوار زاروکا بودم کس حجید کن چند پیدا که نگیره دان حتی اگر نزانن بخینه نو بنویستن جیم در لکه خرشوان رسمات کن یا نوینه هست که ندید نوان پردوکه دا تایبتی ونه زاروکا یا بیانوه را یا یاری که زاروکا هر دیستا اول از پردوکه هر دیگه باره جا کار کرد نامنا چندی سال آید نوان گوبار زاروکا دا و رک خراوید گیر دایی بوار زاروکا دا گود بردامیا کاروان خوی نویسینی دا تایبتی بوار جهاناگش و پاقش یا زاروکا دا و پیشتی من خاندین اگه بو بازار پرتوکا کرد شلای پرتوک فروش و آماجه پنده کنی که بر همه زاروکا نوو بازاری داشتیه من سر رای هم دیکو دا خواد یک از ضرور سر اتای با دیشنای دیکو بابا بم اوید حضرت کن زارو که دوان که تیگیز شاشید موبایلا بید که اوه نو حوالی نیا پرتو کب کن پسر پرتو کب و به نگیره دان تای باتی دی چند حیزت ایت هاوی ندادم قطاب خانم دو ماهی پتنو بیتا به هنزدان آوان او جامع سر بید که از پرتو که بوزارو کچه کن بله پادن من دست هاویتی و تکرامن بست بهتری حاکی میکرن از دو پرتو که جدا که او ایکم بر همین من از کفن از ناو بازاری داد ناو دیرفت نام پلنگ هر بیتا تیچکا دلوان و میدیا بوتیک خوشحالی و هر دو پرتو با قیاسی ای فرو تابکان خانی در کسینه خوشی که تایبه بما مستا سلام بالای و هر حوالا که هاری کارو پیشتوان بود گرمنده سارا خان پرتو که ایفی پیچکا دلوبان و میریا بچی که از نابو نشانه چی رو که این از نابو پرتو که دا زی پرتو که دا پیچتن زی شستی رو که و گلک سربور و حکمت باشه که ده هین اگر چیرو که روژانه ایان طایبتی شوانه دنه نوستنه دایی که با بزارو با بخینن کود برابن بل دی گلک فایده ایجه گنز برکو هر چیرو که اندیجین سربوره که باشه که ده هی ضروری نفایه که باشه بینی که سر رای هم دیکو هندک وینید گلک جان و دلتکر دیدانه کدن نزارو بود دینیتن اکثر او پرسکی و بهی تگریدان حتی اگر نزوانی بخینی کدن ویسی زوی سارفان شش چیرو که از بو نمونه بحث هندک شوان چیرو گفت کم کچو پیدایا
0: بله
1: نباتی او پیسکا دلوان و میریا بچی بحث هندک کتن کچو آدم کتک هاری کاریم رو بیت کتن مروف انزیه ویش بیر نکتن و بو بدل بگتن ندیده که هسته که یه خیانتکار و یه وسیع نبیتن نگو که هسته که وفادار بید حدیثا ما بحث مهنده یکی ری که چوار اگامی رو بید چند یا دیجوار بید چند یا سخ بیتن مروف هر دستانه دا هایی لیتن و سار اگه خویا بردان بید حتی مروف دید تا آرمان جد کو ما بحث مهنده پیواندیه دارو که یدگل بابو بابی را کری یو که کدیش وانا که اگر از حضرت کم گنگ شکر نو برا که نیستی و جبر که دایان جنسا خیدا که به حضرت هندیت که تندن نو برا دو کسا دایان دو کس حسیدیت ایکو دو زن کرده تواش ایکو دو وزن گرنگی کار ایکو دو ندن بلی فاک دو ماهی که دمت وانا که هر دو تا بیدن تمام کرد ایکو دو نو بی ایکو دو شوله آن برای بنا چید بنا حوالت ایکو دو تیفا میگه لگ زیتی رو که تیم زیده باری گه لگ زیتی رو که دیه و دا ام زحمت حوال از جیر نگه که دیزاین و نوارو که دیزاین و نوارو که برگیر پرتوگی شلای سیده احمد دیری به ها پیه کرم پیدا چما چون از امانه جی شلای دلوبان اصاف و هر دیستا جما را ساوز پردن یا هر دو پرتوگ آجی شلای سیده مسعود خالد گولی و ما ها پیه دان شلای پرتوگ خانم دیشتیل پارسته ها تو ہو کرم
0: بله.
1: اگر دم همید اهم بحث پرتو که دیگه که داره خود
0: بله دی خوشحال بین گل هنده دست خوشی الو کسا جید که نوین که در نوف لینه اینو در بحث جگرین دسته که بلند هیا الپارزگه ها دو هکت خزمت گرنا چاپمانین تایبت بزارو کن و که بلافت بین چه احمد بیری که گلک نافدار درست کرنا وان دیزاینو وینه این گلک جوان که گوارا سوورا و گلک پردو گنزارو که داد هنه دیدنو هر واسه ما مستا مسعود خالد گولی جی که دسته که بلند وی باری ده هیا
1: بله بگو ما سپاسیت ما بوان همی کسی و لینای تاریکارو اشتوانت ما بوان به پاکر نعوان هر دو بر همادام
0: بله
1: سارا خان پردو که دو شیرت امام پلنگ از کومکا شیرت آنایم ام بگیلی نصیحات آنا بله فام نکی زرده به من بلکی زرده به دیانواره که از بلنگه بلنگه که گله که بشو شوی دفکنی که زرگ دنگ بینن بشن شیرتاش ادی دیانواری ور بگرن طرفا ما بلنگ هر بجار بود چی من اگه بو نمونه شیرت مام کرویش که یانجی پشیک
0: یانجی بی یانجی شیر
1: بله جبر که اف گیانوارت همه که یه نرمند و بندستند تفاس دارن حکر مجزر دادوان بود باشه بیزارو که ورنگت بان بله که جبر که فلانک جنوري که یه در دسته و یه تیزه و چاب زاروکی جدا قهرمانه در هنده محل بجرد برکی زاروک شیرتن زده روی خریف یکن و ورگیریتن اول هیچ کومکا شیرت را پیکی که سارخان اصلا سرکی دیزاین و دیزاین و برکی که ملت محمد یا سپاسیبه شیرت گله که باشته دهنه که مرشوازه که گله که ساده و زمانه که باشم که زمان زاروکا همه اتگیریم هزیان آب زناجهی مفای بو زاروکا اگر اب زاروکی نزارن بخینن جدای باب و بخینن از بو بنا که خوشیم ببورینن بو نمونم بحضل سخلمی کری کچو امکو پاقش را بگیریم سخلمی امکو پاقش را بگیریم رو جانه دوزان خوب شون دستت خوب شون داری زادی پشتی زادی اشته همین نایز را حس کریم هر بیستا کادو چاو بین حوال دیانه ورا اوه با من جلک یا گرنگر چون دی جلک جارا اپل کولان ایدنم رو دینی سن زروف هلک زروف پنی خوب گیانه ورا که رسیت یا پشی که که ببینن جلک ات ایشی نمیز برن دیم از بابتا ایدان آیا در دستوان کادو چاو بین حوال گل دیانه ورا و اوان جونه ایشی نمیز برگ و اوجی رخ و گوشت و اکیمه هم یا هر دیستا میاگو دی کالی چوا دی که بابا که نه قهرمان جیانا خودی چوا مفایج سربورو چرو که دوانی برینو که ور بگیریم مفایج گمجینا جیانا و سروکانی ها زانی نوار ور بگیریم دیستا ما بحث جنگه یا کری کچوا جنگه ها خوب واقش را بگیریم و بابتش هم یا گرنگ درم تحتی نه حتی هندک ترکیبیت الکترونی که دا بخینیم تحتی نه هندک هیچو مال پرید و گره دای زاروکا و پروکه زاروکا افتا همین های بحث کریم نو دیستا ما یا گوتی کاچاوال هر سنت هی بیت هاوینه هاوینه که خوش ببورینین که انچپ گین دی هی بیت میت هاوینه بطال نابورنو انده مفایه که جبان سنت هی باور بگیرین اوه بون او هر دو پرکیت میت و بسته زاد که دایی که بابتان هیلی هم اواجی هم فایدان
0: بله دست خوشیل داد که این بگو منف پر تو که تجی گوتی نویتن نویسین و همی اف بر همین بوزارو گاتین نویسین پرانج پیامن دلووانی ید مرووایت ید هاری کاری گرنه ینوار گرتنا بر پرسی پاقش را گرتنا جینگه پاقش را گرتنا خو کومکا پیام بندی کوزارو کت مگل کت پدوی نکو پریکا وان چی رو کاب گهنه لیم ده چه اول زارو کت خو گهن کو چی رو کاب خینن و هر واسه هم ده چه اول زارو کت خو گهن دمی کو هم چی رو کاب بود خینین گه داریا مبگن و همون پندو شیرتت نوان چی رو کاب دوار بگنن
1: بله سارا خانگل اگه دارم رو بگرده اگه بیتار هنده کسی هم یزای کو پارو بیزن زارو اتراکونه و شیرت برنادیرن یا جه از کشتی هم بود بیجین برنادیرن بله که از تمام برو برژی بسنده من از بیجین بله زاروک وقتی فرطاتا که های بیجیتون زاروک وقتی لپاره که سیه که شیلی شا بیدی اوی ورگریتون بله که شوازه که درست و دم موجهه که گنجای و لغته که یا زمانه که کنزاروک تیر که هیتن که گله که صابه بیتن سارخان از بیجم یا اینکه دمیم روش شیره پکل زاروکی بکتن بلیب شوازه که نرم بیت و ساده بیت و زمان زاروکی بیتن که این صحبت و ترانه اول گلزن دو بشکور بگریتن جلک جارا زاروکی بگرم حوالا یا نجیل یا موبایل کارت اینیتن یا نجیل نجیلم دای که باب دارابن بریویش اوی چنده دن پاش دا که شیره تکیل کنوی خواهی بگو ما نتن زاروک ورناگیت بلکو دی عید بی در حسابی بیتن در

0: علاقه هبید زیتن کرد با خوشم بکشت دید در ببران زیجاد زیتن مروف زانی کندم و جه گنجای کیش که کمروف شیره تر ضروری که تر هدیسان یا گل اکا گیره کمروف خوب که تطارت یا که تر حوال گل ضروری که دادا شیره تیوت بید بون مونه مروف زیجیته ولا دو پیگ به حب که نها یا دو پیگ به عوی تشتی بکن پیگ به عوی تشتی نکن دمید زانید کمروف طرفت گلوینا مروف قطعی سر جایی بکمان امد او دو بگا به شیره تیوت بریتا هر بیستارت دمه ام شیره تکیز دارو کسیم همین گابا اگر را بگیزین سبب را بینا بیاد گیرن نبسینه بیجینه و نکه بلکو بیجینه که و نکه که بوچی ام سبب را بگیزین یا ریو که هنه بوچی دمه دارو که سبب را بولیتن بگو ما ده درا خود دا کتن و اوی تشتی ناکت اوی مروز بیجیده یا چاره یا شمیه گرنگتر از بیجم همی دما بلا مروف شیره تر زاروکی نکد وکو امش زاروک جهانک گل گلک حش امرانا کد پتر حز داخوادیا کد اگر تدوسی کابو من حب که ها نرمو دلوان بگو مانده بودا کد بس اگر تل فرکر امرو و فعیدی و توعی با گوزه بگو مان زاروک ویتنده نا کدن حتی جیروی سارفاندن دو زاروکی که نگوزن دستی که بلا هیدی هیدی پرتوکو دان نظر دستی دارو که چه بیسن پرتوکو ایکی و دوی سیر درینن سر بنویسن پیچ کن بله با هیدی هیدی از بینم دیگر پرتوکو به نحوال و هیدی هیدی که از دیگر هم دیما کتنا بلکو یاری که دارو کدا بلا پرتوک هبن حتی از پرتوک هندک پرتوک تیل سن رسمن گول دارو بکو رسمت کن
1: خویه
0: روژا که دوست یادر نه هوا گلوان کتبا او دخین جینت نده برای خودانه
1: بله دست خوشیل دادگین جارکادی پیروز باهیل دادگین نوی سر روژن و موان چنا رحمت هیویا سرکفنه بودت خوازینو امیل هیویا بر همین ده هشتا جیروکن حسای جوان و بشواز حسای جوان و رکوبیک بو زاروکن هر سرکفتی بی و سپاس بو بشک دربو نتد برنامه عبروس پیدا باشده
0: دوست با بوتا صافی خبیه دوش هم یک سارا خواستار بگه دارو بینرن رادیا دروک هر دادو بختار
1: بگه زار سپاس پیدا دواش بیدم برنامه نوریم رادیو دهو گهدارن خوشتوی پشتی دمجمرده سپیده دوی رنگی بو هواه نا پیشکش کرن دمجمرده برنامه فوکس دهه دا پیشکش کرن لدمجمر یازدم برنامه پرسو بر پرس دمجمر سه برنامه رنامه دهه دا پیشکش کرن برنامه زنگلین جیانه لدمجمر چار دهه دا پیشکش کرن برنامه شاو شوان دمجمر هشتونی و دهه دا پیشکش کرن هر اج دمجمر ده ای شوه حتی دمجمر شش صباحی سپیده برنامه روژانه و هفتیانه رادیو دهوک با هواین خوشتوی دهنه دوباره کرن هیویام اوک و برنامه رادیو دهوک ین افرو ین همین روژا ببنه جه مفار گردن هواین هجا و خوشتوی و گلک سپاسی هواد که اینکو گوه دارن رادیو دهوک نو سپاس با هواک و گوه دارن افروین برنامه سپیده باش بون هیوی دارین کو شیب این خزمت هواین هجا و خوشتوی بگیم با نهی خود صباحی دل دیوانه ها بره بینو برنامه گینی پیشکشی بگیم تویدمی صلاف و رزین سارا حاجی سالار جلیل و نهیل خلیل قبیل بگنو ببینم خیلی

0: سلافو دنباش سروک بارزانی پیشوازیل با یوزی اکتی اوروپا لعراقی کرد. ده دیداره که دار روش سیاسی عراقی و دوره و آلوزین سوریا و اگر امجه نه اینا نارا کفت ناشنگاله هات نگوتو بهش کرن. لپیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازیل خاتون ویکتوریا تایلر ریوه برا دوسته و عراقی انجمن اتلانتیک گریه. ده دیداره دا گنگشل دور گرانکاری و پیشهاتین هاوکشا دوره و پیوندید نابر حکمت حرم و کردستان و حکمت عراق فیدرال دا هات نگیرن. هل سنگاندن و پروسه و سیاسی و حرم بزاو بچار سرک ناکیشان تورکی دیبانجه کن بونه. سروک مسعود بارزانی پیامک سر خوشی آرسته کاردینال لوئیس ساکو پاتریاک کنیسه کلدانی کرد به هرکفته و غرا داوی یا برایوی او تیده هف خمیه خوب و بنا مالوان دیار گریه. وزارت پرورده حکمت حرم کردستان رایهان که صبح روژا کل روژا ایک یلوله وک روژا دست بکاربونا ماموستان هم میناوندن خاندن حکومی بسالان یا خاندن سال 2026-2027 هاتیه دیار گرن. پارلمانتار ایک آشکرات گتن پارلمان عراق بریاردان ویسنگه اگل باجر آکره وکتن با گهله گرتن آریشاو دخازین حولات یو آرسته کرنوان جبو بغدا بریار چند روژت بهدان ویسنگه فرمی بهده وکرن. دکتور جگر عبدالله ریگانی وک ایکم نجداره در چوی حرم کردستان نخوشخانه زانکو هارفارد دست بکار با ادبوار نخوشین خوینه و هرواسا پنجه شیره دا دیوانه دا تا قطابیان. اندامه لجنا دست پاکیل پارلمان عراقی را گهان تمه هنگیه که باش اتناف بره حولی رو بغدا لدور برهنگار بونا گندلیه یا هی. زیا زیدی رادگهینی تن که آودان کرنو گشه پیدان آبور یا حرم کردستان جه شانازیه. دستپاکی عراقی دست سر کرنا چار فرمان برین وزارتا کاره بل پارزگی ها بابل به تومتا زیان گهاندن برجوندی انگشتی را گهاند. وزارتا در به ایرانه رادگهین تنکوان بنگهین سربازین امریکی لی اردن و اماراتی کرنه آرمانج. هر واسا هزین امریکی جی لی در تنگا هرمزه هرشکره سربنگهین سپای پاسداران. دو ماهی امارین لحیان نیپاله حتی نوکه 919 کسان گیان خوش دست داره و 4793 کسان دجی ادبه سر و شینن. گردیادن گباسه ها تخاندن بخیر و خوشی بمینن.
1: بو گهداری کرما برنامه رادیو دهود سردن و پودکاستین رادیو دهود بکن. اکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
2: دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

لرادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: گو دیتنو گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدیبوک ببینه.
1: رادیو دهوک گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: سروک بارزانی لپیرمان پیشوازی لبالیوزی کتی اوروپا لعراقی کر ده دیداره که دارو شا سیاسی عراقی و دبره و آلوزین سوریه و اگرین اب جهنه اینانا رکبتنا شنگالی حاتنه بحث گرنه. سروک مسعود بارزانی لپیرمان پیشوازی لخاتون ویکتوریا تایلر روبرا دوسیا عراقی لجباتا اتلتی کر ده دیداره که دا گه گشل دور گهورین کاری و پیشاتو هفکشه اندبری و پیوندیت نبرا حکومت هرم و کردستانی و حکومت فیدرال دا حاته کرنه. سروک مسعود بارزانی پیامکا سرخوشی آرسته کاردینال لویس ساکو پاتریاکی کنیسای کلدانی اتکتن پلکبتا و غرکرنا برایوی و تده هفقمیاخو بو بناملاوان نشادت. سروک حکومت هرما کردستانی مسرور بازانی جی پیامگا سرخوشی آرسته کاردینال لویس ساکو دیکتن جبو وغر کرنا برایوی. وزارت پرورده هرما کردستانی صبحی روژا ایکی ایلولی وکو روژا دست بکار بونا ماموستان لهمینا بندین خاندن حکومی بو سالانی خاندنی 2026-2027 دا دیار کرنه. جابرو پیبه دا بشکرنا موچی بکاش آنکو نقد ابدومای هاتو هر فرمان برکی هجمارام نبیتن جابرو پیبه نشید موچی خو ورگریته. پرلمان ترک آشکرات کتن که پرلمان عراق بریار دا یعنی بسینگه اکی لباجره آکری بکتن جبو گهلی گرتن لآرشه و دخازی الولاتیان و آرستکنوان بو بغدا بریاره دا چند رو جنبه دا افنی بسینگه به فرمی لآکری بیته وکرنه. دکتور جگر عبدالله ریکانی و که ایکم نجداری درچوی حریم آکردستانی لی نخوشخانه این زانکویا هارفارد لی امریکا دستبکار بو و دبواره نخوشین خینو پنجشیر دا دیوانیان دتا قطابیانه. اندام لجنه دستپاکی لپرلمان عراق راگهاند هفکاریه که باش اتنام بره هفلیر و بغدادا الدور برهنگارمونا گندلیه هیه. زیدی راگهانجی که آبدان کرنو گشه پیدانا آبوریا هرما کردستانی جه شانازیه یه. دستپاکی عراق دست سرکن ناچار فرمانبرین وزارت کاره بیل پاریزگاه بابل به تهمت زیان گهاندنی به برجواندی انگشتی راگهانده. وزارت دربه یا ایران راگهان و بینگه سربازین امریکا لی اردن و اماراتی کرنه آرمج و که برسوک بو هیرشا امریکا کریه سر بینگه سپای پازداران. د دومایک آماراندا لهین ولات نیپال ده حتی نوکه 919 کسان جیانا خوش دست داینه و 4793 کجی حتی نوکه ادبه سرو شینه. کورتیا دنگو باسا به هواها تپیش کش کرن جرادیا دهو که بمینن بخیر و خوشی.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

سلاف گهدارین رادیو دهوک از بجار بر روشکی بر هفکار و پیشکشکار برنامه پرس و برپس لخلک یکانی ده لستودیو یکی رادیو دهوک هاتی نخزمت آوه ابجه اینان سالار جلیل سر سوشیاله نهیل خلیل بله گهدارین هجا خوشتوی خوشحال با اون جرکا دیتره گهشی نفیک ده پیشکشکن خلک یکانی ده البرنامه پرس و برپرس پیویوی که بروشی هم بشین هنج بابت هید گهنه نوا برنامه و بسان دا خازید وین برهز گازندین و اول دورین جدا جدا بوین بجین بابت که هم اتنوا برنامه پرس و برپرس در رادیو دهو بحث بکن همشین خدمتا که پیشکش و بکن ادوی مویدا وکی هر جار هنشین پریکا هیلن 0751-401-9742 بجداریت نبا برنامه دا بکن و هر گازنده که تحبید ام هر جا تحکی دلید کن بشیوه که راست راست اتنبا برنامه پرسو بر پرس دا رادیو دهوک بحث بکن و گهی نمه پریکا سوشیالی جی هینچ

0: Şen çi babetin ve hayn ayn ve ku gazin de preka komenta ki ama jabi bikin ve emde evan komentan etna ba programayı da bahiske em vi mavi dest nişan kiri da zanin ve ku her jar ku dest pika programayı em bizabit kain peyvendiyen ve beşdarina ve پروگرام پرسوبر پرس بکن و گهداری گازن دیت بکن و لدیف دا ام بزابه بکن هنج گازن دیت و بولانین پیوندی دار بحث بکن و بگهین شوانا کو بابتن بوین جه گازن دی دیاره کو خلکی جی تأکید روی چنده کدیه و کو خیزان برنامه مجید بیا هند جوان بابتن گهداری بکنو و بگهینین و هند دکن دیتری جی اوید هند نوا پیلوان هیل پریکوان هیل پیوندیه بو برنامه ما بحث بکن شوان اکو دیاره پتریا پارچزه بین هاتی نپار بکنن لسنور قضا سیمیل بوینه هل بد او فرمانبر او کسین شیان پارچزه بیانوار بگیرن اکید دل دیف معاملین خوچن معاملین خوچن این چوانیا تاپو کردن وانا بذارید کن که تاپو بکن اوان پارچه زبی و دیسان معاملین دیت رژی ال ریوبریام تو مارکر نخونو برون ال سیمیله دیاره قربالغ که زیده لی پیداد به دیاره معاملت وانا هند جوانا چند بد گیرو ببین هند بابت دیت ری هنک و رکن جاره سریش چنه الوی چنده دا ام بذارید کن اوان داخازین خلکی بگهی نبا بابت دیت ری گلک جاره تاکید تا تکنند نوا بر رامه پرسو بر پرزار رادیو دهوک کو گازندین خلکی باینه لسنور قضا شیخان هزماره که همشین بیجین آنکو نیزی که 25 بنگهین ساخلمی هنه و بنگهین ساخلمی جل دورین جدا جدا نسر قضا شیخان و گازنده ها باینه هم در باره نبونا درمانا و بابتین یه دیترین گریدای ساخلمی و کلو پلین وانن و کو دیترش بیجین تیشکن سونرن هندک بنگهین ساخلمی که افکشه ها باینه هم دی بزاوی کن سروان تورا دیگلان پیندی در بحث بکن دیسان جی او بابتن هین آماجه بدکن کن چه بابتن لزو گرنگه هم دی اوان بابتن جی دانستانده نکن گلان پیوندی دار پیوندی مهن اکاک سالار بله هکر دوی ماوی دست نشان کرید هم بزاوی بکن گهداریا پتریا پیوندیا بکن دیسان او گازنده دیگه نمشلای گهدارم و کاچنه و که ما گوتی برنامه پرس و برپس خول همی گازنده و کشین ود که تا خودان او اوات شیان ادمه دا او بزاوت کم امتین کو بجین او بابت چوا بهین چاره سر کرن هول به تدان کو کشین و یکی کب گهن جهن شولجه او چاره سر ببن یا شیان ادمه دا یا ام بزاوت کن اپریکا وی پروگرامای خدمت کی پیشکش شو بکینم پیوند یک گلمدا کوک محمد گلمدا
1: الو
0: بله برادرم باش
1: دم باش خوش
0: بله برادر
1: چوانی خوشی
0: ساق بی سر چوبا کوک محمد چونی
1: خودش در آبی بین ممنون هستم
0: کرم کبرا
1: الو
0: بله برا من هشته هیا کرم که
1: برا من گازنده که بود در شاره ای نظار که نظار که محامی ها
0: جادا سرکی ها اونجا و چونکه گل جادا مید گه هم دینه باید
1: به چی های اکو شاره ای سیهی ها بس نچه گیریه یعنی
0: بله
1: شاره ایم گل ای برپنگه یعنی اما پیچه گومه متره که سره کربا و گلک نیره یعنی همی صاف متره کن صاف متره
0: جاده
1: یعنی بگو به از بگو به از داری البدر گی راست دینم داره کنید بر رو نوید
0: کاک محمد تگویتی جاده سیهیل نزار که
1: یا بیتا سیهی از کتبن چی هایی او شماره چه گیریه بس اما خریده دو سیهیه
0: قضاتا سر پیشانگه هنترون بلاده او جاده
1: بله
0: راستا پیشان گهن تر بیلو سری ما نه؟
1: جا سری جسته دا شرعتی دید که افتردن چی هایی؟ دلال که محامی ها شرعت که افتردن چی هایی؟ او شارع همو چی نگیریه؟ اول نه خدمات دریه نه اما چی نگیریه؟
0: او چند مالت کرده سروی جاده؟
1: كيتش
0: دومي او كلي يعني تمو صورتي
1: كذا جانتي كوك محمد تظن تشوف كيف
0: برا تظن دنگي ما تيتا كوك محمد بيوم تجهشت تو جمارو خو پیوندی بدون جورا کنترولی نو که دست پاشی وقت باجر وانی یا انجی او جهر پیوندی دار پیوندی پاید که دا بزابد جاده بود یار بکن که کیره باشه برا نو که جمارو تلفون خوب دف جورا کنترولی او سپاس بو بجداریت دیل مدا پیوندی اکو دی هیا بله گوه دارین جا خوشتوی بزابه بکت اوی ماوی دا پیوندیت نوا برنامه پرسو بر پرس دا بکن رادیو دهو که جبوه که که امشین گازندیت ود گلان این پیوندی دار بحث بکن بجا هر چه گازنده ها بن چه بیاف دا بن اکید کل الهم گره که نوا باجار دهو که هم جدیسان الجهن دیتره که این خلکت خازن دیفچون سر به هیتا کنن بجا چل نوو سنتره باجی روشی و چل وکی ما برینو که جا آماجه بکنیم الهر دورکا دنگ رادیو دوگ گهیده تا طیبت برنامه پرس و بر پرس رادیو دوگ ام ده بزاوی کن گازندیت و گهین این جهن ما بست گازندیت و بو لان این پیوندی دار بحث بکن و جا او گازندین شلای و ودیه نما ام جی اکسر گهین این جهن پیوندی دار و هولوی که تیده کرن کو گازندیت و چار سر ببن پیوندی اکو دید گلمدا یلو جوان دم باش
2: سلام علیکم برایت باش برام
0: علیکم السلام و سرچوا
2: سرچوا دست خوشی بسید بو جنابی ده و بو همی کارمندات گم
0: زور سپاس
2: سپاسی هوا همی ایک به ایک
0: زور سپاس جوان خان فرمو برا
2: سپاس بودم خب ایتا که از تنهایی ایتاجا هوا دیگم راقی از عملی دست خوشی بلدیاتن هم دیگم بس آری شک و گل کامازون من یا هم یا راستی بیش من جنابی دست و آری دستوشی گوان کن هفته سه جارا دو جارا سه جارا تیز گلشید بن یعنی گلش نامیدیم الحمدلله از آری شک یا هر بوی بس با آری شک و مصد یا هم سیاره دوان او تیز گلشید بن یعنی راستی گلک گلک بیره کو بکن یعنی خرافل کتن جاده شاره خمی پیز بیتن یعنی آب و رو پیساتی یعنی بلاوت بیتن باور که یعنی روژانه از آجا خلک بیره کتن بر بهنه بر پیساتی و آب و رو بگرمایی دمینیتن بی رش بیتن یعنی مروف نشیتن شرعی دا بهتونو بچید باور کسی دا یعنی حتی تو مروف المال آخو بروی بهنه تحملی ناکتن اگه آری شکل گلک گلک هم آسان نه بود با هندک برادر آجی بس با هیش دا چهار سال نبیدم جایی زحمت نبیدن
0: جوان یعنی اول نوا تنهایی همیه داب کشی هیو ترمبلن گلیشی راد کن گلیشی خود درست نارو کن یعنی آنتی دا بکینا بیشن تریجن بی سرو برن ترمبل
2: بل دیاره سیاره بی سرو برن چنکی راستی او زیکات هین ساعت پینج سپیده شش سپیده خلکی میدستی او تین یعنی راستی راستی دست خوش بوان همیا بس با بیش ما جنابی ده یعنی اب سیاره تین بیشودید کن او سیاره ری کوپی کنینه یعنی او آبوهر یعنی بندات چیتن یعنی بیش متا یعنی شار همه پیس بیتن او روزا تین با فقیرات تین او یعنی هکه آب های بیتن هر کسو به درگه مالاکو بیشودن پس با همین وقتا آب شیمینه بجا او رو آب و پیساتی همیده میمیتن میشو مورو بهنه یعنی راستی گلک گلک آیف آجه
0: بیش متا
2: یعنی حتی کمرو به مالاکو دا بر بهنه و تحمل ناکتن بجا که زخمن نبیتن که این نجه بر
0: جوان خان سپاس بو پیوندیات دیگر مدا ان شاء الله مجد بریکو برنامه آگه داری یا جهن شوله جکن و دخوازین
2: کو سپاس
0: زور سپاس ساغ بی سرچابن من بله گوه دارین هجا و خوشت بی هر بابده که و هبت هر گازنده که و هبت الکیش ده بر بجا چه بیاو دابت هین بزابه بکن بجهينا نوا برنامه پرسو برپس رادیو دوک ام جی پریکا خود هاول دین اعلان پیوندی دار دوروی بابتی که گازندا و چه بویه بینی نسل که بجا بابتی تین بحث کن هین چد بینن روشانه الگرکا تا الگنده تا الباجه رتا او جهند که دیتره که گازندت و چنه هین اوه چند دلیوه ببینن اکثر بگهین نو برنامه دا و امجید دفچونت گلنین پیوندی دار که نبه بجا ام تازین که جهن شوله جیجی ادگل خیزان برنامه پرسو برپس رادیو دهوک هاری کاربن چونکی آرمان جامع خزمتا گهدار رادیو دهوک خزمتا خلک می خوشتبیل هر دبره که بجا چه کشه بن چه گازنده بن امجی هولاویه که دی نبکو هوین برس آگه دار بکن که یکی که گازندین خلکیل کش دبر هنه چه آریشه هنه و اول کیره نه لونه که لانه پیوندی دار ام بزاب آویه که کن که هین جدی تر بن سروان کشه و گازندین ولاتیان بن بو نبا برنامه ما پرسو بر پرس ادگهنو هنجی حوالا چاره سریه با ببینن با به هجاری دم باش برا
3: دم یه باش در برا تون چوانی صحبا بخمامی
0: زور سپاس با به هجاری چوانی باش برا
3: خودی باشم خودش تخالی دم حمدالله هم اپره و چی رزگله که باشم ممنونی تنه بس مجی گازنده گاهی سیدا
0: بله برا
3: ریکا مای گاتر ها دیگه هیرین چی که رادیو دهو که خلخ را گوه خود دته
0: بله برا
3: یعنی که حقیقا عامل عالم اکیتی تکرن اذا بجای داری که با جنابی تا گود بود برای من آریشه که بود سر یا آویدی از کارا با خرون ناکی ایلو که حوشمه یه
0: بله بله ماشته یه با بیجو
3: هم چون من چون بخو عریضه که نویسیم چون حتی مگه هم دا جنابی وزیری
0: بله
3: جنابی وزیری جامعی خو گوتی مشکلها ها با حل کن اینکه از این گره ای زحمت ها وی حزده هی بریم وی حکمتی هی بریم عمر وای که برتر جیبو امر خدای کریم هم کرونا هم
0: خودش راضی بس
3: گوتی خودش همی میری آقا بیم گوتی بو مشکلا و حل کن وقتی وزیر بشته مشکلا و حل کن گوتی بینم پاری خودن از پاری مبلغ هنده مبلغ که مازم حاویت یسته 13 میلیون جیول گتن 13 میلیون جیول گتن شبری هی ریرم گوتی اوی پروژانگی گوتی دبونگو چار میزان یادانین چینا ایک آتری فیز گوتی حقی هنگو بندو گوتی تو دیجده زیده دینه چی که وزیر یابانی ویدی دانیم او پار خرک دان او دهی هیو هشت او پار دانیم نه چو چرا پشتنگی گوتی ام این بیجنو هرم تیول آف کرنو تیول جی باید پیانساز شخصان اکا کرنیم تیولو تس او دیواری کنکن دی این چی کن او پار جی خرک فقیره دن کرنیم یش عالم دن کرنیم کدا بیم بود چی کن و تیول کرنیم درست کرنیم از رو تاز چما دایره گوت والا ایک هیل هفلیری یکو چه قیمت بو وزیری ما جناب وزیری ما کو بین کو چگه یه گوتی بو چنه کن شو جه راست نیم بود برا پن هم ما بو تا بدی دو که اما دو سری بگی امنا چه مچه با طلاق نی نه
0: یعنی مدیر مدیر و کتاب یک اورازمندی و جذب جناب وزیری اینا او یا اینا
3: جذب جناب وزیری
0: ایدو و یا اینا و یا اینا ریوبریا بلافکن آنکو ریوبریا گشتیا کارا بود
3: اوکی ریوبریا بلافکن کارا بود اوکی دو جا بوتا واضح جام کو مو خاجه از حاجه تنوی
0: بله
3: او گوتی چه که ما گوتی سید چهار قلینا اخنه ام چنتی دو فقیر پران این دی دین جن واخره دو ما او شاجینا در یه مری قطعه که که جاری گدن حیالی فطال کورونا و دشترین ولی حاصل به خود دین کردن گوتی نه نه و جناب وزیر خواب چه کن و پاره دم گوت هم انکارن که ولو تشتاب کردن بود درست کن هم حتتن بو ام چه کن دای هی به ما پاره دو من مجی بود بود سه جار تلفن اند هوا کن دایره متنیوس بین بو برا پیچه که تاخیر بید اول کم گوت درم تا هی وا هش خرچو از چیما دایره مدیر دشتامی سیده مدیر بلاختینا کارابا دو که یه دوی کلا ایکل هفلیری های یه پروژه روناکی و از پروژه نبخیر و نبخلاماتی بیل کردستانه یه گوتی بو چه نکن یه مگوتی پاوه چیما چی بو سیده وزیر ما وزیر بیشتی بو چه کن چیلی که موازوزا گشتی بو چه نکن دویم گو خود برا پا یه گوتی بو چه نکن و ویده پا چه دا سلاحیت من نه ما اولاد
0: باید با به اجاری که او روزمندی ها تاین های پاشی با من خیره خوب ریکه که فریکه سر رخم
3: او روزمندی دا وقت مومه خوبیشم
0: او از
3: ده او روزمندی دا بس خدمت آتب کنم او رضامندی من تلف تصمیم اوی دیگری او بواج یا هنارتی بو دایره کاره به بلاف کرده
0: ربه بریا بلاف کرنا کاره به هی مانه برا دیکا برا تو توانی تو چوب که با به هجاری حوال جه سر هیلا پیوندیه برکو وقتی برنامه گلکنین هم بزابید کن حوال وکیت گازی خوب گیگنن تو بزابید کن ناوی کسی معامله سر ناوی که کیه تو بس ناوی نشان ابو مفریو که برا و از دید گل ربه بریا بلاف کنه کاره به بابتی تبحس کن باشه برا
3: برا دو تبیزی همه او جستن ناوی عبید الله داود علی او چی دیگنه استانوی وجاست او امر خودی که استانوی خزانوی استانوی خزانوی باشه
0: بله بله گهش با به هجاری سپاس با پیوندیات دیال مدام هر هبی سپاس بله گوه دارین هجا و خوشتوی بینرین سوشال میدیا رادیو دهوکه او گازنده تین بحث کن اکید بوی نجی هنده کو سر راوستیان بو هبد یعنی شوانا کو گازنده خلکی بشی وکی گیشتی به جهری که گازنده که های شوانا کو بحث پاره کاره بابت این دیتری حات نبحث کن و اکید جی ام دیف چونا ایک ایک وان گازنده دکن اوی تین نوا اوی برنامه داد گهین چونکی امید بیجین پریکا بی پروگرامه ایم بزاوید کن خدمت که پیش کشوه بکنه با به جا خلکی ما گلک جارا دی سردان آره ببر یکی که بو چاره سرکینا اوی کشی ها هی که کشی توانا چنه اکیجی یعنی اگر تو تأکید الویه که بکی یعنی او کشی تینه بحث کرن و خلک دیفچونه بود کن او گهین نوا برنامه و دیاره که او اوان ماندی بونه که بابتی و بری چه سردانا اوی ریبه بر یکی بزاف که دیگه چاره سر نبود بزاف اوی که دیگه نشویه بگه تجیه ما بست معامله خوب گهیند ابجا که او گازنده دیتره وکو خلق چه بوی نه امشی سروی چنده کارت کن او پریکاوی برنامه یعنی بارو کن گلک جار امشی وکو خیزانا برنامه یعنی هند تأکید و دیفچون گلوی لانی پیوندی داد گن که گازن داد چه بویا هنی اکید ماندی بوم پید به تو و چه حبابت که تو کار سرد که اکید ماندی بوم آتی دا هی بله یا من بیجین خزمت ارکیمه ام دی همی هولادن که احتمال جاره که هی ام دی چندین جارا پیوندی پروی ببر یکی که این حتی به تا سرخد جبو جاره کنا اوی کشا خلکی بس اوه کنا بجن وکو ارک ام یام گهانده نه ام بزابت که این گازنده تب گهینی نجهین شوله جه بلش جاره کرن و دیفچون بابتی و لگریان لرکن جاره سریه اب ارکه اوی سازیا یا پیوندی داره یا حکومیه الهر دوره که که گازنده خلکی یعین ام گله جرا تاکید که نبا که پروگرام پرسو بر پرس رادیو دهوک یعنی موکی دریجه بیاون جیگ جدا دا ام گهداری ها گازنده دوید که این الهر دوره که و چه گازنده ها بوینه هم خوشی گهداری ها پروگرامت کن که حولت ما گهاندنا داخازی تو بدا چه بوینه دیال اوان لعنین پیوندی دار بجا جهن های یعنی همزی تینه سرخد جبو چاره کرنا داخازین خلکی جهن دی جهن هاین دیف چونت کن امشین بجین احتمال ریکن چاره سریه پتریت گرین که جاره که او بابت چوا دهیتا اکلا کنو چاره سر کرن بله نینکو او گازندات گهتا نوا برنامه و ام اکثر بو ویلا یعنی پیوندی دار بحث کن یعنی او دیفچونه نکنه و چنکی ارکی وانای او جاره که نه دیفچونه بکت و داخاز و خلکی برچاف نورگرد اما پرگاوه مای که بشیوه که گل لک آشکرا و همه راست راز جده بشین ما گازن داتا گهان دی و ما پیوندی ها اپ اوی سازی کری اوی روی بری کری بله وکو پیتیوی نهاتی سرخطو گازن دیت و برچاف نورگرد یا ما اویه یعنی ما آخف تن و گهاندن و امده همی حولادن که خدمت گهنه خلکی امده همی حولادن پریکا پرسو بر پرس کو سازن ین ین شولجه دیفچونا گازنده بکن ما هکه پریکا بی پروگرامه گازنده نگه نه جهن بر پرس اره احتمالا هره که راسته گلگ ریوه بر یا لجنه هاتی نپیکینان بو لگر یان گازندن خلکی انترو جنه بله هین همیا سر آگه دار نینن اوید پریکا وان پروگراما خلک بجداریت کنود گهینن به زباویه که تیتا کرن که هین جبشین دخوازی تو باشتره بزانهی تره زیتره بگهن او دیفچون بو هبته و اوشی وکو بجین کار مای روشنامه وانی رادیو دهو که دوی ماوی دا جهین بزاوی بکن گازنده تخو اگر پیوندی هبند گهینه نه و نابرکا کرد و پاشن بگرن.

0: بلی گهدارین هجه و خوشتوی و که ما آماجه پیکری که برنامه پرسو برپرس ده نیوه دمشی میرای که دا با گهاندن آگازنده یانه و نیوه دمشی میرای دوی دا لانین پیومدی دار تینه سرخطی و دا خوزین خلکی گهداران ولاتیان لهن همی دبران که چه بوینه هاتینه بحث کردن امجی برای که مایک ها پرسو برپس و رادیو دهوگ باشی
1: ساوی بانو
0: کل جو بله
1: امچه که بحث کردن آشقانی ها سیمیل
0: بله بله بس دنگی تا درست نو گهی تم که جه خوب و گوه زانجی دنگی خوب باشتری بگهی نه بله بله برا درسته فرما
1: لبوتی آژرمانی من پارچه زب یار گیتی بازالانه
0: لبازالانه تا پارچه زب یار گیتی ها
1: بجا بگاوی معامل خود آژرمانی سیمیلی چیکه
0: بله
1: درسته بگاوی چیکه درسته
0: پا ما تا معامله تا کنگی پارچه زب یار گیتی نروی دومایی
1: بجارا دومایی
0: کاک جمعه اکید تدی بزاوی که که سردان را وریا تومار که نخوانو برای سیمیلی بکه بست گهداری و پروگرامی بکه هم دویل آنه پیوندی دار این نصر خط و دوی داخوازی و تجیگه این اینه
1: بله
0: باشه برا سپاس که جمعه سپاس با پیوندی و تجیگه المدا بله وکی ما بری نو کشی آماجا پکیدی که هم بزاوی دکین لانه پیوندی دار ریب بریا تومار که نخوانو برای سیمیلی بینی نصر خط داکو او گازندن فرمان برا کسی دیتره این پارچه زب بیرگید چونکه همشین بیشین پتریا پارچه زب این حاطی نه پار بکر نخواستمد با پارزگه ها دو که یعنی کبنه سنوره با جروانی ها آنکو سنوره ربریا تومارکی نخونو برا دار سی میله یعنی پتریا اوان پارچه زبیان ات کبنه وان جهان وکی بری نو کجی گوتی البازالانه و فیدیه و رخیدی تره و حتی که دیه تکیره سنوره وانا اول لوی من دوری تاتی نپار بکنن و اکیر جکو بو خلک سردانه بکن و چوانیا تومار کرنا آنجی تاپو کرنا اوان پارچه زبیان کار چنه رین ما چنه خلق چه بکن چونکه جاره که مشین بجین قربالغه که یا زیده بری خلقی کتیه اوی روی بریه و همیجی حولاوی اکید کن که اف پارچه زبیه بهینه تاپو کرن امچین لانه پیوندی دار که سالار بزاوی بکن

0: وکینو بجد کیف خوش در بد دل خوش در بد خوشحال در بد کو خدمت او گهدارن خو بریکا برنامه کی خو سبکتو و بوی که کو دیفچون و گازنده و گهاندن و گازنده این خلک ما الحمیده برا بگهنه اویلانه ما بست کو پتریوانا کوین ببهاتینه یعنی گریدان که کیش ده بره هم ده خازل ویلانید که نبه کو دیفچون سره بده با لانه پیوه دیدار شی یعنی اکید دل سروان رنگ بابتان ابن گهنه اتناوا سازی آمانه دا آنجی خلکه که کو بردوام دا کو کیلوی چندید کن کود بیجن ما فیمه اوه هین ریکت جاره سریاب گرم که او کشه و گازندین روژانه خلق بحث کن چنه و نسرخطی جبوه که خدمت پیش کشی ولاتیان بهتا کنیم شوه که گشتیم و جا هندی ام گهداریا خلقی خوب بکن گهداریا لانه پیوندی دار بکن بزابا اکید کنه و کو جدی سروان کشیان همیا ریکه چاره سری بو بهی تدیدن چونکی آرمان جه او اکو هم خزمت اکی پیش کشی خلکی خوب بکن و او خزمت هم دیهین خزمت گشتی بن جبر کو خلکی ما هجی هنده نکو خوال آریشه و گازنده توانا بکن خودان بجاد چه بیاب دانه اکی جی وکی گره جارم تاکید لید کن هندی جیان بردوان بد اکید کشه و گازنده جیدیم روفته تا در باز بد خوشی و نخوشی دیده بند ولی پا حوال بو بهی ندن کجا رسل گو بید و برای نو که ما آماجه بکر سنور قضا سیمله آنشه بجین او پارچه زبین تاتین پار وکن و رید ماین چوانیا تومار کن و وانا و خلک پارچه زبی ورگیتین که چوا سردان و غیره بریب کن بوی بابتی برس عبدالستار محمود عربه بری تمالکن خانو برها لسیمیل نو برنامه پرسو برپس در رادیو دهوگ بجداره سیده دمیت باش و سپاس بو بجداری آوه زور سپاس سیده عبدستار نها چه کارو خزمت ربه بری تاپو کرنا خانو برا سیمیل تینه کنن بو خلکی چنکی وکی امزانین پتریا وان پرچه زوین و دومای فرمان برا و را گشتین و ور گرتین که ابنه سنور ربه بری آوه دا اره رین ماین تاپو کرنه چنه اف خلکه چوه سردانه اون چوه خزمتی تک پیش کشتگن
1: سب چوه سلام بوده بو فرمانبر و قاضی بینر دنگی راژیو ها دهود سلام بیت بدل مردم برا وکو ریوبری ها تو مارکن خانو برا سیمیلی راتی سنوری که سنوری ریوبری ها سنوری که برکره وکو قضا سیمیلی دست بیگی وکو مزایی که بوده جن تابلوانه کنگی هاتی آبای کردن و چهار شلو که بایدن سال 2004 و گوتی بینری سیمیلی هاتی دینام تبقیه و بریاد اومد که نخانو براده هم که و قطعه که بیدی پشتی سنورید با جیروانی ها و بازار و پاریز به حضوری بسره بید او خواد آبش کرنا پاشا زویا سنوری قضا سیمیلی گره خاطر ده چونکی سنوری که بسره بید سنود قضا سیمیلی گرگ بسره و که یکایی داری شش حف بلدی خواب وارد گرده و که باجر وانیشن بجمده که غلا سنود حتی پیش آبیده چو ناحیه با باتیلی جی ناحیه باتیلی مسیری که اختان که شایل یا و تناهی قضا سیمیلی و که سنتر جی سنود اگه گره بسره 2024 باتیل چو سر اداره سر بخوی ازاقو و نوکه شش باجر وانید ماین پس اف حوات دابش کردنا ویگید بجن پاچه زویا سر حوالاتی ها فرمان برا خیزان شهید ها خاصتا اشید بجمت اف سال یعنی سال سال ولا دین دابش کردن پشتی بریار جناب سرو به حکومتی هاتی ندان و افریق خارید هاتی ند هر باجر وانیه که خاری خاری خاری خاری وکو یاسای خلاص کردن و توزیع قطعه و هاد بین کردن بو خلکی کل ده مجی ریکاب دومانی کردن او یا دید سامهی دفنه دی اف کسی تم راجعه آشار باجروانی خوکین سنوری چین که گلک درفنه خاصه تا خلکی میدو که همیل سنوری باجروانی اشون بجمه درفی

0: ديما ديال تينا اللي يجي اودي مراجعه واي وقتي خلاص بنتينا داس ما هو طريق خالد توماس كنالي بيجي زحمة نينا بس او زحمة تياي بو قداني احتمال حتى تيتو في قرمي وجه برطانجا راسيا يعني كلا تشتانا غيشيرين جهة ما قلكي برطانجا برمان بريد نتكي من راسي وهم سربية شندير جو ام تخسير ناكرا ام بو هولاتي صغم تحمي رنگا هاري كارم وقتي تينا دفنا في كاربور من طاجور همي بدي في ياسايد نيت توماكينا خانو برا ما عند ياساوري ما جيتين هذبت ام دي فور يا ساوري ما تصيدت جنادر كذا بس ام هر هاري كان بهر رنگي كي هر بت
1: بله
0: تشتيت بي دي زت وكي ام داخوز كارتان اجتماعي في غشوات كن ان در ريما دي بو مدر كي دي بيش رنگي كي اي كي نه بيدا اف جنسي ام دي جنسي عراقي واحوال مدنيه كيفن دينا انا ورجت الزفنا شرنگا بو توماس كي نفاچر زدي إلا كارتان اجتماعي أجي بريالي بومهاتي جهد شولة جوي دينا رسل بس هم هم هاريكار إن شاء الله وقتي دا دفمان دا رسومات تينا ورقلتن أجي نزبيكا كيما دي في باري هاتيا ورقلتن جباجيرواني أشوانا أم وكي قد نزبيكا نيزي كي دي سي هزارة كان نيالاكن وكو رسومات تينا ورقلتن
1: بله
0: اشم بجمع تا بوماي بيسو چار ساعتا حتا چلو هست حتا أمش بسند أكيد دناوا
1: بله سید عبدستار بله سید عبدستار تا ماجه پیکره و کو شش باجیر وانی نو کهت که ابن سنو رو بریا تمارکی نخانو برادل دهو که آنکو سی میلی بله سید اف باجیر وانی اکو اکید پتریا فرمان بریم پارچزه وی ورگیتید که ابن سنو رو وان شش باجیر وانی آده همشین بجین لوا قربان ای خلکت خازن کو مثلا او قربالغه زیده او روی بریاوت درزده بد هم به تبارگیرانی بو فرمانبر آجی کو تاماشه بکر کو فرمانبر که من او جهجی گنجای نینه یه برتنگه اره و چه رکت چواره سریین دیتیر دیتینه کو برامه که دیدانن کو هر روش هندک خلق سردانا روی بریاوت کن کو دیو جمارا بد یانجی جهه که گنجای تر هبد کو اف قربالغه زیده و هنده يعني الريفا بريوا بكونوا بيجن جارة سري بو بهي تديد نفا
0: بلي بلي أس شن بيجنة يعني وكو أس ريفا بريني أس هشتينا دوزار بيسو تنجي بيما ريفا بلي وكو ريفا برياتو مالكنا خلال بلي نو جيجي أس هاريكاري ريفا بري بيم يعني أبا بو تنين صلاة ملي يعني معاناة تخب لانو يخلي ما سيستم دينا ما وكو خشتاكي دينا بو شش باجر وانيا تهر بينش روجت حفتي دوين یکشنبه ما دست نشان کردی بو واجروانیا سیمیلی دوشنبه ما بو واجروانیا فیزی دست نشان کردی سیشنبه بو واجروانیا مسیری دست نشان کردی چهارشنبه ما بو واجروانیا شاریا گل تناهی می دست نشان کردی بس هم سرارای در خلقی کنار روز دوشنبه بو امشن بجمعتا اف معامل خوالاتی کشتوکالی دیرائی هم خلقی که تدوار روز دی راجی برتی هم بجنو با بو حالکاری همه بکن دا شولوه پتره تنظیم اگر کشتی کتی شول بره و چه درستی بس با خلکه که اوی جو دیوه هنده سالا ان فرمان بره حوالاتیه مقطع که ورگردی خزانه شهیدی ایک محتاجه احتمالات بد فروشد احتمالات بد چه سلسه ایگه پاورگرد شو هر کاره که تهی دو کت یعنی لذه کلمت کنه آنجی دخته کلمت کنه بجنه مسیده نروجه هم دیس هاری کاری وانه همیانه مدت شوله باستر جمعی بوا کن و جهت شوله جمعی مید آگه دار کن وکو یکایی داری قیم قامیات سمیلی جناب پاریزگاری سرخط همی آگهش مه همی نخیابه حالی کارم دینایت اک مه هی 2014 مه آوائی کری بس بی دمی فتره داعش ده یعنی آریشت دارایی چه بینگل مقاولی وزارت ما را وصایش 2016 ما را وصایش اتانو که بس موجی دا یکاری دیج میرگل وزارت آخستی و وکو مقاولی کشول خسرت که بس اشراف های دستی دایره اعمارا دو گیستشون بجمده او پی رازدن تندری دوال محافظه تادینه کرن و تاریکارن اوجی و جناب محافظه هردم پیام خود گینه بریکا جناب قیم قامی امید بجن دا اف جهه ها زیده تا چه گرن اف آواهی مزی امجی بچنه گی جهی خلکی که مجی رحطی خواهر گید وقتی چونو تین و امجی بچن شول خود رز بکن مدا خواهزا فرمان برای که مکتاب کار رسمی میا هی اول بر بستی مجی با ڕێگاکەی مقامی محافظی تەنسیبی سەرهەمی فەرمانگەیت پارێزگاها دۆزی.
1: بله سەدابستر،
0: هەر کەسێکی بێت تەنسیب ژی بێتە دەستمە ئەم موافقە دنێ و ڕێز احترام بەژی ئەمێ ئیستیقبالایی کرد و ڕەفە جێمە بەرتانیا ئەس گەلتەمە خودی جێم مراجع احتمالە نینە بچتو بێ خەلکێکی بین احتمالەکە تو بخەژی جەنابی تەهادە دەریکە بێت ئەمدی سەبژنە خەلکی خۆ يعني حقي ورسرما وعمل فيري وكو هذي خواب بجم وكو رجابري تمار كنا خانو براسي ميلو فرمان بلي تفضا وهمي همي فرمان جا امي خزمتا خلقي خواكين امي خزمتا هولاتي خواكين وام خزمتكاري جي خلقينا ام چوابت يا ما بيچه بت ام بيبواجد بس باوكي قلدي هندا جا خلقي جدي احتمالة طنقا وعاجزة بت او جمراعة عطامة بكي چي ام جي توسطن چنا وهم موظف ادما بار بکه موظفی میشه بیش متر مقابلی چهار موظفی دیگه لفظ
1: مانده هاشو دست خوش سید عبدستار این خدمت که پیش کشین اکید او آماجه که پیهات دان یعنی دست پیکه او کسی معامله پره ببر یا انجی ورگیرتی پارچه زبی ورگیرتی بیت اول سنور باجیر وانیا خود دست پی بکرد پشتی لوری خلاص بد شینی که دیه تا ره ببر یا تومار کنه خانو برا و هر کسی که و هر کسی که معامله هر کسی که پارچه زبی ورگیرتی چیت اوی ماوی دا کتد و گوتی روژایی که فلان روژه فلان باجیر وانیا و حتی دو ماهی کرد
0: يعني
1: بله يعني بشتي افريكا را جيد جنو اف تعليمات جهشتيني يعني او تشيد بيت سردانة بكت بودو ما كنا
0: بلي سردانة بكت و بدلكي مظن و تنجي بسر او جيو امد كرادنا ويجيكين و بار بك يعني بجمت حكيت جي بس ما بشكي ملاحظة ايكا هاي ام حكي ما يعني بيشن دي بشاو وقتي ارسل معاملة خطوة بينا يعني اسحكي مهدكس خلقي ما وقتي فرضاً برادری کی ماموستایی کی خزانه شهیدی کی زندانی کی سیاسی وقتی قطعی خواهد گرفت اب خوب چه بلدی وارد گرفت بین او بو مجبین یعنی اگر نگه بلا و کالای کار رسمی بد بی کسی اری شوری بی ام حزن آکن برکیب نیاسه ای بره بی چنگی کسی گی احتمال ده کس دینداری و بیم معام بیوی چوش بلدی نم دفت مثلان هند اجا خواهد اجبر بی ازدیحامی چه مشکلی نیست شوری برای وقت بس گرچه جا خدا خدا ایرگان زندگی دوستید با منین ای با بود برای تهاتی عالی تهاتی یعنی اینکه نیزی با بو حرکایی و تصرف هر نشد بگه بس بابت چه هم حد کن از خود این دادا
1: مشکل نه پتر قربالق درست دبت
0: مزانی چون یعنی ریکت کانه ایز بو و یعنی اصلا علم باور بگه گرچه جا مراجعی هاتی ای بودی سیدا با فلان جوری ازدیخامه دجم برات تو تجوه ما کارت هنده به وکوش میگیاری ما هنده کارت دابشتی این سر حوالاتی خواه و وقتی تین همی دینی برای اوه کارتا تا تدفید غینه خواری تدفید حتی وقتی تا بی هر از سرا خواری رو و رسوماتی خواه دو اجراعاتی تا دی برای بچن
1: دست خوش همجی
0: حضنه کن یعنی افسرای کتی بچن کسی که دیاد بوزه چندی خدیمت بین گله که مرتاح و خاری کاری جوی تفسیر ناکن بس که ماسی ها مجیه و فرمانبر راستی یا فرمانبری جوی گا بیمنه شده پروژن جناب فارزگاری خاری کاری گلمه انده ناوی داینامه و پو یت هاتین پو تریکاتن سی باجی موافقه یت هاتین بومه نیشنا روش بو روشی باشتری
1: برس بله بله برس عبدالستار محمود ریوه بری تومارکین خانو برور سیمیلی دستت و خوش گله گله سپاس بو بجداری و وجد نوا برنامه پرس و برپرز رادیو دهوک سرکرتی
0: بر شبا و رجای
1: سپاس بله گهدارین هجا و خوشتوی اما ما گهداری کری داخازین ولاتیان بون ل ریوه بریا تومارکین خانو برو سیمیلی دیارکو وکی ربه بری تو مارکین خانو برو دیار کردی سی ملی که عبدالستار محمودی گو تاکید کرد هر کسی که پارچه زوی ورگردی اگر سنوری وی باجیروانی که پارچه زوی بودر کتی معامله خور ربه بریه او خلاص کردی دو ماهی کاتیه اچید پشتی گه سردان ها ربه بریه تو مارکین خانو برو سی ملی بکت بو تو مارکین ها امشین بجین اوه پارچه زویه یان جی تاپو کرنه اوه خلی گله که دا خواست کن خلی جی گله که سردان کرینه دوی ماوی دا که دیاره قربالغه که زیده البرهنده ریوه بریا نابری دیار بویه او جی اماجه پیهات دان که جی هوان برتن که فرمان بریت وانا وکو پیتی وی امشین بیجنین که بشین پتر پلستر وی کاری ریبه بین بس سر هندی جرا که معاملین خلکی تین اف ریبه بین و ناهین را وصندن و مادم دا پارچه زوی ورگرد تو چی آینده و دهاتی پتر امشین بیجن سردان بکی و خوب گیری حتی قرابال کم ده بید که اوی پارچه زویه تمار بکی امشین هم بابت دوی ما گوتی لی سنوره قزو شیخان امشین بجین تایبت کرتی ساخلم یه دا ام بزابه بکن هند داخازین خلکی جب گهینه او بزانی جه کچ خزمت اوی دورید کرتی ساخلم یه دا تینه کرن برس دکتور کریم کمال عربه بری ساخلم یا شیخان اتناو برنامه پرس و برپرس در رادیو دهوک بجداره سید آدم اتباش و زور سپاس ببجداری
0: دنباش زور سپاس
1: هر صحابه دکتور کریم ام بحث ساخلمی ها شیخان بکن ربه بریا ساخلمی شیخان دیاره که هجماره که بنگه ها بسر به ربه بریه بهنه چه خزمت پیش کشی خلکی تیده کرن پریکاوان بنگه ها پاشی هم هندک داخازین خلکی جیب گهی نینه
0: بله پیش دمه و دمه هر کسی گوی خود تا رادیو دهو که باش و هیدیا سارنی که باش بخم لیم ریبریاما ریبریا سلام شیخان 25 بن ده سربانه 25 بن ده تندرستی جوانجی تنجت سرکینا و سید کمپانا و یدیت لاوکینا وکو همو ریبریا دی نزدیکی 13 پروگراما میتین جوان همان انتر باکسینینو دهینا رعایت حوامل و حتا دمانکی
1: دکتور کریم باشه دوان کرتان دا که گرک جارا هم تاکید الوی کت که نوه که خلکه که یعنی دا خوازد کن خزمت کارین یه ساخلمی صحی پتر گهنوانا شوانا که هم بجین جهازت فحوسات ها جو بشکنین ها آنه تیش کن همشین بجین درمانن حتی نوجدارن اف امکانیات و اف شیان البردست هین کرت ساخلمی دا چواب چه آست و این چواب چواد گهین نخل که من؟
0: آه، دوتم که خوی سریح بیم. پراستی تو زهنه و 2014 تنها و کوب تعینات و خیرانه که شرخ حکومت اتحادی و سرمهات یا چستاندن یعنی بدا خواد بیم. تایدت بحثا شیخان کن گلت کم گهتا من. بحثی کن مثلا گلت خلق گازم به خود گهینت که درمان میدن به بنگه تندرستی مدت بینر تیب گهن یا گهدارت راجیه که بنگه تندرستی صدانوت خوپارات کرن یعنی نت علاجی نه فرق آوان گل نخوشخانت موزن اغیا به جا خلکه که موقت سردانت که تکر درمان مدت اکثر به تقلیه گازم بیه امش که بردوان میتروی که تا بحثات پشکنینان کر اف بنگه سرکی الحموا پشکنیت اساسی وکو بجین بو خونه بو پشکنیت اساسی موجودن لی حتا تو بچیت بچر ناف نساغیت دون دریش واندا او شده نخوشخانه بشتیا
1: دکتور کریم نشته گری یعنی ریبه بریت وک و جهن دی ویب سر و با تینه کرن یانجی او جوره نشته گری تینه کرن چنه یعنی یعنی خلکه که مفایلی ورگیرت یانجی اف جوره نشته گری اجی بو وکینا بجن ریبه برین بر فرهتر و سنتری باجی را تینه روانه کرن
0: بله ما بحثه کر او هر جهه که بگه تندرسی لیدت او یه سرکیه یا یعنی نساخ وقتی سردانت کرد ام بترین موضوع ما همو گردائی بخو پارفت میده هکر هاتو حوجه مشتر گریه بد ام اکثر تحویل یا رکر نخوشخانت موضوع کن وکو آزادی یا نخوشخانه شیخان یا الاخری مشتر گری البنگه تندرستی کردستان همو و العراقش بعام ما نکرن بر او بجنود بنگه تسرکینا
1: و نساغ عزیزم اشنو تحویلی مستشفیت
0: او
1: نخوشخانیت مفتد کن بله دکتور کریم لی بنگه ساخلمی ها جن هم چه بشیوه نافت کن الکلکچی که هجماره که زور خلکی لیا کن جیه اما دو ایک دو جارا اب پیوندیه بونه با برنامه پرسو بر پرساتن بجن سونار نینه تیشک نینه درمان و کوپیتوین نینه او نزیکی 5000 کس سال سنتر اکی جان نح یکیل آکنجی بین یعنی پا لازم جیوازی ها بتنا برا اوان کسا آنجی بجین وی منطقه و منطقه کادی تریدا و چند آگه لبابت وانه هنو دیسان بو چی اف جوره جیهاز آمیره کول الوی بنگهی نهاتی ندانو خزمت خلکی نح یک کلک چی بکنه
0: بله او گلو گزنده توان جی خود انا یعنی کلکشی دورو بر گنده پسر ویوان ایجی که چه خشت خوبار کسان او کیتا فرمی او پیتویت یعنی حسب استاندارت دلیو ایش او پیتویت نخوشخانه که گشتیم اف چطه بنابطه بحثه کنی نخوشخانه کنی برای ویشک ما حاول داکو ام جهاز اکی سونره و اشعه منو هو اشعه وی هی جهاز اشعه بنگه آراس وی هی سونش می هی لی بیسا دزورین بیوارد یت وزارت تندرستی به تختوره کی اختصاص سونری ام ورکی نیدرش بحرابتر اف نخوشم یت تای مدمنتویل نخوشخانه گشتی یعنی اگر بچینا کتاب آن می طلب کنیم لی نیمه تو بجین تختوره کی اختصاص تو ورکی بنگه هکی هرچند وان پرانیت دوم دریج دایت سه سالی و پیان سالی ما داخواست دو نخوشخانه که گشتید نازده اینا کلک چی و چر رای دادی تفکرم بوی منطقه
1: دو بخیدی تره
0: بله اما وکو پیشنیار هر روژان دست پیدی دو هزار و نوزده ما پیشنیار کردو لی دیار بو موافقه سر بیجی نخوشخانه که گشتی موزن بو شیخان دوربر شیخان بیتا چه کرن او جی رازمان دیا سرحات کرن لحشت دست بینکیم
1: بله دکتور کریم کمال روبر ساخلمیا قضا شیخان گله گله سپاس با بجداری و اتنا برنامه پرس و برپز در رادیو دهوک دست خوش در کفتی بن
0: زو سپاس دمینون سال سرمان
1: بله گهدارن هجا خوشتوی اما ما گهداری کری سنور قضا شیخان بو که هجماره که خزمت کاریند کرده ساخلمی داد یه نه خلکی مد یه نه ولاتیاند یه نه گهداران و گازن دیدی تریجی روژانه چنه که ریبه بره ساخلمی قضا شیخان بو رادیو دهو برنامه پرسو برپز دادیار کرن ویدارین اتماوی در بازبوی دا منو هفکارین خو کاک سالار الکنترولی و دیسان کاک نهیل سوشیال شیابت خزمتک پیش کشی و کرد بد سپاس بو گهداری آوه سپاس بو پیوندی انوه سپاس بو بینری آوه سوشیالی هیوی دارین خلکین دهاتیش دارن بشین هنج بابتین و گهینی نسازین پیوندی دارو خزمتک پیش کشی و بکن پر سوبر پس رادیو دو کاتا پیش کش کرن حتی منو خلک اکادید گهینه فکر ببینیم خیر شاد و بختبر.

0: Duhok Radyo, #5.be, #5.ne.
1: Rejiyenden Gubasan, Stüdyoyun Radyo Duhok, Dihine Peşkeş Giren. سردير
2: سروك مسعود بارزاني پیش وزیل بالیوزی کتی اروپا لعراقی گره سروکی حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی سرخوشی لویس ساکوت گد وزارت پرورده رو جاد از بکاربون ماموستان دیار کر امریکا و ایران جی دوباره هیرش الدجی ایک دست بگرن
3: سلاف و دن باش دریجه یا دنگ و باسا لی پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازیل خاتون ویکتوریا تایلر ریوه برادوسیا عراقی لانجمن اتلانتیک گر ده دیداری دا گنگشل دور گران کاری پیش ها تو هاو کشنده وره و پیوندیت نابر حکومت هریما کردستانی و حکومت عراق فیدرال دا هات نگرن هلسنگاندن پروسیا سیاسی هریمی و بزاف بچار سرکرنا کشان تورک دیوانج کنبونه
2: سروک مسعود بارزانی پیامک سرخوشی آرستهی کاردینال لویز ساکو پاتریاک کنیسه کلدان کر اب اگر وغرات دماهیه یا برایوی او تداف خمیه خوب و بنامالاوان دیار کریه ده پیام دهاتی سروک بارزانی به خمباری که مزم و دنگو باس وغرات دماهیه یا خود جرازی لازار ساکو برای کاردینالی بگیهشتیه سروک بارزانی سرخوشی انخو آرستهی کاردینال لویز ساکو او مالبات و دوست و ناسیار انواد کت و دو پاتت کت خو به هفبشک خماوان ادزانی دن
3: هر وسا سروک حکمت هرما کردستان پیامک سرخوشی آرستهی کاردینال لویز ساکو اتکتن بو و غراد ماهی یا برایوی مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستان پیامک سرخوشی آرستهی مار لویز ساکو کاردینال کنیسا کاسولیکی و پاتریاک فخری کنیسا کلدانی کر به گره کوچا دماهی یا برایوی لازار ساکو سروک وزیر مسرور بارزانی بو اغرا برای لویز ساکوی راگه هم مخاب نیون و چه کچا دواهی یا برای هوای هیجا مبیست پرسو سرخوشین خو آرسته هوت کم هفت پشکی خم و هوامه هر وصا گوتیه خدای مزن گیانیو بهشتا برین شاد بکت و صبر و هداره بدتا بنامالا هوا لویز ساکو جه بنامالکا کلدانیا زخونه جه که شواتا سال 2013 دیوره بویا پاتریاک کنیسا کلدانی ده مها اکا سال 2022 بویا اندام انجمن آبوری واتیکانه
2: وزارت پرورده حکومت هرما کردستان صبحی روژا ایک یلونه و که روژا دست بکاربون اما مستایان همین نواندن خاندن حکومی با سالانی خاندن 2026-2027 داید یار کرن. وزارت پرورده حکومت هرما کردستان برای درکن نفرمانک وزاری روژا دست بکاربون اما مستایان با سالانی خاندن دیار کریه. الدی فرمان وزاری که به هجمارک در کفتیه بریار حتیه دان. صبحی روژا سیشن بیاره کفتی ایک ایرون سال 2026 بی بی تر روژا دست بکاربون فرمی و ماموستایان الهمین آوندن خاندن حکومیین سرپوزارتا پرورده و با سال خاندن 2026-2027 دان.
3: وزیر پرورده حکومت هرما کردستان اعلان همه سعید را گهان توی ندوزارو کل سرپردوکین خاندن حتیه دانان.
4: کردی ل هولی یکم نم که بریار من داو و این که کام مورید او انیمیش نیل سرکه علی کردستانی پوشی و کویش یک لوم دالانه که بچداری پشگیری گلی کردی کل در رجای کردستان همش کتابی پولی ششمی بنرتیه که بریار من داو و این که آدمی لسر تو مارکین که آدم ل خوبشان دانه کم با پشگیری گلی رجای ل پارسگای هولیر بچداری کری رای که من داله گم تابیه چی خام پیداییسی تایبتا بالام حس تو سوزی نشتیم پروری کردهاتی با پشگیری کردن چلای کاکا مورید و چلای کاکا آدم دنگ دانه و رنگ دانه و چی زوری هبو اما لیره دمانه پیام یک با همون لایه بودین همون نشتیم پروران خلاق دکن بلا هم هر یک و بجور یک همون آوانه که خلق و خاک و آوی خوانیان خوش و خلاق دکن هر چیک بجور یک خلاق کردنی کاکا مورید و هر و ها کاکا آدم و دانانی و نکانی لسه برژی کتب کانی خوندن پیام یک بوی که همون اجتیمان پروری یک رزیلی جیری همون خلچه که خاک و آوی کردوسانی خوش بیه خلچه کردوسانی خوش بیه رزیلی جیری اماش کتیبی کردی پولی ششه که یعنی که آدمی لسره اویش به همان شوه برژی یکم و برژی دو همه واته ورزی یکم و ورزی دو همه پیشکشی و بر ریزانه یکن دامزراوی پروردهی کامبریج دست خوشی شانده
2: هر وصا وزیر پروردگار حکومت داهری ما کردستان آلان حمد سعید را گهاند افصاله با پروسا خاندنه 20 میلیون پرتوک هاتینه چاپ کردن.
4: دویست چند کاری که یک وزارتی پروردگار ما جیشش رو آماده سازی بکرد. یه چگل و کارانه چاپ کردنی کتیه با. باشی شیزور تقریبا نسبتی نو تو پینس نو دلسط. کتیه با کان گشتونه تناو کوگاکانی پروردگار قزاکان لحرمی کدوسان. کتیه بینیو چاپ کراو. نزیگ 20 میلیون کتیه بینیو چاپ کراو. اگر او دوخه کم یک دوخه کمالیت اخیر نکا گشتنی کتیه بدانا با پیو برنامه دان راو حتا دینو نو تو نو لسطی کتیه با کانا گاتا نو هرمی کروسان یعنی لدو سطو حفته و سه کونتینر دو سطو شست و چوار کونتینر گاتا نو پرورده قضا که اوی چکل آماده سازه کان چاکر نوی رحله کان لناو نوانده کانی خویندن به هزاره ها رحله یسال تربیه گشتی کان و به همانجیش لگر رخ راو کانی ششکیل و کارانی که دیکین ریفورم لخوندنی پیشه یه شکل لو کارگرنگانی که بو امسال انجام مانده و چه بزیاد کرنی پیمانگاکانی پیشه یه چه بزیاد کرنی آماده یکانی پیشه یه سیستم انگلیزی لو وزارتی پرورده بابتی دابین کرنی نوت نسراو کراوالا انجومنی وزیران بو وزارتی سامان سرشکان که نوت بناواندکانی خوندن دابین بکریه و کوبونو یک مان روزی چهارشنبه رابردو لگال دیوانی انجمنی وزیران انجام داد و لیک کنوس یک مان نصیب و پاپوشی کردنو پشگیری کردنو دامی کردنی با شکل پیدایی سکانی نامندکانی خواندم بتهای باتیش که من زیکی سیتا سیدو بینای نیومانی سه آماده و اویکا لسلمانی هشت لاولیر شش یان هشت لدوهک هشت لرابرین بینایک لگرمیان دو بینا لزاخو دو بینا با شوازا لتوزیابون
3: جه ایورو پیویدا بشکر ناموچه کاشو نقد ابدومهی کاد هر فرمان برای که هجماری من نبیتن نشید موچه خوال بگریتن ایورو روژا دوشنبی سی و ایکی آبل دیفون زنیارین هاتینه بلاف گرن جا پروژه هجماری من ایورو روژا دوماهیه بوان فرمان برای انفورما هجماری من پردکن چونکیت موچه مها هش دا هر فرمان برای که هجمارا من نبیتن موچه بونوه ددان اما جا پیچنده هات یک گرن او کسی فورما هجماری من پر گر بیتن چاریشه نینه و اوید پر نکرینجی پشتی پر گرنا فورمه دی موچه و بزوریتن. الدیف گوتنا اوی برپرسیه بلاف گری هتانو که پتر جنوتو هفت ساده و موچه خورین کرده گشتی ناوید خود تومار گرنه و 922 هزار کست اب شوه دیجیتالی موچه خو ول گرنه.
2: قای مقام قضا سیمیلی دی جوار شوکت را گهاند لسنور قضا سیمیلی پارچه زوی السر فرمان بران دهنه بلاف کرن.
5: تقریبا یه قناق دومایی که افبابت هنده داتا و هنده که تشت دیات یا خواستن شوله که السر تیت کرن جی و شول جی قناق دومایی که هر وقته که رازمندی سرحات کرن پارچه زوی حاضرن دی کفتت قناق بلاف کرنه دا کی دی بتا دو قناق چکو ما بریارا دای خلکی ما همیل ایک جه پوار گرن که او جه حاضر دیمال جمارا و پارچه زویا تراوی خلکی نکدی که رازمندی هین دورکا دی پراغ ومیل سر شولد کن و او جه تقریبا یا کفتیه هر لوی جهیه دا گو گل ایک پرق و جدایی نکفته همی خلکی مل ایک دور پارچه زویت خواب ور گیرد او جه نکه ما شولیته دای کری ما بلدی خواه راست پاردی دا خوزا کجانده نبکد و نقشه ایکی بود درز بکد.
3: قای مقام قضا شیخان سردار یحیی راگهان پروژه که اول قضا شیخان هیت درست کرن پتر جساد و نوت گندان دیم فادار بن.
6: ابو چاره سرکنی چه شیکم آوی لسنور قضای شیخان ما بست من سنتری قضای شیخان و ناحیه کانی با عدره ناحیه قسروک ناحیه تروشه ناحیه کلکچی ناحیه زیر کانه و شاروانی کانی مهد چره و سطو نو هد گند سنور قضای شیخان چه شیکم آوی ها بویا لزور گند چاره سرکر ابو لزور گندیش نشیعین چاره سرکن چی مزدر سرچاوی آونینه و هر واسا سنور قضای شیخان قضای که بو بروبومی چندن زور گرنگ لازمه پیتا پی بیتدن کارو برنامه حکومت یارمی کردستان تایبت یف کابینهش اویه کو گرینجیدن به بواری چندن بو کم کردنوی اولو دیل سر بیلکانی چندن هاویه کو بیری دی که بو پروژه آوی خواردنوالی ندرد بو زور پیویزد بو بو کار آسانی و هر واه هیلانو و هشت نو و پارزگاری کردن لسامانی جر زوی که آوه اویش کاری چی زور نگرنگل لین حکومت یارمی کردستان و بو ام بسته پروژه چی او بریاره بو سنوری قضای شیخان دروز بکره این با نسرای فرمی آراسته وزارت شاروانی هات کرن و نس اینگه تایبتی جنابی سروچ حکومتیش هات نسر خد و پشتوانی لو بیروکه کرا و پشتوانی ل نسراوی ایم و تکلیفی وزارت شاروانی کرا و برز وزیری شاروانیش زور بگرینجی و بایخ و پال پشتی و پشتوانی هم پروژه ای کرد.
2: پیامنر رادیو دهوک لیدر سربخوی ازخو محمد صدیق راگهان نویسینگه ها نهلان آگون نباریان لیدر سربخوی ازخو هشداری داینوان کسانین آمیرین پیوندیان خراب ابکارتینن
7: پولیس نهلان آگون نباریان زخو نویسینگه ها خراب کارینان آمیرین پیوندیه هشداریه که بلافت کتن دور هندک اوان حالتین که افروکه دا و دوی دمیدا و خلق افروکه گلک سوشال میدیا بکاردین تو گلک جارانجک مدرسی کفته سر جیانوان بلافت کتن اوی آگه داریه بیسان جا آماره که جزگل دا بلافت کتن ماوی هشت مهین در بازوین اف سال دا 129 تاوان بار لسر وان جوره تاوان خرابکارینان آمیرین پیوندی حاتین دسته سر کرن و دای ندادگه اف 129 تاوان باره لسنور اداره سر بخوی آزاخو بوینه طبیعی و پولیس دیار کن هر کسی که آمیره پیوندی کرنه بو گرفت کرنه یا چیز قاطی پی کرنه بکار بینیتن اف ایک بتاوان دهت هشمارتن و لگوری بیجین یاسای جماره 6 یا سال 2008 ده سر دلیل دادگیه گلده هایتا کرن پولیس هر وصارات گهه نکو شیواز وان تاوانان جورا و جورن زوبه وانجی گرفت کرنه آفرت دان کچان شنان و بلاف کرنا و اینه ایتوان یعنی دیار کن که پیدویه هر کسا اکتما کولین که کی وحمی یا نناسکری بوهاد اویلین که ونه کن و اینه و ویدیویت خوب و کسا که ورنه کن یعنی گلک جاران رنگ کچا که هی بد پیوندی یکت گل کره که داها بدش دل اکی پاکش صافی لید بران بردار رنگ کوری او نیده نبد یانجی برو واجی هر گلک جاران او جب حیطا بده یانجی کچا که حالات تنگ گوینیم کره که بلاوه که دنیا انگه فیلی که دنیا برو واجی اوه هی جبر هنده جگ پتریا جاران اف وینه یا او وینه کدنا و مبایی ده هاتینه هل گرتن ریکا وکرنا لینکن وحمی یانجی و لینکن نناسکری دینه دان گلک اف حالته پتر الواتس آپ و دیسان جگ پلاتفورما تلگرامی گلک دینه بلاوه کرنه اکی
3: هر ایک جه سلوان تها و زیرک زباری اندامین پارلمان عراقش فراکسیون پاردی. نویسارک پیشکشی سروکاتی پارلمان عراقی کر بو بوکرنا و نویسینگه هکل باجر آکره. ادوی واریدا پارلمانیشی دخازی آوا پسند کریه. وان پارلمان تاران دیار کر که همی پیدوین آواهی بو نویسینگه هادینه برحف کرن بر یاره چند روشت بهدا فرمی بهدا وکرن.
2: دکتور جگر عبدالله رکانی وکو ایکم نوشدار درچوی هرما کردستان نخوشخانه زنکوه هاروارد دست بکار بوله ادبار نخوشی نخین و پنجه شیره دا و دیوانه هم دتا قطابیان. دکتور جگر سال 2002 لقراغ آمودهی به بلایکل سرست پارزگاه دوک درچوی و سال 2008 به بلایکش کلیج پزیشکی درچوی و سال 2012 جی باورنامه ماستر زانست پدزانی دال زنکوی نبراس کار امریکا بلایان نایاب ابدست خوبه اینایه نوکل نخوشخانه زنکوه هاروارد ال امریکا راستاخو سرپرشتی چاره سرکرنا نخوشن پنجه شیره خوینید کتن.
3: امریکا موشکال گزیرتار لارگ داو ایرانی جی بنگه هن سربازی لسیوالات اندوره کرنه آرمانج. امریکا هیرشی بنگه هکی سربازی سپای پازداران کر شویدیل گزیرتار لارگ یا نزیگ در تنگا هرمزه امریکا راگهاند کو ایرانی نیا سبان پریکاوی بنگه هیرشی موشکی بکت و مینا ال در تنگا هرمز بچینیتن. سپای پازدارن ایران ایک سر گفن بر سفدانا هیرش امریکا کرنو دو پاد کرکو کشتی و بریندار ده هیرش امریکا دهنو اتنافوادا پازدارو سویلشی هنه. دنگ پقینان لقطر جهات گهل بون لحشتا هیرش نهاتین پشت راست

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دنباش گهدارم برز پیر مام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لرهبرا دو سه عراق الانجومن اتلانتیکر دیدار دا گنگشل دور گرانکاری و پیش حاطن دوری حات نکرن. سروک مسعود بارزانی پیمکا سرخوشی آرستهی کاردینال لویس ساکو پاتریاکی کنیسا کلدان کر جبر وغرا دو ماهیه یا برایوی او تداف خمیه خوب و بنامالوان دیار کریه. سروکی حکومت اهرم آقا کردستان اجی مسرور بارزانی پیامک آسر خوشی آرستهی کاردینال لویسا کودکش بر وقع دماهیه یا برایوی. وزارت پرورده حکومت اهرم آقا کردستان صبح یا روژا ایک ایلونه وک روژا دز بکاربونه ما مستایان لهمین آوندن خاندن حکومی بسالانی آخاندنه 2026-2027 دیار کرنه. وزیر پرورده حکومت اهرم آقا کردستان اراد گهینیتن که از ساله با پروسا خاندنه 20 میلیون پرتو کاتینه جاب کرنه. جاورو پیوه دابش کرنا موچهی به کاشان که نقد ابدمایی کاتو هر فرمان برگی هجماری من نبید نشید موچه خو ور بگریدن. پرلمانتار کاشکرات کردن که بریار چند روشت بید دانویسینگه که پرلمان عراق القضا کرب فرمی بهد وکرن. قایم مقام قضا سمیله را گهاندل سنور قضا سمیله پارچه زوی بو فرمان بران هاتینه برهف کرن. قایم قام قضا شیخان جیراغان پروژکی اویل قضا شیخان دیده درست کرن که پترنج صد و نود گندان دیجه مفادار بن. دست پاکی عراق جی دست سرکرنا چار فرمان برین وزارت کاربیل پارزگاه بابل ابتومتا زیان گهاندن به برجمن دین گشتی را گهاند. امریکا به موشکان لگزیرته لارک دو ایران جی بینگهن سربازیل سیولاتن دوری کرن آرمانچه. وزارت دروی ایران راگان کوان بینگهن سربازین امریکا الاردن و امارات کلین آرمانج. سروکی امریکا جی ادهف پیوینه که دار راگان دیه کوان به میلیاران دولار الناتو ولاتن وکو کوریا باشور مزختینه لیل دم امریکا پیتوی پاری کاریا واند بید او راتت کن. سپاس بگوتریا.
1: گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوز ببینه. بو رکلام کرنین رادیو دیوز پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا اید یب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یچنکی ها به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دفید بو همی اوفیسات بردسته دا اوفیس دی
3: برک خود از سردارکی بریکا واتسابی فرکه بو درفه تا برنوه یا خلات دز بجه و بو پیشک داری کرنه تیرو پشکان دا بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکراو ایکی بلاش
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

ولا خلق ولا بيقول دي ما حبي زوجي وزو بجنوب

من اقول دوره دست را وسط تو خدا و تو به خانه که به دست مال تو موجنا و دوباره

ای بنو جلام خواب دیجا جو بری سا.

آی جنوانی سجان لمنوانی شورا منوانی سجارا لمنوانی منی تیو سن ماینو سجیس رو سجانی والا سن ماینو سجیس رو سجانی سنی سوری بربرانی و دی پشمال خوجت منی بیمون سی باسلطانی منی گمان تو وگی قدمی وگی قماشی سی سن پاش بر مام منی دامون اکیل سفانی آن حجارا کی دکاتی بیجی والا قسم مال بابی وان قسانی دکسی کی تفالی تنا زانی دلال دلی منو تبو چاوی می جبی تکلانی تبو چاوی می راستے کلانی کنامی ماو آئے کی نامی اما در خاند لے جبا شرم جبا پورے یما پور کے دمے یما نازکے یما سرے بنو جلا محبت اجازو بولی سال

ولی گیم من نامه تکرانه و جن شام بیشه آیش و رام نامه تکرانه و جن شام باد و جن درام میشه خونا مالا با به کنن قاصد آدم است کنن با به کنن مقاصد که با به کنن کنن دامن ولی کنن دام مالا با به خونا تابه بقدر نامه خود کنن تو بیاد کلا داخل جه خزالی لخیمانه بنی ببری ایت مالا با به خونا تابه خود کنن و جن خو خالی نشانه گرتن آتار بله

جام نتماس گریدش دمال اخراج گل رابو دارر بیا وزه کوره وزه کوبار داره وزه وزه راب به سال آخر وزه دسته مدله بسمام گیرم برمیلم مدیار بکراشدی آده سالت لیه اقراب

دل ما که بدلالت لی خوب نمیسر لالو لالو لالو قلم زنی ولی عبد الوحید و قدر و درم و زارا قرار و دبرگ مرد بالت جوری خلیل آیلو آیلو آخلو

Duhok Radio, hashtag point 10, hashtag point 9.

O zozalya vela çıkmaz, o zala zozalya.

0: سردير
1: سروک مسعود بارزانی پیشوازی لبالیوزی ایکتی اروپا لعراقی گره سروکی حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی سرخوشی لویس ساکوت گد وزارت پرورده رو جادز بکار بونا ماموستان دیار کر امریکا و ایرانجی دوباره هیرش الدجی ایک دست بگرن
2: سلاو دم باش دریجه یادن گباسا لی پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازیل خاتون ویکتوریا تایلر ریو برادوسیا عراقی لانجمن اتلانتیک گر دیداری دا گنگشل دور گران کاری پیشات و هاو کشنده وره و پیوندید نا

0: بر حکومت هریما کردستانی و حکومت عراق فدرال ده هات نکرن هل سنگاندن پروسه سیاسی هریمی و بزاف بچار سر کرنا کشان تورک دیوانج کنبونه
1: سرهوک مسعود بارزانی پیامکا سرخوشی آرستهی کاردینال لویز ساکو پاتریاک کنیسه کلدان کر اب اگر و غرات ماهیه یا برایوی او تداف خمی خوب و بنا مالاوان دیار کریه ده پیام دهاتی سرهوک بارزانی به خمباری کامزم و دنگو باسه و غرات ماهیه یا خود جرازی لازار ساکو برای کاردینالی بگیهشتیه سرهوک بارزانی سرخوشی انخو آرستهی کاردینال لویز ساکو او مالبات و دوست و ناسیار انواد کت و دو پاتت کت خو به هف بشک خماوان ادزانی دنه
0: هر وصه سروک حکمت هریما کردستان پیامک سرخوشی آرسته کاردینال لویز ساکو اتکتن بو و غراد ماهی یا برایوی مسرور بارزانی سروک حکمت هریما کردستان پیامک سرخوشی آرسته مار لویز ساکو کاردینال کنیسا کاسولیکی و پاتریاک فخری کنیسا کلدانی کر به گره کوچا دو ماهی یا برایوی لازار ساکو سرک وزیر مسرور بارزانی با غرا برای لویز ساکوی را گهام مخاب نیون و چه کوچا دواهی یا برای هوای هجامه بیست پرسو سر خوشین خو آرسته هوت کم هف پشکی خم و هوامه هر وصا گوت یه خدای مزن گیانی و بهشتا برین شاد بکت و صبر و هداره بدته بنامالا هوا لویز ساکو جه بنامالا که کلدانی ها زخونه جه که شواتا سال 2013 وره بویا پاتریاک کنیسا کلدانی ده مها اکا سال 2022 دا بویا اندام انجمن آبوری واتیکانه
1: وزارت پرورده حکومت هرما کردستان صبحی روژا ایک یلونه و که روژا دست بکاربون اما مستایان لهمی نواندن خاندن حکومی با سالانی خاندن 2026-2027 دادیار کرن وزارت پرورده حکومت هرما کردستان برای درکرن فرمانک وزاری روژا دست بکاربون اما مستایان با سالانی خاندن دیار کریه الی فرمان وزاری که به هجمارک در کفتیه بریار حتیه دان صبحی روژا سیشن بیاره کفتی ایکی ایرون سال 2026 بیبیته روژا دست بکاربون فرمی اما مستایان الهمین آوندن خاندن حکومیین سرپ وزارت پرورده و با سال خاندن 2026-2027
0: وزیر پرورده حکومت هرما کردستان اعلان حمد سعید را گهان توی ندو زروکال سرپردوکین خاندن حتیه دانان
2: کردی لا هولی یکم همه که بریار من داو وینه که که مورید او انیمیشنه لسره که آلای کردوسانی پوشی و کویش یک لو من دالانه که بجداری پشگیری گلی کردی کل در رجاوی کردوسان همش کتیبی پولی ششمی بنراتیه که بریار من داو وینه که آدمی لسر تو مارکین که آدم لخوبشان دانه کم با پشگیری گلی رجاوی لپارزگای هولیر بجداری کروی راوی که من دالگم تاویه چی خواهم پیداویسی تایبتا بلام حسد و سوزی نشتی من پروری کردهاتی با پشگیری کردن چلای که که مورید و چلای که که آدم دنگ دانه و رنگ دانه و چی زوری ها بو اما لیره دمانه پیام یک با همو لایه بودین همو نشتی من پروران خلاق دکن بلا هم هر یک و بجور یک همو اوانه که خلق و خاک و آوی خوانیان خوش شوی خلاق دکن هر یک بجور یک خلاق کردنی که که مورید و هر وحا که که آدم و دانانی و نکان یعنی لسه برج پیام یک بوی که همون اشتیمان پرور یک رزیلی جیری همو خلچه که خاکو آوی کردوسانی خوش بیه خلچه کردوسانی خوش بیه رزیلی جیری اماش کتیبی کردی پولی ششه که یعنی که آدمی لسره اویش به همان شوه برجی یکم و برجی دو همه واته ورزی یکم و ورزی دو همه پیشکشی و بر ریزانه یکی لدامزداوی پرورده یکم برش دست خوشی شانده
1: هر وصا وزیر پرورده حکومت هرما کردستان آلان حمد سعید را گهاند افصاله با پروسا خاندن 20 میلیون پرتوک هاتینه چاپ کرن
2: داویست چند کاری که یک وزارت پرورده لمان جیشش و آمده سازی بکرده یک اگلیو کارانه چاپ کرنی کتیه با بششی زور تقریبا نسبتی نو تو پینس نو دلسات کتیه با کان گشتونه تناو کوگاکانی پرورده قضاکان لحرمی کدوسان کتیه بینیو چاپ کرده و نزیگ به 20 میلیون کتیه بینیو چاپ کرده اگر او دوخه کم یک دوخه کمان لیت اخیر نکا گشتنی کتیه بدانا بپیو برنامه دان را و حتا دینو نو تونو لسط کتیه بکانه گاته نو هرمی کروسان یعنی لدوسط و حفته و سه کونتینر دوسط و شست و چوار کونتینر گاته نو پرورده قزاکا اوه چه کلا آماده سازه کان چاکرن اوه رحله کان لناو نوانده کانی خوندن به هزاره ها رحله یسال لتربیه گشته کان و به همه انجیش لگر رخ راوه کانی ششکیلو کارانی که دیکین ریفورم لخوندی پیشه یه شکل لو کار گرنگانی که بو هم سال انجام بانده و چه بزیاد کرنی پیمانگا کانی پیشه یه چه بزیاد کرنی آماده یکانی پیشه یه سیستمی انگلیزی لوزارتی پرورده بابەتی دابینکردنی نەوت نووسراوکراوە لە ئەنجومەنی وەزیران بۆ وەزارەتی سامانە سروشتیەکان کە نەوت بۆ ناوەندەکانی خوێندن دابین بکرێت و کۆبوونەوەیەکمان ڕۆژی چوارشەممەی ڕابردوو لەگەڵ دیوانی ئەنجومەنی وەزیران ئەنجامداوە لەوێ کۆنووسێکمان نووسیوە بۆ پاپشتیکردن و پشتگیریکردن و دابینکردنی بەشێک لە پێداویستیەکانی ناوەندەکانی خوێندن بە تایبەتیش کە ئێمە نزیکەی 30 تا 32 بینایی نوێمان ئێستا ئامادەیە بۆ ئەوەی کە لە سلێمانی 8 لە هەولێر 6 یان 8 لە دوهۆک 8 لە ڕاپەڕین بینایەک لە گەرمیان دوو بینا لە زاخۆ دوو بینا بەو شێوازە لە تەوزیع بوون.
0: ژێ ئەوروپیڤەدا بەشکردنا موچێ کاشوونەقێت ئەبدومەهیکات هەر فەرمانبەرێکی هژماری من نەبیتن نەشێتن موچێ خوال بگریتن. ئەڤرۆ ڕۆژا دووشەمبی 31 ئابیل دیفۆن زانیارییەن هاتینە بەڵافکردن جە پرۆژەی هژماری من. ئەڤرۆ ڕۆژا دوومەهیە بۆ ئەن فەرمانبەرێن فۆرما هژماری من پڕ دەکەن چونکیت موچێ مها 8دا هەر فەرمانبەرێکی هژمارا من نەبیتن موچە بۆ نۆهێ دەدان. ئەمەژە پێچەندێ هاتیە کردن ئەو کەسێ فۆرما هژماری من پڕکرد بیتن چاریشە نینە و ئەوێت پڕ ناکرینجی پشتی پڕکردنا فۆرمی دێموچێەوە بۆ زەڤڕیتن. ئەلدیف گوتنە ئەوی بەرپرسیە باڵافکری هەتان و کە پتر ژەن و 1970 موچە خۆرێن کەرتێ گشتی ناوێت خۆ تۆمارکردنە و 922000 کەس ئەب شێوێ دیجیتاڵی موچە خۆ وەرگرن.
1: قای مقام قضا سمیلی دجوار شوکت را گاند لسنور قضا سمیلی پارچه زوی السر فرمان بران دهنه بلاف کرن.
3: تقریبا یل قناغ دومایی که اف بابته هنده داتا هنده که تشت دیات یا خواستن شول ایک السر تیتا کرن جی و شول جی یل قناغ دومایی که هر وقت که رازمندی سرها تا کرن پارچه زوی حاضرن ده کفتت قناغ بلاف کرنه دا کی ده بتا ده قناغ چکو ما بریارا دای خلکی ما همیل ایک جه پوار گرن که او جهه حاضر دیمال جمارا و پارچه زویا تراوی خلکی نکدی که رازمندی هین ده ورکا دی پراغ و امیل سر شولد کن و او جهه تقریبا یا کفتیه هر لوی جهه دا که گل ایک پر قجدایی نکفته همی خلکی مل ایک ده ور پارچه زویت خواب پار گرد او جهه نکه ما شولیت دا کری ما بلدی خواه راس پار دی دا خوزا کجانده نبکد و نقشه ایکی بود درز بکد.
0: قای مقام قضا شیخان سردار یحیی راگهان پروژه که آویل قضا شیخان هیته درست کرن پتر جه ساد و نوت گندان دیم فادار بن.
4: ابو چار سرکنی چه شیکم آوی لسنور قضای شیخان ما بست ما سنتر قضای شیخان و ناحیه کانی با عدلی ناحیه قسرو که ناحیه تروش ناحیه کلکچی ناحیه زیل کانه و شاروانی کانی مهد چرا و سات و نو هد گند سنور قضای شیخان چه شیکم آوی ها بویا لزور گند چار سرکر ابو لزور گندیش نشیعی چار سرکن چی مزدر سرچاوی آونینه و هر واسا سنور قضای شیخان قضای که بو بروبومی چندن زور گرنگ لازم پیته پیه پیته دن کارو برنامه حکومتی علمی کردستان تایبتی اف کابینهش اویه کو گرینجی دن به بواری چندن بو کم کردنوی اولو دیل سر بیلکانی چندن هاویه کو بیری دی که بو پروژه آوی خواردنو لی ندرد بو زور پیویست بو کار آسانی و هر واحه لانو هشت نو و پارزگاری کردن لسامانی جر زوی که آوه ایش کاری چی زور نگرنگه للاین حکومتی علمی کردستان و بو اما بستا پروژه چی او بریاره بو سنور قضای شیخان دروز بکره این با نسرای فرمی آراسته وزارت شاروانی هاته کرن و نسرینگه تایبتی جنابی سروچ حکومتیش هات نسر خد و پشتوانی لو بیروکه کره و پشتوانی ل نسراوی ایم و تکلیفی وزارت شاروانی کره و برز وزیری شاروانیش زور بگرین جو بای خوا پال پشتی و پشتوانی هم پروژه کرد.
1: پیامنر رادیو دهو که لیدار سربخوی زخو محمد صدیق راگهان نویسینگه ها نهیلان آگون نباریان لیدار سربخوی زخو هوش داری داینوان کسانین آمیرین پیوندیان خراب افکارتینن
5: پولیس نهیلان آگون نباریان زخو نویسینگه خراب کارینان آمیرین پیوندی هوش داریه که بلاف کتن دور هندک اوان حالتین که افروکه دا و دوی دمی دا و خلق افروکه گلک سوشال میدیا کارتین تو گلک جارانجک مترسی کفته سر جیانوان بلاف کتن اوی آگه داریه بیساج آماره که جز گل دا بلاف کتن ماوی هشت مهین در بازوین اف سال دا 129 تاوان بار لسر وان جوره تاوان خرابکارینان آمیرین پیوندی حتین دسته سر کرن و دای نداد گه اف 129 تاوان باره لسنور اداره سر بخوی آزاخو بوینه طبیعی و پولیس دیار کن هر کسا که آمیره پیوندی کرنه بو گفت کرنه یا چیز قاطی پی کرنه بکار بینیدن اف ایک بتاوان دهش مارکن و لگوری بجین یاسای جماره 6 یا سال 2008 به سر دلیل دادگیه گلدهایی تکرن پولیس هر وصارات گهن یکو شواز وان توانان جورا و جوران زو بای وانجی گفکرن آفرت دان کچان شنان و بلاف کرنا و اینه اتوان یعنی دیار که یکو پیدیه هر کسک دم اکولین که کی وهمی یا نناسکری بوهاد اویلین که ونه کن و اینه و ویدیویت خوب و کسک گفره نکن یعنی گلک جاران رنگ کچکی هی پیوندی یک گل کره که داها بدش دلکی پاکش صافی لید بران بردارنگ کوری اولیه دنه بد یانجی برو واجی هر گلک جارم اوش پیدا بد یانجی کچک دیگو حالات تنگ گوینین کره که بلا وقت که دنیا گفیل بکی دنیا برو واجی اوه هی جبر هنده جک پتریا جاران اف وینه یا اوینه کود نوا مبایی داها تینه حل گفتن ریکا فکرنا لینکن وحنی یانجی و لینکن ناسکری دینه دان گلک افحالتا پتر الواتس آپ و دیسانجک پلاتفورما تلگرامی گلک دینه بلا فکرنه یکی
0: هر ایک جه سلوان تها و زیرک زیباری اندام پارلمان عراقش فراکسیون و پارتی نویسارک پیشکشی سروکات یا پارلمان عراقی کر بو بوکرنا و نویسینگی هکل باجره آکره اده ویواریدا پارلمانیجی دخوازی و پسند کریه وان پارلمانتاران دیار کر که همی پید وین آواهی بو نویسینگی هادین برحف کرن بر یارد چند روشت بهدا فرمی بهتا وکرن
1: دکتور جگر عبدالله رکانی وکو ایکم نوشدار درچوی هرما کردستانی نخوشخانه زنکوه هاروارد دست بکار بوده ادبار نخوشین خین و پنجه شیرین دا و دیوانه هم دتا قطابیان دکتور جگر سال 2002 لقراغ آمودهی به بلایکل سراست پارزگاه دوک درچوی و سال 2008 به بلایکش کلیج پزشکی درچوی و سال 2012 جی باورنامه یا ماستر زانست پدزانی دال زنکوه نبراسکار امریکا بلایان نایب ابدست خوبه اینای نوکل نخوشخانه زنکو هاروارد الامریکا راستاخو سرپرشتی چاره سرکرنا نخوشن پنجه شیره خوینید کتن
0: امریکا موشکال گزیرتار لارگ داو ایرانی جی بنگه سربازیل سوالات اندوره کرنه آرمانج امریکا هیرشی بنگه که سربازی سپای پازداران کرشه ویدیل گزیرتار لارگ یا نزیک در تنگا هرمزه امریکا را گهاند که ایرانی نیا سبان پریکاوی بنگه هیرشن موشکی بکت و مینا ال در تنگا هرمز بچینیتن سپای پازدارن ایران ایک سر گفن بر سفدانا هیرش امریکا کرنو دو پاد کرکو کشتی و بریندار ده هیرش امریکا دهنو اتنافوادا پازدار و سویلشی هنه. دنگ پقینان لقطر جهات گوه لبون لحشتا هیرش نهاتینه پشت راست کرن.
1: جا رادیو دو هوگ در جایی دنگو وستان هاتینه پیش کش کرن.
0: سپاس با گوهداری هوا.
6: روزانه لی رادیو دوه گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن حفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دوه بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که گه کلتور رنامه دیالوگ و بیاروگ بو دیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک

جی رادیو دوک دنباش سرکوزیر حکمت هر مکسانی مسرور بارزاین ده پیامه که ده با کوچه داویا برای وی لازار ساکو هفخمی خوشبو مارلوی ساکو کاردینال دیر کاتولیک و پاتریارک کلدانی نشانده وزیر پرورده حکمت هر مکسانی آلان سمحید حمد سعید آمده کارین سالانی خوندنه یا 26-27 اشکره کرنو راگان سبی ماموسه دست به کارد کنو گود ای سال 32 بستان نور سرانسری هرمه حاطنه آماده کرن. پارتیین کردستانیم دور خانه قینه پیشکیه خوشبو بریار روستاندن ها دمکی خونشاندن لباجه راگاندن پارتیان بانگ لباغده کرن که گرتیان برده و داخوازی روائین هرمه بجیه بینه. پیدار پولیسی حلبچه اکام خودبه دین راگان کل باجار حلبچه د انجام تقینه گل توپه که ده دو آلاتیان جان خوش دستانه. روبریا پرورده کردی لباجار کرکو که به چندین پرشکرکو که ماسیان دست سالانویا پرورده دیکه ده همان دمه در روبر و ماموسته پیشراستی دیدن که ده پروسه بسر بخن. روزنامه حریت نزدیک حکومت ترکیه هرگلی نو دربار قناغ چکداین پی که بلاو کرن و لگور نوچه دبین چاودری آمیتی به هواهنگی هولر و بادای دب هزاران شروان آنگو گیرلاین پک که چکین خودینن. وزیر گنجینه امریکای راگان واشنگتن هفتانه جزای نول سر ایرانی و فرزده که ترامپ جی ده کزده که گوالاتی کنترول تواهی گروه هرمزی دسته و رینا ناده تحرام به خودی چکین نکلیاری.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ

0: دوباره سلام و سلام قدرت خوش بی قدرت رادیو ده هو که برنامه برنامه ام برداوم این گرمدا و حروسه بین رمای سوشال خود تعالی شو راضی بیت کو این جی برداوم گرمدا ام گرز و بارس ما سال امریکاینه سر بابت نتابون گریدانوی اپ چورچو اسلام ده سلام خوش بی ام بین جهه کی تر شمی جو اسلام وقت صحابه یعنی قستا مدینه کرین گله شون بونه بسرمان ناس نافت ملتا پی به همسیدا یکی وکی هبود گوده سلمان فارسی به همه گوده سلمان من آل بیت بگش بنا مولا مه مثلا بنا صحیب رومی بو خاک رومی بو بلال حبشی بو ما ایک جیه پشان نظیفه که کابان کردی میمون کردی سیدا بو چی پیخن به صاحب سر بن نگود اوانا اوان ناس نافت ملتا خو جیه بکن
1: ظن سیده من سیده صبح ما بریم که آیتی خان خود تعالی بجتی ایها الناسو إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. خذ تعالى أبدا كرد أبا فارس أبا كامان الكردية أبا سلمان فارس أبا صاحب الرومية ده تعارف شيء بدب ناسي. صبايا أي بس يرجع سلمان فارس يشكيه. أما مرأة صنزان بلقبه كو خلكي فارس كامان الكردة. مثلا صاحب الرومية أبا بتعارف خذ تعالى ده.

0: العالمين دیوی
1: ال سر وی گوندش صدا خوش دیوی پیغمبر صلی الله علیه و آله کیس صحابه گوتی گوتی پیغمبر خود عزیز سر مولا خو ملک خو مرو وکات شر میکر گوتی شریب که گوتی پیغمبر خود هکر من او کشت گوتی او دشت او گری گوتی کی از کشتم گوتی تو دی بیا شهید اوه چه مزگینه صده خوشته وی؟
0: مزگینه یا دیار سیده گو پیغمبری بومه دیار که صلی اللہ علیه وسلم گو وی صاحبی پسیار پیغمبر باشه ایک هات مالیم بد گوتی نداری باشه گوت هکی شریع میکی گوت توش شریع ویب که باشه گو هکر من او کشت گوتی هوا فی نار و هکر وی تو کشتی گوتی تو دبیه شهید ایزند ویره دا تعدایل مال و ملکی انسانی رب العالمین فرمودید قرآن پیروز داد پیغمبری مد فرمودید خدا یه پاراستیه هر کسی که به تعدایه بکنه وان جهادا محقی هم دفاع لیب کن و هکر هم حاطینه کشش پیغمبری مد صلی اللہ علیہ وسلم دیار که که رب العالمین بتا شهید بوچی چکو مافکی دفاعش المافکی روا کریه جبر هنده دا مال و ملک و دین و خلکی بین پاراستن دویتن انسان برگریر وان تشتاب کن
1: اوش وان هر پیشتشت گرنگ دو دی وی اسلام زرب بعد اومد کن زد خوش
0: سیده من
1: اش نفس او
0: صد صده کو بو چی اسلاماتی هاتی سیده بر وان بر بو پنج تز بهنه محافظت کن سیده من اولا حفظ النفس و حفظ المال و ناميس هروسا حفظ عدي مروفي و دين مروفي هف هر پنجا بجن الضروريات الخمس اسلاماتي ده فعلا جي اسلاماتي قوانون ويساي دانا دي ده افهر بيش تشتبه هنا محافظة كرة ده توي امين بي امين بي مالا خدا سر عدي خدا سر ملكي خدا سر جيو وطني خدا تو دي امين بي تاكس تعدى تاناكت وي تو برگيه لب كي هروسا عيالي بي مالي مروي جنكا مروي وي مروي دفاعي برگيه لب ده هر امانات پيدا ببيتن هروسا سر مثلا بيشن عدي خدا عدي مروي كاس تعدى لناكتن هروسا ديني رو بیت پاراستن اول ضروریات اسلام دینی تاتن دوات تشتا بین پاراستن سیدم اف پنج تشتا بین پاراستن سیدم
1: ام شکر خودی که صدا عزیز اوید ظلم و ستم الولات ما کری اب چپ ناوی اجبر کو ام کردین و ما اخا خوی های خود تعالی بیش چاویت ما اوش ناو برن و او شر مزار کرم صدا تشکوت نهای دموهی که السر گریدانا خلکی بو ولاتی وی چاوی وی ملتی بی صدا خوشی تشکوت نهای بوانا صدا خوشی
0: خدای سیده من گوتنا من آخفتنا رب العالمین و هر سال سنتا پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم کو بو وقتی پیغمبری بو ما دیار کری علیه افضل صلات و السلام کو من قاتل من دفاعا عن نفس و دفاعا عن الاهل و مال کو افا بدی بتا شهید هکا دفاعش هکا حتا کشتن و حق دائم حقی که دائما که ام برگری لفانتش تا بکن ام یعنی وی آخفتن دیگهین هر ایکی هر بسلمان اکی که واجب فرض سروی دفاعش دینی خوب کرد دفاعش اهل خوب کرد دفاعش وطنی خوب کرد دفاعش ناموس و کرامات خوب کرد اما حقی که مشروع هر کسی که طمعی بکتن بیتن وی ملتی ما تعدهیلی بکتن بختب قانون و یسایت خویت خلط ظلم و زرداریه لیب کتن مجدینی وکت مجدهات و عرد و ناموس و آنو دیر بخید او اسلامت ریکا دایما ام دفاعی برگری لیب کن و حقیقی مشروع و او دیبتا خودان اجر هکر وی بکتن بو خوده نیتا وی صاوی بو خوده هکر حتا کسین خودت علا دوی دانتا رزا شهید
1: خودش راجع شده عزیز الدموه که امش دی بیشن یا ربی توی حجی کرنه ابکادی لمدا اواکو پیغمبری های صلی الله علیه و آله بوخا خون وقتی رب العالمین فرمولی کدی گوتی مشختی مشخد به چا سرگره کش گرت مکه گوتی هکر خلک تا سند رخصوم چ جورا اج فدا نکتم و پشتینگی وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله چوی مدینه گوتی یا ربی تو حجی کرنه مدینه وصب کادی لمدا کی چوا تا حجی کرنه مکه کادی لمدا بجی یا ربی امدعشت کن سرفی من برا پیروس تو ولات مساره بکی افضان بکی و رب العالمین خرابش مدیر بخیتن و باشا الدف مزیده بکتن گوه دارت میت خوشتی وی ید برنامه رنامه الویره متدماهی که پروگرام خو زور سپاس با زور برسمان مستا من لسال مریکانی کو در فد دایم و اف جواتا زور سپاس بسید خوشتوی
0: سپاس یتکم سید صباح دعات کم کتو موفق بید برامج خدا و خلک ایک فایده ایک جیب کتن راستی برامج ایک پیروزه مادم قوانین و یاسای دینی تنشلو وکن ام دعات که رب العالمین هر کسی که خدا ما بخو فایده ایک جیب و رب العالمین اف آخفتنا ما کریبو ما بخیر بنویزید رجا قیامت سید
1: خودش ترازی بید سپاس اگه تبجی بگوهدارت ما و هر صابینرت ما سوشالی کو حتی نکه ادگمه دوه الدموهی که صلافت آمده کارو پیششکار صباح عبده قبل کن هر دو افکارت من الجورا کنتوریکا کوگر خلیل و السوشال میده جی روژیار امیر صادق حتی امو هنو باباته که دیو پرسکا دیو میبانه که دی بیمینیمه چاب داری خدای مازم و خدای مازم والات مکرسان هر آرام و افدان بکرن.

دم باش. سروک مسعود بارزانی پیامک سرخوشی آرسته کاردینال لویس ساکو پاتریاک کنیسه کلدانکر به وغرا دماهیه یا برایویو تیدا هفخمی آخو بو بنامال آوان دیار کر. مسرور بارزانی سروک حکومت حریما کردستان پیامک سرخوشی آرسته کاردینال لویس ساکوت کتن جبو وغرا برایوی. به فرمان سروک بارزانی میسر نهیلی سکرتیر بری لوان وکو اندام دسته یا چاودیری او دیفچونا پارتی دیمکرات کردستان دست بکار بو. وزارت پرورده یا حریما کردستان را گهاند صبحیل روژا ایکی ایلونه وک روژا دست بکار بونا ما مستایان لهمی ناوندن خاندن حکومی بو سالانی خاندن سال 2026-2027 دادیار کرن. آلان حمه سعید وزیر پرورده افرورا گهاند باهای جلکن افساله با قطابیان هاتین دیار کرن جه سالم پیشتر ارزان تره. پیبدار حکومت عراق را گهاند امریکا داخاز درشکن دم مانبه یا هیزن خول لعراق کریه لعلی زید سرک وزیر عراق او داخازه رد کرد. دونالد ترامپ سروک امریکا سباره سرکرده این ایران را گهاند. سرکرده این ایران سرکرده این گلک شرخوازن.

0: اوان چکی اتمی هبا داکار اینن او اسرائیل دا جناف چیتن. اگر او سروکی امریکا نبا اسرائیل دا جناف چیتن او چه اسرائیل نتمان. گرتیا دنگو باسانج رادیا دهوک هاتا پیش کش کرم بمینم خیر.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه اوه پروگرامه که رو جانه تیت آماده کردن و پیش کش کردنش لخلیل کمال زنگلن جیانه برنگه که زندی ده تب جهیناش در هنر هوگر خلیل سوشیال میدیا رجیار امیر سلام دارم به هر جه کلی بن افدم و حمیدم تا بخیر خوشی بن هم گله گله کیف خوشین کجا را کدید خدمت آده آماده بوین دا کو خلک کنیش بی پروگرامیم پیش کشی هواین عزیز و خوشتی بی بکنین هیوی ما کو دمک خوش و اپ مفاد گلک در باز کنیم

بله وکو هجار ما بابته که اماده کردین خدا حس کتم پیک بده هم دانستان دنیل سر بابته ابریکه کن بانده دا که بگهین هنده که انجامان و بشین وکو پیتوی تشتکی باش ام پیشکشی وان کسان بکن یعن که تولی اوی بابتید بنیان یعن جیب که ام بشین او بابته وان کسان دیگه دیتن بابته ما ابریکه سرنده وقتی بیک جداد بیتن مالا خسیه دیده چی کتن بشکی وانا درا به مالا خوب بنا پرخ مالا دیکی با آها بابت ما با بله گلک جارانش حق و نحق جاره هم ناچی نه اگر ما چه اگر سوی بابتی نوین کسک با ما بحس کردم بیشتن مان دیکا کچکی گلک با کچکی تاق بیتن به جاده چی شر خسی کردن حتی خسی چی چپ کردن او لی کبن دلیوانجی کمان بیتن اه دوی جا خسی بیشتی پا ما جدا کرد چه بیگ دو بیشتی خسی هم جدا کرد او دی جدا کرد درا بیشت مالا خوبه تبرخ مالا یا که و یا دیکه و یان دی بیشتن خیلت بیگ خیلت ناکت شول کردن یان بنا خوشت نو وی مال دادی را به پات پات گت گازنده گت حتا لکت کبن او پاج دی مال خو جدا کرد دی بد دانی تا پرخ مال دای که و یان دی بجی بجا کوما کا اگر جار بابت ما اولینه بابت ما مشول پندینی نه کاسر او چه بیتن بو چی او چا وای نه بس بابت ما اول کو بشه که بیکا یعنی وجا چه سال که چوبیتت وی مال و چه هی و که چه دو سه سال کا چنده وقتی اش مال خاص یه جدا بیتن هزتن دی داد کرد مال بطرخ مال دیگه و اف یه کهانه گلک جاران اف بابتا بیتا علک یا بنیش تی ناف دوی خلکی تای بعد جوا که من گلک بیباری داد داغ بیتن براستی باشه حکم هم ازدار خوب کن اف چونا بی که یا که چه هم ویلید بیتا که چی برکو اف جنا هنه چی تن پرخ مال دیگه خوب و الویلی بخو خانیه که بگیدیتون و دف بجیتون و اره خرابی هاوی چیه؟ یا ای که یا دوی زیان هاوی چیه؟ زیان هاوی چیه؟ ام پیچه که هزا خود هدا بکن باش ام بحثی وان ناکن اوین چوین ام دی بحثی که کن ام دی بحثی وان کن اوین چاف دلوان کن اوین بره سحکتی ره که و بینیتن آن خوش خسیه پیچه که تعلو تحل ترش کتن حتی جداد بیتون و ببت مالا خوب بتم رخ مالا دایی که و ام دی بس سروانه آخوین که آخفتنا تبو ویژنه چیه اوا که دش مالا خس یا خود جدا بیتون و دی مالا خوب دانی تب رخ مالا یا دایی که و اولی بیتا بسیار ما خود حس کتن ام دی پیک و دانستاندنه السلوی بابتی که هینجی چین تلفون رو مبکن سر هر دو هلن 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی پریا تیک تو که ده مایکا و هیت آور گردن او بسیار آمد بیشیدن آخفتن آتا چیه بوه جنا جخستی جداد بید اول بره مال ببتب رخ مالا دیگه خوبه

0: من کمک و بابت های تاین بیجا همه بابت ها بابت چه من کمک و پیوندی های تاین من بابت اکتنه های بس من کمک و پیوندی های تاین هم ده دست پر گیتنا پیوندی ها کن حوال عزیز دا کو گهدارت من اوین پشک داد من گلمه دا گلک نمینا سر هله همزان این هر اک شوانا آخفتناوان براوی بابتی دا چیه پس یاد آمد بجیتن آخفتنا تا چیه بوه جنا جخصی جداد بیتن اول برا مالا خوب بتا پرخ مالا دیکا خوبه یکی جمعه ممانیه دیگر من کار جمعه دمیتا باش بتم فرما
1: دمیتا باش و خوشته
0: تو بخیر به سر چاوا
1: عزیزه نیت چوانی باشی
0: والله باشم گلک سپاس بخیر به فرما
1: در باره بابت ته من خود گلنینم
0: بو چی تو گلنینی
1: یا ایکی بش
0: جمعه دنگی تا چو یا ایکی چه یا ایکی؟
1: مروبیت ظلامی بیش مروبیت نیا ظلامی دیر کبید نیا ظلامی بیش مروبیت خوب دیر کبید
0: آها ای
1: و دوزن مروبیت آمازون ناشیه های ایک شو اوی مولا خود بطا رخ مولا با بشنی
0: وقتی بیشید سیگی دی هنه لدنه
1: سیگی هنه لدنه ایک لبرازیت کشید تیتنه ایک در ریکا دیر تنه اوچتن مولا خود بطا سر مولا با بشنی
0: آها یعنی شکبن دا یعنی شکبن دا جمعه درکت شکبن دا دجی وی بابتی بونه همه شکبن دا
1: اما درکت شکبن دا بابتی خلطه رجا اکر جن که وکر اما جنه چو پشتاد دای بابت خو اما ساخره زمان بجی داویره زمانش مروفاین یا خود دوی شد یعنیش دوری مروفت خوبو
0: بله باش باشه ساعت تا خوش بیتن که که جمعه ممانی ام زوز و سپاسیتت که این بو بجاریت تجی یا جوان ادگلمه دا باش ما پیوند یکا دیو های ایلم ادگلمه ایلم دمیتا باش بتن فرما
2: باش
0: ایوار باش تب خیلی بسش جاوا
2: گلکس باز دست خوش براسی بابا تا که جه خدایم
0: گلکس باز
2: تایبت از بجم هندک جنر وی سردمید و بزیرکید بینن اوزان نووت کنجی
0: بزیرکی
2: بزیرکید بینن بله براسته ازش سلوان نرینی آخفم چید بی تندک باشیم خوشی هاون دی با لوان نرینی گرنگ تره بومه چونکی گرنگ چار از سری آوانه
0: بله
2: برای آمن دمه تو وی کارید که اگر ته هر خوش خسی خود جدا کر خوش مال باب خوشی جدا کر یعنی توی چید که توی هر وقتی توی ناخوش خسی خورزگار که بله توی هفجین خود که نا دستو پید خسی ها ویده یعنی حتی تا خوش آریشه که خلاص کرد توی آریشه اکادی پیداد که
0: آها بله
2: اولا یعنی
0: بله
2: یعنی از وینا بینم جدا بونه بر هر تا خوب کرد ناف مالا که دا اولا یعنی لانه دی توی آشاره که درونی دف خسی ها خود پیدا که گلک جارا یعنی مروف به کلاوه چندید کد که پیوندی ها خود و مالا خسی ها خود یعنی هفزن کد آنباش کد شرین کد بلی وی رفتار خود توی پیوندی ها خود خسی ها خود دیگید دی چونکه اول دی به جستاندنک و دانک که کسکی دی اگر خود واسا جنبت او دی واسا دی گید آن که اول تو شرک درونید گلوی خود که اولا یک لایکی دی برای آمن تو اگر خو نیت تجی او نبی تو یا خیزان خو آنکو مال بابا خو یا ادکت ناف آریشه دا اگر خو صبحی شرکی بچی جیت ناف برا تو هبجین دا چه بید همی دی بیجن مالا کچکی اگره چنگی اپرا خوه و تو یا مالا خو دستت خود که اتناف آریشه دا بلکی و هاجی جی نبیدن احتمالا دیگاتا گلکا با جی بید احتمالا با و برای تا هاج بچنده جی نبنه یعنی تو بویا بوا جی نخوش که آریشه بوا جی پیداد که کوا هاج چه نبید جی شلانه که دی و از بارنا کم هیچ ظلامه که بیدن هست بختوری بکد دمه هست بکد که گوشا رکاسر گلک زا یعنی هندی ما دیدی و هندی ما گهلی بوی و هندی ما خاندی لسر اوه که ظلام حسنا کردن چه دست حالات لسر سری بن
0: به جما دید دست حالات بودن؟
2: نه ظلام حسنا کردن چه دست حالات لسر سری بی بخوبن
0: او جا حکم مالا خوب دف مالا خسیه دید چه دست حالات بیدا بی سر بودن؟
2: سر هر چه که بونمون اصلا در کفتاش در و خزیره خودید چون مال رنج دخار خسی خودید هر بزاری دشا خودید یعنی اوه چه خیلی کردن اوه هست بید کردن چه دیریال سروی های اوه اگرم که هر دم راحتید نف ملاته دانا بیدن اگر خود بچه آریشه نبنجی اوه تو خوی آریشه بخو پیدا که
0: یعنی ایلم دوالی که از شیم بسیاری پوساب کم آیا بجمت آیا نزیگ بون یعنی نزیگ بون شمالا دیکی آرشه آن چهار سر نا کرد بلکو زیدتت کردن
2: از بارم یعنی آرشه که دست کرده تو بخوی چید که یعنی بکو آرشه وکی بجنش بابانه بوده
0: یعنی هماش نبونه تخلقی نید
2: بله افا وصل کنید اگر خود هنده جارا امیت آمروفی پاقش آجی بله رفتار آمروفی او کار امروفت کرد یه خلطت بیده اگر آریشه
0: کاراست ایلم تو ده هزا خو گهاری آن نه یعنی پانی ات بیشم اگر مالا خوب بره دفت مالا دیکا خوده دیکا های جارو بارا هاری کاری هاوی کردن ده هندک تشتانی شادتن بونمون از ظلامه المال نبیتن شین آب چیتن مالا اکی بیانی دشتا دفت دیکا خوب بخور این تخاره آن نه
2: برای آمن هندک جارا همی باشی نه نه برام بر خرابی اکی یعنی اگر یک چند باشی آب کرد هر گرد آریشک چه بو و همی ده برو واجی زباید نمی چرا هاو جایوه باشی نا کرد بار که اگر ده کام روی حشم روی کرد مروی بنه دنیا بید ده هاری کاری هم روی کرد و ایده دف مروی سر هم روی ده تو هاری کاری هاری پیش کشی مروی کرد افنا بیتا بحانا هنده که هم بیشن توی باشی اکیل مال خود که
0: باش ساعتاتا خوش بتنم زوز و سپاسیتت ین ایلم با بشداریتا جوان گلمدا گله گله سپاس بوده خیر بید ابو بکر ماد گلمه ابو بکر دمیتا باش بتن
3: مایما
0: والله امیش دنگتا خری بون نه حیران دالید نه تو دیاد بید اوه تو کی وی ابو بکر
3: والله از این مرد انشتی

0: اگر خوام ده چه دقیقه اگر نه تا
1: اما هم توخ بینو توشی بس گوه خود ده پا خدی لبا چه بابت اتا این اخوان همش دیخ چی نرخ ملخصیه با خد
0: کما هست ایش دوی خسیر راست خوشت میه
1: که یا راست بریم راستی باش
0: ونیا
1: بله اولا
0: بله هم هنده کوی نابنه ایگ دی همه دارین کت کمشک نابنه خوشک
1: آه راست
0: هندک وانا هندک لگه خسوی ایکنی نه هندک ایکن هندک اوه والله خسو دایک فرقیان نیه بود تو برام من خسو باشتر بود راستی
1: بله بله بله
0: هم سپاسی که کمان بکنم
1: زو سپاس بوده جی ابو بکر تو گله گله بخیراتی سر جوا زو سپاس بوده که ابو بکر یک شوان کسان بکو وی بابتی دا یعنی ابو بطلوی گرد دم خدا یعنی مالا خواب بریم پرخ مالا خسیه و یعنی او بیشتن من دیجی او یعنی خسی همش دهی کامو بوم باشتن وی دمی دا زو زو سپاس بوده که که ابو بکر بو بجاری تا جوان گرمه دا ام ده شپیج گیزی برگاره حوالکی ورگیرین دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا باش ده که خلیل ارسا خسلانه بی انشالله
1: تو بخیر بسش جوان
2: خودشتان راضی بیت ارسا بی
1: فرما
2: خودی که که خلیل سبارت بو بده ده از گلهندینی مرف مولا خوبه ده نگه مولا خاصیه
1: سبب حقیقا. بو
2: خودی که که خلیزانی وی گوه از بیجم هکه وی گوه من جنک خواست من اینات مولا خدا هکه دیکو بو بد من مثلا چوه خوب دادم رو باش که نفسی حالت دیگه بدوش چوه خودنه بس ما که او حال دیگه بود مت راضی نبید بل مقابل روش حال دیگه بود راضی نبید هکه از هر جده بوم دی خود دیری مالا کم دیری مالا و کم و دیری مالا کم خودی از پایی که شو شخص آمه من جنیایی نایجی بس از خو نشم نن مالا خزمان مالا خزیری انش میره بمن چونکو اب خو بری نو که چومه بری مالا مومن چومه رشیان بمن بس وقتی میگه شوی مالا اینا این مروف خو اگه بشن کیموتی ندارین تانی خل بیری بچه که کیم جی کد از اینکه گله کسات بینم با یل دف دیگه خوشی بس مستمر مالا خاصی نه یعنی محکت مستمر چه مالا خاصی شنا تو جاره که هر گفت چه مالا خاصی جاره که دیگه خوب داری خواه بگشت که به مال امه که به جه هگی وکی یک حساب کرد خوب سات بیوید مروف وکی یک حساب کرد
1: باشه باشه پا آخفتونات از چه بگو به بوه جنه اوان کل بلد جدا بیچ خاصی مالا خوب بتا پرخ مالا دیکا خوب آخفتوناتا ده بوید چه بیتن ده چه بیجیه دا پیگر بیتا پا آخفتوناتا
2: بار بکه که که خلیل از خود بیجم اگر بیجن نکه تو خود نیزی که مالا خاصی بکه پیشتا مالا نیزی که دیکا خود چه به خود ده نه بل مقابل اگر تو دیری دیکا خوب بیدی پیتا چه به خود ده بود چی هم بیجین وقت خودی نکه مشکلی که سری مرو بیت اول جیران مرو بیت هوارا مرو بیت جیران پدرش خوش دیکو با باشه که بگو اگه مرو درست زر بکتن از خوب جمع مرو دیری اگه از جدا بونده دیری مولا هر دو کابم مشکلی مرو بیت که امتر جیلی نکه تو نحیا مشکلی ها بخو بچیه باشی تا دی پتر بن سردان تا دی بود و هر دو رخوا باشته تو سردان ایکی از خود گلن
1: پا اکی ایک بگو به بشتتا پا اکی ایک بگو به بشتتا نکه ویپسی های که بشتن باشه هکم رو وی جیران اکی باش هبید واو پا هک دای کوم رو ویشی جیران هم رو بیتن واو واو ده هود لیتا آن نه آن آسانی نه
2: گله گله ایسه تو که خیلی از بیش مده درست هم رو مثلا از خوی الدف دای کوم خونه اکت بشن هندی دو پگاه خینه در حام دامید از دای کوم بدخونه هلم از دای کوم خونه هلم بس وقتی بشن به گاوه راست از بدخونی که مالا خاصی بکن بس از خود گنه بود چیم نه بدخونی که مالا خزما بکن و که آخونه برینو که گوتی پتر دحیا سرته یعنی مثلا دیگه به دی تو چی مثلا یه مال اب خواهی که برای که وکی بسمام اکی وکی دیه بس بمن یه مروی بیان نخوش شوید مروز دیدی خزمه خوبید از خوش
1: خوش بید دست تا خوش بند هم زوز و سپاسیت داد کن اول عزیز جه پیج گیزی برگاره هم گله گله سپاسیت داد کن اول عزیز هندک جارا چیل بیت از دجی آخفتانا تب راستم مرام هم نه اول کتوش بود چون آخو لبله و بی مرام هم اول تو پتر رشد بی یعنی هندک آخفتان دیش سر آخفتان تا زیده بکم یعنی زیده بکم ببینم از پتر باوری با ما با گاهدار ما چه که اوی بخو بزانه یعنی نکل ویره اصلا انگرم و نکو از دجی بود چون آتا جیمه وان هر دو که بخو باش بزانه اما مدویتن از پتر آخفتان آتا چه کم جمال نهلید گلمه اکاک جمال دمیتا باش بتن فرما
3: بله دمیده و همی حجی کردیم برنامه تا زنگلیش یعنی باش بیتون دیسان سلام ورز بستان بیتا سلام ورز برو کش باتر کارمند رادیو دوک
1: گلک سپاس خیر بسر شبا
3: اما هر دست بیه که کومنت ها دیاره بجه

0: سخشیم جهش خرابتر نگانه ودی تن دنی یک اول جالیت کشیدی تنه یه چی در رگ کبتنه یعنی اول مالد بدن نف مالا با بجنان بدر اول یعنی مزنا چی بو بچی کنه یا گودی که مثلا بچی هست سرگه بونمونه بگو بیا ایک چی رقم ملخص یا خودی سویده اوج جنگاوی دبیشت اگر با به منه با افغانی ندافته که دا جنه دادد خودی ده همی تشه نگویدم بو
1: یعنی ده که بیتا بر تحنا اکو هم بجین تانا و تحنا
0: چن همین نوع مصیبت داده سخو قبیل کرد چون که وی افسر خو اینا وقتی خود دیگه خو جدا کرده خود مروید خو جدا کرد دشنی که بشتن اخ مالا با ویژنه بشتر رق و نه لا عوید کومید هر بلاخت هر ایک وکی خوب برس بیده برس بیده درست اوه هم وقتی تول دیگه خو جدا بید خسی جدا به چون که راست مروید وکی شرخدان و بشریه مثلا مروید حفشین بکنید مای سال اگه بشتن که جدا بیش دیگه خو بس وقتی تو جدا بیش دیگه خو جنگا خو نه بر رخ مالا خزیل خوبه هر جه که دی بلا وقتی تی در مالا تجی در رس ها به دل دف نه تو هر سپیدی میره بی کاره کاره با چه که وره هر او که او بیشتت او که اول دیوالی دی مایی که دی مر برچاوی تی کدو کم به تو دی خوی کم بینیتن ایویوم او هم همی ظلام بن و ظلامینی درست مرو با بیتن یا درست خرا او وقتی اش رایی که خود جدا بم وید اش خزیر خزیرت خوش دیر بم
1: جمال جمال دیتناتا او دی بیتا اگر اکو پشتیم بونمونه هم دی بیشین ویشین که مالا خوب رب رخ مالا دیکا خوبه او خود زارو گدانه و ایدی زارو که توی پتر برای خوب دن مالا دیکاوش مالا باب بیشین یه بچیکا مالا خاصیه دیوالی هیتم
0: چون درسته چون ادف دو پیرو خود چون مالا دیکی باشه
1: بله بله
0: یه چون جنگو چون ادف دیکا خود خودی زیکی بکری خودی نکه صبحی چون مالاوی کاره به ایالکی بکشت تو زانید بابید کرکیل کرکی رازی نابن اولویج رازی نابش برنده یا درست اوش دیر به یه شنین به و یه بمشکیله به نمشکیله بو خست یا خوبینی نبو بابی خوبینیش ش برنده وید به مروف سایی چوا یعنی مانه نا چه بدن تو پیش رخ مالای به او جنی دیدیو زمانه نه دی زمان دیو جنی چی دش برنده هم میگاو زمان بریاره بده خودی زمان بریاره خلط بده دی حتی حتی جیر خلط دی سلام و رزی من بوده و ایسان با عزیز
1: بشتی بیده ساعتا تا خوش بد گلک سپاس بو بس جاریتا جوان گلمه دا تو خیر بسرش چوا باب سیدا دید گلمه باب سیدا دی دمیتا باش بتن فرما
2: رز و ویان بو برنامه زنگل انجیان یا دهوک
1: گلک سپاس
2: باشی
1: والا باشین گلک سپاس بخیر بی
2: عزیزی ممنون جامعه تماجید کم
1: سپاس
2: گگه خلیل اگر ام
1: بله.
2: سروان بابتا باقوین هر نوکه حتی صبحیشی ام سروان بابتی باقوین ام خلاص ناکنین لازمه دفتره که بینین و بنویسین ویره هر دایی که چند کچه که کنین اف کچه ده بنا بی که دهندک دایی که دی اره اف دایی که چوا بجید یعنی گل عیال خویا برحمه و گل کچه خود ویتن کچه توی همی گوا نیزیکی ببن بلا واسا وی بی که ولی بکتن نیزیکی خوب کتن کتا حوالا کتا کچه کوا که چوا کچی نیه بره خودتا وی بی کشی از وی باری دوما چه جارا اف بی که هولا جدا بی نشینا دکتن و هولا هنده نوی که خونیه برحمه خونیه خسیه بجی بیتن ویره سر خاصیت مینیتن نکو دای کومن سه بی که تاین بله دای کومن شش کچه تاین او شش کچه دای نشی شش زوبای تاین از گلندنینم که زوبای من بیتا پر رحمالا می و نه بلا اگر دی بی شیرین بید نه نکو زوبای من همی شیرینن و دیهی از مزرعه بوم از میبوانه هر شش زوبایت خوب بوم و اصال بوم دهو کار رنگیر و از الهای آکری لیره دیر بی نزدیک بی اگر انسانت باش بنو انسان تیکو دوب گهنو و چه مشکلت مالت خدا نبنو گل بی که خونه بن ده هر شیرین بن و ده هر اتفاقی ها بیدن لیره ادمینی سر خاصیه چون که اگر دایی که من برای خودتا هر سی بی که خوب چاوه که درست و هر سی که وکی ایک حسب کد و وکی کچه خود حسب کد چه جارا هولا جدا بینه چه نا بید اگر مالت ها چار پنج برا بنو جی نبیدن زور آسایه جدا بیدن و هر جایی که بیچیده زور آسایه به جا نه از گلنده مکر بیشن اف کسا چوب رخ مالا خسیا خوبه و خسیا وی نگاه من الجیران اگه هیل ویر زوفای دور هولیر سورانه خزیره وی خانه بو کری سوارشی بو کچا خو کری و یل هل جیه خو مای رخ مالا بو بی خو مای ویر سر مینیدن سر خسیه گل بی که اگر خسی وکی کچه حسب کتن از اسیوه باری دوما چه جارا او بیک هاولا هنده نادن که چطب رخ مالا بابه خوبه چونکه او کچی هلوه مالا بابه حتی مزن کریو اینیا شیا او خلاص سر ملت به باب رام و داشی و چون سر و غر خو اره بو چی اگر هر بوهنده با و هاد باد بنوی راو و مالا خو اینا باب رحم الله و اره بو چی داشی گد همو بلا زوا اینا باد مالا خود و خون یک رحم الله خو با بو کری بان ایجار کر با نه اونجا با همو
1: باشد تو نبینی عبا تا گوتی باب سیدادی عبا تا گوتی یعنی صبح بی بی تا چی که که یعنی ناف چاوید ظلامی بدتن تو اصلا نبینی
2: اگر جن اگر جن مالک اخلاق مالک روش پرورده ببین چه جارا میتشتی نافچا به ظلام خونه جنا اصلی جنا کچار دیباب شریف چه جارا تانل نافچا به ظلامی نادد بس زوش. احترام بو همی جنا اگر جن یا به حسل بید بله. اگر علکه نشید دادم دوی علکی نافچا به
1: باش سعادتا خوش بودم دست تا خوش من باوه سی دادی هم زوز و سپاسیتت که گلب خیراتی سر چوا که اگه عبدالله گلمه کی گلمه پیوندی اکادیه با شقد بوه تمام هم دخزاله بودین اجید که من پیوندی اکا بو که عبدالله بس پیوندی اکاد بوه هم دشین پیوندی اکادی ورگیرین کینگ ادگلمه دمیتا باش بتن فرما
3: دم باشتر و خوشتر رز و صلاح بوتا بو همی اوالا
1: سر چوبه هاتی گلک سپاس بوتا
3: ساقوی سیده من سیده راسی خوش بابتا و هم ملدف من راسی مشتم هم کمالگی اصلی جیم اوی چی تدف مالا خسی هم بجینوی ظلامی سر جنک
1: آهو او ظلام سبه کابز دقیقه که از بری بچم بری بچم هر تشتکاتی به جاله سر جنک یعنی چه کابو موی شروع بکر سر جنک یعنی چه
3: یعنی سید او که جنکات عاملیت کرد او چی تدف مالا خسیه او ظلام دیتا سر جنک راستی
1: وا
3: او خود دفع سید او چی تدف مالا خسیت بجن سر جنک اول بری نقطه ای که بیشه سید او بلکم او ظلام اگر شو لک تشتا تبید نیزی که مالا خسیه بید مجبور مالا خوب بطا وشو ای سید
1: او بس
3: او که دی تو ظلام یعنی مادم آن او جنک اگر تو چند حج دیگه خوب که یعنی زیت او ظلامش حج دیگه خوب کد پال دف دیگه های بیلی بس ظلامت نو که هم مخابنی و والا ظلام نافمه دا گل اکید کن بین یعنی دیر چود دفی عادیه بشتا دف مالا خاصی و مالا خاصی بن زی تو افتشتال دف منی نه مالا خاصی بن و ده مالا خاصی خارنی بخوار رو گفت افتشتال دف منی سیده
1: و بخوچه و مادم ما پانه این همیت بشن خاصی هم برو بشی وکی دایی کام برو بیا دایی کام دوه یعنی باش پامه رو پر خواه نا دایی که خودم بود چی چه ما بتا
3: سیده کشی نا دایی که نگری تو کس نا تا دایی کام رو بی خاصی هم رو بی این ده حشم رو بید کد کو کچاوی بیج پا خفته نکی نخوش بیجه کچاوی
1: باش
3: باش
1: باش کین که از دا پسیار اکادیب کم یعنی اره اول تو بینی بیرزیه بنابرای میری تیتا کنن دمه جن بشتی ایلا دیم باید مولا ما باید رخ مولا دی کامه با بیرزیه
3: اکی سایده بیرزیه بیرزیه با یعنی تو اره تو بلکم او نفیه توی ما او یعنی او جی حش نفیه خود که سایده یعنی با او دی نو که از بچم دف مولا پازیم با بخو دایی که خون محروم کامل با بچی که سیده یعنی یک بچی که محبت الدفانه نامینید او حجه کرنه نامینید یک پتر دی حج مالا خالی خو کنه بر راسیه سیده و صبح یک مشکله ای که بچی چی بید مالا خالی دی بیش ما خوب بچی کت منین و بچی کتوانه بلا بین بخو صافی کن
1: وای باش
3: گل جاره سیده حفانیش دی بینیم بیجه ای کاتا طلاقدان سیده آتا بردان دی بیش نی کاب بچی کتوانه بدنی بلا او بخو انجازی حال خوب سیده پا ایگی گونا بجن کبا بچی که بینه دم خودان
1: که سعادتا خوش بتن
3: و ریز صلاح بوده بو همیه سیده
1: گلک سپاس بو بس جاریتش یا جوانت گلمه دا که کینگ بله هشتا ما پیواندی تین که امین سندید گلمه که امین دمیتا باش بتن
2: دمی دواشتی و خوشتریکات خیلی باشم سلامت
1: سر شبا گلک سپاس بود خیر به
2: مدرهی
1: تجیب تو سر شبا هاتی گلک
2: سپاس که خیلی راستی که تو بیشی

0: هندک تشتاد بینیتن بشتن اوه باشه اوه زیانم بونمونه گرایوی اوه تدیتی چه باشی تیده هیا چه خرابی تیده هیا اگه جنه که بگویل بر بیتن شخص یا خود جدا بید مالو خواب بطرخ مالو دهی که خوبه یعنی چه خرابی تیده چه باشی تیده تدوید چه بجیه ویجن که چپ کرده تیده سر کفتی بید چپ کرده تیده شکسته نینی بدیتن آتا وکو امین
1: که خیلی راستی هکر بگفتی ای که هی بگفتی اون کر نینه اون ظلام خود نینه چه مشکلی نینه بلو بمترق با خیلی از یعنی حد که وقت دایی که دیشت هاری کاری خسی خواجه بکر بس وقت اون مولده ها نه اصلا گل به رایی مزانه بود چی که خلیش به مشاکلی دی بابید کرکی زانه گل جارا مشاکل وانتشتا چی چید بند دبت والا کره ما بروش ما استاندوشه نکن دعویج آشین ایک بیشت ایکی
2: انسان دیگه هشتی بید، انسان فهم بکد، انسان خوب گینه که خیلی ها دیجه همچنو تنوی پیوید کرن یه نزاد چغارب کشه نزاد باطنه تنه مال خوب مال بابا جنه اوه که خیلی اوه تشتک زانه بخود تشتک زیده
0: اوه هنگی بو بگو به نما اوه نه تو هد بشی
2: بگو که نما که خیلی همه تندک ظروف آدنه که خیلی باور که باور که بید جن جتی گهشتی بو ظلام جتی گهشتی بگو خیلی
0: باش کار کمی که بس بسیار کاری اگر اف ماله شخص یه جدا بود وقتی چی تا وی مال بخو ماله که دانن او بریار یا جنه یا نیا میریه بطکیر ماله دیت ناتا
2: خودی که خیلی راسی سی به جنگ بریاری دن او حقیقت ها یعنی بگو که ظالم که اگر بگو که ظالم ببت خواه ببت به هشت ایجک بیشن که ببیر درجه ایجک به ده های بیش نبدلی منه جنو کسان عاطفی ها
0: باش
2: نوک ظالم راستی
0: سعادت
2: خود تشتاد خیروی ده جب سبحان الله گل جورا یعنی تشت خیروی جنی ده جب باور بکن نوید همه چکو او نه بریار آوی همه
0: دید ها یعنی بریار از ظالم اینی ده خلاص اما
2: نه خلاص اما بلاست ظالم میرانی خونه ده یکلی نه
0: امین سندی هم گله گله سواسیتت کنی امین تو گله گله بخیراتی سر چواهاتی زوز سواس بو بشنی تا جون آمه گله گله سواس براستی بو آخفتنیت خوشید وان حوالان گله سواس بو او رید جوانین او ود بینن و او دو بیجن او بشونت بیجن الگوره وان دیتنیت دو دو بردت خواد دیتن یعنی ویشی وازی سره دارید گل بابتیت کن گله گله سواس بوتن صالح کانی که ایت گل مردمیت باش بتن فرمان
3: سپاس ممنونم دمیتا جی باش
0: دم باشت گرم خیراتی سر چوا والا باشم سپاس تو چوای نزادم
3: دنگ منه باش آن نه دنگ تیت آن نه
0: خود دنگ تایی باش نی نه وکی پتوی بس که خراب جی نی نه مهاجه های باغ با حکا وکی تحوالی که صافی نی نه
3: بابت راست بابت بابت که گرنگ راستیه و دیاردک و دیجی هاتی که خلیل ابرو که اوید که چید خود دنشی و اکو کفالت اگل سر چید کن بری هنگید بجنه لازمه و تو بری جنه بینی تو موافقت بکی که تو دهی نف مال آمه تو دهی جیرانی آمه یعنی اوه جیو های اف دیارده جیو های بگاه به باور مگه چند ساله که دیده شید همه دیو های بله
0: او چوا اوه جیو های همه ها جنینه
3: بله بله اوه جیو های باور بگه هشت و هشتی که توی خلاص نبوینه مالا خویا بری نف مالا خزیری اوه یا حی یا مشه یا اوه بگاه به دیارده یا حی روش بروژه جده برفره بیدن برای من ابزارو که اش ماما اوش پس ماما اوش متا دیرد بن دیرد بن اوه مینم که وقت نگیره دان بخاله تو خالو با پی رو وقت نگیره دان دویره دست بجم برای ما بخو یا کره تگلک بلام رو خش خزمت خوب کرد خش خزی و خزی را بکرد نه بچید مالا خوب بدد ناف مالا واندا اگر هاتم رو جدا بی جیده که بابت خود جدا بو بچید اجه هکه وسا و هر دو تشریم بند
0: باشه هکه جنه هکه به جنه هر مالا خوب بده پرخ مالا دهی که و یعنی بروی اره دبیتا خود دبیتا خالکا رش یعنی دجی جنه حتی شلوه خسیه و میری و فلانی ده
3: خودی دجاعتی تیتا کرش دجاعتی تیتا کرش نوی خسیه و او هگر ها تو برادره که برینی که اشاره جی پیدا خودی نگت هر تشتا که بیتا کرن دی بشت برا کرم کن بین زاروکت خوبه بند بلا بین زاروکت خوبه بند اره بود چی میگو به خلوه زاروانا کنه خود

0: اگر ها تو خوده نگه دشتک چه بو کارساتک چه بو بو چه میگو به خوله ناکنه خودم بس از بینم ویگو به گلک تن یعنی جنتینم بو موه هشت روژا حتی هشت روژا موی من خوی دیتی هشت روژا پشتی هشت روژا مولا خوی بریه نخ مولا خسیه و حتی آنه که نزه بریه یعنی بیتن دو حیوا جارکی سه حیوا جارکی به سراده ای که خوب داد و برایت خوب داد و رایامن دیارده که زورا کرده تو وکو شلای عشیره و شلای کسراتیه و مروف به قیمتت بیش لای دبیتن گلا جارا به جن عریبی کسی چه مروف نینن عریبی کسی چه کسو کارین و دیارا وقتی اوه که چه خدای اوه به خدام بو ورد اوه جگه ماسینه دبیا همی تشتا مروف گهداریا جنه نکد هندک تشتا گهداریا باب و براو کسو کارت خوب کدن
1: باش
0: مهربه هبو دست خوشیده
1: بسته خوش من گلک سفاز و بجاریت آجوان گلمدا که صالح تو سر جواهاتی سفاز بودن ده دا بابتی دوباره که اما وحلیم کی و بنهین یه گوه خودن رادیو دوک پروگرام زنگلن جیانه بابتی من افریکه اول بشتن آخفتان آتاچیه بوه جنا جخص یه جداد بید البره البره مالا خوب بطبرخ مالا دیکه و آخفتان آتا بوه جنا چیه چپ که دا سر کفتی بید نچید بچید اگر چو چواب سر دریب کرد چپ کتن بابت ما اوه که حوال نیر و یدگر من اگه حوال عزیزه که حوال دمیتا باش بتن فرما
2: عزیز سید خلیل ایوار باش شوانه
1: گلکس باز بطب خیر بین
2: خیران دار بی عزیزی رحمت دای بابتا برا
1: فرما
2: سید اب بجم ای که حالت ای که کچه که یاد ماهی بید کودشی که یاد ابتن ما بید
1: احا
2: خیش که برا بس او کچه ما بید
1: احا
2: اگه شیکه تو دیگه کناسا خبید معقوله زاوای ما بیده سر ماله یعنی چونکه او دیگه
1: یعنی نه ماله بطبرخ ماله بجی همه بچه سر ماله بخون نه
2: خودی بجا پرایخ ببید تل سر ماله بید اما یعنی که پرایخ ببید اما جور اما سر ماله خلاص دی بس مبخوه هف حاله دو سری مبخوه هات سید من ایک دویا مخواست بود لازم تو بیده سر ماله هست رازی نوان
1: بله.
2: چون حالا تو سام روی دست که این دبیجی دیشی که ما دژنی اینم یعنی ما نکی چی که گوشید که چیته سر ماله.
1: بله.
2: پس کره که گوشینه تی لازم من بیگ بیاد مالام روی ویدیا جنگ بیاد مالام روی ده. پس خود بیشم یاد درس نی نه زلام شده سر مال جنی. پس حالا دکی ای میگیرد ایکی قبیل که تو بچی دکی حال ضعیف بی تو او خسیل خدا که.
1: آها.
2: بیش میل حالا تبی تکه یعنی بیت آب پا توی سر نان و آب خسیه یعنی آب مرو بی خدا دیگه
1: بله باش ساعت ها تجی خوش بتنم زوز و سپاسیتت که با بجاریت جوان گل مدام گلک سپاس بتا حوال وقتی مای برف دیمه هایی بچی تونو پیوندیت مجی سه چار پیوندیت مای دابزاو بکنم آجی وگین سناریا دیل ما سناریا خوشحالیم بجاریت و کافرت اک فرما
3: سپاس و در صاف ایشالله ایوار باش ایوار آدم همی حوالا باش بید
1: ایوار باش
3: رئیس بوبو چنید همی ها برایامه که اگه خلیل چنه که خلط هم رو چطه برخ مولا دیگه خوابه
1: خلط ها اه بو بوچ خلط ها بو خلط ها
3: خلط ها
1: بو دیگه ها بو خلط ها
3: ای خلطی دوی چنه اگر مثلا دیگه همون که چید هینو گرایت هینو ما چید خمام نفچ من برخ دیگه خوابه که ماسی ها بو ظلام من ما دوی بو چیچ من برخ دیگه خوابه و خر دنیا مروف حسا بی قیمت بد مروف ظلام خوب بی قیمت کرد مروف خوب بی قیمت بد عیال مروفی همیده مال ویری بد تو رایام چنه که خلطه
1: یعنی اوه رول ظلامی کیمت کتن حتی احتمالات تای رول مال دیگه ظلامی جید دف ظلامی کیمتلید که بس بسی دیگه کچ که دفی پتلید کرد ما بس تا پی اوه یا
3: بله اکید و دوزانی خرابی دوی چنه جی
1: بله.
3: مثلا مروف دی رخ دیگه خوبه بدن با دی حج گزالام شمالا با به خود دیر کرد باشید وی چنه اگر وگی حوالا بریم که گودی دیگه اگر تنه ما بتن آن باب مروفی بتنه آن دیگه باب تنه اختیارن کس نینا جاوه خوب داده
1: باشه هکه افتشته هبو هکه افتشته هبو سناریا شینا جرب کتن و شنیکار مالا خاصی جدا بید باشه هکه بجوم پری کفتن بجید ام دویتشته کن دی چه آبید باشته نابید دید ناده
3: اکی دی باشتر بدن و اگر چه دیدانین از آوائی ویشی بگو نه وگی گرای ویا
1: بله
3: برای جا به خود داده که کس
4: یعنی ظالم کی رید آکنجید بیتن و کی رید بینیتن بروی دست دادن دیویر آکنجی بیتن
1: بله
4: شکر خودت بجید از کنو هنه من حیث سکنتم من وجدکم یعنی خودت دستشان کری که ظالم کی رید ویترین تخوری آکنجی

0: بیتن دیاف افراد گوهدیر بیتو دیگوی خود دا زالان خودش شویری اما هکی افراد اختیار کر بودی دیچمه فلان جهیب تو او زالان اختیار و بی افراد بزانیتن هکی اختیار و زالان افراد او بیت کش دایکو کرکی دیگتن بلو بزانیتن اف افراد روژ و قیامت او اهل خو خوشاد نبیتن یعنی دی عقوبه مزنه بو هی چنکی پیغمبر ما صلی اللہ علیه وسلم بیجیتن حدیثه که دو مجدوه دی بیجیتن بیجیتن هر افراد اکل ویتن کوریش دایی که دیر کتن خودش دی مبین و بی و اهلی وی دیر کتن جا قیامته یعنی بوی خلیف سریه وی افراده اوه یادوه پیتویه اف افراده بزانیتن طابعه وی ظلمیه اف ظلمه ویتن مثلا دو دایی که خوب بی دیر ویری بیتن چیتن باجیره که دی دید گوی خودت اف افراده طابعه یعنی نکو فرمان ادی فرمان سویه یعنی سر اودی سر فرمان ظلم خو کردن و یاد ویجی اگر افراد اکی وای کرد بودمو نمونه بیجین افراد اکی وای کرد ظلم خو برای دفت دایی که خو اره هر کسی که وی افرادت بینیتن و هر کسی که وی ظلمی جید بینیتن اوید گنده توان و عدی توان نه همی دویزه کن که اف ظلمه بندست وی افراده یعنی شهر موزویه یعنی اف ظلمه کفتی شهر موزویه دا اف افراده کفتی پت پت و ازعاج و حتی اف ظلمه چه بیتی ولی کرید
1: ملا پسیاره که پسیاره که اره دستی وردان دی که جنه ات مالاوه دا یا دستی وردان خسی ات مالاوه دا کش کشوانا تاستان اکتره کش کشوانا خرابتره
0: سیدا اول جا دست دانا دایی که نابد یعنی دایی که اکم دایی که کوری
1: دایی که کوری خسیه
0: دایی که کوری و دایی که باب کوری وقتی دست خود که نمالا کوری دا نابد به دست وردان
1: ها
0: اوه نابد بس یا کچکیت بده دست وردان یعنی تو آخره درست کن چونکه ابراهیم علیه السلام وقتی وقتی دفع اسماعیل علیه السلام و برای خود پسیو حالوی که جنگه که به سر و بر هبو گوانزده و نزنس کرن گوده هکه کوری من گوده اسماعیل هاته با بجیب درش که مال بگوریتن وقت زبریه با گوده با باوی من باواتی گوده نصحت و آموش گوهیم که گوده جنگو خود طلاق دا هرم تو طلاق دای یعنی اما نو تدست کاری چونکه اما کوری وانه جنه بوتین دو خوشی دو کوری اون خوشی ببیب بطن نه اینو یکو اف جنگه بتا حوش اکی بارگیرانی اکی بوی و بتا سرطان هکت بجن
1: پیغمبر
0: صلی الله علیه وسلم سیده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعای اینشو مده ظلم و کم همی ظلم بخود بکن یا خودت مشوی جنگه پارزی او امرو بی پیر کت بی پیراتی سه امرو بیدو بید یعنی او حدیثه یا پی هایی یعنی جنکت و گوه اغلابت اون وی دستو دارینه اش بر بانسنا پا استریکا و چوفلی کرنه و حتی ظلمی چه پیب نمویه یعنی در جارو بابیش نمویه و اگه او سالون او سالون ادوه که در جنه ظلم چهت کتن ما که دی روزی به جنکه که مستعمل کتا بی که خو یعنی بی که که مستعمل بینیتن یعنی او بی که چطفه سالون جنکه یعنی ظلم کهت کتن زبریتن یا مستعمله
1: باش دسته تا خوش من ملا انوار ام گله گله سپاسیاتت کن والا وقت من هم اگه من بسیار هبون ام دیدیم های پیواندی وار گیرین زوزو سپاسیاتت کن تو خیلی بسر شبا ما مست احمد نیر وی دمتا باش بتن فرما ککی احمد دنگ من گهی تا دنگ من آچه کاک احمدی کاک احمد باش
2: سلام علیکم
1: سلام و رحمت الله بخیر بی کاک احمد
2: ممنونم زور سپاس ماموستا زور سپاس
1: سالی فرما
2: هلبت دموک و آماجه بابتی که دستی توت خوش بن بلان ویره رولی ظلامی چیه آیا او جن بی دستی ری دوشید مالا خو بده دف مالا بابی خو روز زلامت ویره دا چه تیتا کارینا دو آن ابا گوتنا مزانا گوتی بحثی واسه مرو واد کت آیا بحثی آفرده تیتا کر یا نه دما کو او جنا کو مالا خود بدد دف مالا باب خو کواده چه زلامینی دفوی زلامی نمایه چون که هنده کاردانیت گله کت خراب دف پیدا بن ایک یا جواگی ما مستا ایک یا بنه مال دو یا خینه سه یا خزمانیه ابه همی کار تکر نکا زور یا خراب دل عیال هتا کرن براستی جی اگر تدبیت براستی تو وک رز گرتن ام بیشن دبیت ما مستا اوی بابتی شروع وکر بو حق هر بیگه کیش مالا خسیه جدا بید دیف شریعت اتشتاکی روایه او
1: صحبت اکو دیه
2: بلی نکو او ظلام وی بر یارا آفرت قبیل بکت آفرت قبیل بکت چتا دف بابی وی نابید ظلام وی تشتی قبیل بکت چکه هندک تشتید

0: نرینیت تی دو حالتی دو اگر تا بفت براستش تو جدا بی گلک جه دیت های ات ورد و رزگردن و خسیه رزگردن و خزیریه رزگردن و خزمه ابت شده که بابته که جدا ای باشه ابت هم مولو خو برد تانشت مولو خسی خو ای باشه هنده کالدان دی دست بکن هنده اودی دی دست بکن دوی حالتی دا وی گوه تو نشه احتمالا سر خوب برن که توی سپیدی راد بی تشتید خو دشاته هل نکته توی رابی فراوینید خو خزیری تیر
1: نکته کاک احمد از داوی بابتی چهار سر کم به پسیاره بکم ام باشه ام دی بیشین ظلامینی داوی ظلامی نمایم باشه مادم آخفته نتاجی دیجیوی که نکو جن بچیتت رحمالا دایی که و باشه بوچی جنینی نامینی تو دویده میدا بوچی جن ری اویدیا که درست نادانی تن
0: جن؟
1: بله یعنی آدیار از جنسی خلاف داره
0: نامینید ما مستو یعنی چاو
1: راست آدیار خط یه درست نیند نابین آمده که که احمد
0: نظام از
1: باشه.
0: از بابت درست نگرفتم
1: باشه اجبر که وقتی من نمای اصلا نزانم مگو بدیم هایی پیوندی بس ایلم حواله که دیجی ورگی تیب کرتی از دقیقه که دمه بی حواله جی زو سپاس بتن که احمد دار که دمه تا باش بتن فرمو چند مگو با پیوندی ها دیم هایی که بس کرم کرد تو جی باغ با
2: رز دو حرمه بتا دست
1: خوشکالی ایلم ببورن خود سیده ما کش با گیدلیم ناخفتیه خوی گشبه ما نیت رایه ده آخفتنا تا چه بوی جنام مال بتا
2: دخ خوبم چل دف خسیا خوبم خود اثر به ازالام بم خود اگر از دیکو بابت خوب بشو گوه و پاویم هل دف دیکو بابت خوبم
1: بله
2: سید مزم لایفی دی دیک چی بخودی
1: دیار اوش ما کشه
2: جما دنگی مده چی بو
1: دنگ تای تیت همه اولای دنگ تا خوش تیت همه داد که نزا چه مسئله دیار خد و دیمایی که تک چو جاکه دنگ بهتر تا توشی باغ بی همه باغ با
2: ای تمام چکو لایف نه درسه
1: بله
2: نزانم چما خوری
1: نه باغ با
2: ای تمام ای تمام سیدوی خیلی هکه از ظلم بم ملخص ایج در ظلم بم بوده ای که بابت خو اول دف دی که بابت خو جز هر ظلم هم چه فرقه این که بگو کسی داخل از جیران تا بم آن جیران خسی خوابم
1: بله
2: مانه ظلمی پید وید
1: وای
2: پانه مزاوای که هی مزاوای که هی برای اسپیندار یا جامری از این دوست گیمه باور که خو خانی خوی داده ای کام چکو بس ظلم بس چان ملام ننوستیه هی به هی دو هی وجواره که تا ملامن چکو ظلمه وقتی از ظلمم که خیلی خود جیرانه ده بم جیران خسیه خسیره خوبم جیران دشا خوبم
1: بله
2: اگه از ظلم گلده ای که بابت خو سیده چه ظلمی تو بین ازرده ای که بابت خو دف خسیه بم ظلمی نی پیدوی
1: دست تا خوش من داد کنم زوز و سپاسیه تجید که این بودو چونه تا جوان گل مدام گل اک سپاس بطب خیلی به سر چبا بتاج ده حوالین دیو مایی که با من فرق کردیه بس وقت من نمایم دا خوزاله بودینید که باید که من وقت خوشی زیده تر به من دیو پروگرام من لازمه هم زیده در کرد بان من چند نما بجین هیویا جیانکا خوش بو همی هفشینان دا خوزین پروگرام من دیو مایی کاد حتی خلقه کادی دیوانا اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمایی که لکنترول بجه اینان که هوگر خلیل و سوشیال میدیا رو جیال امیر بخو قبیل بکن ببینه شاد.

0: دنباش هر یک جه سروک مسعود بارزانی و دیسان سروک حکومت هرم کردستان نیچی مسرور بارزانی به جدا پیام سر خوشی آراسته پاتریارک کنیسه کلدانیا کر بو وغرا دماهیا برای ویوتی ده هف خمیا خو بو مالبا تاوان دانه دیار کرنه. وزارت پرورده حکومت هرم کردستان راد گهینیتن که صباحی روژا ایک ایلوله و که روژا دزب کاربونا ما مستهل همین آوندن خاندنا دیسان حکومی بو سالا 2026-2027 دا دیار کرنه. هر دیسان وزیر پرورده افرورات گهینیتن که بهای جلکین افسالا با قطابیان هاتی ندیار کرن جه سال پیشتر ارزان تره. پارلمان عراقی حوال دادد که صندوق اکا تایبت بناوه صندوق ساقامگیری ها موچه بدا مزرینیتن. آرمان جی جه پارستن آشایسته این دارایین فرمان برانه. لدمی هات نخارا بهای نفته و دیسان هبونا قیران این دارایی. پیودار حکومت عراقی راد گهینیتن که امریکا دخواز درش کرنا دم مانوه یا خو یا هزین خو لی عراقی گریه لی علی زیدی سروک وزیر عراقی او دخواز راد گریه.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر یا چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریل اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فیل بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین تا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا تایبت دوشک و دوشک و بالیف جبران دن نایاب ان صدف بو سخلم یا لشتا و خوکا کیل دیوی جا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهود
3: والله آفرین صدف قزان جا تزیده دره خود از سردار کی بریک و واتسابی فرگه بو درفتا بر نوه یا خلات ان دزبجه و بو پیشک داری که نیتی رو پشکانده بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکرا و ایکی بلاش ور بگیره.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر

0: Pistin a bohçaya, öhöp! Boş, tirin mobilyatı bohçayet heyn. Deher elveri destekevi. Avaş layki ve veca aksesuaratın nafmalı, babatın razandını ve avantajda. Hama dekorat çınna. Dekoratın nafmalı, dressing room, o hemici defhazu huziyinde. Aha, kada sadaf silip jbiramına çi? Sadaf silip jiyatoybete duşako ve duşako balivk. Jbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlam yöleşete ve khawako kil. Deve cabın ve. Seradona peşangiyet mapken el havleri ve selimaniye ve duhuti. Wallah aferin sadaf.
1: بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74
2: سال 1906 پیتر گیلز و سر حسابها مالا کردیل بروکسل دامزران ادوی مالی ده چلکیت همه رنگی دروشنبیری و فیربونی و هنری تاتنه نشاندن هر وسط وی مالا کردی ده زاروک فیری زمان کردید گرنش بخمت پارستن نسناموان یا روشنبیری و بزفت هاده کرن اوی روشنبیریه بو برباب نوی و گوهیزن پیتر گیلز پشتوانیا مادی و معنوی اش پنا برید کرد البلچیکات کرن و الگلوانا بیانه که رازگویانه و آواکر کارد کرد و پیکول کرد جیانه که نویل آواره بو وان آواکت هجی کتنه ناو برید گل جنه که کرد بناو پروین جمیل پاشا جیانه هفجینه پیکینه بو و او نوکه مالا کردیل بلچیکال جه پیتر گیلز پریوت بد دا که کاروان روشنبیری و جواکی اوی هفجینه وی پریوت بر ریوه ببت و نراوستینید مالا کردیل بلچیکال سرگلک آستان تیت نیاسین و هر کسی ببینید دیوک مالا که کردیل برچاف کوید و یانجی ده هزر کد که او مالا یل دوره که کردان هات یدانن آنجی حسا دیارد کد که آکن جید وی دوره هم می کردن مال هات یا خبلندن وکی مالا که کردی او جا چجلای رای خستنه و بید یان دیکورات و یانجی روشنبیری ها کردی او چنده ها حسا دتا خوایا کرن خود بیجی یل باشور کردستان یانجی پشککش آخا کردان او جا چل سوریه یان ایران یان ترکیه بید لی مخابن دامزرینه ری مالا کردی البلچی که پشتی بر ببرنا کاروانه که کار همه جور و غیره دو ماهیه کرو مال آوایاوی جی یا دو ماهیه زیانه که مزن مالا کردی بو کردید بلچی که ات کفتو و جبرکو پرکا باوریه و هاریکاریه بون دنبرا گل کردو گل بلچی که و بزاوید ویه دبر دوام بو پیش ببر نراشن بیر کردی
1: بو دیتنو گهداریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگو ببینه

مامگونه متخازینه مترابینی خلق و عالمتنه خازگینی هی بابو ما تبی ملکه موت خنجره ساره سره متهجینی.

روزانه ل رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: درجین دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک بهنه پیشکش کرن سردیر
1: سروک بارزانی و سروک وزیرین حکومت هرما کردستانی با واکی جدا پیام سرساخیه براف کرن سبهی دام ماموستیان لخوندنگه این کردستانی دست پیدی که خونیشاندان جبو زمان کردی روژ آوای کردستانی بردامن
2: دم باش هر یک جه سروک مسعود بارزانی و مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستان بجدا پیامین سرخوشی آرسه پاتریاک کنیسه کلدانیا گرن با وغرا دماهی برایوی و تیده هفخمیا خوب با مالبا تاوان دیار کریو جه خود مزان خازنجی گو روح خود جه رازی به بهشتا برین شاد ببیتن و صبر و هدار بدت همی آل یکی
1: وزیر پرورده حکومت هرما کردستان آلان حمد سعید راگاند اف سالش به پروسه خواندن 20 میلیون پرتوک هاتنه چاپ کرنه.
3: داویز چند کاری که یک وزارت پرورده لمانجی ششو آمده سازی بکرده. یک اگلو کارانه چاپ کرنی کتیه با بششی زور تقریبا نسبتی نو تو پینس نو دلسط. کتیه با کان گشتونه تناو کوگاکانی پرورده قضاکان لحرمی کردستان کتیه بینیو چاپ کرده. نزیگ به 20 میلیون کتیه بینیو چاپ کرده. اگر او دوخه کم یک دوخه کمان لیت اخیر نکا گشتنی کتیه بدانا با پیو برنامه ایدان راو حتا دینو نو تونو لسط کتیه با کانا گاتا نو هرمی کردستان یعنی لدوسط و حفته و سه کونتینر دوسط و شست و چوار کونتینر گاتا نو پرورده قزاکان اوی چکل آماده سازه کان چاکرن اوی رحله کان لناو نوانده کانی خوندن به هزاره هر رحله یسال لتربیه گشته کان و به همه انجیش لگر رخ راو کانی ششکیل و کارانی که دیکین ریفورم لخوندی پیشه یه چکل لو کار گرنگانی که بو هم سال انجام مانده و چه بزیاد کرنی پیمانگا کانی پیشه چه بزیاد کرنی آماده کانی پیشه سیستم انگلیزی لوزارتی پرورده بابتی دابین کرنی نوت نساو کرا ولا انجمنی وزیران به وزارت سامان سوشتگان کنوت بناوندکان خوندن دابین بکری و کوبونو یک مان روزی چهارشنبه رابردو لگاو دیوان انجمنی وزیران انجام دا و لوی کونوس یک مان نسیو بو پاپوشتی کرنو پشگیری کرنو دابین کرنی به شکل پیداوی سکانی ناوندکان خوندن بتای بتیش که من زیکی 30 تا 32 بیناینیو مان یسا آماده بو اویکال سلیمانی 8 لاولیر 6 یان 8 لدوهوک 8 لراپرین بنايك لا جرميان دوبينا لا

0: زاخود و بینابو شوازه لتوزیعون.
1: دکتر علی تتر پارزگار دهوکی پیشوازی لقنصلانی گشتی المانیا الهرما کردستانه کر پارزگار دهوکی پیروزباهی دست بکاربون لقنصلانی گروهی ویا سرکفنه بخواست و پاشی دوباتی لبردوامی ها پیوندین دوقولی و دیسانین دیرین دنابر هرما کردستانه و ولات المانیا فدرال و بتایبت پارزگاه دهوکی دگلچندین ولات دیت المانیا که دوبار آبوری و بازرگانی و کلتوری و چندنه پیش خستنا پیوندی ها ده هبوینه و هر دیسان دادیار گرنجی که دی بردوامی دی نوان پیوندیان و جعالی خوشی و قنصل المانی خوشحالی خوب و ایکم سردان خوب و پارزگه ها دهو که در بریم
2: در بری پرورده یا کردیل کرکوک کامران علی راگهان دی جبیلی حکمت هارم کردستان وزارت پرورده تالیه که دنی فرمی لی کرکوک و عراقی علی کالیا و ناکه هروا گود ده گاوه که نوده ما هزار ما مستب گره به سور گرتنه در باره پشکره گا بینه سازی ها پرورده ده راگهان جی زده تیر حساد دبستان پیدویه وان بنوژن کرنه هیه و چل دبستان دینجی پیدویه وان بزیده کرنه پولین خواندنه هیه
1: حزبین کردستانین سنوره خانقین پشتوانی خوب و بریار را گرتن خوب پیشاندان جمعوری باشیر را گهینن و دخواست کنگ و سروکاتی عراقی برسوا دخواستین روائین دورین کردستانی بدتن و همی دست سرگیریانشی آزاد بکدن. هر دیسان در راگهاندن گاوان ده هاتیه که بریار را گرتن خو پیشاندن تنیجی پیخمت پارستن آرامی و گیان ولاتیانه چونکی لدی فیزانین ریکارین امنی با پارستن خو پیشاندران ده آسته پیتوی دا نبون.
2: سناتور کماری امریکای تد کروز دیار کرد که کپاسیت لشکری ایرانی با آوه اکی برب چاپ هاتیه تک برن کروز بانگی برن واشنگتونی کرد کج با روخاندن رجمی خونشاندرین ایرانی کردان بچک بکو دا خوش کنگرسی کلیه که دوار چکی و آبوریده علی کالیا کردان بکن
1: قایمقام قضا سمیلی دجوار شو کت رادگهنیتن لسنور قضا سمیلی پارچه زوی بو فرمانبران هاتی نبر هف کرن
3: تقریبا یل قناغ دو ماهی که هف بابته هنده داتا هنده که تشدیدی هاتی خواستن شوله که سرته تکرن جی و شول جی القناغ دو ماهی که هر وقته که رازمندی سرها تکرن پارچه زوید حاضرن ده کفتت قناغ بلاف کرنه دا کی ده بتا دو قناغ چکو ما بریارا دای خلکی ما همیل ایک جه پوار گرن نو که او جه حاضر دیمال جمارا و پارچه زویا تراوی خلکی نکدی که رازمندی هین ده ورکا دی پراغ ومیل سر شولت کن و او جی تقریبا یا کفتیه هر لوی جیه دا کو گلک فرق جدایی نکفته همی خلکی مل ایک دور پارچه زویت خوب ور گرد او جینی که ما شولیت دا کری ما بلدی خویا راس پاردی دا خوزا کجانده نبکد و نقشه ایکی بود درز بکد
2: قیمقام قضاشی خان سردار یحیی راگان پروژه کاویل لقضاشی آن دیتا درست کریم کج صد و نوت کندان زیده تر جی مفادار بین
4: ابو چاره سرکنی که شیکم آوی لسنور قضای شیخان ما بست من سنتری قضای شیخان و ناحیه کانی با عدره ناحیه قسروک ناحیه تروشه ناحیه کلکچه ناحیه زیل کانه و شاروانی کانی مهد چره و سطو نو هد گند سنور قضای شیخان که شیکم آوی هبویا لزور گند چاره سرکر ابو لزور گندیش نشیعی چاره سرکن چی مزدر سرچاوی آونینه و هر واسا سنور قضای شیخان قضای که بو بروبومی چندن زور گرنگ لازمه پیتا پی پیتا دن کارو برنامه حکومتی ارمی کردستان تایبتی اف کابینهش اویه کو گرنجیدن به بواری چندن بو کم کردنوی اولو دیل سر بیلکانی چندن هاویه کو بیری دی که بو پروژه اوی خواردنوالی ندرد بو زور پیویزد بو کار آسانی و هر واحه لانو هشت نو و پارزگاری کردن لسامانی جر زوی که اوه اویش کاری چی زور نگرنگل لین حکومتی ارمی کردستان و بو ام بسته پروژه چی او بریاره بو سنوری قضای شیخان دروز بکره کن با نسراوی فرمی آراسته وزارت شاروانی هات کرن و نسینگی تایبتی جنابی سروچ حکومتیش هات نسر خد و پشتوانی لو بیروکه کره و پشتوانی ل نسراوی ایم و تکلیفی وزارت شاروانی کره و برز وزیری شاروانیش زور بگرینجی و بایخ و پال پشتی و پشتوانی ام پروژه کرد
1: جبر کیمیا درمانان خلق قضا شیخان گازنده آدیکن
5: لدور کیمیا درمانان ل نخوشخانه این قضا شیخان دکتور کریم کمال ریوبری ساخلمیا قضا شیخان ده برنامه پرسو برپرزدا ل رادیو دهو گوت خلق قضا شیخان جبر کیمیا درمانان گازندان دکن
6: راستی تو زنه و 2004 تنها و کورت دعینات و قیرانه که شرخ حکومت اتحادی و سرمهاتی چستاندم یعنی بداخل دیگیم تایده بحث شیخان تین گلچ کم که تمام بحثی که مثلا گل خلق گازم به خود گهینت که درمان میدن به بنگه تن درستی مدت بینات که بگن یا گهدارت راجعه که بنگه تن درستی صدانوت خوپارات ترن یعنی نت علاجی من فرق آوان گل نخوشخانت مظن اغیا
5: هر واساد پسیار اکا دیدا یا هفکار ما بجار بروشکی در برنامه پرسو برپرزدا روبری ساخلمی یا قزاش خان گود مداخواست کریه نخوشخانه اکا گشتی دنابرا نحیا کلکچه او چرایدا بهیتا درست کرن
6: ایسا دیورین دیورت یت وزارت تندرستی به تختارتی اختصاص سنری امورکی نیدرش به رابطر اف نخوشم یت تای مدمنتویل نخوشخانه گشتی يعني اگر بچنا كتاب اوان ما يطلب بنين لي بجن تختوره كي اختصاص تغركه بنقه اكي هاتشان بتوان برانيت دوم دريج دايت سيفالي وكين فالي ما داخواس كدو نخوشخانه كجشتيب ما زينا كالكشي وكشرا ايدا بتفكرن بوية منطقية دوباره دورن بجن نيزي كي اكر تو كالكشي وقصرو كشرا ايوار بلي بقه تنزي كي صد خزاري اكا نخوشخانه كجشتيب ودر بيتا شكرن او افضل او زندگی اتخال که همه دین شرفه
5: وزارت ساخلمیه یا حکومت هریما کردستان پینگاوین گرنگ تا ویشیتن جبو خزمت کرنا هاولاتیان لدورین جدا جدا لهریما کردستان تایبت کرت ساخلمیه گو به جیارو ساخلمیه هاولاتیان و گره دایه خوزیک محمد رادیو دهوک
2: پیامنه رادیو دو کل اداره سربخی زاخ و محمد صادق راگهاند نویسگاه نهیلان گنهباریان لزاخ و هشداری دای وان کسان ین آمیرین پیوندی بخراب کارتینن
7: پولیس نهیلان گنهباریان لزاخ و نویسگاه خراب کارینان آمیرین پیوندی هشداری که بلافت کتن لدور هندک اوان حالتین که افروکه دا و دوی دمی دا که خلق افروکه گلک سوشال میدیا بکارتین تو گلک جارانجک مترسید کفته سرشیان آوان بلافت کتن اوی آگه داریه بیسانج آماره که جزگل دا بلافت کتن ماوی هشت مهین در بازوی این اف سال دا 129 تاوان بار لسر وان جوره تاوان خرابکارینان آمیرین پیوندی حتین دسته سر کرن و داینا دادگه اف 129 تاوان باره لسنور اداره سر بخوی آزاخو بوینه طبیعی و پولیس دیار کن هر کسا که آمیری پیوندی کرنه بو گفت کرنه یا چیز قاطی پی کرنه بکار بینیتن اف ایک بتاوان دهت هش ماتن و لگوری بجین یاسای جماره 6 یا سال 2008 ده سر دلیل دادگیه دیل دایی تا کرن پولیس هر وصارات گهنگ کو شیواز وان تاوانان جورا و جورن زوبای وانجی گفت کرن آفرت دان کچان شنان و بلاف کرن و نه اتوان یعنی دیار کن کو پیدویه هر کسا اکلم اکو لینک اکی وهمی یا نناسگیری بوهات اوی لینکی و نکن و اینه و ویدیویت خوب و کسا که فره نکن یعنی گلک جارن رنگ کچکی های بد پیوندی یکت گل کره که داها بدش دلکی پاکش صافی لید بران بردار رنگ کری او نیته نبد یانجی برو واجی هر گلک جارن اوش پیدا بد یانجی کچک ده هست حالات تن و اینه کره که بلا وقت که دنیا انگه فیلی بکه دنیا برو واجی اوی های جبر هنده جبتریا جارن اف و اینه یا اوینت کود نوا موبایی ده هاتین حل گرتن ریکا وکرنا لینکن وحنی یانجی و لینکن نناسکری دینه دان گلک اف حالته پتر الواتس آف و دیسانجک پلاتفورما تلگرامی گلک دینه بلاف کرنه اکی
2: لباجار رجاوه کردستان اجبار رد کرنا بریار حکمت دمکیا سوریه لسر زمان خواندن زمان کردی خونیشان تنه داساز کرن تیزانین که حکمت دمکیه سوریه به تنه دخواست 3 ساعت زمان کردی لمدرسان گل خواندنگه ها بیتا خواندن لدیجی وی که لباجارین حسه که قامش رو کوبانه و باجار و باجار کندین رجاوه کردستانه به هزاران خواندکار ماموسته و مالبات خواندکارن والاتیان تولی خونیشان دانن بون
1: جه رادیو دهوک دریجه یادنگو با سانها تخاندن بمینو بخیر.

0: The Hawk Radio. #.net.
1: دمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

0: وفيستي نا بخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمال و دريسنگ روم و هميج دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دي نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهود
1: قابل اتا کشت رو قزانجا تزیدت را خود سردار کی بریکا واتسابی فرگه بو در فتا برنوه یا خلات اندز بجه و بو پیشک داری کرنه تیرو پشکان دا بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین بی ام دبلیو اکس فایف ده آیس کریمن بکرا و ایکی بلاش
0: مبکن دمه بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که دریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سال استودیوین رادیو ادهوک دهنه پیشکش کرن. سردیر
1: سروک بارزانی و سروک وزیرین حکومت هریما کردستانی باواکی جدا پیام سرساخیه براف کرن. سبهی دوام ماموستیان لخوندنگی هم کردستانی دست پیده که خونیشاندان جبو زمان کردی روژ آوای کردستانی بردامن.
2: دم باشه هر یک جه سروک مسعود بارزانی و سرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستان بجدا پیامین سرخوشی آرسه پاتریاک کنیسه کلدانیا گرن با وغرا دماهیا برایوی و تیده هفخمیا خوب و مالوا تاوان دیار کریو جه خود مزان خوازن جی گو رحا خود جه رازی به بهشتا برین شاد ببیتن و صبر و هدار بدت همی آل یکی.
1: وزیر پرورده حکومت هرما کردستان آلان حمد سعید راگهاند ار سالاج با پروسه خواندن 20 میلیون پرتوک هاتنه چاپ کرنه.
3: دویز چند کاری که وزارت پرورده لمانجی شش و آمده سازی بکرده. یچ اگلیو کارانه چاپ کرنی کتیبا بششی زور تقریبا نسبتی 95-90 کتیبا کان گشتونه تناو کوگاکانی پرورده قضاکان لحرمی پروسان کتیبی نیو چاپ کراو نزیگ و 20 میلیون کتیبی نیو چاپ کراو. اگر او دوخه کم یک دوخه کمالیت اخیر نکا گشتنی کتیب دانا با پیو برنامه دان راو حتا دینو 99% کتیبه کانا گاتا ناو هرمی کروسان یعنی لدو ست و حفته و سه کونتینر دو ست و شست و چوار کونتینر گاتا ناو پرورده قضا کان او ایچه کلا آماده سازه کان چاکرن وی رحله کان لناو نوانده کانی خوندن به هزاره ها رحله یسال تربیه گشته کان و به همانجیش لگر رخ راو کانی ششکیل و کارانی که دیکین ریفورم لخوندنی پیشه یه شکل لو کار گرنگانی که بو هم سال انجام مانده و چه بزیاد کرنی پیمانگاکانی پیشه یه چه بزیاد کرنی آماده یکانی پیشه یه سیستم انگلیزی لو وزارتی پرورده بابتی دابین کرنی نوت نساو کراوال انجومنی وزیران با وزارتی سامان سروشتگان که نوت بناواندکانی خوندن دابین بکره و کوبونو یک من روژی چوارشمه را بردو لگاو دیوانی انجومنی وزیران انجام دا و لگه کنوس یک من نوسی و با پاپوشتی کرنو پشگیری کرنو دابی کرنی بشکل پیداوی سکانی نواندکانی خوندن بطای بطیش که من زیکی 30-32 بینای نیو من یسا آماده با اوی که لسلمانی 8 لحولیر 6 یان 8 لدوهوک 8 لراپرین بینایک لگرمیان 2 بینا لزاخ و 2 بینا با شوازا لتوزیع بون.
2: دکتر علی تتر پارزگار دهوکی پیشوازی لقنصول نیه گشتی المانیا لحرما کردستان گر پارزگار دهوکی پیروزباهی دست بکاربون لقنصول نیه گروهی ویا سرکفن بخواست و پاشی دوباتی لبردامی ها پیوندین دو قولی و دیسانین دیرین دنابر لحرما کردستان و ولات المانیا فدرال و بتایبت پارزگاه دهوکی دگل چندین ولات دیت المانیا کد بوار آبوری و بازرگانی و کلتوری و چندین و پیش خستنا پیوندی ها ده هبوین و هر دیسان دا دیار گرنجی کو دی بردوامی دی نوان پیوندیان و جعالی خوشی و قنصل المانیا خوشحالی خوب و ایکم سردان خوب و پارزگه ها دهو که در بریم.
1: در ببری پرورده یا کردی کرکوک کامران علی راگهاند جبیلی حکمت هاریما کردستان وزارت پرورده تالیه که دنی فرمی لکرکوک و عراقی علی کاریا و ناکه هروا گود ده گاوه که نوده مه هزار ما مستبگره بسور گرتنه. درباره پشکره گابینه سازی پرورده ده راگهاند جی زده تیر 700 دبستان پیدوی وان بنوژن کرنی هیه و 40 دبستان دینجی پیدوی وان بزده کرنا پولین خواندنی هیه.
2: حزبین کردستانی سنور خانقین پشتوانی خوب و بریار را گرتن خوب پیشاندان جمعوری باشر راد گهیننو دخواز کنگ و سروکاتیا عراقی برسوا دخوازین روائین دورین کردستانی بدتنو همی دست سرگیریانجی آزاد بکردن. هر دیسان در راگهاندن گاوان ده هاتیه کبریار را گرتنه خو پیشاندن تنیجی پیخمت پارستن آرامی و گیان ولاتیانه چونکی لطیف پیزانینا ریکارین امنی بو پارستن خو پیشاندران ده آسته پیتوی دا نبون.
1: سناتور کماری امریکای تد کروز دیار کرد که کپاسیت لشکری ایرانی با آوه اکی برب چاپ هاتیه تک برن. کروز بانگی برن واشنگتون کرد کج با روخاندن رجمی خونشاندرین ایرانی کردان بچک بکه و دا خوش کنگرسی کلیه که دوار چکی و آبوریده آلیکاریا کردان بکن.
2: قایمقام قضا سمیل دجوار شو کت رادگهنیتن لسنور قضا سمیل پارچزوی بو فرمانبران هاتی نبر هف کرن.
4: تقریبا القناغ دو ماهی که اف بابت هند داتا هند که تشدیدی هات یا خواستن شوله که سرت تکرن جی و شول جی القناغ دو ماهی که هر وقته که رزامندی سرها تکرن پارچه زوید حاضرن ده کفتت قناغ بلا فکر نده کی ده بتا دو قناغ چکو ما بریارا دای خلکی ما همیل ایک جه پوار گرن نکه او جه حاضر دیمال جمارا و پارچه زویا تراوی خلکی نکدی که رزامندی هین ده ورک قادی پرغ و امیل سر شولت کن و اوجی تقریبا یا کفتیه هر لویجیه دا کو گلک فرق جدایی نکفته همی خلکی مل ایک دور پارچه زویت خواب وار کرد او اوجی نکه ما شولیت دا کری ما بلدی خواه راس پاردی دا خوزا کجانده نبکد و نقشه ایکی بود درز بکد
1: قیمقام قزاشی خان سردار یحیی راگان پروژه کاویل لقزاشی آن دیتا درست کریم کج صدو نوت کندان زیده تر جی مفادار بین
5: ابو چار سرکنی چشی کم آوی لسنور قضای شیخان ما بست ما سنتر قضای شیخان و ناحیه کانی با عدره ناحیه قسروک ناحیه تروشه ناحیه کلکچی ناحیه زیر کانه و شاروانی کانی مهد چره و سطو نو هد گند سنور قضای شیخان چشی کم آوی هبویا لزور گون چار سرکر ابو لزور گون دیش نشیعین چار سرکن چی مزدر سرچاوی آونینه و هر واسا سنور قضای شیخان قضای که بو بروبومی چندن زور گرنگ لازمه پیتدن کارو برنامه حکومتی ارمی کردستان تایبتی اف کابینهش اویه کو گرنجیدن به با بواری چندن بو کم کردنوی اولو دیل سر بیلکانی چندن هاویه کو بیری دی که با پروژه اوی خواردنوالی ندرد بو زور پیویزد بو با کار آسانی و هر واحه لانو و هشت نو و پارزگاری کردن لسامانی جر زوی که اوه اویش کاری چی زور نگرنگل لین حکومتی ارمی کردستان و با امبا بستا پروژه چی او بریاره بو سنور قضای شیخان دروز بکره این با نسرای فرمی آراسته وزارت شاروانی هات کرن و نسرینگی تایبتی جنابی سروچ حکومتیش هات نسر خد و پشتوانی لو بیروکه کرا و پشتوانی ل نسراوی ایم و تکلیفی وزارت شاروانی کرا و برز وزیری شاروانیش زور بگرینجی و بای خوا پال پشتی و پشتوانی هم پروژه ای کرد
2: جبر کیمیا درمانان خلک قزاشی خان گازنده آدیکن
6: لدور کیمیا درمانان لنخوشخانه این قزاشی خان دکتور کریم کمال ریوبری ساخلمیا قزاشی خان ده برنامه پرسو برپرزده لرادیو دهو گوت خلک قزاشی خان جبر کیمیا درمانان گازنده آدیکن
7: راستی تو زنه و دوزار چاده تنها و کوب دعینات و قیرانه که شبخ حکومت اتحادی و سرمهات یا چستاندم یعنی بداخل دیدیم تایید بحث شیخان تین گلک تیم که تمام بحثی تین مثلا گلک خلق دازم به خود دهیم که درمان میدیم به بنگه هستم درستی مدید دیمار تیب گهنم گهدارت راجی که بنگه هستم درستی فدانور خوپارات کرن یعنی نت علاجی من فرق آوان گل نخوشخانت موزن اغیا
6: هر واسه ده پسیار اکا دیدا یا هفکار ما بجار بروشکی ده برنامه پرسو برپرزدا روبر ساخلمی و قزاشی خان گوت ما دا خواست کریه نخوشخانه اکا گشتی دنابرا نحیا کلکچه او چرای دا بهیتا درست کرن
7: نیسا ده دورین دیورت ید وزارت آتن درستی به تختورتی اختصاص سونری امورتی نیدرش به رابطر اف نخوشم ید تاید منتویل نخوشخانه گشتی یعنی اگر بچینا کتاب آن می طلب کنیم نه بجین تختور اکی اختصاص تو برکه بنگه اکی هرچند وان پرامیت دوم دریج دایت سه فالی و پیم فالی ما داخواست دو نخوشخانه که دیشتید نازده اینا کلک چی و چر رای دایت فکرم بوی منطقه دوباره دورم بیجم نیزی که اگر تو کلک چی و قصرو و چر رای ورگی بگه در نیزی خط خوزاری اگر نخوشخانه که دیشتید بیدر دیتا چه کرن او از بلوگم
6: وزارت ساخلمیه یا حکومت هریما کردستان پینگاوین گرنگ تا ویشیتن جبو خزمت کرنا هاولاتیان لدورین جدا جدا لهریما کردستان تایبت کرده ساخلمیه گوب جیارو ساخلمیه هاولاتیان و گره دایه خوزیک محمد رادیو دهوک
1: پیامنه رادیو دو کل اداره سربخی زاخو محمد صادق راگهاند نویسکا نهیلان گنهباریان لزاخو اشداری دای وان کسان ین آمیرین پیوندی بخراب کارتینن
8: پلیس نهیلان و گنهباریال زاخون بیسینگا خرابکارینان آمیرین پیوندی خوشداریه که بلافت کتن دور هندک اوان حالتین که افروکه دا و دوی دمی دا که خلق افروکه گلک سوشال میدیا بکاردین تو گلک دارانجک مدرسی کفته سر جیان اوان بلافت کتن اوی آگه داریه بیسانج آماره که جزگل دا بلافت کتن ماوی هشت مهین در بازوین اف سال دا 129 توانبار لسر وان جوره توانن خرابکارینان آمیرین پیوندی هاتین دست سر کرن و دای نزادگیه اف 129 توان باره لسنور اداره در بخوی آزاخو بوینه طبیعی و پولیس دیار کن هر کسا که آمیره پیوندی کرنه بو گفت کرنه یا چیز قاطی پی کرنه بکار بینیتن اف ایک بتاوان دهت هشمار کن و لگوری بجین یاسای جماره 6 یا سال 2008 ده سر دلیل دادگیه دیل دایتا کرن پولیس هر وصارات گیه نکو شیواز اینوان توانان جورا و جورن زوبای وانجی گفت کرن آفرت دان کچان شنان و بلاف کرنا و اینه اتوان یعنی دیار کن که پیدیه هر کسا اکتما کولین که کی وحمی یا نناسگیری بوهاد اویل اینکی زنه کن و اینه و ویدیو ات خوب و کسا که فره نکن یعنی گلک جارن رنگ کچا که هی پیوندی یکت گل بره که داها بدش دل اکی پاکش صافی لید بران بر دارنگ کوری اول نیتن ابد یانجی برو واجی هر گلک جارن اوش پیدا بود یانجی کچک به حس حالات تنگ وینن کره که بالا وات که دنیا گه فیلیت که دنیا برو واجی اوه هی جبر هنده جتریا جاران اف وینه یا او وینه کتنا و مبایی ده هاتین حل گرتن ریکا وکرنا لینکن وحنی یانجی و لینکن ناسکری تینه دان گلک اف حالتا پتر الواتس آپ و دیستانجک پلاتفورما تلگرامی گلک تینه بالا فکرنه یکی
1: لباجار رجاوه کردستان اجبارت کردن بریار حکمت دمکی سوریه لسر زمان خواندن زمان کردی خونیشان تنه داساز کردن تیزانین که حکمت دمکی سوریه به تنه دخواست 3 ساعت زمان کردی لمدرسان گر خواندنگه ها بیتا خواندن لدیجی وی که لباجار حسک قامشلو کوبان و باجار و باجار کندین رجاوه کردستانه به هزاران خواندکار ما مستو مالباتین خونده کارن ولاتیان تولی خونشاندانم بون
2: جه رادیو دهوک دریجه یادنگ و باسان حتا خاندن بمینه بخیر
9: دهوک رادیو 88.5 88.9

پشیمانم به جیم هشتی من روزانه خوش میستی پشیمانم من به تو پشیمانم من به

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

صلاو دنبوش گهدارن هیچ او خوشت بی گهدار رادیو دوک شباب باش بید. امگله کیف خوشین جارکادی هاتی ندیوانه هوا جبو پشکش کن برنامه هوا برنامه شفو شفا. شفو شفان آماده کرنه و پشکش کرنه برای و شفان کوچر. اب جهنانا کنترولی حواله هیجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روجیار امیر نهیل خلیل جارکادی صلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکواند دهوک رادیو یان فیسبوک رادیو دهوک صلاف الوجبن شبه اجباش بید ام گله کیف خوشین که افشوه جهاتی ندیوانه هوا هفیاوی چنده که بشین افشوه جی وکی هر شف خزمت هاب کین وکی پیدوی گهداران وکین زانون گهدارت برنامه روژ دوشن بی هوا که افشوه ام بابتا تینت خزمت هوا دا افشوه جی ما بابت اک درست کریا و برحف کریا بو هوا هیویوی چنده که بابت ما افشوه جه خوب بگرید بابت ببیت جه منفور گرتنه بو ما و گهدارو همی بینر بابت ما افشوه که امو گهدارو بینر گنگشه

مادام هزرکنو زیده بیت دجمن سرکی آرامیا درونی جبر هنده دوید ام بخول هندک ریکا بگرین دا کش هزرکنو زیده قرطال ببین دیتنا هوا ریکین کم کرنا هزرکنو زیده چنه ام چه ریک کار بینی که ام هزره نکین ام تفکیر نکین هندک ریکت هین که ام ریکا اب کار بینین اوه هزره ام ناکین هزره کرنا زیده ناکین وکی ام بیشین تفکیر ام ناکین دید نه هوا او چه ریکن بما ور ریکا دیار بکن ما بسیار اگدانایه افشوه ما خلاتکی هی خلاتک دیده این وان حوال او بریکا پیوندیه افشوه گلمه بشدار بنو برسوا بسیار آمد دن شویدی جی ما شش حوال دورگتین هر شش حوالا برسوا ما آدای یا خلقه چوی یا شویدی افشوه جی کادر چند گلمه بشدار بن و ده چند برسوا دن دنوتوان که نت پیش کشان ده خلاتکی دیده این وان حوالا اوین افشوه بریکا پیوندیه گلمه بشدار بن ایویوی چنده بخته همی حوالا اسپی بید گلمه و ایویوی چنده جی حوال الگلمه بشدار بن سیده آزاد سترانه که های مردینه ها بسیاره من مردینه ویا گریدایه ها سترانه که گله که خوشه مردینه و چونکه بسیاره من افشوه تایبه ده باجره مردینه و مردینه حتی که آزاد وی سترانه حاضر که اصندک پیزانین آل دور مردینه ابدمه گهدارت خویت خوشته وی گهداران مردینه باجره که کفنه کردستانه دی کویتا کردستانا با کور هزاران سالا هات یا درست کرن ابدهان شارستانیت جدا دیده هبوینه ماردین دی بیتا دو بش مردین ها کفن لسر گره که بلند هات یا آوا کرن و مردین ها نهو یا نی لوی دو ماهی که درست کریه اب ده کیلومتر شمردین ها کفن دیره جبلی کردا عرب و ترکمان و آشوری جی لی آکنجینه هر وسا جبلی مسلمان جی هندکش آکنجیت وی فلاو ازدینه

یکی که از دسترانه حاضر بود. بسیارم ادبیجید رمان ناو مردین چه؟ رمان ناو مردین چه؟ هر باجه رکی، هر گنده کی، هر جهه کی ناوه که هی. و او ناو جواله هی که نهاتیه، رمان که بو هی. ویجا ما افشوه رمان مردین دوید. رمان ناو مردین چه؟

بندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندی فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک.

0: ئەی هەوار چەندە جانە ها هەمی باژێرێت کوردستانی جانن کەکە ئازاد ها مردینی یەکشمان باژێرە گەلەکی جوانە و گەلەکستران مردینی هاتینە گوتن یەکش وان سترانە کو ئەز بارم هونەرمەند ئەیادە ئەیاد باژم دەرڤەی وڵاتی ژیتە هونەرمەندە دەنگێکی گەلەکی خوش ئەیاد حسێن وڵاتی ئەوروپا کو ئەفسترانە چێکی دیە دەنگی خۆی جوان دلوان هر کی سوشال میدیای که دلوان بجه هزر که نازده گلک خرابه و کارتی که نکا نرینی سر درون مرووی اتکت لوا یا گرنگ ام خوش هزر که نا خراب بپارزین و بووه چنده جی هندک ریک تین ام او ریک دین که او چرا کنن خوم جیل کرن اب کارکی و جانه جان خوش خاله و تکلیا مروو بکت دا کوش جبیر بکت و گلک ریکی دیجی هنه والله که که دلوان تا دو ریکیت گلک جوان دانه دیار کردن که مروف خوش هزر که نازده دیر بکت ایک شوان ریکا تا گوت دوید مروف خوم جیل کت کارکی و و تکلیا مروو بکت و تایبت او مروویت باش اوید آموشگاریال مروویت کن که که دلوان آنجی کسی که راه نر بید ما مستایی که درو ناز بید پروف تکلی وان کسا بیداش هزر که نازیده بیتا پارستن دستت خوش بین که دلوان اوه بوته لایک یک که که آزاد مروید اف حوال گلمه بشدار بن اف شوه پرای که پیوندی مخلات که بوان هی و جل گلمه بشدار بن که که دلوان گلک سپاس بوته هی و چنده برسفات ها دروز بید روناک کاروان روناک بجید روناک ها کمیتات روناک بجید دوید دوید مروف کاره که باش بکد دا هزر نکد دوید مروف همی دما ابتین نمینید دا هزر نکد جانه دستیتت خوش بند تجی خالکا جوان دست نشان کرد مروف تن نمینید دا مروف هزر که نازیده نکد از بارم دمی هاتی هم پیوندی ور بگیرین که آزاد ما پیوندی که جمعه جمعه شف باش
1: علی
0: شب
1: باشه رو
0: خوش کرده ایده چانی باشه گلک ساغ بی سپاس خیر بی
1: گلک ساغ بی ممنون سیده طلافت مبوده و بو گهدارا هنیا و هنی ساخ ساخلندن سلامیزی چه بگو اجبر هنی حوالتنا
0: گلک سپاس ابناوه همیا سلاف روزن مجی بوده بو همی گهدارو بینه را هنه اما بحث هزر که نا زیدت که این تفکیر ما نه زمان عربی بجن تفکیر ما نه
1: بله.
0: هزر که نازده دجمن سرکی آرامیا درونیه دیمروف چه و خوش هزر که نازده خوب پارزید ریکن کم کرنا هزر کرنه چه نه
1: بله هزر که نازده راستی تدگید هنده گهوره یا هنده کرفتا را هیا
0: بله
1: که وزی هزر که نامردی به ده گهوره هیش بر سندرول کرنا هنده که ستادم روش دست ندادم میش که خدا گلک و گلک اف هزر کرنا زیده جی راستی کار بکرنه هست مروید کردن گلک نخوشیه با مروید کرد کن گلک دارا اف هزر کرنا زیده جی گلک نصافی درونی با مروید کرد کن یان جی کنده که دارا دار مروید کرد کن انسان نا نویدن حتا بس بده جی نا نویدن تبه هنی هزر کرنا زیده هنی دارا مروید نشی سر خوب کردن بجا دوال مروید کردن
0: جان گله جارا بیجن ریکین کم کنا هزر کنا زیده جوره که ورزش یانجی ورزش و چالاکیا وان کارا کو مروف پیو مجید بید دیمش که مروفیش هزر کنا زیده دیر که بید
1: بله هزر کنا مروف یا زیده دا مروف هزر کنا زیده گلک نگتن
0: بله
1: گلک تدبیر کشتکی امروف میدیدن او کشتکی امروف میدیدن امروف دارش دستر کاغذه که اول باشترین رای که امروف دار هزرت خو او کشتکی امروف یه خراب دارد خلط بنگه این نخوشن دا امروف حق امروفی نویدن دارد که امروفین دارش دار نستر ورقه که دیگه لگه جان. باشتر بدن بر او کشتکی نخوش مرویش داره خوینا داره دمروف باشتر لیت و درانی هم سخلم کر لیتن
0: جان یعنی تود بجی که نویسین هزره حضرت خود سر کاغذ که بنویسید دامش که مروی صافی بید
1: بله
0: جان اوجی ریکه که راست
1: ریکه که دیجی بله ما مستا راهنانن و که امبیشنی تنفسه یعنی به نفس امبیشن کیر هل که شدن چرا نو بخشه که نو جهه که خوشه یعنی که امبیشن جهكي سرشتي طازه يعني رنگ و رنگ دبتك يعني خوشي خوب بينتن از درشت سري در خرط و نفس باش بكشتن دا مرتاح بتن جالك أبل جالك و جالك يا باشا
0: جون
1: و تركيز كرن در حاضري مثلا زيگا في مروف تشتاكت حاضري دا مروف هزراوي كاتن او تشتي چو يعني بوري و يتشو مروف هر هزراوي ناكتن او تشتي چو يو يدر نفا بلكي اكو بجن اللي فات مات لك العرب بجن او تشتي بوري او تشو مر خلاص يعني مروف هزر بينا كاتن بس هزراوي تشتي او تشتي حاضري دا
0: جون دستت خوش بن ما بسیار ایجادان آیت گلک ریکن جوان دیار کردن بو ما و گهدارو بینار سپاس اتت کهیم بسیار ما شفه خلاته که هی بوان حوالا ببریکا پیوندیل گل ما بجدار بنو برسفه بسیار آمدن رامان و ناو مردین چیه؟
1: از بسیاره جی دوباره امامستا یا بسیاره جی رامان و ناو مردین از بجن بحثه قلعه که کتن به باجور مردینه بحث قلعه که
0: بحث کلها که
1: بله کلها
0: کلها
1: بیمه کلها بله
0: ده هیویوی چنده بر صفت ها درز بی
1: باجور مردینه و یاشم بر من از درسیوا های
0: ده هیویوی چنده بر صفت ها درز بید گلک سپاس بو پیونده تا یا جوان گلمه دا باشتر و خوشتر که که جمعه ممانی حوالی دیرین رادیو دهوک که که جمعه بشید پیوکا سریانیه پیوکا سریانیه راسته بس رمانوی چیه؟ رمانوی بو ما بیجا سیده جمعه شیرین صلاف کاکو بو چی تباخان نیادیاره والله یه مجرد زمین بو چی تباخان نیادیاره والا بر رمی تبا صلاف رزید ما بو هنه بو حوالا رادیون تبای دلوان هرکی بجید پرساف مردین پیفک سریانی آنکو قلعه کله هیو چنده بر صفات درز بیت که دلوان دیوید مروف همین دما دیگل کسی مزن باخوی دا مروف بخو سربو راشوان ور بگرید دا هزرا نکد افا من خاندی کومیتا روناک کاروانه هروسا اسما چیایی اسما گلک سپاس بوت اسما بخیراتی دالیا السلیوانه دالا بیت اسم خو گلک هزرات کم رازی هزرات من گلک وکید بجن بر بلاون و هر روزا دالیا جویش برصف مردین یعنی قلعه کلها قلعه بزمان عربیه ها اگر قلعه بید بجن کلها بزمان ما یه کردی رسن ام پیونده که ور بگیرین کل گلمه که آزاد دیکا یسرای حوالا گلک و هجا حوالا بر رامه دیکا یسرای شف باش
2: باشتر و خوشتر باشی
0: گلک ساغ بی سپاس یا چوانی باشی ایشالله
2: گلک سپاس
0: ساغ بی بلده ایکای فرانس
2: در هیلا چند
0: چلوزن گلتایت
2: هیلا
0: چلوسه نوید هیلا
2: چند نوید چلوسه نوید یا
0: چلوسه قفنه دیدو که سحکه اینه ایشالله سپاس کتا دیار کری بومه شویدی من پیدا چون اید برنامه ایدا کر دیکا اسره افوالی گلمه بشدار بود من گوته خرا این دل پاکشن بس من گلته نگود از داخل بوری نیتیم تو جیش کسکا هجای و کسکا دل پاکشی ببوره چون گوشی ویدی من گود بو همی ها افوالت من دل پاکشن
2: باش بها تا بیره تا چون دل پاکشن
0: و بگمان بگمان بگمان همی افوالت من دل پاکشن
2: و گرمه
0: فهم آمده تنگلک گلک ساقبی سپاسته جید که کتو جید گلمه بجداری و گهداری و دم خود دم سپاسته که این دیکا یسرای هزرکنه زیده بابا دمال دور هزرکنه تو جید تو هزرات که یا نه دیکا یسرای خالی
2: ماده
0: درستی که تو زمه که ماکس نینه چوه والا دنیا اک آریشا و مشکیلا و گازنده و بیا چوه هم حضر ما که نمروینه حضر جی نمروینه خودی و دیاره همید شده تا درسته نه تو حضرانا که الحمدلله سفاس با خودی ایمانه نمروینه نجارا انده کودان نخوش بن هفرو تربیلا بر کار کرد بور بگه من گلک هزر کردن من گلک ها نخوش
2: بود هزر کردن چه بود؟
0: نه والا چه نبو بس یعنی نمرو بیه
2: ایمان هزران نا چه بیدن بجای هزر
0: کرنه قصد یعنی بس تأثیر مروی تیزن او کسی هزرات
2: کن هزر کرنه مروی بیر که توجه را کردی چون که از که بزن من همی و گلک نخوشی بس یه دیدین و کودانه دیدین و هزرات کرنه چه پیونه هیتن یا بین امرو بیه خراگر بی تو هاری کار بی دیل خود یا دوی کسی هزرات جید کرد او خونه هیدید کنه یا کسی نه هیدید کنه مثلا خمجیل کت کارکی و تحصیل درون مروی نبیده
0: خمجیل کت کارکی و؟
2: گلک هم هیمه
0: تا گود خمجیل کت کارکی و؟
2: گلک یعنی چه کار مال بید کار در و بید گل حوالا بیدن مثلا
0: دیگر کسی که باری به حبید باخوید آموشگاری ها لبرگ بگیرید ما نه؟
2: بله؟
0: مگود خواشوه یعنی چند آگرین گفت کسی که هزر کرنا که زیدت کن خوا خویا شوه ریگ بخید کیم خوی میشکی مروی تجی هزر کرد
2: اگر سرسکی او همه ها که خواه مروی یا درست دیب شوه زیدن ویزی رو ما دیگو چی هزر آکی دیگو چی آریشه چی بین دیگو چی میشکی تا تکید خوارنا درست دید ورد شرکا باش پبید
0: ورد شرکا جی هبید
2: خواه که درست پبید
0: جان
2: امرو خب پتریا و وزیشی و امروز کرد گره عنی هزر حمید چند نام بینن و تحصیح درونی مرو بینا بیتن و به جهه که مرو بیدید کسی که برم بری مرو بید بی کاری یا گره هزرات کرد مرو خوری کار بگید بیدی نه هیدی بب کنید بیر بب در بیدن
0: جان جان
2: مثلا چی دفره می خواره مجید که تشتکی و کار اکید که تا دستی دا یعنی دا تحصیح درونی میجی نبیدن
0: جان جان افخال تا دیار کرین افرکن تا دیار کرین کو همید بنا اگر کو مروف هزر کرنا زیده پیچه که مروف خوکرتال بکه جدیر کوید و که تا آماجه بکری کو خواشوه ری بخید که خوی میشکه مروفی هزرن زیده کرد وید مروف خو خوا درست بکد هر وسط تا گود مروفی حوالک هبید آموشگاریت خو آموشگاریال مروفی بکد دم خول گل بوری نید دا مروف وی هزر حسانه کرد الویره دیکا اسرای مروی دمک دیار دمک دیار بکت لسر هزر کرنا زیده بونمونه یعنی دمک ترخان کت روژه پازده خولکان ده خولک دانید بو آریشا و پاشیش هزر کرنه خلاص بید بونمونه ما آریشا که هی نه 24 دم جمعه همه توی آریشا تا بمون هزر بکم دمکی بو ترخان که سروی آریشا باخه و خلاص پشتینگی هزروی آریشا نکه یعنی دم چنده گرنگه
2: خودی مانی من اولی بود تا حکت هزر که زیش بیر که همه چاره سر بود باشه چاره سر نبودی کنید تو زیش بیر نکه جی هرش خویه ویزه همه زیش بیر که باشتره دمیه باشه سروی آری شمرش هزر سر بکتن بس یعنی اوی آری شمرش هزر سر بکتن گلک مثلا نبکیشی تو درش نبی تو منجا سر مرو بیدا و هر بیجی تو بگری تو بیجی تو بگری نه یا بمخوایه دمیه باشه مرو هکر شیو چرا سر کرد نه شیو جی پا بهیدی کن که هست هزر کرنه و بفایده یعنی چی بیزم تا هزر کرن گره تأثیری درونی مرو بید کردن
0: جان جان
2: ید بره وکی بیزم بابو با پیرد ما از هزر همی نبون هم آداب شبه درست نزن
0: از داوی پسیاره
2: از داوی پسیاره شدوانه را کسی با خواهوان خورناوان همی کشتی تو وکی نکه تندرستی و بره که یا نکه که یعنی گله و فرق با اف ایشت نکه هنگی گله بون او همی دیده نکه همیش بان هزرا او های او نینه او چو او هات یعنی بان هزرا دیده نکه بار بکه هم همی همات نساخ اینج بر بی به هزر کرنا یعنی خواست تکنولوژی ها نکه خواست پشت نکه همی بردست بس بدیه نخوشه هر یک هزرا ده
0: بله دستتت خوش بن والله تا گله که ریکن جوان دیار کردن و از داوی پسیارش تکر پس تا بریم راکت تا متکات بری دا سردم بابا با پیرین مجی اف هزر که نازه ده هبویه یا نبویه و تا آماجه پیکر تا گود نبویه اگر هباجی یا کیم بود تا بحث چار سری جی کرد تا گود از هزر ناکم یعنی تو هزر چه آنا که یعنی نباش تو ناکه یا هزرت خوش تو تکه تو
2: خوده هزرت تو... افتیم
0: گشبین
2: اصنا کم از
0: هر جان
2: سر جا خود بری خود از حضرت کم یا باش یا باش یا باش نه آخر
0: دستتت خوش
2: بود و حضره از بوی تشتید کم تشتید حجید یعنی ابزان یه شجیه ده تشتک بی بهیتن یعنی نه تشتک نم آخول بمخوا
0: دستتت خوش بود واللهی تو گلک که حوالا گلک جان آخفتی و بچون تجیدی نتجید و بابت من گلک جان بنو من ببورم من گلتا دریش جیگر گلک همچنه پسیاره رامان ناو مردین چه تا مردین دیتیه و نه؟
2: خودی مردین گلا کا خوش
0: و دیره تا دیتی لا وقت تجی خوش
2: اره خودی من دیتی گلا کا خوش دیار و کر مردین و همه خوش
0: گلا والله راست همی باجی کردستان خوشن مردین گلا کا خوش ها چه سترانا خوش یا مردین هات یا گوتن
2: خودی گلا سترانا مردین اولی بردان مردین گلا سترانا گوتن سر مردین گلا سترانا
0: کدی شوان ایک شوان بو ما بیجه کا ایک شوان بو ما بیجه
2: مردین یا خوش از خود بیژن یعنی وکی از زانم گل رومان یا شمه جه که مازن میدان که مازن از ده که مازن اصلا زانم بیژه که چیز درسته یا درسته کم گل ها گل ها گل ها که دهن کمکل های
0: کمکل ها
2: بله کمکل های
0: دستت خوش بین دستت خوش بین سپاسی آتت که این
2: سپاسی خوش و آرام لیگورینش پیوندی ها دیگ خدا خواهد
0: گلک ساق بی سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمده حوال سوشال میدیا بیشن میردین پیوکا سریانی آنکو قلعه همی ود بیشن همی ود بیشن ازانم ویجا سریانی آنکو قلعه تید قلعه یا نه اسما چی های همان برسواهی رونا کاروان جمعه مامانی دالیا محمد دلوان هرکی اف حوال دمروف شهزر کنا زیده پیچه که کیم ببید دمرو خوشه دیر کرد که آزاد همچین نو برای که پاش دیوگرین دیوانا گهدارو بینارم

0: یا رب فردوس حوالک پیش ویناویه یا رب فردوس بیشت هزر که نازیده دنیای البرمرووی رشت کد والله راسته دستت خوش بنی یا رب فردوس اسما چی هایید بیشت برصف رمانا مردین کلها دلوین سپینداری بخیر بی ام گهدارت خو اگدار که اینکو هیلکتن افشفه البردسته هیلا 42 ها 0751-401-97-42 ام فیلب تنه البردسته اینشین پریکاوی هیلی تنه الگلمه بشدار بن ام ایک دل ایور بگیرین ایک دل شف باش شف
1: بستری خوشتر چانی بستی
0: گلک ساخ بی سپاس ایک دل تیا چوانی
1: از باشم یه بچه بوده ببره ازاد و همیه بالو کرمند خواهدم
0: گلک سپاس گلک سپاس بوده ایک دل تو بخیر بی ایک دل حوالا که نوی شیرین گود تبا نه دیاره و سه چار کومیت اک فره کرن تبا حوالا بر رومه ای کل جوش دوره ور بیره خلیفان و لوی دوره بش دارید کت سلاوت مبگهی نه کت پیوندی اک تلگل ها بید یا جا کت
1: خود کک شوان خمی گلک حوال جی گودن هنم تلفون بودی که نفره کر گودی تبا نمه آج دنیا
0: تبا
1: امری خودی کلی اجانه تان یا راست یا
0: نه راسته این لله این را جهان یعنی امر خودی کریه
1: خودی من تلفن
0: بکری اول وای بابا دنگو باسته که نخوش گهانده ما امریکا ما همی آیا
1: ختم ها
0: ده ایشالله اوسا نبید ایشالله اوسا نبید
1: اگر نما نبید
0: خودی جرازی بید ایشالله این لله این را جهان ایشالله ایشالله دنگو باسته که ویشی وی نبید بس امریکا ما همی آیا
1: بده
0: کاش من اگر لیمادی تن هم بلا پیوندی کردن اگر یه نمادی یه همه یا گرین که سلامت بید هوا نگی گلک کومیت فرای کردن نشه وادیجی فرای کردن تبا نه آدیارم نزانم ما گوت والای کدا بسیاش تب کنید چه کدو ویده وریم ما چه پیوندی لگلین هم نزانی نولا یعنی حس که هوا لش در و هوا لت دیرین ات رادیو دو گد برنامه ایگل ما بشدار بن ایگدل بابت مل دور هزر کرنا زیده تفکیر را زیده ریکن کیم کرنا هزر کرنا زیده چه نه ام چه بکن دا ام هزر نکن
1: او ده کفش بار ام هزر را بکن دست نگهی که و را دیکو ام مجی خوش دست بکن گل چار ام دبین یعنی گل کسا تایدت از بیشن ما مستا هنی گل کفر را دکن هنی او هزریشی ولی کتن کوتوشی حالت درونی بکن انا بجنج جارة هزرانة كنهما تشيرة كبي هزرا خوتي دابكا في دبي شيري داسر كاسمي ديني يانجي جماعي بس هندك ان دبي نحني زيادة زيادة هزرا خوتي هن اوجي دبي تأجري قولان دارين يلما وتبشتن قولان كان دروسشتشي هن اوكشتكا زلشتي خرابا
0: ويه راستا كوميتك هاتي بناوه يارا فردوس اولا يبش بناوه بجي جارة سري قصد جهت خوش بکرد یه جهن گشت و گذاره بنامون اف کسین هزر که نازیدت کرد گره جارا گشتا بکرد چه تا گشتا سیرانا دیدنا تا یعنی گشت و گذار سیرانا مروف شد

0: حاضر که نازده قرطال بید یا نه؟
1: دکش من از بیت صفت داده بیا قرطال بیده
0: ویا اجیر گلم اجیر گلم
1: دکش همه گلک جار ام بخوش میده میخین کم دریش دامنه یا داشت بیدن ام در که زمین در و کو ام در زدون مالی بیشی میخین کچار سال یکا زده با محقی دانا
0: بله
1: دمی ام کشتا که کم بو دفع والی که یانگه هکی سرشتی بیدن خر جه هکی بیدن این دی کتوی شما درب کردی تو هزار که بشتانه که تنی تو هزار و کندی بی پولی تو جد جه هکی دی
0: بله
1: این اوه دیوه سر کدن کو تو کم تر هزار خور
0: که و تو اچوانی تو هزار که نازیدت که یا نه
1: خدا کشوان از کم هزار که
0: تو کم که از
1: تارا پتر از اسم دربا
0: دمی تو هزار
1: کم تیز دامنا و سروی جریه از سوالی ما
0: بله
1: و کنک دارو برش من خیلی جمال هنه هنی ادبیزین هنی آثار جمن هیا همش تجمن هیا هندی هزار ده نخ خود که هنی در نیوانی کشتن ادبیزین همه بخوبر ندار و هنی همه جهی کی وصلان دیش جو بیتن تف حوالا کی بیتن یا سیکه بیتن یا جهی کی گشت بساری بیتن همه بخوص سحکه نویره ده کن بستاوی باش بیتن
0: جان دستتت خوش بن ایک دل گود نتجی وکی تفالا گلک جوان بون سپاستت کن ایک دل رمان و ناو مردین چیه؟
1: خودی کاش من بخوصه کرده برنامه که بوده من پسیارا برسه بطن بوده خو پیوکا سریانیه
0: وی پیوکا سریانیه اجل گلم راست
1: بله
0: بس رمان ها چه داد؟
1: رمان ها اوی کل حکه یعن کل حکه اولو جه حکه بلیش در باره که برنده و
0: پابوچی داشته که برفره نبید بوچی داشته که برفره نبید یعن جه که آسه نبید یا جه کردان نبید این همید بجین کلها کلها یعنی قلعه مردین نوزانم از بار نکم کلها بید یعنی مردین دشتکا برفره هی جه که آسه هی جه کردان هی بجی پا اول نبید
1: بله
0: اکید اینجا کیش بید؟
1: خوده
0: اینجا کشمانا با همین رامان نبید اینجا کیش بید کاتا یا درست بدمه کومکا کلها دشته که برفره جهه که آسه یا جهه کرده کی اجوانه؟
1: او ده کشمان ام بزیخن جهه کرده جهه کرده نمیدنه
0: بله؟
1: گلد
0: جهره شه مگون من دست پیکه جه اماجه بکه جهه که عرب و ترکمان و آشور نه آکنجی نه هر و ساجبلی مسلمان هندش آکنجی دوی فلانه و ازدی نه مانه
1: بله
0: اوجه پا چه بید؟ مادم جهه کرده نبید ننی تو چه بیشی؟ کومکا کلها
1: دشمن تا اختیارت نبود
0: دشتکا برفره جهه که آسه اولا ما نینارم بابا همیا گود کلها کلها نوکه ما بوده همه کلها
1: دشمن همه جهه که آسه بیتن
0: جهه که آسه اکر او نبید اکر او نبید
1: یدی چه بود
0: کومکا کلها جهه که آسه
1: همه
0: دست داد خوش بین گلک سپاس بو پیمنده تا یا جوان گلمده حوال سوشال میدیا رونا کاروان بیش دوید مروف روژین خوش چه جارا اش بیرنا کد و همید اما هزرا خوش بکه کود پاشا روژا مروفی جی یا گش بید هزرین زیده و هزر زیده نکد سپاس بود رونا کردستان زاخو گلک سپاس بود تا یارا فردوس چارسری دف ماموستاین خدانشیان برین تا خار دانستاندن الگل بکرد راست جان یارا فردوس دوید کسانت راه نر هبن در اوناس هبن آموشگاریال مرووی بکرد در مروف شهزر که نازیده قرطال بید جان ستت خوش بنه و بوتلهای که یارا فردوس دلوان هر که گلک سپاس بوده رونای بی بسف رامانا مردین کلها که وگی بشنیم کومکا کلها ایوی هاوی چند برسفه تاوی درز بن کومیتت خوزور بکن برسفه بسیاره مبدن سر بابت مجی باخوان دی سپاس دارد و بید انوی پیوندی جی ور بگیرین که آزاد کومه هیلک تن های پیوندی جی تن مامه عبدالله ور بگیرین مامه خوشتوی مامه عبدالله شفت باش بید
2: خوشتوی تری تو ور بجی سلامت بی مامستا شفاهات سپاس بو کاک آزادی و جماعت الگلوی بو همه
0: گلم سالمی
2: سپاسی همه تکین
0: همجی هم همی خیزان و برنامه همی صلوات جايين تتلو قدر وبينرا حير مومي عبد الله تو هزرات كي يونا تو هزرات كي يونا مومي عبد الله
2: اي ما لا تما اي كي ابي قابج بچي كي بيجا حتى مالزني ما كي هيا بومي بيجا كي بيجا بومي كي هيا ناكب تزراد و هزران
0: اي بو كراسي براسي دو كي هفالو برمي دي كوسره قد اس هزران اكا
2: بوه که ابی هزران نکرد، بجا از نزد آتش بیشم. اما
0: بجا اموری توی درست نه، وگه اب فایبگا جادت بیشید. چی که مسیلی نیه نه اونا؟
2: من نزدی تا چه بود؟
0: مگه اب کسی هزران نکرد وی وقتی دا اموری توی درست نه زنگی، وگه اب بیف فایبگا کردی زنگی نه چه آریشام که مسیل دخیل. آها
2: خود دام تبیشم خودی زنگیم و نه زنگیم و ما مستشیم مانه بله مسئله که های گوی فقیر اندی هند شخوا اویدی بی بیزال بی تو دخوا بنکی و که دخوا خانق اینه چون برای خدا یه زنگی نفه و حس که دولی ندگو با مادم او زنگی نخوا پیوه کرد پا خود اخوا از خواب پیوه نگبری ده برا
0: ویجا پا کده برای سر هزر که نه یعنی چه باید دکرم که هم هزره نکن هزر که نازیده نکن تفکیره نکن
2: بله ما مستشبان چه پیتویا مروف هزره نکن
0: بله
2: راستی وید مروف در کبید
0: در کبید جان
2: جانو بارا گل حوالا بچت
0: سفره وکنو که یارا فردوس گودیم چیتا گشته که سیرونه که دام رو بیچه کشوان هزرادیر کهوی جانه
2: بله مرو خوش بیر وکتن و کلا که استخبار را جبه که وقتی کبت زراده بخواه استخبار را جبه که استخبار گلک باشن بلا بال خودی جب زورتن
0: جانه
2: سنت ها بکرد و ناب خوده بینه تو
0: یعنی طاعتی بخوب بکرد مره ما تپه اوکو مومه عبدالله هنده جارا مروف حضر نرینی اتکد بو چیشینا حضر نرینی بو مروف حضرت ارینی بکرد باشته نینه نینه اوه دمه مروف وان حضرت نباشت کرد دی بو چی حضرت نباشت کرد حضرت باش بکرد مانه تفکیر مروفید بلا باش بید اگه هر تا حضرت کرد بلا حضرت باش بید
2: مانه رب العالمین بجت او کسی که چه حضرش مد کرد از وکوی حضراوی چوموی باشیش مد کرد از باشی بوی درست که پیدا کرد اوی حضرا خرابی بکت بجت از وک دلوی چمه یعنی هر رنگ که رب العالمین یه گوتی از وک دلوی چمه
0: جان دستتت خوش بر مام عبدالله مام عبدالله
2: بله
0: ما تو مانی جی کری مردینه تا مردینه دیت یا تو چوه مردینه
2: نه نه خودش کنامال در نکرد من
0: ویجا با مردینه
2: ما مستشوان
0: مردینه با جرک کرده با جرک گلک خوش بله
2: تو زنی منه چاویت می بینید چاویت خوش ایشتاز دا
0: خوده هاری کار دیشان
2: خوده خودش ترازی بید هر دو چاویت می تاری بی از این ماهی مکمال و حتی نو که آزاد دانی مانی چون به دمایی مدکان هبی مرزاق توضیحت که ایدی مرزاق جیلا مدکان
0: خوده هاری کار بیدی شالا اگر خوده تشتش مروی ورگده تشتگی دیده ده مروی اوش اولا خوده مام عبدالله مروی دی راضی بیدی شکردار بیدی شالا
2: ما مستشفان دزانی نزیکی چل جماره تلفون ها مجبرن بو حضره و بو اویدیه جبر کرنه تلفون ها من جبره یعنی اف تلفون ها همه مجبرن یه تبوالا و ناس ها دوستا
0: بله بله ویجا مردین مدویت رامانوه بیشین با موقع دارا ناوه اشکیوه هاتیه حوالک پشوینوی الحمدلله على کل حال الحمدلله بجید کومکا کلها یارا فردوس کومکا کلها افوال همید بجید دلوان هرکی برصف مردین یعنی آنکو قلعه کومکا کلها دشتکا برفره
2: نشمی جهاتی مماساتم ما انت ميبون هابين
0: ما عبد الله اصوات هميد بجن قلعه هميد بجن كالهاي قلعه كومكا كالهاي
2: بله کلها کلها شو بینی دخن بانکی هایی کن یا خمون بینی کلها شو بانی
0: شو بانی
2: کلها کلها تیم به جوال او مردین باکوریا
0: یعنی همی اوت بیجن تو جی بسفتا جی او صابید
2: مو اویدینی نه یعنی چود بیجنی
0: آسان کاری هل بجارتن
2: هل بجارتن
0: بله بله تین کومکا کلها یون دشتکا برفره
2: بلا کوبان
0: کرده دسته تد خوش بر مامی عبدالله گله گله سپاس با پیوندیتا یا جوان گلمدا حوال سوشال میدیای کردستان زاخو بشید برصف رامانا مردین کو مکا کلها او بشید صلاف زاخو بو هوانه گله سپاس صلاف روزد مجی بوتا بو همی گهدارو بین ردمهنه الزاخو قادلا الحمدلله على كل حال الحمد لله جد بجيت كومكا كلها برسوا بسياري دست بكي برملاي بكن باشي كومت بكن دانا ببكت بشكشان دا بو خلاتي الحمد لله على كل حال هوالا اكتفا سوشال ميديا افشفا اد بجيت چارة ود مروف گلك تيكاليد گل كسو كارد خوها بن آن كو سلطة الرحم هبيت دمرو فزر که نازیده نکد سپاس بوده الحمدلله على كل حال رونا کاروان دوید مرووی چند ولی بکند انجی وصان در مرمات پیچه بخوب دانید بلا جدول اکی جدول اکی بخوب دانید بلا نظم بید انجی تسجی بید و پلانک روژانه ها بید و وان پلاناجی انجام داد و دا بشید هزر زیده قرطار بیدی ویوی چند مدرس خان بید رونا که افشه و کمیداتا که ارتیتو چید برچه ودمه هم دو مخایی پیمندی وار بگیرین ما مستای خوشتوی خان تیلت دو مخایی که ما مستا خوشتوی شبه تباش بید
2: شبه تباش خوشت تو هر عبیل سالا
0: جلک سال و جا بو چی تخویل دو مخایی که افشه و
2: خودی از فرنگ کشم از بسر رو برم از هر کانم خودی اگر بس مروی پاکیل خودا بره کم سلماتی
0: چل تهات خودی
2: اما فید بس همه مال همه
0: خودی اما ول تهاتی عبر ول بجیهات بود اما خودی آری کار بید انشالله خودی آری کار
2: تقنا و توزا و عبر جرد شو جنگل عاملی لنا بستانی هلی والا
0: ایده کار است این بحثی بستانی ایده روجه که مل گر خوبه و بستانی تو هر روی چه بستانی در روجه که مجیل گر خوبه
2: بعد
0: بشکل لازم چکم پاشه پاشه اشتر ما وقت اما مبکه پالت خوب بابا دیمونده بلا شد که
2: عزیزی
0: گلک ساقی ما مستد تو خوش دوی تو خوش دوی
2: گلک
0: ساقی خوده دمه تو تلفونت که اول دیاریاته با رادیو دهوک یعنی سی رادیو دهوک ام ای کمینین دیاریا ما مستد خوش دوی احمد آمیدی یل برچا بده برو سپاسدت که ما مستد
2: عزیزمونی
0: سرکب سرکب کیون دلک ساوی ما مستا تو دو ماهی پیوندی کاده تو جی حضرات که یا نه از بالا که این آمیدی حضرات بکنه این مرتاح نه نه
2: بله
0: اه تا هاش مهه
2: بله بله از اوه از
0: گزمه سرا پنزینه زاویتا اما باشه سرا چه های سرا پنزینه اما باشه تو سرا در درخ واقع
2: اما از راست که مهد کفر با نسوه سنقه
0: ایپا ادا بجمته ادا بجمته همار جه میشی بگیری ازید پشتی بر را به ای پاشی تا گوت اما خلاص بو
2: الاساس
0: بولامینای اما کفر دانستان صندوق این دیمایی دی الحمدلله ما مستا
2: بله
0: مو گوت این آمیدی جی حضر که نازدت کن یا نه این حضرات کن یا نه تفکیرت کن
2: سیده شبان حضر دو جورن حضر های کمر هندر شلاب کتن وب کت کتن سر کبیتن و حضر های مروت توشی یعنی مشکلات بیتو اش جرونی بیتن حضر های که بخو نقشه که دانی
0: بله
2: خطه که دانی اکو بزنی روزانه
0: بله
2: درام خود حسد دهو که مو که مو که مو که مو که مو که مه یه قلمه که اینی ورقه که اینی دی بخو حضر های که
3: یه تختی پاکیم خود دانی کنید ایشال زیده سر کردم ما چه پر بیتن من از شوره پر بیت افتشتا افا میره افا اوزی افا اوزی همی که از محتاجم پر و تیده سر کردم و هزر تنگ ملوف یعنی دیت چیتن ملوف تو شکتی درونی بیتن از این مونکی بیزم را دیک و کسون اتن که بید بلنازک از خواه ما راسی از نم از حسنه چه واسه ما ایش دل نازو کم یعنی گل همی کسا حتی گل گیا نبره از جاوی دیا جایم وقتی خطاب خانه دازی بری خانه هستی مقبل من گل اگه ما مصوی تاین هباله من عید 42 سال دا وینه تویل گل من حتی جباره موبایل تلفون هستو مزینه بجنه یعنی سیزده شو ما مصوی چونه بد دلوانی خود رحمه خوده اکا از فکر من زماره تو هزرک چیتا من اما خیلی مدرا مشکم دارا یعنی وال مکیت نوزا نوزا چون مکیت نه هر وقتا خو قطابی هست یعنی قطابی های اگر اکا ریزان اکا زلطازین یه چوهی چون خند خوندن آبه بریدان سیواری آم سلطان آزی به دستی سیلح چک اکی او دکی اما زیوین تو و رقم تو دخن اما زی هزر اکا مرکیت طبعا مرکیت اون هم کسیت عزیز بعد اللي مروي لك يديك وبابا كشكو برا الدوري بري مليون هبولت عزيز
0: بل
3: اما قال الجورا سيزيت كان يعني بعد قال ما بون يكاد شون بارك لو شنا بنقولي ام يجين اذا قال الجورا ما نفذت كان ممكن تصوب هيك ما اكو بزين دكتور الزون في دوكي و علم النفس هو بيجيك بزين
0: بل
3: بسرعه كي بتعمل تدرى شوي بهزرانات هاي يعني خذ يدي
0: دیگه گله اگر هزار درونی بی و دی کبی
3: ماره دشمنی
0: سرکی آرامی و درونی مروی اما توی هزار مروی یه هم سرمی ساتی فی توی هم مروی توشی اسی درونی کتر بگمان بگمان یعنی بیتا اگر اکی سرکی یه آرامی و درونی مروی و یه ذکر نزده و جاوید مروف هزار نکهت و اکی تا گوتی کو مروف اگر اجارا حضرت خور سر کاغذه که بنویسید دا مشک مروی صافی بید شیناد مشک مروی دا بلا سر کاغذه که بنویسید باش داره ما مستا
3: بله
0: مردین تا دیدی ماله
3: بده این که هست مام عبدالله گوتی
0: تش آبیدی خیلی تا لچو یا نه بله
3: همه آمیدیه او بروش که
0: چرا تو نچوی آن مردین بار ناگه یعنی این آمیدی گره هش کیف و خوشی و سیران سلام رزمون با همین خلک آمیدی هنه
3: الحمدلله
0: و جا مردین گله که خوش هر روژه که وره از تو داده چین وره تون برامنا درسته همه ده بتار ملامه چین در روژه که چینه بره بیت روژه خدا زده نوه امید خانه نشی جی بوین یعنی فیزا ما بلاشه ایشالله و جا رامان ناو مردین چیه ما مست
3: رامانه های که بود چی بیاد مردینه
0: بله کانویش بر چشکی و حاطیه بله اولای بر سواته ها درسته دیده در فتحه بی تو استرا پایزینه اما دقیقه ها دیبینه سر هیله خوله که دو بیه هفکار جیگل من بلا
3: نه بله سازه ما تقریبا سیزده سر بر بریم من از یه چارده مخلات
0: دیشه مینه سر هیله بیه هفکار گل من جی
3: انشالله دیشه من
0: گلک سپاس بوده

0: Oh, gut. Kuma kokel ha. Yani kal'a. Hemen havada gut kal'a. Kuma kokel ha ya. Ne bas kal'a itin ya. Kuma kokel ha ya. Bersi vaat durist. Ava bun. Ma khalata ki hey buan havala avi preka peyvendi şivili av şevel gelme bajdar bun. Şivili şeş haval gelme bajdar bun. Navet her şeşe çubuna pişe keşanında. Av şevel jip beş haval 1, 2, 3, 4, 5 هر پنجا بر صف گاند یه مسیده آزاد یعنی شویدی شش و افش و پنج او یازده کادوان نوا دیار بگم بس دمه از نوا بیجم نه تسسول نوکید بیجن اف نوید نوید حوالا چونه پشه کشانه دا دیگا یسرای آزاد گولی ابو بکر خوشبی آمیدی جمعه ممانی جمعه محمد خوشبی آمیدی ایگ دل جميع محمد مام عبد الله و ديكا يسرى يعني اوا چندن اوا بنه 11 11 نو چونت پشکشان دا بو خلاتی ما مستا خوشبی
1: بله
0: من نو خواندن بس او نو نه تسلسل بنها بزانه يعني من هر نو در تخستن ها نو ده دو جای ته دا نو گله کوالا دو جای چونت چش کوشی ویدی جیر گلم بجدار بون افشف جیر گلم بجدار بون
1: بله.
0: ایک حتی یازده جمعه که بدمه
1: ایک حتی یازده
0: بله
1: نه طلب بلیمن یعنی هستی بلیمن هستی مهمه آخر ایکم کوکیت سر صندوقه اما جمعه نه بیتن سرافن زینه نه هستی مهمه
0: جمعه نه
1: بله
0: خودت دورو برد خو خیره ندار جمعه چار برنامه تبو و جمعه هفت جید برنامه تبو ما موستا تا گو جمعه نه ما نه
1: بسید داشته بیتا تیروز بیتا فرقانی نه نه شرطا و شرطا مرد پیواندی بکتن و حوالی نی بکتن یکو دو بنیاد چیتن
0: وای راستا هنده جارا دی بوده در که بیدن در جارا بو که که آزاد بو احمدی بو محمدی بو یادی و یادی اوه خلاتن پیشه کشانه نوه که در کوید از نوه وی تر بجیرم خوده وکیله و ایشالله بخته همی حواله دیست بی بید گلمه دا تا گو جماره نه ما نه
1: بله
0: جماره نه یال برنوه دیگا یسرای یعنی دو شوه شویدی و افشوه گلمه بجدار ببو نوه دو جا چه بود پیشه کشانه دا یه تجی دو جا بو به جماره نه البرنوه هاتیه تو مار کردن ما مستخو شبی گله گلک سپاس کتبوی هفکار جی گلمه و طول گلمه بشدار جی بوی سپاس بو پیوندیت جی ها جوان گلمه دا

وكي كاكي دلوان بيجيت او ام قهداريت كاين راديو ودهوكا برامج ابو شفانه مش برك كاكي دلوان ام فيفاجي قد جالك افال جي حسكن از بي فيفيد بجوم سترانجي جالك اخوش بو كاكي وزاد جالك سواز بوتا ما قلت ريكن كيم كنو هزر كنو زيدا چنا هفالا اماجا بي كنن جالك ريكن جوان ديار كنن ايش وان ريكا يعني نفسينا هزر خو هزرت خو سر که غزه که بنویسه دامش که مروی صافی دو ورزش و چالاکی ها انجام بده داش هزر که نازده قرطال بی دمه که در خام بکه بو هزر که نیو و توی ادوانی دمی دا آریش خو چاره سر بکه وکید بجن دیگر کسی که تباری په بید کسی که دروناز بید راهنرک بید ماموستایک بید اموشگاریت خو برا اموشگاریال تبکت هنه سکار کیر بکشه خواه خو ریک بخه که خویجی مشکه مرووی هزر زیده انجام داد او خال بو نوین سرکی کو بنه ریک بو کم کنه هزر کنه زیده و هیوی هایی چنده کم همی هزر کنه وکید بجن ارینی بکن نه ارینی بکن هزرت باش بکن دا مشکه مرووی صافی بید دا کارت کنه درونی المرووی نکد وکی ما گوتی کو رمانا مردین کو کمکا کلهایه و خلاته ما جیبو هفلا برنامه دیکو اسرائی در کتو دا خواست کنش دیکو اسرائی پیوندی بجورا کنترولی که دا خلاته خوور گدید اف هفلا بخته ما سپی نبون انشالا روجا پیشن بیده بخته همی هفلا سپی بید گلمه دا اکر ما اینل گلمه از باورم خلات دبو همی هفلا در کون چونکو ما هر شف خلاته تاین ما هفته دو خلاته تاین جرا ما سپرایزی تاین جی اد برنامه دا و چندی جم گشن داویا و خلاکی یا ما دستی مدام سپاس یک گهدار و بینه را بکنو بشدار را بکنو سپاس یکا بستنور بو هف کارن مجی یین گلکن خوشتوی السوشال میدیای ما مستعزت کنترولی ما مستعزت علی السوشال میدیای جی سپاس یفن حوالات کن سیها دوکی روژیار امیر نهر خلیل حتی شبکادی شاد و بختور بن بخاطره.

0: یک هاتین بو پریکاتن سی واجی موافقه یک هاتین بو من نشانا روز بو روژی باشتری
1: برس بله بله برس عبدالستار محمود ریوه بری تمارکین خانو بر سیمیلی دستت و خوش گله گله سپاس بو بجداری و جد نوا برنامه پرس و برپرز و رادیو دهوک سرکفتی
0: بر جبا و ریزای
1: سپاس بله گهدارین هجاو خوشتوی اما ما گهداری کری داخازین ولاتیان بون ل ریوه بری تمارکین خانو بر سیمیلی دیاره کو وکی ربه بری تو مارکین خانو برو دیار کردی سی ملی که عبدالستار محمودی گو تاکید کرد هر کسی که پارچه زوی ورگردی اگر سنو روی با جیروانی ها که پارچه زوی بودر کردی معامله خور روی بریه او خلاص کردی دو ماهی کاتیه اچید پشتی گه سردان ها ربه بری تو مارکین خانو برو سی ملی بکد بو تو مارکین ها امشین بجین اوی پارچه زویه یان جی تاپو کرنه اوی خلی گله که دا خواست کن خلی که جی گله که سردان کرینه دوی ماوی دا که دیاره قربالغه که زیده البرهنده ریبه بریا نابری دیار بویه او جی اما جا پیهات ادان که جیه وان برتن که فرمان برید وانا وکو پیتوی همشین بیجنین که بشین پتر پلستر وی کاری ریبه برن بس سر هنده جرا که معاملین خلکی تین اف ریبه برن و ناهین را وستندن و مادم تا پارچه زوی ورگرد تو چی آینده و دهاتی پتر همشین بیجن سردان بکی و خوب گیری حتی قربال کم ده بید که اوی پارچه زوی تو مار بکی همشین هم بابت دوی ما گوتی لی سنوری قضا شیخان امشین بجین تایبت کرتی ساخلم یه دا ام بزابه بکن هند داخازین خلکی جی بگهینه او بزانی جی کچ خزمت اوی دورید کرتی ساخلم یه دا تینه کرن برس دکتور کریم کمال روی بری ساخلم یا شیخان
0: پیشی دم رو بودم هر کسی گوی خود پا رادیو دو که باش و هیدیا سارنی که باش بخمون لیم ریوه بری اما ریوه بری سلام شیخ هم 25 بینگه سربانه 25 بینگه تندرستی جوانجی تنجت سرکینه و سه کمپانه و یدیت لواتینه وکو همو ریوه بری دی نزیکی 13 پروگرامه میدهیم جوان همو همینتر باکسینه نو دهینه رعایت حوامل و حتا دمانکی
1: دکتور کریم باشه دوان کرتان دا که گرک جارا هم تاکید الوی کت کنه و که خلکه که یعنی دا خوازد کن پا خزمت کارین یه ساخلمی صحی پتر گهنوانا شوانا که هم بجین جهازت فحوسات ها جو بشکنین ها آنه تیش کن همشین بجین درمانن حتی نوجدارن اف امکانیات و افشیان البردست هین کرتی ساخلمی دا چواب چه آست و این چواد گهین نخل که من؟
0: آه، بتم گل که خوی صریح من براستی تو زنه و 2014 تنها و کوب تعینات و خیرانه که شرخ حکومت اتحادی و سرمهات یا چستاندم یعنی بدا خواده جیم تایدت بحثا شیخان تین گلت کم که تمام بحثی تین مثلا گل خلق گازم به خود گهینه کو درمان میدن به بنگه تندرستی مدت بینتی بگم یعن گهدارت راجی کو بنگه تندرستی صدانوت خوپارات کرن یعنی نت علاجی من فرق آوان گل نخوشخانت مظن اغیا و جا خرکه که موقت سردانت که تکر درمان مدت اکثر به تقلیه گازم دی امش که بردوان میکرده که تا بحثات پشکنینان کرد اف بنگه سرکی الحموا پشکنینی اساسی وکو بجین بو خونه بو پشکنینی اساسی موجودن لی هکا تو بچید بچر ناف نساغیت دون دریش واندا او شده نخوشخانه بشتیا
1: دکتور کریم نشته گری یعنی ریوه بریه توک و جهن دی و بسر و با تینه کرن یانجی او جوره نشته گری تینه کرن چنه یعنی یعنی خلکه که مفایری ورگیرت یانجی اف جوره نشته گریه جی بو وکینا بجن ریوه بریه برفرهتر و سنتری باجی را تینه روانه کرن
0: بله ما بحثه کرد او هر جهه که بگه تندرسی لیدت او یه سرکیه یعنی نساخ وقتی سردانت کرد ام لترین موضوع ما همون گردای خوب آرفت میده هکر ها تو حوجه

0: مشتري جميل بدأم اكساب تحويل يا ريتر نخش خانت مازن كان وكو ازادي يا نخش خانا شيخان يا الاكري نشتري جري البنجهي تندرستي كردستان حمو والعراق شبعان نانا كرم بر او بيجني بنجهي يتسركينا و نساغا بزن اسمو تحويلي مستشفى او نخش خانت مصطفى
1: بله دکتر کریم ل بنگه ساخلمی و جن خوشخانه کم چر پشیو ناف کن ال کلکچی که هجماره که زور خلکی لیا کن جیه اده دو ایک دو جارا اب پیوندیه بونا با برنامه پرسو بر پرسواتن بجن سونار نینه تیشک نینه درمان و کوپیتوین نینه او نیزی که 5000 کس سال سنتره که جان نح یکیل آکن جی بین یعنی پا لازم جیوازی ها بتنا برا اوان کسا آنجی بجین وی منطقه و منطقه کادی تریدا و چند آگه لبابت وانه هنو دیسان بو چی افجور جیهاز آمیره کل الوی بنگهی نهاتی ندان خزمت خلکی نح یا کلک چی بکنه
0: بله او گلو گزنده توان جی خود انا یعنی کلک شی دورو بر گنده پسر ویوان یزی که چو خشت هزار کسان او کیتا فرمی او پیتوی یعنی حسب استاندارد WHO پیتوی نخوشخانه که گشتینا اف چطه بنابطه بحثه کری نخوشخانه کنی برای ویشک ما خاول داکو ام جهازه کی سونره و اشعه منو هو اشعه وی هی جهاز اشعه انگه اراسی هی سونش می هی لی دیسا دیزورین دیوارت یت وزارت تندرستی به تختاره کی اختصاص سونری امورکی نیدرش به رابطر اف نخوشم یت تای مدمند ویل نخوش خانه دیشتی یعنی اگر بچینا کتاب آن می طلب کنیم لی نیمه تو بجین تختاره کی اختصاص تو ورکه بنگه هکی هرچند وان پرانیت دوم دریج دارید سه فالی و پیان فالی ما داخواست که دو نخوشخانه که دیشتید نازدین کلک چی و چر رای دارید تفکرم بوی منطقه دوباره دورم بیجم نیزی کی اکر تو کلک چی و قصرو که چر رای وار گری دگه در نیزی که خط خزاری اکر نخوشخانه که دیشتید ویدر بیتا چه کرن او از بلو دم زندیت خلقی همه دون شرفه کرن
1: اما و پیشنیار کردی که اف نخوشخانه به تعویض کرد او رازمندی یعنی و حولت و دیفشونت و گونه زی که 100,000 کسان مفایل نخوشخانه که ویرنگی ور بگیرن نخواستم ادنا برا همشین بیشین جه تا ماجه بگیری کلک چی و رخی دیتره
0: بله اما وکو پیشنیار هر روژه هم دست بگیری 2019 ما پیشنیار کرد بو لی دیار بو موافقه سر بیجین خوشخانه که گشتی مازن با شیخان دوربر شیخان بیتا چه کرن او جی رازمان دیا سر حات کرن لحشت دست بینه کرن
1: بله دکتر کریم کمان روبر ساخلمیا قضا شیخان گله گله سپاس با بجداری و اتنا برنامه پرس و برپز در رادیو دهوک دست خوش در کفتی بل
0: زو سپاس بمینون سال و سلام
1: بله گهدارین هجا خوشتوی اما ما گهداری کری سنور قضا شیخان بو که هجماره که خزمت کاریند کرده ساخلمی داد یه نه خلکی مد یه نه ولاتیان یه نه گهداران و گازن دیدی تری جی روژانه چنه که ری ببری ساخلمی قضا شیخان بو رادیو دهو برنامه پرسو برپز را دیار کرن ویدارین اتماوی در بازبوی دا منو هفکارین خو کاک سالار الکنترولی و دیسان کاک نهیل سوشیالی شیابت خزمت اک پیش کشی و کرد بد سپاس بو گهدار یاوه سپاس بو پیوندی و سپاس بو بینر یاوه سوشیالی هیوی دارین خلکین دهاتیش دام بشین هنج بابتین و گهینی نسازین پیوندی دارو خزمت اک پیش کشی و بکن پر سوبر پس رادیو دو کاتا پیش کش کرن حتی همونو خلک اکادید یه نفیک ببینیم خیر شاد و بختور
2: بودیتنو گهداریا برنامه و نیترین و چیان ملکی

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

شکلی سرنا بخواد تا مو قروب از بطول و تا مو گمه کم ولا شیخ زبی

شمار موبایل برا که لگین سر دیره قبراغ باوه میده لاو براغ و هره دانست به مختار و حضای گنده و بینه.

0: ادره بله عربی خدا دل منی ده به برنامه
1: برنامه سپیدا باش رادیو یادهوک دهه تا پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل بجهینان سالار جلیل. سوشیال میدیا نهال خلیل. هندک جارم بدنگی نیشانه لوازی نینه، نیشانه تیگه هشتنه هم. لوا همی تشتان ببینه و همی تشتان گهله ببه. لی کار ودان برام بر همی تشتان دیار نکه. سپیده باشم.

سپیده هوای باش بیتن گهترین هشاو خوشتوی گهترین رادیو دهوگ برنامه سپیده باش هر جه که لینه و گهتر یامد کن هیوی روژو سپیده که تجید الخوشی سرکفتن و بختواری بو هواد خازین ابرکه جید گلوه داینه ده برنامه سپیده باش پیش کش بگین به امیده که برنامه او بابد این برنامه ابرو که داده پیش کشی هوا گین ببنه جه مفار گردنه هلبسته گل برداست مال جیر ناوی جمیش وره اف هلبسته بخامه محسن قوچانه دی پیش کشی وکیم.

جمیشورا تو خریبوی تدویا پیو مدگوتتا عزب کارم من دمنینا افجار ورا مجیلان کد من بکلیس گلک گلک تیداب مینا افجار ورا مجیلان کد من بکلیس گلک گلک تیداب مینا دیازو تو گلان که ایند گلدان که دا پیاسان که این ستیراری که ایند گانیه دا لسر بربان که می تنبل خودک وره که این لسر بربان که می تنبل خودک وره که این سران ناشقا بیجین گلان در که این پس بیر نکه دماتو تی بو مجیلین شب بیرین ما برملک گزو ما چان گل خوبینه پس بیر نکه دماتو تی بو مجیلین شب بیرین ما برملک گزو ما چان گل خوبینه چونکی از یه الولاد اگی دمو گاوان بین ودان نوستینه چونکی از یه الولاد اگی دمو گاوان بین ودان نوستینه دوید ببن دولت لجبر خویش یانینه دکان ما جاد گردینه تراستی دوید لوی داره گزو ماجی بیچک بشرمن و کفرینه لو ما حصا قد لازینه.

Gördüğün her şey hoş deviş, etiketin cuan, oj, raftar usaluhatin cuan yen kurdan, seradan kirna ekoduya evca çe, seradan kirna kesuk haram biten, yanjik yan havala biten. Seradan kirna malan o çuna mehvandariyan, ekiş reken gelekin karigere, bu peskirna peyvendiyat navbara, havalanda yanjik kesuk harada. Seradan kirneka cuan, peyvendi ve çendevenin akademi du seradan etkey, deçit gel deste ho buğana bey. Belko peyvendi pende ve heye, ta çende du deriz, leve male giriye ve de seradana wan kiriye ve du bezarna gey. Dvi barey da, gohderan hoştevi çend, yasaya gene teketi hene, gudvedin emdemi seradan kirne, bicihbinin avji gevene. بری تو سردان بکی خدا نمال آگه دار بکه کدوده سردان واکی او چه دمکی ده سردان واکی حتی اگر بودانه که خارنه جی نبیتن یا باشت رو دو بری هین که پیوندیه که ببکی اشنیش که که ونه چه چمالان تا گو او بشین خو برحف بگم بو پیشوازی کرنا تا او خزمت کرنا ده و سردان کرنه دمه که گنجای پل بجره دمه نوستن ناخارنه یانجی هل کفتکا تایبت یاوه ماله دو سردان وانه که بزانه چه دمه گوان یا گنجایه الوی دمی سردانه بکه دمه دو سردانت که گلک نمینه رینشتنا زیده دیوه کتن که خدا نمال بیزار ببید وشلای که دیوشی گل کاروبار نوان یه انتایبت پاش بکوین اوش برده نشین انجام بدن. هل دم سردان کرنه و دم رینشتن و دانوس دوگیانیه درباره روشا هفجینیه و پیوندی نافبرا هفجین آدا و هیر کاریم به رنگ خوشی دیر بخو بسیاران نگه پیچه وکی دمی تو سردانت که درگه جوران نوکه و نسعه که جورام تایبتی اگر او جور جور تایبتت نوسته نبن اگر درگه که جوره که یه گرتی بیتن اوی درگه نوکه بی پرسیار کرن حتی اگر او کسی تا سردان جی گری جی کسی نزیکی دبیدن. رخنه لماله لشواز و سروبر ماله لخارنا اوه ماله نگره. هر تشکت و ماله دهات یا دانه هم بودی کار یان جی ناف ماله او زوقوانه و خوشی پید بند و بو زوقاخو او یا دانه. او که او پیشکشت گن او حزوایم لوا الجه گوتنا سپاس چه تشتین دی نبیجم تنه پیوا سپاس بازداری اوان بگه بوی خزمتو پیشوازیال دادگن و هیچ بوچونه که جی در باره تشتیتو ایتماله در نبرن رزه لجیانا تایبت او خزانه بگره و نه او ویدیویت نافمال نگره و بلاف نکه بی پاسیار کرن هر واسا او کتتوی مال دا گوه لید بیتن لدر وی مال جارکادی بحث نکه و بو کسان اندی نوگوه زن

گوهدرین جو خوشتوی هنده کس السپیدهی ها پشکنین خینه انجام دن بو شکره اود بینن کو شکر خینوان یا بلنده وان اگران دیر بخین ایک جوان اگره دست بگرن روژه به چای یانجی قهوه یکا شرینه و خورنا چای یانجی قهوه شرین یانجی خورنا تشتک شرین الدم سپیده یا دم مروفشقه و رد بیتن اگر اکا بو بلند بونا بلس یا شکر خینه اگر او قهوه حتی اگر او انواد خوی نچا بیتن بلکو قهوه بیتن لحاد بیتا شرین کرن اگر اگر اندین بلند بونا شکر خینه لوینا کمال سپیده یا دمه گو توش ناف نوینا درد کوی تو جه خوب جه تیلی اول جه که دید غین یخار یانجی خود درشت گی بیکو هیچ لوینا کب گی یانجی بزاوه کب گی یانجی ورزشه کب گی افچنده جی اگر بو بلند بونا شکر خینه انجام دانا هندک لوینین کم ده هاری کار بیدن بو هندکو شکر خینه بلند نبیدن وکیم پیاسا گرم بو چند خلک اگا پشتش قورابونه انجام دانا هندک کاروبارن مال و انجام دانا هندک لوینن ورزشه خارنا دانا که پرژ کاربوهیدرات لس بده یا اوجید بیتا اگر گو شکر خینه بلند ببیتن بونمونه خارنا نانسپی، خارنا پاستای یانجی خارنا شکریل دمه سپده یا شوه که گلک بلس شکر خینه بلندت کتن طیبتی جی اگر پروتین و ریشال و چوری ساخلم ات گل دانه بند رکنه خستن و سیستم خوی باش ننوستن یا شوه کاردگرنت کتن سر همی جسته مرووی و ساخلم یا مرووی پرنگه که گشتی تکت دتن اگر جه کاردگرنت وی جی بلند بونا شکرا خینه دست بگرنا روژه به فشاران او جی ایگ جه خالایا کود بیتا اگر بلند بونا شکرا خینه فشارا درونی لسپیدهیا وکی گهل بونا دنگو باس نخوش وکی کشه انجی نخوشی کو دودلی جه درستت بیدن و همی اگر

هندێک هورمون کورتیزول بلند ببیدن و اوجی ببیده اگر بلند بونا شکرخینه بیکوتا هیچ تشتگی جی خار بیدن نما بزاوی بکه کو روژا خوبا رمی دست ببکه کو هر واسا خوشو دو دلیه دیر بخم و خوشوان جی دراجی دیر بخم اوین کو دنگو باسه نخوش دیدا گهلید بیم نما بزاوی بکه روژا خود دست بینکه به پیدا چون دناف موبایل دا و هر واسا پیدا چون دناف اوان تشتید نخوش اوین ریدن.

جه رادیو دهوک برنامه این گل ها دا گهدرن خوشتوی برنامه سپیده باش پیشکشی هودگین هیوی دارین حتا نوکم برنامه ببیده جه دلخوشی هوین برز خوشتوی هر جه که لینه و گهدری آمد کن هر واسه هیوی دمت خوش و پرمفا بو هود خازین گل دمه مایی برنامه حتا دمجمیر دهی سپیده هی افروکم فیچرکی ها برهود بگوه گهدری گنگ

ديروكا شانوي لبرزقها دهوكي للصالن 1930 حتى 1940 لديف بلغنا من بوار بيكرين كل بردست ديار دبيت كو ديروكا شانوي لدبرا بهدينان ده زفري تابع صالن 1930 كو اكم شانوغاري بنوفي كوي آسنگر لباجير آمدية و لكرا سريجي لأوارا روجا 21 سال 1930 به بجداربون انور شیخ محمود طاهر مایی و احمد علی آمیدی و رشید آمیدی و دیگل هجمارکا فقیان هاتا پیشکش کرن. هر وصال باجر آکره جی لکل آکره روژا 21 نوروزه شانوگریا کوه آسنگر به بجداربون خمو، درویش خمو، حجی عزو و محمیدی گوروی و صالح چستوی و هرمز فلا هاتا پیشکش کرن. و پشتی فشانو گریه بو موی که کرد جه اگره نارامی لباجیر آکره حوالن درویش خموی دست جکاری بردا و به تنیل آهنگن تایبت آماده بون او شانو گرین کرد و سوک پیشکشت گرن مینا شانو گرین خازگینی رزیتری و میر آکره که لپشتی سال 1935 جلایوان حوالن و حتینه پیشکشت گرن لباجیر که بامرنه سال 1934 و لخاننگه ها بامرنه و به هلکفتنا بیروری نوروزه تمثیلی قاسم تنبوری به بجداریا حیدر یوسف، احمد عمر، توفیق امین دیگل کمکا خوندکاران حتی پیشکش کرن. دیسان لسال 1935 هل باجیر که بامرنه به بجدار بنا اول ما مستیان ملا صالح ملا عارف، محمد علی افندی و احمد عمر تمثیلیا ترازیا بچوکا لسردست ماموستان خواندنگه ها بامرنه یا سردائی حتنا پیشکش کرن. لسال 1938 لباجیر امیدی به بجداریا احمد علی امیدی هجمارکا خلک امیدی شانوگریک لمال علی شعبان آقای حتا پیشکش کرن. هر واسه شانوگریکا دی هر دوی سال دا به زمان عربی جلای حجی مکی افندی لگل هجمارکا خواندکارن باجیر امیدی حتا پیشکش کرن.

هیچارک بو هفکار ما خینکمین بر هوا پیشکش کر بو گهدارن هشا و خوشتوی هیوی داریم به بیتا جه مفاهر گرتنا همین بارز خوشتوی هر جه که لینه و گهداری آمد کن.

اهران خوش تبی گلک جارم اگه لید بیتن کوشی وازه جلو برگین تا رنگین جلو برگین تا او استرانه کتو گاه دارید که شوازه غاستیانه تا او همی کسایتیه تا آشکره و دیارت کن ولی اره تو زانی بتنه اوانی نه بلکو شوازه شوفری کرنه تا جی گلک نهینیه در باره کسایتیه تا آشکره دکتن او هندک شوانه و کلینا کل سال 2025 هاتی انجام دان دیار کریه که بهره کنترول کرنه هستن کارده کرنه لسر شوفری کرنه دکتن هندی که پتر دم شوفریه تو هستن خو کنترول بکی و که هندی که کمتر جاران تو را ببی ینجی ریکی نده که قربالغا ریکی یا جاده مزاجو زوقی تتیگ بدادن رمانوی چنده دادن که رنگ اکی گشتی جید جیانه دا تو شوان کسانی کتشی هستن خو کنترول بکی و دو کسکی گو دو کسکی سر خوی گل کسی تایل دمی ترومبلت ها جون نشن سرن جوال دف دورو برام بیدن هیچ تشتکی دی ببینن یانجی هنده کسی تایل کل دمی شوفری کرنه گل کسین دیت ترومبیل داد آخوان دانستان دنید کن ینجی گلک جاران ستراند گوهرن او رمانوی چند دادن که او کسی ها او ویرانگی بیدن تا جوتنا ترومبیل داد دنجام دانا چند کارگا بگ و یه سرکفتیه اگر تو شوان کسانی که ترومبیل آده همی گاوه یا به سرو بره آنکو چند پاش ماوین خارنه اوین که برینو که تخارین هشتا ماینه ترومبیل آده دا یانجی چندین پار جنجلو برگین ده هشتا ات کشنا پشته دا اف دیمنین ها شواز جیانا تا دیارت کن او پروهنی دیاره که تا دمه والا گلکی میهی لوا پدری او دشتن که تا پیدوی بهین پیدوی ها تایان رو جانه نه دو تهلیت نافت رنبیل خودا اوشی رنگدان اویا اوی شوازه اوی که تراستی دا تو پیدجی اگر تو شوان کسانی دمی ها جوتنا ترومبیله دمی که تو قصد جه کتگی که تدوید گهیه بیب کارینانا نقشه یانجی موبایل دوی جهی ود بینی و چیوی جهی حتی اگر بجارا ایکی بیدن و بردام دوی رنگی بیم اووی دیارت گتن که دود نیاسینا جهان کسک باشو شارزای اوه گوهرین کاریا کتو ترومبیل خودات گهی اوه شواز کتو ترومبیل خودات حل بجری هر نیگریا کتو ترومبیل خودا انجام دی همی رنگ دانه ویا دیتونو هنر ده یه ناخه ده افجام یا باشه وکو او ترومبیل توت ها جوی و تایبت اگر او ترومبیل یادم خوبیدن بزاویب گهی شوازه که ریو کوبیک پاق جوب سرو بر بپارزی اجبر که همی تشتید ناف ترومبیله و حتی شوازه هات نوچون آده ترومبیله و شوازه هات هاجوتون آده یا ترومبیله جی کسایت یاده دیارت کتن

0: بردامی برنامه ابرس پیدا باش دا گهدران خوشتوین و کجی جیده را سر بخوی از خو هفکار من محمد صادق ید گلمس پیدا دا باش بیدن
1: سپیده دا باش سارا خان سپیده باش بو همین گهداران رادیو دو که گدون که دا گهداری آدن یه مد که سارا خان بو کارکی فریه که

زنا رنگ اف حالت دلگر گلک مروفا حتی بشن خلق یک وزیده تر سوشال میدیا بکار دین تو پیداد بطن پولیس نهیلان اگون هباریال زاخون بیسینگا خرابکارینان آمیرین پیوندیه خوشداریه که بلافت کتن دور هندک اوان حالتین که افروکه دا و دوی دمی دا که خلق افروکه گلک سوشال میدیا بکار دین تو گلک جاران رک مدرسی کفته سرشیان آوان بلاف کتن اوی آگه داریه کو و دیستان جا آماره که جزگل دا بلاف کتن ماوی هشت مهین در بازوی این اف سال دا 129 تاوان بار لسر وان جوره تاوان خرابکارینان آمیرین پیوندی حاطین دسته سر کرن و دای نداد گه اف 129 تاوان باره لسنور اداره سر بخوی آزاخو بو اینه طبیعی و پولیس دیار کن هر کسا که آمیره پیوندی کرنه بو گف کرنه یا چیز قطعی پی کرنه بکار بینتن اف ایک بتاوان ده تهش مارکن و لگوری بیشین یاسای جماره 6 یا سال 2008 ده سر دلیل دادگیه دیل دایتا کرن پولیس هر وصارات گیه نکو شیواز وان تاوانان جورا و جورن زو بای وانجی گف کرنه آفرتان کچان جنان و بلاف کرنه و اینه اتوان یعنی دیار کن که پیدویه هر کسا زماکو لینک اکی وهمی یا نناسگیری بوهاد اوی لینکی ونکن و اینه ویدیویت خوب و کسا که ورن نکن یعنی گلک جارن رنگ کچکی هی بد پیوندی یکت گل بره که داها بدش دلکی پاکش صافی پلاتفورما تلگرامی گلک دینا بلاف کرنه اکت مای بودی داب خواب زنم گلک جاران دابر خوادیه یعنی بونمونه حوال اکی تا بودا لینک اکی فرقی کری لینک الوی دامی او تلگرامی ها دخوا کرنه رنگ بکرنه وی لینکی وینه این مرووی ویدیو این مرووی همید که بنا دسته کسا که نه ناسکری و او زاندن چوا ده گفه ایدیل مرووی کتن یعنی پولیس خوشداریه دن که هر لینک اکی بوی آوای آنجه او کسین که با باوری سات سات بینه پیش رنگ اکی وینه و ویدیویت خوب بونه فرقیم سزایمون کسانج پولیس دنه دیار کرنه سراخان زیندان کرنه اتنام برا 6 ماه بو 5 سالان دا و سزایم دارایی جیگل جارات که بنا سروانش میلیون اکی خطان 5 میلیون اکی یا جی ایکش بان سزایم خو یا زیندان کرن یا جی بشین سزایم مادی که بنا سروان اف حالت بی آوای قاسدی تبرکه دا الهری با کردستان رنگل جیهان جک گلک پیداد بن و پتری هریما کردستان یعنی کبنه بوان گواشان و اجبر کو هریما کردستان اگر بر خوابینه جواکی ما و جواکی کردی جواکی که گلک خو پارزه یعنی حتی به گواجه کندک او تیتال و عرف و عادات بجن عشایری ما و دیارن و کو خلک هریما کردستان ملت اکی گلک دینداره هر گل دیف آین خوا و پرورده آین خوا گلک خواد پارستن اجبر هنده جک اف حالت بیرانگی گلک امروگر هریما کردستان حادینه پیش و ماوی هشت حیوین بوریشی داک ماه ماجه بگیری 129 توان بار لسروان جورا توانان سنوری دارا سربخوی آزا خوش لای پولیس نهیلان آگون هباریا و نفیسینگا خرابکارینان آمین پیوندی کرنه حادینه دست سر کرن و اف حجداریه بردام دینه بلاف کرنه امجید فازین ادی وکو راگهاندن جک اف حجداریه

0: نامه جبر هندیز کویستا خلکی مگل کشداری اوان که دیاران بتن و بزاند چاق و خزانه پا فارزا
1: بله گل هنده گو دست سر کرن اوان کسید ها اوان تا اوان بار تا و سزادان آهی ویدارین ببیده حکارک بو هنده گو توانم به وی رنگی و سردابرنو فیل بازیم به وی رنگی کم ببنو برف نمانه بچن هیویم ا جهن پیواندی دار جد از گهن را گهندنه ج پلتفرم سوشیال میدیای اوکو پتر هیویت هشیار کرنه بو آلاتی دانن دا کو بشن پاراستی بنج وان جوره فیل بازی و سردابرنو و پشیارانه وکی جانبه ده اشارت بده پلتفرم سوشیال میدیای بکار بینن و سرداریت گلداب کنو هشیار تر بن جبکار اینا ناوی جپیوندیان جهنارتنا نامیان وی نیان ورگرتنا لینک نناسی دا کو توشی آریشن به وی رنگی نبن
0: بله سارخان اوه کو زیده در ام افروکه دا شانازی بیتیم بو خلک هرما کردستان بیشتی یعنی اوه کو هزین من امنی پولیس آسایش هندک هزین دیتر نبید کو و کو هزین امنی دینه هجمارتنه رولک یلک مزنو اکتیف گیر آینه دست نشان کردن اوان توان باران دانی باورد کم هیچ توان بارک نشیدن خواه زار بگیگن خواه شیردش اوی توانوی انجام دایی هر بودم اکی کم اف کسش دای پولیس هری ما کردستان و یانج درزگاین امنی و گو آسایش و او دینه دست نشان کردن هم جهوان هم رنگ آی پی وان دیده دست نشان کردن او کل سرکارت کن یعنی بارنا کم هیچ توان بارک یعنی برزگار ببدش دست هزین امنی کو دیگه دم سزای خواه جبر هنده جک اف کاریم بی آوائی دینه کرنه بردوام ریکن خواهیم تایبت ریکن بجن غی خستی به هنده کسی شارزا کود نوان دستگاین امنی دا کارت کن چین ساناهی اوان توان باران دست سفر بکن و دست نشان بکن و بو ایگیجی بدنه دادگه هیوات ماوی بو ریجداغ ماماجه بکیری سابو بیسنه توان بار حادینه دست سر کرنه لحوه دوره و ریپری آسایده نکرنه و هر یک دلیف تاوان آخوا ایدی چه سزای مادیه یا زیدانی کرنه دی برکه بدن جارک دیجی دا خواست کن که ایدی خل گلک و شار بدن بان آمیران دا یعنی پر دوام اوان پلانس فرمید سوشیال میدیا روزانه دمی که انوات کن تری خادینه نب سادان بلکوب هزاره ها سادا هزاره ها وینین کچین خلکی دایکین خلکی جنین خلکی دین بلاس کرنه اوه چه ها دینه بلاس کرنه دا خواست کین زیده تر خلکی محوشیار بدل سرویه که و زیده تر شیم پریک دا موبایل خواه پروگرام تایبت پارستن سر اوان وینا ویدیو خواه بکن
1: بله دست خوشی دادگین هفکار ما محمد صادق جه ایداره سر و خویازه خو سرکفتی بیوست بیده تا باش بیتم
0: زوست پاس بیده باش

فرد و روجنه من خبات و عبر البردست من گهدارن خوشتویم ده پیدا چونه که دناف برپرن وادا که این خبات روجنه مکا سیاسی روجانه ارگانه پارتی دیموکراتی کردستان جماره 7208 یا عبر و روجه دوشنبه البردست من ده پیدا چونه که دناف برپرن و گرنگترین منشت ویدا که سروک برزانی پیشوازی لغیوبرا دوسه یا عراق در جواد اتلانتیک داد گدن. هلسانگاندن پروسا سیاسی هرمه و بزاب و چاره سرگرنا کشیان در نشنگه ده حتنه گنگه شکرم. سروکر ما کردستان سپاسی اکتی اوروپا دگدن کلمنز زبنر اد بجیتن اکتی اوروپا پای بندی بشتوانی و هاریکاریا عراق و هرمه کردستانه. شیرتکاره که سروک بارزانی با روژنامه خباتت بجیدن سروک بارزانی دانستاندن و اشتی با گل کردستان گریه هل بجاردیا اگم ریبر احمد وزیر نفخوی حکومت هرم کردستانت بجیدن نکه قناقه که گلکا گرنگ جه چاکسازیا پولیسین کردستان پریوت چیدن هر اصاد بجیدن از منوالات اوروپا در فتکا زیرینه با دولمند کرنا دیدگه ها دا مدزگین هرما کردستانه هر وصاد بجیدن سروک دسته ها شیرتکار نکتی اوروپا لعراق بجن نکتی اوروپا بو دو سالن دیم ارکک نیل عراق و هرما کردستانه دست بید گدن سامان آوه و روبر کسکاتی استراتیجی حکومت بو پارستنا جنگه حکومت هرم کردستان ولادیان با سیستم سولار هاند دادن. جگر سروک جواتا نینر نراقت بجیدن ده بابت کنترول کرنا چکی ده دست دولت دم تکل کرنا پیش مرگی تکل کرنا بابتانا. اول چندین بابتو دنگو باسندید بر پران روشنام خبات ابروکه ده بلافوینه. امرو روزنامه که روزانه یا لدهو کش لین ونده خانی روشن بیری و را گهانده نده تیده داری خستن جماره امرو که روزا دوشن بی جماره 4049 دی پیدا چونه که دناف بر پرن ویده کین سروک بارزانی و بالیزه اکتی اوروپا روشا دوره گنگ شکرن شیرتکاره که امنی زیدی بجیدن پشمرگه هزکا یاسایی و چک دانم تنیج گروپن نیاسایید گریدن. بر پر سه نجیروان بارزایی سپاسی پشتوانی اکتیا اوروپا گر. جو دره که سیاسید بجیدن مها ایلونه ده چارنویس راقه اگلابیتن. دنگو باسین کردستان و جیهانید بر پر چار دانم. جو درین سیاسید بجن بر پرسین ایرانه جه پلکانی خونیشاندانان دترسن. دم پارتید بجیدن سردم شارو کینه نمایه. برپر پنج بودن گباس نفخوی حدیه ترخان گرن. برپر سه لقه هجده پارتید بجیدن جداهی پارتیج حزب دیتر سرخوبونه. افرودی مای روژه بو خوتمار گرنید پروژه هجماری منده. بدرج حیصاد دونمین دارستانه لبرواری بالا حدنه سوتن. بابت هنرید بر پر ششدا بلاف بوینم. فلم کردی ابناو یک نگاه ده پشکداری ده چندین فستیوال نودولتی دا کتن. موزیکا کردی دم ایش ادبیت استران. جنویسین بشیر شیخ و کردی گرن محسن عبدالرحمن. بر پر هفت بابت جواکی حدیه ترخان گرن. دکتر دانیال سعدید بجیدن به انتانگی درونی وکی درد لشی پدوی به چاره سریه لومکران جهرکا و شارتی دنا فیواندین جواکی دم جنویسینا موسا خالد برپرن هشتونه بودن گباس و بابتن ورزشی ها دینا ترخان کرن انجام نزا خود باشنین نو تلال البوشی وگر یا زاخو شروکاره که ورزشید بجیدن شاشی برف زیده بونه و چند ویدن کارگیری برجدی دیفچونه بکتن. خولا فوتسال کردستان وگریا افرادندهو که جاوری
پشتوانی نه. اره همی کست چین ببن شروع وکار جنویسینا نهلا احمد. بوچون تردو بر پرندهو یازده بلاوینه. جه سرهاتین انفالا بهدینان. جنویسینا عبدالسلام شیخ مصطفى. بوچی ایران هرمو کردستان بمبا باراند کتن جنویسینا مصطفى ملا سلیم اکری. راجدیان فالان و آوارابون سال 1988 جنویسینا خالد احمد بادی. برپر دوازده بو بابتن ادبی هاتیه ترخان کرن تو مرارش گرتا چیروکه که جنویسینا عصمت محمد بدل. برپر سیزده چارده و پازده بو آگهداری هاتینا ترخان کرن اد برپر دی ماهی دا چندین بابتن هنری و همارنگ برچاون جوانم خلک دهوک تشته باش نیاسی تنوو چندین دنگو باسو بابتن دید برپرن روشنامه افرودا بلاوینه.

0: گادرن هجاو خوشت وی گلک جمه جمه دی کو بابا اندمه کو زارو که خود نبینین بزاوید که اینکو بری نوستن بوانم چندرین چی رو که بخینین یا جی چی رو که بوان وگرین و به هر جه که بنده هبو یا حتانو که یا بردوامه ام باس لوی چندینا که اینکا چی رو کن بری او اینکو بوزارو که تات نوگران نوارو که وانا چطه دابو او چطشت پروردهی هبونی شازارو که دا او گلک جاران جیف چی رو که تا هد بونه اگر درساندن آزارو که و دوی باره دابون که اگر در سکل دفزارو که پیدا ببیدن ده زیتر نویدن او دبیدن گلک گیم پیده پنده هاد با گیرن که اف چی رو که ها او بوزارو که تا وگران چند کارده گرنه لدارو نوید گدن و چند کارده گرنه لپرورده اوی زارو که هد گدن نویسینا چی رو کن به زمان کردی خوشحالی وده بیشین که گلکی یا زیده بو یو هشتا جی برف زیده بو نوید چیدن لی نویسین بوزارو کن و نویسینا چی رو کن بوزارو که اد بیتن که شارزایی که تایبت به بویدو تایبت مندی خواه بیتن الوی دی ماهی گهدارن هجا و خوشتوی نویسره که گنج یا دو کب ناوی چنر احمد دو جیروگ بوزارو که نویسینه لی پردوک خانه کردی و پردوک خانه زارو کن زیده گری نب ناوی شیرتن مام پلنگ و چیچکا دلووان و میریا بچیک که اف هر دو جیرو که تجی لی پتریا پردوک خانن با جر دو که بردستنده که دی که باب دست خوب بینن و بوزارو کن خوب بخینن یانجی زارو کت خوب هم بدن بو خاندنه اجبر که ادوی سردمی دو سردمی پیش گفتن تکنولوژیای و بردست بونا و موبایل مجیل کرن زارو کن بخاندن چی رو که و ادبیتن گلک مفا بو اوی زارو که ها هبن افجا بمره ما پیروز باهی کردن لخانم چنر احمد و بزانی کام نوارو که وان هر دو چی رو کن چیه اونویسیم بو زارو کن چند یا گرنگ و چه تایبت مندین خوهن و چندین پسیارن دی ما پیواندی کرین یا به نویسه را ناو بریم نویسه رو روشنامه وان چنر احمد پرانگه که یک سرد گلمه دایم سپیده دا باش بیتن
1: سپیده باش دارا خان سپیده تا و همی ساخ رادیو دو باش بیتن سپیده همی گهدار و بینر سوشیال میدیا رادیو دو باش بیت سلا بارد نبو هر کسی که هنه کنی که گهداری رادیو دو بیت
0: سغبی چنر خان دنگیم باشد گهی تا بشین دا نستان دنب گهی
1: بله بله دنگی تا باشد باشد
0: بری هر تشتی که پیروز با هیل تد گین و نویسین آوان هر دو چی رو گت ها و هیویا سرکفتن بود تد خازین هیوی دارین که یا بردوان بی لسر نویسین و برهم اینان برهمین به ویرانگی و یا سرکفتی بی
1: بله باستار خاص باد و پیروز با هیل تا و یه تنی حوالا هیویا مجی او همشی بی دو پرتوکیت باش ارو پرتوک خانن کردستان زیده که این تایداتی باره زارو کنده که باره که گله که هست بیاره و پیزید اوه چنده نه
0: ویه راسته هر دو چی رو کن شیرتین مام پلنگ و هر وسا چیچکا دلووان و میریا بچیک نوارو که وانج چه پیک تیدن و نویسی نوادا تا چه خال برچا فرگردینه تا ویه چه بیشی زارو کن چه فیری زارو کب گید و هر دو چی رو کنده
1: بله اصطور خان دسته که نوزید از آمازد از خالب جم کنه نویسیم بو بوار زاروگان چند یا گرنگم
0: بله
1: دنه اصطور خان دنه لسته که من دیدی برا باید من سناوا چند یا شاشه از موبایل و حاطی نگیردان پیاری الکترونی و گوگل اوان یاریاتون دو دیدی پیدایه شرق پیدایه کس پیدانه و من دید دنه از گوار زاروگا یا رجی پتوکل گیدای بوار زاروگا بودم کاش حجیت کن چند پیدا که نگیره دان حتی اگر نزانن بخینه نو بنویسن جیم اگر لکه خشوان رسمات کن یا نوینه هست که ندید نو باوان پردوکا دا تایبتی ونه زاروکا یا بیانورا یا یاری که زاروکا هر دیستا اول پردوکا هر دیگه باره جا کار کرد نامنا چند یه سال آیت نو با گوبار زاروکا دا و رک خراویت گیره دایی بوار زاروکا دا گود بردامی ها کروان خواه نویسینی در قیبتی بوار جهان آگهش و پاقش یزارو کدا و پیسی من خاندین اگه بو بازار پرتوکا کرش لای پرتوک فروش و آماجه پندکی که بر همه زارو که نوو بازاری داشتیه من سر رای هم دیکو دا خواد یک از دورو سر رکای دیکی شلوی دیکو بابا بم اوید حضرت کن زارو که توان سی پیگیز شاشت موبایلا بیت که و نو حوالی نیا پرتو کب کن تو پیر پرتو کب و به نگیره دان تایبتی دی چند حیزت ایت هاوی ندادم کتاب خانم تو ماهی پیتون رو بیت به هم زدان آوان او زیاما سر بیت که از پرتو که بو زارو که چکم بله پادن من دست حافظیه و تو که من بس بهتر نهاتی میکرنه دو پرتو که جدا که او ایکم بر همه من از کفنه از ناو بازاری داد ناو دیرت نام پلنگ هر بیتا تیچکا دلوان و میدیا بوتیک که خوشحالی به هر دو پرتو به قیاس ای شورو به تابکان خوانی در کفتینه باسیه که تایبه بماموستا سلام بالای و هر حوالا که هاری کارو پیشتوان بود گرمندم داراستان پرتو که ایتی پیچکا دلوبان و میریا بچی که از نابو نشان چیرو که که از نابو پرتو که که دا زی پرتو که دا پیچتون زی سس چیرو که که گلک سربور و حکمت باشه که دا هین اگر از چیرو که رو جانه ایان طایبتی شبانه دن نبستنه دایی که بابو زارو بابا خینن که برابن بل دیگه لک فایده ایزه گنز برکو هر چی رو که اندیجی سر برکا باش یکی دو هایی زرون که نفایه که باشه بینی که سر رای هم دیگو هندک وینید یه لکی جان و دلتکر دیدانه کدن نزار بود دینی تن اکثر او پرکتی و بهی تگیری دان حتی اگر نزوانی بخینی کدن وی سیزی سارا فانشش چی رو که دو نمونه بحث هندک شوان چی رو گفت کم کارچو پیدایم
0: بله
1: بذاتی ابا پیسکا دلوان و میریا بسید بحثی هم دید کتن کارچو آدم کسی که هاری کاری هم رو بید کتن مرو پنزی و ویش بیر نکتن و بو بدل و گتن ندیده کسی که یه خیانتکار و یه وفی ندیده نگو کسی که وفادار بید حدیثا ما بحثی هم دید کتن کارچو آرگام رو بید چند یا دجوار بید چند یا سخ بید کن رو پر دستانه دا های لیتون و سر کفی و بردان بید حتی مرو بید تا آرمان جد کن ما بحث کنید حیوان بید دارو که یود گل بابو بابی را کری یو که کادیش بانا که گل اک از حضرت کم گنگ شکر نو برا که نیستی ویدی برسی دایان جمسا حیدا که بحث هندید کسیم دنید نو برا دو کسا دایان دو کس خسیدیت ایکو دو زن کرده سواش ایکو دو وزن گرنگیر کار ایکو دو ندن بعد فاک دو ماهی که دنید بانا که هر دو تا بیدن تمام کرد ایکوزو نو بی ایکوزو شوله آم برای بنا چید بنا حوالت ایکوزو سیفا میگه لگ زیتی رو که تیم زیده باری گه لگ زیتی رو که دی و دا ام زحمت حوال آزیز گیر نگه ایکو دیزاین و نوارو که دیزاین و نوارو که برگیده پرکوگی شلای سیده احمد دیری به ها که گرم پیدا شما چون آزمانه جی شلای دلوبان اصاف با و هر دیستا شما را ساوز پردن یا هر دو پرکو کازی شلای سیدای مسعود خالد گلی بس ما هاتی ادام شلای پرسو کانم بسیل پارسو ها تو
0: بله.
1: اگر دم هرید ام بحث پرسو کادی دیر که این سارا خود
0: بله دی خوشحال بین گل هنده ام دست خوشی لوا کسا جید که نوین کو در نوف لینه اینو در بحث جگرین دسته که بلند هیا الپارزگه ها دو هکت خزمت گرنم چاپمانین تایبت بزارو کن و کو بلافت بین چه احمد بیری کو گلگ نافدار درست کرنا وان دیزاین و وینه این گلگ جوان کو گوارا سووره و گلگ پردو گنزارو گادت هنه دیدن و الاسا ما مستا مسعود خالد گلی جی کو دسته که بلند وی باری ده هیا
1: بله بگو ما سپاسید ما بوان همی کسی و لینای تاریکا رو اشتبانت ما بوان به سپ کرنا وان هر دو بر همادام
0: بله
1: سارا خان پردو گادی شیرت مام پلنگ از کومکا شیرت آنایم ام بگیل نصیحت آنه بله پا نتی زرده به من بلکو زرده به دیانواره که اوجی پلنگه پلنگه که گله که بشون شوی دست کنی گزاروگدن بینن بشن شیرت آج اری دیانواری ور بگیرن سارا خان ما پلنگ هر بجار بچی من اگوز بونمونه شیرت مام کرویش که آنجی پشیک یا ریبی اصلا سرکیز دیزاین و بسیار نظرم که یا که ملت محمد یا کسی و شیره که گله که باش که دهنه تو مرشوازه که گله که ساده و زمانه که باشم که زمان زاروکا همه اتگیریم هزیان آب نجیه مقبای بو زاروکا اگر از زاروکی نزارن بخینن جدای باب و بخینن از با بنا که خوشیم ببورینن بو نمونه همه یا بحض سخلمی کری کچو ام خوب پاقش را بگیریم سخلمی خوب پاقش را بگیریم روژانه بزانه خوب شون دستت خوب شون داری زادی پشتی زادی به همین نهی بحث کریم هر بیستا کادوچا و بین حوال دیانه وره از ابو من گلک یا گرنگر چندی گلک جارا حتی کولان ایده نمیره دینی سن زارو هلک زارو که پنیسی و گیانه وره که رسی پیان پشی که ببینن گلک ایش

0: Veramente más bobete. Io già non ho detto anche di ciò, bene a volte, io non ero, tu avanti in me, in rosso gusto, in questi miei amici, herbisto, mi auguro di ciò, dei cubobo che ne ha caramone, di ciò, ma poi c'è Sarburu, ci rocchia tuoni, perino che ho erbigrin, ma poi c'è Gianginò, di ciò, saru con io, zoni, no, erbigrin, Diploma vaste jingeyo kiri ko cho jingeho kuk wa kusharo bugiri nu boba te shenyo girengdir. Mayo guti ko am cho wa jihono teknolojiyo e bukhu bukei na biyo wa ku no po jye bugi nil madvire go na guti ya sora fa gush. Cho shayet mu boi leo teknolojiyo e dir kerno jivar ko am hemi zonin hedi hedi teknolojiyo ati te jihono ma hemiyo. Bale po dvire do mayo guti ko cho wa am no po jye bugi nil cho wa. Mobile dikei na momu sto ek bufu sto iba ti jamet volodo am zimono je se gruzin am bufu sikei na hata handa ki tarti dit elektroniki do bukini sikei na handa ki tarti u mon pare kugire do zoru ko parwa ke zoru ko ap tami me et bahas kiri nu dit so me yo guti ko chowal hel santei dit hobine hobine ke khush buburinin ko am chipkein de Hayret ne tozine batonla vurunu emde mutfağa ki sponsor sayfa var bilirim. Azabun ev her du patiket ne ve destezot kodayı kubabeton hizya mağazı hizya mutfağıdan.
1: Bəli, dəs xoşi il tətkəyin. Bəgü mənəf pərtükən təcə qütinə və tənəvəsin u. Həmi əvbər həmin bu zarukat hənə nəvəsin pərəncə pəyamin. Dülüvaniyyət, mürüvayətiyyət, harikari qırnə. Yenver girtina bər pərsiyə paqışra girtina. جینگه پاکش را گرتن آخو کم اکا پیام بندی کزارو کت مگلک پیدوی نکو پریکاوان چی روکاب گهنه لیم دی چو اول زارو کت خو گهن کو چی روکاب خینن و هر واسه هم دی چو اول زارو که خو گهن دمی کو هم چی روکاب بود خینین گه داریا مبگن و آوان پندو شیرتت نوان چی روکا دوار بگنم
0: بله چرا خواهیم که دارم رو گذاری بیتر هنده چیزی هم نیزایی که بارو بیزم زارو ازارو اتراکونه و شیرت برنادی رو نیانجی اتوشتی هم بود گیجین برنادی رو بله که از تمام برو بانجی بیتنده من از گیجین بله زارو واسو فتاسه که های گیجیتون زارو که کلا پرکستی ها که شیلی شا بیدی اوی ورگریتون بله که شوازه که درست و دم موجهه که گنجای و لغته که یا زمانه که که زارو که هیتن که گلت که صابه بیتن سرخان عزیزم یا ای که دمیم روش شیره پا که زارو کیت کتن بلیب شوازه که نرم بیتی صادری تو زمان زارو کی بیتا کب این صحبه تو ترانه ازد گردن دو بشکور بگریتن گلک زارو زارو کیت گرم حوالا یا نجیل یه موبایل کارت اینیتن یا نجیل نجیلم دای که باب درابن بریویش اوی چند دیده نپوش دو که شیره تا که لکنوی خوزه بگو ما نبتن زارو کور ناگیت بلکو دی عید بی دی حصابی بیتن دارد سعلا فوها بید بیتن که با خوشم بید بید در ببران زید جاد بیتن مروف زانی کن دمو جهه گنجای کیش که که مروف شیره تر زارو بید که تر بیتن یا گل اکا گیره که مروف خوب که تطرف یا که تر حوال گل زارو که دادا شیره تر وقت بید بون مونه مروف بیده وره دو پیگ به هوب که نه یا دو پیگ به عوی تشتی بکن پیگ به عوی تشتی نکن دمید زانید که مروف طرفت گلوی نا مروف قد این سر جوی به کمان ام دی او دی به گابه به شیرت ور گریتان هر بیس سالت دمه ام شیرت اکی بزارو کسیم همین گابا اگر را بو بیزین سبب و بو بینه بیار گیره نفس می بیزینه و نکن بلکو بیزینه که و نکن که بو چی ام سبب و بو بیزینه ها لیو کن بو چی دمه زارو که سبب و بولیتن به گمان ده در خود دا کتان و اوی تشتی ناکت اوی مروز بیجیده یا چاره یا شمیه گرنگتر از بیجم همی دما بلا مروز شیره که زارو که نکت و که امش زارو جهانه که گله گله هش امرانا که پتر حس دا خوادیا که اگر تا دوستی کابو من هود که ها نرمو زلوان بگو مانده بودا که بسه که تا سرکیره امرو و سعیدیدی و تو ای با گوزه بگو مان زارو ویچانده نا که کن حتی جیروی سارفاندن بزارو که نگیتن دستوی که بلا هیدی هیدی پرتوکو donna da adesso loro che c'è il visto, infatti.

0: ekel diyetler, zırınel, serbinvisel, piçken, böyle bu hedi hedi az yinim dediğer tatlı kobuna havalu, hedi hedi sıfı az dediğer hem de makut nof, salko, yori, ket zoru kodof, bilo partu kabın, hatta partu ket, hindek partu ketel, sen rastmen ku zoru bu kurasın ken. Roja ki duası ya dedin haval gelvan kitabı u dekhin zinatını de taraf kudane.
1: بله، از خوشیل داد که این جرکادی پیروز باهیل داد که این نوی سر روشنامه وان چنا رحمت هیویا سرکف نبودد خوازین و امیل هیویا بر همین ده هشتا جیروکن حسای جوان و پشواز حسای جوان و رکو بیگ بو زاروکن هر سرکف دی بی و سپاس بو پشک در بو ناتد برنامه عوروس بیده باشده
0: یک باز بیتا ستافی خبیه دوش هم یک سار خاص باز بگه دارو بینرن رادیو دو که تر دادیم دختر
1: رو بزار سپاس بیدادا باش بیتا برنامه نوریم رادیو دهو گهدارن خوشتوی پشتی دمجمرده سپیده دوی رنگی بو هواه نه پیشکش کرن دمجمرده برنامه فوکس ده ده پیشکش کرن لدمجمر یازدم برنامه پرسو بر پرس دمجمر سه برنامه رنامه ده ده پیشکش کرن برنامه زنگلین جیانه لدمجمر چار ده ده پیشکش کرن برنامه شاوشوان دمجمر هشتونی و ده ده پیشکش کرن هر اج دمجمر ده ای شوه حتی دمجمر شش صباحی سپیده برنامه روژانه و هفتیانه رادیو دهوک بو هاوین خوشتوی ده نه دوباره کرن هیویاما اوه گو برنامه رادیو دهوک ین افرو ین همین روژا ببنه جه مفار گردن اوین هجا و خوشتوی و گلک سپاسیه هاوت که این گو گوه دارن رادیو دهوک نو سپاس بو هاوک و گوه دارن افروین برنامه سپیده باش بون هیوی دارین گو شیابین خزمت هاوین هجا و خوشتوی بگیم بانه هی خود صباحی دل دیوانه ها برها بینو برنامه کنی پیشکشی وگین تویده می صلاف و رزین سار حاجی سالار جلیل و نهل خلیل قبیل بگنو ببینم خیلی

لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه اوه پروگرامه که روژانه تیت آماده کردن و پیش کش کردنش در خلیل کمال زنگلن جیانه برنگه که زندی ده تب جهیناش در هنر هوگر خلیل سوشیال میدیا روژیار امیر سلام دوام نه هر جه کلی بن افدم و همیدم تا بخیر خوشی بن هم گلا گلا کیف خوشین کجا را کردید خدمت آدا آماده بوین دا کو خلک کرد بله و کو هجار ما بابت که آماده کردیم خود حس کردم پیک و دم دانستان دنل سر بابت عبدی که کن با هند دا کو بگهین هندک انجامان و بشین و کو پیتوی تشتکی باش ام پیشکشی وان کسان بکن یعنی که تولی اوی بابتید بنیان یعنی که ام بشین او بابتا وان کسان دگریتن بابت ما یه ابری که سرنده وقتی بیک جداد بیتنش مالا خسیه ادیده چی کردن بشکی وانا دراب مالا خوب بنا پرخ مالا دهکی با او بابت ما اویه بله گلک جارانش حق و نحق جارم ناچی نه اگر ما چه اگر سوی بابتی نوین کسک بو ما بحث کردم بیشتن مان دیکا کچکه گلک بو کچکه تاق بیتن و جاده چی شر خسی کردن حتی خسی چی چک کردن او لیک کبن دلیوان جی کمان بیتن ایه دو جا خسی بیشتی پا مجو دا کرد چه بیگ دو بیشتی خسی هم جدا کرد او دی جدا کرد دیرا بیشت مالا خوبت ابرخ مالا یا که و یا دیکه و یان دی بیشتن خیرت بیک خیرت ناکت شول کتن یان به نخوشت نو وی مال دادی را بی پت پت اگت گازنده اگت حتی لکت کبن و پاش دی مالا خو جدا کت دی بدانی تب رخ مالا دی که با یان دی بیشی بیجا که مکا اگر جاره بابت ما اونینه بابت ما مشول پندینه که سرال چه بیتن بود چی او چه اوه نه بس بابت ما اوه که بشه که بیکا یعنی ویجا چه ساله که چو بیتد وی ماله و چه هی وکر چه دو سه ساله که چنده وقتی شما در خصی

داد بیتن هزتن داد کت مال بطرخ مال دیگه با اف یه کهانه گلک جالان اف بابتا بیتا علک یا بنیش تناف دوی خلکی تای بعد جوا که من گلک بیباری داد داغ بیتن براستی باشه حکم از دا خوب که این اف چونا بی که یا که چه بیرد بیتا که چی برکو اف جنا هنه چی تن پرخ مال دیگه خوب و الویره بخو خانیه که بگریتون و دف بجیتون و اره خرابی ها به چیه؟ یا ای که یا دوی زیان ها به چیه؟ زیان ها به چیه؟ هم پیچه که هزا خود هدا بکن باش هم بحثی وان ناکن اوین چوین هم دی بحثی که کن هم دی بحثی وان کن اوین چاف دلوان کن اوین بره سحکه تره که و بینیتن آن خوش خسیه پیچه که تحل تحلوتاتش کتن حتی جداد بیتن و ببت مالا خوب بتم رخ مالا دایی که و هم دی بس سروانه آخو بین که آخفتن ها تبو ویژنه چیه اوه که دش مالا خس یا خود جدا بیتن و دی مالا خوب دانی تب رخ مالا یا دایی که و اولی بیتا پسیار من خود حس کتن هم دی پیگ و دانستاندنه السر بی بابتی که هینجی چین تلفون رو مبکن سر هر دو هلن 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی پریا تیک تو که ده مایکا و هیت آور گردن و بسیار آمد بیشیدن آخفتن آتا چیه بوه جنا جخستی جداد بید اول بره مال ببتب رخ مالا دیگه خوبه.

0: من کمک و بابت هایتن بیجا همه بابت ها بابت چه من کمک و پیوندی هایتن من بابت اکتنه های بس من کمک و پیوندی هایتن هم ده دست پر گیتنا پیوندی ها که نوالین عزیز دا که گهدارت من اوین پشک داد من گلمه دا گلک نمینا سر هله همزان این هر ایک شوانا آخفتناوان براوی بابتی دا چیه پس یارمت بجیتن آخفتناتا چیه بوه جنا جخصی جداد بیتن اول برا مالا خوب بتا پرخ مالا دیکا خوبه که که جمعه ممانیه دیگر من کار جمعه دمیتا باش بتن فرما
1: دمیتا باش و خوشتر
0: تو بخیر بسر چاوا
1: عزیزم چانی باشی
0: والله باشم گلک سپاس بخیر بفرما
1: در باره بابت ته

0: Evet.
1: Gelmeyeceğim.
0: Bu sütürgenliğini.
1: Ya iki beş
0: Cemaatten geta çu. Yo eke çe. Yo eke.
1: Zalami diş mürüvün niye zalami bir kevin de zalami ve diş mürüvün çok bir kevin.
0: Aha.
1: O zaman mürüvün kamazı yaşıyor. Hey, ilk şu evi yemana hutata rahmana babeşini.
0: Vakti bir şey gidiyor hanalı dene. A
1: Ekzavraziyat
0: e.
1: keşitiyetini işte
0: Aha, yani
1: rekabir tini
0: işkevendo, yani işkevendo
1: ona
0: cem
1: kitin.
0: derket işkevendo cüzivi babati buna, ama işkevendo.
1: Evet derket işkevendo al babatay halata. Rıca akel cinki ve ki evet cini çok işte dey babet ku. Ondan sonra öyle zaman bir cida veri. Zaman şimdi mürüvven yok mu? Düşe yani şimdi düğü iş bu.
0: Bəli, baş.
1: Bəli.
0: Başa, saat ata xoş bitin ki cüm əmməmoni. Am zuz u spasiyatat ki bu bajariyatə jiyə cuan ed gəlmədəm. Baş, mə peyvəndi akodi hə eyləm ed gəlmə, eyləm. Dəmətə boş bitin fərmə.
2: Baş.
0: Evad başıb xeyr besəz cavab.
2: Galaxy Boss das xoş bərasi bu vətəki cəyə xudaya.
0: Galaxy Boss.
2: Taybət as bejim həndək jnəl visərdəmi və bzirəkit binən odzanın o vətkənji.
0: Bzirəki,
2: Bzirəkit binən, bələ. Prosti az sərvanin nərini axım. Çi bit həndək boşiyən xoşi həvən. De bu, loani nərini gərinq tərə bu mə, çünki gərinq çorə səri oğana.
0: Bələ,
2: برای من دمی تو وی کاریت که اگر ته هر خوش خاصی خود جدا کرد خوش مال باب خوشی جدا کرد یعنی توی چت که توی هر وقت توی نخوش خاصی خورزگار که بله توی هفشین خود که نا دستو بید خاصی ها ویدا یعنی حتی تا خوش آریشه که خلاص کرد توی آریشه اکادی پیداد که
0: آها بله
2: اولا یعنی
0: بله
2: یعنی از وینا بینم جدا بونه و هر تا خوب گرد نفمالا گیده اولا اینه لانه دی تو یا شهره که درونی دف خسیاخو پیدا که گلک جارا یعنی مروف به کلاوه چندید کد که پیوندیاخو و مالا خسیاخو یعنی هفسنگ کد آنباش کد شرین کد بلی وی رفتاراخو تو یا پیوندیاخو خسیاخو تگید دی چونکی اول دی بجی استاندنک و دانک که کسا گیدی اگر خو واسا جنبت او دی واسا دی گیدی آن که اول تو شرک درونی دیگر بیب خود گید اول لایک لایکی دی برای آمن تو اگر خو نیت آتشی او نبی تو یا خیزان خو آن که مال بابا خو یا دکت ناف آریشه دا اگر خو صبحی شرک بچی جیت ناف براتا و هبجی ندادا چه بید همی دی بجن مالا کچکی اگره چنگی ابرخوه و توی مالا خو دستید خود که اتناف آریشه دو بلکه و هاجی جی نبیدن احتمالا دیگاتا گلکا با جی بید احتمالا با و برای تا هاج بچنده جی نبنه یعنی تو بویا بوا جی نخوش که آریشه بوا جی پیداد که که و هاج چه نبید جی شلانه که دیبا از بارناکم هیچ ظلامه که بیدن هست بختوری بکد دمه هست بکد که گوشاره کسر گلک زا یعنی هندی ما دیدی و هندی ما گهلی بوی و هندی ما خاندی سر اوه که ظلام حسنا کردن چه دست حالات سر سری بن
0: به جما دید دست حالات بودن؟
2: نه ظلام حسنا کردن چه دست حالات سر سری بی بخوبن
0: او جا حکم مالا خوب در دف مالا خسیه دید چه دست حالات بیدا بی سر اوه بودن؟
2: سر هر چک بونه مونه سلام در کفتاش در و خزیر خودید چون مال ریش در خوری خسی خودید هر بزاری دشا خودید یعنی اول چه باید کردن اول هست بید کردن چاو دیری ها سروی های اولشی اولشی او اگرم که هر دم راحتید ناف ملاته دانا بیدن اگر خود چه آریشه نبنجی اول تو خوی آریشه بخو پیداد که
0: یعنی ایلم دوله که از شم بسیاری پوساب کم آیا بجمت آیا نزیگ بون یعنی نزیگ بون شمالا دیکی آدشه آن چهار سر نا کرد بلکو زیدتت کردن
2: از بارم یعنی آریشه که دست کرده تو بخوی چید که یعنی بکو آریشه وکی بجنش بابانه بوده
0: یعنی همش نبونید خلقینید
2: بله اف وصل که هی بگم خو هنده جورا نیت با مروفی پاقش آجی بله رفتار و مروفی او کار مروفت کد یه خلط بیده اگر آریشه
0: کاراست ایلم تو ده هزا خو گهاری آن نه یعنی پانی اد بیشم اد بیشم اگر مالا خوب بده دف مالا دیکا خوده دیکا های جارو بارا هاری کاری های کردن ده هندک تشتانی شادتن بونمون از ظلامه مال نبیتن شینا پیشتا مالا ای که بیانی دشتا دف دیکا خوب بخور این تخاره آن نه
2: برای آمن هندک جارا همی باشی نه اینه برام بر خرابی یکی یعنی اگر یک چند باشی آب گرد هر گرد آری شک چه بو و همی ده برو واجی زباید نمی چرا هاو جایوه باشی نا کد بار که اگر ده کام مرووی هش مرووی کد مرووی بنه دنیا بید ده هاری کاری ها مرووی کد و ایده دف مرووی سر ها مرووی ده تو هاری کاری ها جی پیش کشی مرووی کد افنا بید بحانا هنده که هم بیشن توی باشی اکل مال خود گرد
0: باش ساعتا تا خوش بتن هم زوز و سپاسیتت یعن ایلم بو بشداری تا جوان گلمدا گله گلک سپاس بتن خیر بی ابو بکر ماد گلمه ابو بکر دمیتا باش بتن
3: مایما
0: والله امیش دنگه تا خری بون نه حیران دالید نه تو دیاد بی او تو کی وی ابو بکر
3: والا از ما بینستی ما اگر خوم دای چرا با اگر ناتا
0: اما هم توخ بینو توشی بس گوه خود دای اما تو چه ناکی بو من یا خود تو هر سلامت بی انشالله هر لش ساخ بی گلک سپاس بود زو زو سپاس بود دی کلم که ابو بکر تا چه ایه بیشی
3: نام کمار الله امن امن مهر خوهی نجو کن مهر خسوی مختی خو
0: ایه چه وابو
3: خدا شایده
0: ایه
3: خسو امن لده که امن باشتر بو
0: اوهو
3: ایه والله
0: کاراست باشی اوه چه بود اوه دیجی اوه نوکه گوه خود دنه تب بشن پا خلیل اوه چه بابت اتا این اخوه همش دیخ چی نرخ مولا خسیه با خیر
3: کمار ایش دیگه سیر راست خوشتر نیه
0: که راستی باش
3: ونیا
0: بله والا
3: بله هم هنده کوه نابنه ایک دی همه دلی کد کم مشک نابنه خوشک
0: راست
3: هنده کوه نا هنده نگه خسوی ایک نینه هنده ایکن هنده کوه والله خسو دایک فرقیان نیه بو جو برام لومن خسو باشتر بو راستی
0: بله بله بله
3: هم سپاسی کات کمان بستم
0: زو سپاس بوتا جی ابو بکر تو گله گله خیراتی سر چوا زو زو سپاس بوتا که ابو بکر یک شوان کسان بو که وی بابتی دا یعنی ابو بطا لوی گرد دم خدا یعنی مالا خواب بریا پرخ مالا خسیه و یعنی او بیشتن من دیجی او یعنی خس یامش دهی کامو بوم باشتن بیدی امیدو زو زو سپاس بوتا که ابو بکر بو بجاری تا جوان گرمدا ام ده اش پیج گیزی برگاره حوالکی ورگیرین دمیتا باش بتن فرما
4: دمیتا باش دکار خلیل هر ساخ و سلامت انشالله
0: تو بخیر بسر جوا
4: خودشتا رازی بی تر صاحبی
0: فرما
4: خودی که که خلیل سبارت بو بده ده از گرهندینی مرفت مولا خوبه ده نگه مولا خاصیه
0: سبب بو
4: خودی که که خلیزانی بی گوه از بیجم هکه بی گوه من جنک خواست من اینات مولا خودا هکه دیکو بو بید من مثلا چاوی خوب ده تمرمو باش که نفسی حالت دیکو بدوش جوید خودنه بس ما که او حال دی بابی مت راضی نبید بل مقام مروش حال دی بابی دت راضی نبید هکه از هر جده آبم دی خود دیری مال هکم دیری مال هکم و دیری مال هکم خودی از پایی که شو شخص آمه من جنیایی نجی بس از خو نشم نن مال هک خزمانن مال هک ازیری انشم میره بمن چونکو اب خو بری نو که چومه بری مال هم من چومه ره اشیان بمون بس وقتی میگی شوی مال اینا این مروف خو هکه بیشن کیموتی ندارین تانی خل بیریم چه که گیم جی کد از اینکه گل که اصاد بینم با یل دف دیگه خوشی بس مستمر مولا خاصی نه یعنی ما هکه تا مستمر چه مولا خاصی شینا تو جاره که هر گفت چه مولا خاصی جاره که دیگه خوب دریخه بگشت که به مال امه که بجه هگی وکی یک حساب کرد خوب اصاد بیوید بروف وکی یک حساب کرد
0: باشه باشه پا آخفتنا تا چه بگو به بوه جنه اوان کل بلد جدا بیچ خاصی مالا خوب بطب رخ مالا دهی که خوبه آخفتونه تب ده بوید چه بیتن ده چه بیجیه دا پیگر بیتب آخفتونه تا
4: بار بکه که که خلیل از خود بیجم اگر بیجم نکه تو خود نیزی که مالا خاصی که پیشتا مالا نیزی که دهی که خوده چه به خود ده نه بل مقابل اگر تو دیری دهی که خوبه دیفتا چه به خوده بود چی هم بیجین وقتی خودی نکد مشکلی که سهر مروی بید او جیران مروی بید هوارا مروی بید جیران پدرش خوش دهی که با باشه که بگاوه اکه مروی درست زر بکردن از خوب جمعه مروی دیری اکه از جدا بونده دیری مولا هر دو کابم مشکلی مروی بیده که امتر جیلین اکه تو نحیا مشکلی ها بخوا بچیه باشی تا دی پتر بند سرادان تا دی بود هر دو رخوا باشته تو سردانه که از خود گلنده
0: پاکه ایک بگوه بشتتا پاکه ایک بگوه بشتتا میکرد ویپسی های که بشتن باشه حکم رو وی جیران ها که باشه بید واو پا حکم دهی کام رو ویشی جیران هم رو وی بیتن واو واو ده هود لیتا آن نه آن آسانی نه
4: گله درست مروف مثلا بگوه از خویل دب دهی کام حکم بشن هندی دو پا گاه خینه در حامد دوید از دیگاه بود خونه هلم از دیگاه خونه هلم بس وقتی بشن به گاوه راست از بند بتخونیز که مالا خاصی بکن بس از خود گره بوچیم نبتخونیز که مالا خزما بکن و که آخونه برین که گوتی بتر زحیال سرته یعنی مثلا به گاوه ده تو چی مثلا یه مالا بکن وکی برای که وکی بسمام اکی وکی ده بس بمون یه مروی بیان نخوشه بید مروز
0: دیگی خزمه ام زوز و سپاسیتت کن اول عزیز جه پیج گیزی برگاره ام گله گله سپاسیتت کن اول عزیز هندک جارا چید بیت از دجی آخفتانا تپ راستم مرام هم نه اول کتوش بود چون آخول بله و بی مرام هم اول تو پتر رجد بی یعنی هندک آخفتان دیش سر آخفتان تا زیده بکم یعنی زیده بکم ببینم از پتر باوری با ما با گاهدار ما چه که اوی بخو بزانه یعنی نکل ویره اصلا انگرم و نکو از دجی بود چونا تجیم و هر دو که بخو باش بزانه اما مدویتن از پتر آخفتنش آخفتنا تا چکم جمال نهلید گل مرکاک جمال دمیتا باش بتن فرما
5: بله دمیتا و همی حجی کرین برنامه تا زنگلیش یعنی باش بتون دیسان سلام ورز بسنم بیتا سلام ورز بول کش پتر کارمند در رادیو دوید
0: گل اکسپاس خیر بسر شما
5: اما هر دسپی که کومیتا دیاره بجه سیخشیم جو هشت خرابتر نگانه بودی یه تنل دنه یک اوی جهلیات کشیدی تنه یه چی در رگه کبتنه یعنی اوی مالت بدن نفت مالا با بجنان بدر اوه یعنی مزنا چی بو بچی کنه ایره یا گودی که مثلا بچی هست سرگه بونمونه بگوی ای چی در رقمال خاصی هست خودی سمیده او جنگاوی دوشته اگه با بابی منه با افغانی ندافته که دا جنه داده دا خودی دا همی دشه نگویدم بو
0: یعنی دا که بیتا با تحنا اکو هم بشین تانا و تحنا
5: چه همین نوع مصیبت ها دست خود قبیل کرد چون که ویاب سر خوی اینه وقتی خود دیگه خود جدا کرد خود مروید خود جدا کرد دشنی که بشتر نخ مالا با بیجنه بشتر رق و نه لا اوید کومنت هر بلاخت هر ایک وکی خوب برس بیده برس بیده درست اوه هم وقتی تو دیگه خود جدا بید خاصی جدا به چون که راسته مروید وکی شرخدان ها بشریه مثلا مروید حفشینی بکنید مای سال اگه بشتن گرده جدا بیش دیگاه خو بس وقتی تو جدا بیش دیگاه خو جنگاه خو نه بر رخمالا خزیل خوبه هر جه که دی بلا وقتی تیتا مولاتا جه دار رس هبت در دف نه تو هر روز بدی میره بی کاره کاره با وی چه که وره هر او که او بیش داده او که اولی ولی دی مایی که دی مر برچاوی دی کدو گیم بتو دی خود گیم بینیتن یوم او هم همی ظلام بن و ظلام اینی درست مرو با بیتن یا درست خرا او وقتی اش رایی که خود جداد بم بیت اش خزیر خزیرت خوشی دیر بم
0: جمال جمال دیتن آتا دیتن آتا او دی بیتا اگر اکو پشتیم بونمونه هم دی بیشین ویشین که مالا خوب رب رخ مالا دیکا خوبه او خود زارو گدانه و ایدی زارو که توی پتر برای خوب دنه مالا دیکاوش مالا باب بیشین یه بچیکا مالا خاصیه دیواله هیتون
5: درسته چون هدف دو بیرو خود چون مالا دیکی باشه
0: چون بله بله.
5: یه چون جنگو چون هدف دیکو خونه خونه زیکی کری خودی نکه صبحی چون مالاوی گاره به ایالکی وی کشت تو زانید با بید کرکی کرکی رازی نابن اولویج رازی نابش برنده یا درست اواج دیر به یه شنین به و یه بی مشکله به نمشکله بو خاصی خوبی نی نبو بابی خوبی نیش برنده وید مروف سایی چه یعنی مانه نا چه بدن تو کشه رخ مالای با او جنی دی دیو زمان می نه دی زمان دیو جنی چیدش برنده هم می گاو زمان بریار بده خودی زمان بریار خلط بده دی حتی حتی جی خلط دی سلام و رزی من بودم ایسان با عزیز
0: بشتی بده سعدا تا خوش بد یلک سپاس بو بجاری تا جوان گلمه دا تو خیر به سر چوا با به سیدا دید گلمه با به سیدا دی دم تباش بتن فرما
6: رزو ویان بو برنامه زنگلن جیان یا دهوک
0: گلکس پاس
6: خلیچانی
0: باشی والله باشین گلکس پاس بخیر بی
6: عزیزی ممنون چوبتا موجود کم
0: سپاس
6: گگه خلیل اگر ام
0: بله
6: سر وان با بتا باقوین هر نوکه حتی صبحیشی ام سر وان بی بابتی باقوین ام خلاص ناکنین لازمه دفتره که بینین و بنویسین ویره هر دایی که چند کچه دیکنین اف کچه دی بنا بی که هندک دایی که دی اری اف دوی که چو دجی یعنی گل عیال خو یا رحمه او گل کی چت خود وتن کی چت وی امی گوبن نزی کی بن بلا وسو وی بی که ولی بگتن نزیکی خوب کتن کتا حوالا کتا کچکا و کی چاو و کچینیه برای خودتا وی بیکشی از می باری دوما چه جارا اف بیکا حوالا جدا بینه جناده کتن و حوالا هنده نوه که خونیه برخ خونیه خسیه بشی بیتن ویره سر خسیت مینیتن نوکو دای کامن سه بیکه تاین بله دای کامن شش کچه تاین او شش کچه دای نشی شش زوبای تاین از گلندنینم که زوبای من بیتا برخ مالامه و نه بلا اگر دی بشیرین بید نه نوکا زوبای من همین شیرینن و دیهی از مزرعه بوم از میبونه هر شش زوبایت خوب بوم و اصول بومه دهو کار رنگیر و هزی لای آکری لویره دیر بی نزیگ بی اگر انسانت باش بینو انسان تیکو دوب گهنو و چه مشکلت مالت خدا نبینو گل بی که خونه بین دی هر شیرین بین و دی هر تفاقی ها بیدن لویره ادمینی سر خاصیه چونکه اگر دایی که من برای خوب داتا هر سی بکید خوب چا وکی درست و هر سی که وکی ایک حسب کد و وکی کچت خواه حسب کد چه جارا حولا جدا بینه چه نابید اگر مال دا چار پنج برا بینو جی نبیدن زور آسایی جدا بیدن و هر جایی که بیچیده زور آسایی به جا نه از گلنده مکه بیشن اف کسا چوب رخ مالا خسی خوبه خسی خوبه من الجیران اگه هیل ویره زوبای دور حولی را سورانه خزیره وی خانه بو کری، سوارشی بو کچا خو کری و یه هل جه خو مایی، رخمالا بو بخو مایی ویره سر مینیدن سر خسیه گل بی که اگر خسی وکی کچه حسب کتن از سوی باری دوما چه جارا او بی که هولا هنده نادن که چه تب رخمالا بو بخوبه چونکه او کچه الوی مالا بو به حتا مزن کری و اینیا شیا او خلاص سر ملد وی بو به راب و داشی و چون سر وغیر خو اره بو چیه اگر هر بوهنده با و هاوت باد بنوی را و مالا خوینا با رحمالاوی و اره بو چی را شی کد همو بلا صوفا اینا باد مالا خود و خوانک رحمالا خود با بو کری بان ایجار کر با نه اونجا با همو
0: باشه تو نابینی عبا تا گوتی باب سیدادی عبا تا گوتی یعنی صبح بی بی تا چی که که یعنی ناف چابت ظلامی بدتن تو اصلا نابینی
6: نوتت اگر جن اگر جن مالکا اخلاق مالکا روشت پرورده ببین چه جارا میتشتیل نافچابت ظلام خونادت جنا اصلی جنا کچار دیبابت شریف چه جارا تانل نافچابت ظلامی نادت بس احترام بو همی جنا اگر جن یا به حسل بید بلد. اگر علکه نیشی بدم دوی علکی نافچابت نادت
0: باش سعادتا خوش بودم دستتا خوش من باب سیدادی هم زوزو سپاسیتت که گلب خیلاتی سرچابا که اگر عبداللهیت گلمه کید گلمه پیوندی اکادی هم باشه قد بوه تمام هم دو خزاله بودین اجید که من پیواندی که بو که عبدالله بس پیواندی ها قد بویم هم دوشینه پیواندی ها کادی ورگیرین کینگ ادگلمه دمیتا باش بتن فرما
7: دم باشتر و خوشتر رز و صلاح بوتا بو همی اوالا
0: سر چواهاتی گلک سپاس بودن
7: تاوی سیدای من سیدا راسی خوش بابتا و هم دف من راسی مشتم هم کمالگی اصلی بجیم اوی چی تا دف مالا خسی هم بجینوی ظلامی سر جنک
0: آها سب کابه از دقیقه که از بری بچم بری بچم هر تشتکاتی به جاله سر جنک یعنی چه کابو موی شروع بکر سر جنک یعنی چه
7: یعنی سیدا که جنکات عاملیت کرد او چی تا دف مالا خسیه او ظلم دیده سر جنک راستی
0: واا
7: خود دفع سیده او چی تا دفع مالا خاصیت بینه سر جنک و لیره نقطه ایکی بیشه ای سیده بلکه هم او ظلم اگر شو لک تشتا تا بید نیزی که مالا خاصیه بید مجبوره مالا خوب بد اوشه ای سیده
0: اوشه
7: بس اکی دی تو ظلمی یعنی مادم آن او جنک اگر تو چند حج دای که خوب که یعنی زیت او ظلامش حج دای که خوب که پال دف دای که ای بیلی بس ظلامت نو که هم مخابنی و اولا ظلام نافمه دا گل اکید کم بین یعنی دیر چود دفی عادیه بشتر دف مالا خاصی و مالا خاصی بن وی تو افتشتر دف منی نه مالا خاصی بن و او دم مالا خاصی خارنی بخوار ربا افتشتر دف منی سیده
0: او بخچه و اما دم ما پانه هین همید بجن خاصی هم برو بیشی وکی دای کام برو بیاد دای کام دوه یعنی باش پامیدو هر خانه دای که تخوتم بود چی چه ما بکن
7: سیده کشی نا دای که نگری تو کس نابتا دای کام رو بی خاصی ها هم رو بی این ده حشم رو بید کن کو کچاوی بیز پا خفتن اکی نخوش بیجه کچاوی
0: باش
7: باش
0: باش کینگ از دا پسیار اکادیب کم یعنی اره اوه تو بینی بیرزیه بنابرای میری تتا کنن دمی جند بشتی ایلا دیم باید مالا ما باید رخ مالا دای کامو با بیرزیه
7: اکی سایدا بیرزیه با یعنی تو اره تو بلکم او نویه توی ما او یعنی او جی حش نویه خود که سایده یعنی با اوه دی نوکه از بچم دف مالا پازیم با بخو دايك اخو محروم كامل بابتشيكا سيدا يعني ابتشيكا ومحبات الدفوانا نامين او حاجي كرنا نامينيت يا بتر دي حاش مولا خالي خو كان عبر راسي يا سيدا وصبا يك مشكلة يكي بتشيك جيبيت مولا خالي دي بجمع خو بتشيكت مانين وبتشيكت وانا بلا بين بخو صافي كان
0: واي باش
7: قالت جارة سيدا عفوانيش دي بينين بجا ايقاطة طالردان سيدا عطا باردان دي بجني كاب بتشيكت وانا بدني بلا او بخو انجازي حالي خو بن سيدا باقي بنا بجن كابا بتشيكا بينا دام خدان
0: كي سعادة تخوش بتا
7: وريج صلاة بودا بوام يا سيدا
0: قالك سپاس بباش جاريا تشي يا جوانت قلما دا كاكي كينك بله هشتا ما پیوان دید تاین که که امین سن دید گلما که امین دمی تا باش بتن
8: دمی تا باش تو خوش ترکات خلیل باشی بسلامات
0: سر شبا گلک سپاس بتن بخیر بی
8: مدرهی تجید
0: تو سر شبا هاتی گلک سپاس بتن
8: سپاس حسابه که خلی راستی های که تو بیجی همشکلی دینی و همیه تایبت یعنی بگاه کمی بجن کردستانه همانوزم همی جنگی یعنی تومات بارد کن جنج زلامی تومات بارد کن تو
0: نه
8: اصلا
0: زمانی تو زانی چه از دبتر شکل ویده بشم که که امین هندک جارا مروف حکم سربورت مروفی دورو برت مروفی مروف دیتی یان اوهات یا وگیرانت چی روکو چی وانو که گوتن آندا هندک تشتاد بینیتن بشتن او باشه او زیانم مونمونه گره و او تا دیتی چه باشی تیده های چه خرابی تیده های اگر جنه که بگو ویل بر بیتن شخصی خود جدا بید مالا خواب بطر رخ مالا دهی که خوبه یعنی چه خرابی تی داد، چه باشی تی داد، تدید چه بیجه ویژن که چپ کرده تی دا سر کفتی بی، چپ کرده تی دا شکسته نینی بدیت ناتا، وکو امین
8: که خیلی راستی، حکر بگفتی، که هی بگفتی، آن کر نینه، آن ظلام خواد نینه چه مشکلی نینه بلا ببترق با خیلی از یعنی، حد که وک دایی که دیشت حالی کاری خاصی خواجه بکرد بس وکو آن مولده هب، نه، اصلا گل بیرایی مزانه بود چی که خلیش به مشاکل دی بابت کرکی زانه گل هر چه بد نشه حل نوگه همه هر تشتی مزان بکد نو بد که خلی یعنی بید انسان انسان تیگه هشتی بید انسان فهم بکد انسان خب گه اینه که خلی هر دیجی همچنو تیم بی پیوید گرن یه نزاد چقال بکیش نزاد باطن ایتن مال خوب مال بابا جن همه که خلی همه تشتک زانه بخوطی تشتک زیده
0: همه که اوهنگی بو بگو بی نما اوهنه تو هد بیشی
8: بگو که نما که خلی همه تندک ظروف آدنه که خلی بارگه بت
0: جنجی تیگه هشتی بو ظلام جنجی تیگه هشتی بکن خلیل یعنی گل جارا باشه که که که بس پسیار اکادی اگر اف ماله شخص یه جدا بو وقتی چی تا به مال بخو ماله که دانن او بریار یا جنه یا نیا میریه بطکیر ماله دیتنا تا
8: خودی که خلی راسی سی به جنگ بریارید دن اما حقیقت یعنی بگو که ظلم که اگر بگو که ظلم ببت خواب ببت به هشت ایجگ ویجن که ببیر درجه ایجی بت ده های پیش نبدلی منه
0: باش
8: جنو کوسان عاطفیه
0: باش باش
8: نو اک ظلم راستی
0: سعاده تخوش تشتاد
8: خیروی ده جی به سبحان الله گل جورا یعنی تشت خیرو جنی ده جی باور بکن نوید همه چکو او نبریارا اما دیتا
0: یعنی بریار از ظلم اینی ده خلاص اما
8: نه خلاص اما بلاسبت ظلم میرانی خونه ده یکی نه
0: امین سندی هم گله گله سپاسیتت که این امین تو گله گله بخیراتی سر چواهاتی زوز سپاس بو بشنگی تا جون آمه گله گله سپاس براستی بو آخفتنیت خوش ادوان حوالان گله سپاس بو او ری جوانین او ود بینن و او دبیجن او بسونت بیجن الگوری وان دیتنیت دورو بردت خود دیتن یعنی ویشی وازی سره دادید گل بابتیت کن گله گله سپاس بوتن صالح کانی که گل مهدمت عباش بتن فرما
9: سپاس من نونر دمیتا جی باش
0: دم باش تو گلب خیراتی سر چوا والا باشم سپاس تو چوای
9: نزادم دنگی منه باش آن نه دنگ تیت آن نه
0: خود دنگ تایی باش نی نه وکی پتوی بس که خراب جینی نه مهاجه های باغ با حکا وکی تحوالی که صافی نی نه
9: بابت راست بابت بابت که گرنگ راستیه و دیاردک و دیجی هاتی که خلیل ابروکه اوید که چیت خود دنشی و اکو کفالت اکل سر چهت کن بری هنگید بجنه لازمه و تو بری جنه بینی تو موافقت اپ که تو دهه یه نف مال آمه تو دهه یه جیرانی آمه یعنی اول جیوهی اف دیارده جیوهی بگاه باور بگه چند سالا که دیده شید همه دیوه که بله
0: او چاوه اول جیوه دیگه مهاجنی نه
9: بله بله اول جیوه باور بگه هشت و هشتی که تو خلاص نبوینه مالا خویا بری نف مالا خزیری آبا یا حی یا مشه یا آبا بگاه به دیارده یا حی روش گروژه جده برفره بیدن برای من ابزارو که ایش ماما اوش پس ماما وش متى ديزبن ديزبن أبد مين بكيفتنا يريدون بخالات

0: ولو بو پیرو باتی نگیره دون دویده داز بیشم برای یوم بخو یو کری تا گلک بلوم رو حش خزمیت خوب کرد حش خزی و خزی رو بکرد نه بچیت مالا خوب بدد ناف مالا وانده اگر هاتم رو جدا بی جیده که بو بید خود جدا بو بچیت جه که وسا و هر دو تشیریم بد
1: باشه هکه جنه هکه به جنه هر مالا خوب بده پرخت مالا دهی که و یعنی بروی اره دبیتا خود دبیتا خالکا رش یعنی دجی جنه حتی شلوه خسیه و میری و فلانی ده
0: خودی دجاتی تیتا کرد شلوه دشاوه خسیه و او هکر هاتو برادره که برین که اشاره جی پیدا خودی نگت هر تشتا که بیتا کرن دبیت برا کرم کن بین زاروکت خوب بند بلو به زاروگیت خوب بناری بو چوی گوی خلوه زاروگی آنا کنه خودان هکر ها تو خوده نگدش تک چه بو کارسا تک چه بو چوی گوی خلوه آنا کنه خودان بس از بینم وی گوی گلک تن یعنی جنتینن بو ماوی هشت روژا حتی هشت روژای ماوی من خوی دیدی هشت روژا پشتی هشت روژا مالا خوی بریه ناخ مالا خسی و حتی آنی کنه زوریه یعنی بیتن دو حیوا جارکی سی حیوا جارکی به سراده ای که خوب داد و برایت خوب داد و رایامن دیارده که زورا کرده تو وقت اشلای عشیره و اشلای کسراتیه و مروف به قیمتت بیش لای بیتن گل جارا به جن عریبی کسی چه مروف نینن عریبی کسی چه کسو کارین و دیارا وقتی اوه کچا خدای اوه به خودان بو ورد اوه جگه ماسینه دویا همی تشتا مروف گهداریا جنه نکد هندک تشتا گهداریا باب و برا و کسو کارت خوب کتن
1: باش
0: مهربه ها بود
1: از خوشیت ده گلک سپاس بود بجاریتا جوان گلمه دا که ساله تو سر چا باهاتی سپاس بودن ده دا بابتی دوباره که اما وحلین کی و بن هین یکوه خودن رادیو دوک پروگرام زنگلنجیانه بابت ما افریکه اول بشتن آخفتانا تا چیه بوه جنا جخص یه جداد بیت البره البره مالا خوب بتا برخ مالا دهی که با آخفتانا تا بوه جنا چیه چپ که دا سر کفتی بیت نچید بچید اگر چو چواب سر دریب کرد چپ که تن بابت ما افریه که حوال نیر و یدگر مگه جه حوال عزیزه که حوال دمه تا باش بتن فرما
2: عزیز سید خلیل ایوار باز شوانه
1: گلکس باز بود اب خیر بین
2: خیر اندار بی عزیزی رحمت دای باوتا برا
1: فرما
2: سید اب بجم ای که حالت ای که تیچه که یاد ماهی بید کودشی که یاد ابتن ما بید
1: احا
2: خیش که برا بس او کچه ما بید
1: احا
2: اگه شی که تو دیگه که بناسا خبید معقول از آوائه و بید سر ماله یعنی چون که او دیگه
1: یعنی نه ماله بطبرخ ماله وجی همه بچی تا سر ماله بخون نه
2: خودی بجا پرایخ ببید تل سر ماله بید اما یعنی که پرایخ ببید اما جور اما سر ماله خلاص ایدی پس مبخو ها بحاله دو سری مبخو ها تسیر من اگه دویا مخواست بود لازمه تو به سر ماله از رازی نوان
1: بله
2: جو حالت اوس هم روی خوزد که یعنی بجی دیشی که اما دی جنه اینم یعنی مانه که چو که گوشید که چی تسر ماله
1: بله
2: بس کرو که گو جنه تید لازم من بیگ بیدت مالم روی وید یا جنگ بیدت مالم روی وید بس خود بجم یاد درست نینه ظلام چی تسر مالا جنه بس حالت اگه های میگرد ایکی قبیل که تو بچید اگه ها ضعیف بید و او خسیل خدا که
1: اها
2: بجمی لف حالت ها بید اگه یعنی بیت او پا توی سر نان و آبت خسیه یعنی او مروی خودان دیگر
1: بله باش سعادا تجی خوش بتنم زوز و سپاسیتت که بو بجاری ترجوان گل مده گلک سپاس بتا حوال وقتی مای براف دیمایی با چیتون پیواندیت مجیسه چار پیواندیت مای دابزاوی کمان جیوه گین سناریا دیل ما سناریا خوشحالیم بجاریتا و کافرت اک فرما
3: سپاس بتا ارساق ویشالله ایوار باش ایوار آدم همی حوالا باش بید
1: ایوار باش
3: رئیس بوبو چنی تمیا برای آمه که اگه خلیل چنه که خلطه مروف چطه برخ مولا دیگا خواه
1: خلطه اه بو بوچ خلطه بو خلطه
3: خلطه
1: بو دیگاوه بو خلطه
3: خلطی توی چنه اگر مثلا دیگا من که جید هینو گروه تینو ما چط خمام من افچ من برخ دیگا خواه گیماسی بو ظلامه من ما دی بو چیچ مبرق دیگا خوب و خر دنیا مروف خوصا بی قیمت بد مروف ظلام خوب بی قیمت کرد مروف خوب بی قیمت بد عیال مروفی همیده مال ویری بد تو رایام چیده گه خلده
1: یعنی اوه رول ظلامی کیمت کردن حتی احتمالات تای رول مال دیگا ظلام جید دف ظلامی کیمتلید که بسی دیگا کچک دفی پتلید کرد ما بس تا پی اوه
3: بله اكيد و دوزانی خرابی دوی چه نشی؟
1: بله
3: مثلا مروفتی رخ دایگا خود بدن با دی حج گزالام شمالا با به خود دیر کرد باشی دوی چه نه اگر وگی حوالا بری بگه گوتی دایگا بتنی ما بدن آن با به مروفی بتنی آن دایگا با بتنی اختیار این کس نینا جاوه خود دادی
1: باشه هم هکه افتشته هبو هکه افتشته هبو سناریا شینا جریب کتن و شنیکال مالا خسی جدا بید باشه هکه بجوم پره کفتن بجید هم دوید شتیکن ده چه آبید باشتن آبید دید ناتا؟
3: اکید ده باشتر بده ده باشتر بده و اگر چه دیدانی نظافای وی جی بگو نه وگی گرای ویا
1: بله
3: بلا جاوه خوب داد اگر کس نبید شو اگر که هبید جاوه خوب داد یا همه بوزه اوقع خوب چه مبرخه آن چه من ناخمالی دو دفت مجده اگه خلده
1: بله
3: از حساد بینه
1: باشه سپاس بودید ناتجی یا جوان گله گله سپاس تو خیر بسر چه با سناریه زوزو سپاس بودن ملا انوار تطرید گل ما مستا دمت باش بتم فرما
4: السلام علیکم و رحمت الله و برکات
1: السلام و رحمت الله و برکات سر چه باید
4: که خلی ریبوبتی دا اصل دیدا ظلمه یعنی ظلم کی رید او کنجید بیتن و کی رید بینیتن بروی دست دتن دیویر او کنجی بیتن
1: بله
4: شکل خودت بجید از کنو هنه من حیث سکنتم من وجدكم يعني خدت اسشان كري كو ظلم كيريد وترين تخور او كنجي بيتن ديف افرت غدير بيتو دي غي خدت ظلم خود تشتيري اما هيك افرت اختيار كر بودي ديچ ما فلان جي تبا او ظلم اختيار او افرت بزونيتن هيك اختيار او ظلم افرت او بيت كوش دايكو كوركي دي كتن بلا بزونيتن اف افرت رجا قيامته او اهل خو خشود نوبيتن يعني دي عقوبه مزنه بو هي چونكي پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم بيجيتن حديثه كي دو مشغل دي بيجيتن بيجيتن هر افرت اكو ويتن كوريج دويكي دير كتن خودي جدي ما بين بي و اهل وي دي كتن رجا قيامته يعني بوي خليف سريه و افرت هذا يو دوي بيتوي اف افرت بزونيتن تابع وي ظلميه اف ظلمه ویت مثلا دو دایی که خوب بیدید ویری بیتن چی در باجه را که دید گوی خودت اف افرده تابع یعنی نه فرمان ادی فرمان سویه یعنی سر اف او دی سر فرمان ظلمه خود کردن و یاد ویجی اگر افرده که وی کرد بودمون نمونه بیجین افرده که وی کرد ظلمه خوب برای دو دایی که خوب اره هر کسی که وی افرده بینیتن و هر کسی که وی ظلمه جید بینیتن اوید گندی توان و عدی توان نه همی دویزه کن که اف ظلمه بنده سوی افرته یعنی شهر موزویه یعنی اف ظلمه کفتی شهر موزویه دا اف افرته کفتی قط قط و ازعاج و حتی اف ظلمه چه بیتی ولی کرید
1: ملا پسیاره که بسیار اگه اره دستی وردان و دیکا جنه ات مالاوی دا یا دستی وردان و خسی ات مالاوی دا کش کشوانا تاستان اک دارن کش کشوانا خراب دارن
4: سیدا اول جا دست دانا دایی که نابده یعنی دایی که اکم دایی که کوری
1: دایی که کوری خسیه
4: دایی که کوری و دایی که باب کوری وقتی دست خود کنه مالا کوری دانا بنا به دست وردان
1: ها ای
4: اونا بنا بس یا کچکیت بده دست وردان یعنی تو آخره درست کن چونکه ابراهیم علیه السلام وقتی ها دیده دفع اسماعیل علیه السلام و برای خود پسیو حالوی که جنگه که به سر و بره بو گونزده و نزنس کردن گوده هکه کوری من گوده اسماعیل هاده به بشه درش که مال بگوریتن وقت زبریه به گوده به باوی من باواتی گوده نصحت و همش گویم که گوده جنگو خود طلاق ده هرم تو طلاق دای یعنی اوه نو داده از کوری چون که اوه کوری وانه جنه بودین دو خوشی دو کوری اون خوشی ببید بدن نه اینو یکو اف جنگه بتا حوشه که بارگیرانی یکی بوی و بتا سرطان هکت بشن
1: زور باشه
4: پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم دعای این شما ده ظلم و کام همین ظلم بخو بکین یا خودت مشویش اینکه پارزی او مرو به پیر کت بری پیرو

0: تات
1: تبوش
0: کن
1: ترسه چی
0: والا وقتی من هم اگه من بسیار هبون ام دیدیم های پیواندی وار گیرین زو
1: بله
0: زو سپاسی تات کن تو خیلی بسر شبا ما مست احمد نیر وی دمت باش بتن فرما تاکی احمد دنگ مد گایی تاتا دنگ من آچ لکا که احمدی پاک احمد باش باش
2: سلام علیکم
0: سلام و رحمت الله بخیر به کاک احمد
2: ممنونم زور سپاس ما مستا زور سپاس
0: سالی فرما
2: هلبت دمک و آماجه بابتی که دستت ود خوش بن بلام ویره رولی ظلامی چیه آیا او جن به دستیری دوشید مالا خوب دف مالا بابی خوب رولی ظلامی ویره دا چه تیتا کارینا دو آن ابا گوتنا مزانا گوتی بحثی واسه مرو واد کت آیا بحث آفرت ادا کرد یا نه؟ دما کو آف اوجنا کو مال خود بدد دف مال باب خو کواده چه ظلامینی دفوی ظلامی نمایه چون که هند کاردانید گلکت خراب دف پیدا بن ایک یا جواگی ما مستا ایک یا بن مال دو یا خینه سه یا خزمانی ابه همی کارت کرد نکا زور یا خراب دل عیالی هتا کرن براستی جی اگر تدبیت براستی تو وک رز گردن ام بیشن دبیت ما مستوی اوی بابتی شروع وکر بو حق هر بیگه گیش مالا خسیه جدا بید دیف شریعت تشتکی روایه
0: او صحبت اکو دیه
2: بلی نکو او ظلام وی بر یارا آفرت قبیل بکد آفرت قبیل بکد چتا دف بابی وی نابید ظلام وی تشتی قبیل بکد چکا هندک تشتی نرینیت تیدا توی حالت تیدا اگر تا بفید براسته جید تو جدا بی گلک جهی دید های اتویره دا رزگردن و خسیه رزگردن و خزیریه رزگردن و خزمایه ابت شده که بابت که جدا ای باشه ابت مالو خوب برد تانشت مالو خسیه خو ای باشه هنده کالدان دی دست بکن هنده اودی دی دست بکن دوی حالتی دا وی گوه تو نشه احتمالا سری خوب برن که توی سپیدی راد بی تشتید خو دشاته ها نکته توی را بی فراوینید خو خزیری تیر
0: نکته توی را بی شبید خو باشه مادم آخفته نتا جی دیجیوی که نکو جن بچی تا رحمالا دایی که با باشه بو چی جنینی نامینی تن توی دمی دا بو چی جن رای اویدیا که درست نادانی تن
2: جن؟
0: بله یعنی یار از جن شوی خراب تره
2: جن نامینید ما مستو یعنی چاوه
0: راستا دیاره خط یه درست نیند نابین آمده که که احمد
2: امزانم از
0: باش.
2: از بابت درست نگشتم
0: باشه اجبر که وقتی من اما از نظرم مگو بودیم هایی پیواندی بس ایلم حواله که دیجی ورگی تیب گویتی از دقیقه که دمه بی حواله جی زو سپاس بتن کاک احمد دار که دمه تا باش بتن فرمو چند مگو با پیواندی ها دیم هایی که بس کرم کرد تو جی باقبا
3: رز دو حرمه بتا دست خوشکالی ایلم ببورن
0: چنین؟
3: خود سیده اما کش با گیدلیم ناخفتیه خوی گشفه منت رایه ده
0: ده آخفتنا تا چه بوی جنام ماله بتا رخ ماله ده که با
3: چل دف دیکو خوبم چل دف خسیا خوبم خود اصر به ازالام بم خود هکه از دیکو بابت خوبش گوه و پاویم هل دف دیکو بابت خوبم سید مزا بلای فیده دیک چی بخوده
0: دیار اوش ما کشه
3: جمع دنگی مده چکو
0: دنگ تای تیت همه والله دنگ تا خوش تیت همه داد که نزا چه مسئله یاد خد و دیمایی که تک چو جا که دنگ بهتر تا تو شی باغ بی همه باغ با
3: ای تمام چکولایف نه درسه
0: بله
3: نزانم چما خوری
0: نه باغ با
3: ای تمام ای تمام سیدوی خیلی هکه از ظلم بم هکه از ظلم بم ملخص یجده از ظلم بم بوده ای که بابت خو اول دفده ای که بابت خوش از هر از ظلم هم چه فرقه این که بگاه که سیده خیلی از جیرانه ده بم آن جیرانه خسی خوابم
0: بله
3: مانه ظلمی پیدوید
0: وای
3: پانه مزاواکه هی مزاواکه هی برای اسپیندار یا جامری از این دوست گیمه باور که خو خانی خوی داده ای کامن چکو بس ظلم بس چان ملام ننوستیه هی دو هی واجواره که تا ملامن چکو ظلامه وقتی از ظلامم که خیلی خود جیرانه ده بم جیرانه خسیه خسیره خوبم جیرانه دشا خوبم
0: بله
3: هگه از ظلامه گلده ای که بابت خو سیده چه ظلامی پیوی نزده ده ای که بابت خو دف خسیه بم ظلامی نی پیوی
0: دست تا خوش من داد کنم زوز و سپاسیه تشید که این بگو چونه تا جوان گل مدام گل اک سپاس بطب خیلی به سر چوا پتش جده هفالین دیو مایک بو من فرق کریه بس وقت من نمایم ده خوزاله بولینید که بار که من وقت خوشی زیده تر به من دیو پروگرام من لازمه

زیده درکت بان ما چند نما بیشین هیویا ماکو هیویا جیانکا خوش بو همی هفشین آن دخوازین پروگرام مبدی ماهی کاد حتا خدک اکادی الدیوانا اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل که مالو پشمایی که لکنترول بجه اینان اکی که هوگر خلیل و سوشیال میدیا رو جیار امیر بخو قبیل بکن ببینه شاد.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74